נחת רוח למעלה, ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים

להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה, על מקור הפרנסה, שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף. אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה ליהנות, וכדומה. ב' אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה, זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה, מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם, מדוע שכינתה בגלו אותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר, היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו, יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנ"ל שהקדוש ברוך הוא בא אליו
כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש. ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם. וזה כואב לו, הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים. היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, הייסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב וייסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב להבורא, שהיה מדבר להבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, ובשמי שמיים,

עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא, בוודאי מוכן בשבילו. ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם. אם כן, הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה אתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה, אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנ"ל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו? ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות, היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם? אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל, יוצא שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם,

0: ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים. היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ. היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, משהו ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות, אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות, אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה. כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו. היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש ברוך הוא ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? הוא בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת הצורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם, אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי רצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת, ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנכות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת, חי במקום, כמו שכתוב שהבורא נמצא שם, כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם, במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי, מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות, בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר, התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זה התשובה בשאלה. כן. מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה, אבל הוא מתגלה רק בתור טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
1: מטרת הבריאה, מטרת הבריאה, להביא את, מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון, ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע. כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע? באיזה מצב היא נמצאת? להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע? מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה? מה המקום הרצוי הבא? זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת, רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם השף, אני נמצא בם בתוך תומתם גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת, במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. לא. אז ודאי שכל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, ש יקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למלא המטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו דבר ההכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. אבל צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא, מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שהדביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
2: תהליכים שעולים על הבנדה לפני מחסום?
1: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן, לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם, ובלבול הזה, חוסר אונים, שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל, וזה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
2: המצב של הסתר רגיל גם כן לא מאפשר שום תפקיות של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה שם,
1: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו, ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר. וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא סתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו, זה נקרא קובעי המצב. זה, הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. זאת אומרת, לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
2: כלפי מה? איך הוא יכול לדעת במצב? כלפי מה הוא יכול להעריך את המצב?
1: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו? כלפי... כלפי אותה מידה במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי בירה הזה, רע לי, רע לי, רע לי, אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה, כן, זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה, יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני. עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר, הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא? בכמה שבורא מתגלה לי לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרע לי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה. אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא רע בהתקדמות. אני בונה בית. מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים. אני צריך לעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה? אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה? זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז לעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה. כן.
2: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו, אנחנו צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
1: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו, אם בורא מתגלה אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו, אם לא מתגלה אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת, חוץ מקצף ההתקדמות, תלוי בנו כיוון, אבל כיוון זה הקצף. כתוב, הבורא שם ידו של אדם הגורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם, נגיד, לא רוצה לבחור בזה, כן? זהו. נגיד, אמרו לאף ציון, אמרו לציון, תבוא ללמוד, והוא מחכה, אפשר שבוע, שבוע, חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן? עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן? אז אני אבוא, נגיד, שיהיה בן 30, נגיד, לפחות. נו? אז הזמן ככה, תוסס יעבור, עכשיו אני... כן? זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא ש... בחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון? איך אנחנו מודדים את זה?
2: מה הוא בחר?
1: הוא בחר לא ללכת בזה.
2: לקחו ממנו את כל הטעם בזה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות מה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים, שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני פושע שם במשהו, גנב, או אני צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? אז בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן, 359 נגיד, חוץ מאחד הזה, עוד 359, כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן? בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן, לא, תסתובב. כן, שוב. וזהו, ואחר כך רואים שבאמת, אבל לא, לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים. רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. כך זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ורפואה אפילו ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה, ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. היינו, הלכנו אחרי כל היצרים שלנו, ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
2: צריך לברוח מהעיקר, כן?
1: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים, מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות.
2: אבל אבל שוב, נקודת הבחירה.
1: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
2: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצונית? איך אפשר לעשות חיזוק פנימי?
1: אין.
2: בסדר.
1: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אמנם שאני רואה שיש הרבה אנשים שנמצאים ככה, ספרים, סופרים, ויש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
2: אבל איזה עבודה פנימית עם החברה?
1: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית. ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן? אי אפשר להגיד שלא. מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים. גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם. שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
2: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
1: יכול להיות שהגבולות האלו, כן, הם קצת...
2: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חווה, אלפי חברות כאלה כאילו שיושבות בתאים קטנים...
1: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על ה... הרבה קבוצות שיושבות פה ושם זה בינתיים וזה יחידים וכל זאת, זה פה 5, שם 10, כאן 1, שם 2, זה יחידים בכל זאת שעדיין שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון. אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד. זה, אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל סולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל, קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בתעלומה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל, אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם, ומתגלגל חזק מאוד לזה, מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
2: אם
1: אלה
2: שאתה אומר, נצליח בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
1: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה, הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי, אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו ש... ש... אני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכירות, כן?
2: תזכורות.
1: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף עכשיו קצת מעצמי ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי, שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר. הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו. זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה, ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. כן? אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים, כמו שהם כתבו. ובאמת נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
2: שייך לתפיסה? צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
1: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם, כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח, אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
2: יכולים 10 שנים להיות עם הרגישות הזאת, לא...
1: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן, תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שהיה לי אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה. זה דבר ש... כן.
2: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם, זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
1: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
2: אבל זה ממש שיש לנו איזשהו ליטוב, אני שומע גם אנשים שנגיד יש פיגועים, ופה חשבת הזאת שבסדר, לא נאמר על זה.
1: אצלנו כאן?
2: כן.
1: לא, לא שאצלנו.
2: שזה לא נוגע לנו כזה, ואני מקבל כזאת הרגשה, אולי זה ממש ליטוב כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא יכולים
1: לדבר. לא, אני לא יודע, אני לא חושב. גם כן רבי, דרך אגב, שמע חדשות כל שעה. שמע 2 דקות כמה שיש חדשות בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, פרשנות זה כבר לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה, זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע, זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שיהיה זה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה. בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים וגם כן לא מצטערים. אני רואה ש5 דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור ואיזשהו סרט על לא יודע שם, מהסדרות האלו שאינסופיות וזהו. מה, מה, מה, מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא או הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש לי להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער רק שזה מקובל בקהל, ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא פה בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי, שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים מה מזה? לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן.
2: שאלה כללית, אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בצורת פירמידה, למה אנחנו צריכים לדאוג לעם?
1: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים, העולם מתקיים בצורת פירמידה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם חיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות. ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, לב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבן עם האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, עם, מה ש, עם כל היתר נשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כן, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא, אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם התפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש. נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר, על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב- ב- ב- ב- בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. כי זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
3: שני הדברים האלה, הפצה לראשים האלה, זה עבודה פנימית, כאילו איתה, הקונסום הזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר להחיל אותם?
1: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט.

0: התנוון. תנסה. זה ממש לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות שלנו. כן? נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
1: בעצם אנחנו לא צריכים לחשוב איך להתחבר לנשמות האלה
0: פנים. אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש. זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע, כן, שאני חושב איך יהיה טוב להם ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית, ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך, כשאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת, שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם, זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
2: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון שמתחילים, איך זה 600 אלף נשמות? ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים
0: עולם. כאילו שומר פה. זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא בעולם הזה, יש לו חלק רוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב. אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן. אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, די אדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה כ600 אלף, לא חשוב איך, זהו. אז, אבל זה אדם הראשון, בשבירה הראשונה, כך אנחנו סוברים, כן? אבל אחר כך יש לך של קין והבל ושל דור המבול ודור ההפלגה, כל זה דרגות רוחניות שבהם שבירה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד. זה כמו שבעולם הניקודים, אנחנו לא סופרים בעולם הניקודים כמה באמת, אנחנו לוקחים בכללות ככה, כן, מה מה מה מה, מה חלקי השבירה, אבל בעצם גם שם השבירות היו בשרשרת, עד ש אתה צריך להגיע בשרשרת למקום כמו העולם הזה. זאת אומרת, הדרגה האחרונה ביותר, זה נקרא שהכל נשבר. נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים הבחנות. אתה יכול להגיד, נו, נכון, אבל נגיד בעוד 10 שנים יהיה לא 7 מיליארד כמו שהיום, יהיה 8 מיליארד אנשים. מאיפה ניקח עוד נשמות? ההבחנות האלה כל הזמן מתחלקות. גם כן באדם אחד כל הזמן זה מתחלק. זה פשוט, אנחנו לא מבינים. הגוף שלנו, הוא נמצא בתוך ים של ההבחנות האלה, רצונות חלקיקיים האלו, כן? ואז הגוף שלנו לא קובע כלום. והכלי שלנו כל הזמן נמצא בהתחלפות, בהתקשרות עם כל היתר. אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותם מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
2: אז יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא

0: נו, לפני זה מה הוא כותב? נרנחה, 10 ספירות, ככה סתם הקדמה כללית, ואחר כך כותב את זה כמו, כמו סיפור היסטורי כזה. שהיה רבי כזה, והיה לו תלמידים כאלה, ואתה יודע למה הוא קשור היה לזה, כי היה לו גלגול שהיה מוישה שם, ויעקב עוד כאן, ועוד משהו כאן, וזה... זה ככה מדברים מקובלים, כמו שחיים ויטל הביע את זה, מפני שאין שפה אחרת שאפשר להביע. צריכים להיות לפחות בזון דעצלות כדי לדבר על דברים כאלו.
1: שאם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה, סיטואציה מספקת? לא, באמת...
1: כשמתגלה, אני
0: בטוח,
1: כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, אני בטוח. שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
0: אף פעם אני לא, אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך, מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפתא. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
1: לא חשבון כזה.
0: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת כאילו, ארי. בשאר הגלגולים. נו.
1: ארי בסדר, לא ברור שזה לא מצב של הארי.
0: כן.
1: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, בורא ונברא.
0: כן.
1: כן? והגיע לאיזשהו מצב שברור שעכשיו זה התגלה כאן, עכשיו, בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
0: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע בשביל מה ללכת לעבר. מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים. כן? מסתכלות. כן? לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי. רק מבלבל. מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החברה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כל, כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא, לעבר לא נכנסים. כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם, ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו?
1: משהו עתיד לסבול.
0: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר, אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה, זה, זה, זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה, ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה יש ספר כזה? לכן הגישה הבריאה רק להסתכל קדימה ולקבל כל דבר לחוט שממנו אני חייב עכשיו גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא וזהו כל דבר לחוט זה הכי טוב וזה פשוט מאוד אתה לא צריך חשבונות האלה הכל לא יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
1: לא חשבונות, זאת השאלה, מגיע, לא כשאתה עושה חשבון.
0: מה?
1: עכשיו אני הולך לבדוק...
0: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
1: עכשיו ברור למה זה היה, זהו, לא...
0: לא, לא ברור.
1: לא ברור, זה טעות, זה השאלה שלי. אז זה פשוט
0: הטעיה, טעות,
1: לא יודע מה.
0: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו.

0: נו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: שאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות, אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה. ורב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב, ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת, שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית, ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם, הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד, בתוך הרצון לקבל, בתוך הסטרחה.
3: המימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא, ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה. והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו, ומגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את התיקונים, עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות ש... ממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
4: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
5: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשיו וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה, שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא, בעצם.
6: כן, זה השמחה שלנו בזה שנמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה ואומר, נו תראה, תראה מה קורה איתך. כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך? וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר לאיך, מה קורה? זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע זה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
7: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים, כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, בין תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים שרע לו, אחר כך שרע לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, בכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
0: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
8: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן השיר ביחד שיר.
9: קבל השם חזר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה אתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוחין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מלאים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך.
3: מה
2: ההבדל בין הכלים השבורים שהיו בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי שבירת האדם הראשון? יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות לאינסוף, כל ההתפתחות הדמלכות שלה, עד כה. זה בחינה ד', זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן בנקודה המרכזית בחינה ד' שבד' שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה שהיא לגמרי לגמרי רחוקה מהבורא, ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת אז אין מה לעשות, כי היתר התקרלויות נברא עם הבורא בתת ראשונות זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שיחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל לא מלכות די אינסוף עובדת, היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה, אלה עובדים תת ראשונות. ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, עולמות הם תת ראשונות, שכאן תת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שהעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו, אשר עד שמגיעים למלכות, ומלכות נמצאת בחוש. זאת אומרת, מערכת עולמות היא, היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת, שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה במידה הזאת, העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת

0: בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנברא עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה, מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות. כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרצה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל האורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא הכל מקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן אדם הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעת את ראשונות בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת השחורה, ויש לנו שוב בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים, יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו. אבל חלקים שלו השבורים, עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות. הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תתקנו, נקראים יהודים. ואחר נקראים גויים. ואם כלילו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות. בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז, בכל אחד ואחד, ובכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבוי נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא. בכמה כל הרצון ורצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא. מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הן מתאספות בנשמות, בכל אחד ואחד, עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון. אבל סך הכל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון, ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא, זה הכל עניין של הבורא, הוא מונה את כל הדברים האלה ומוריד את הנברא ושובר אותו ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן, וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה, שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות, בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות, אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה התפשטות האור, והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם, להיעתנו עד האינסוף.
1: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
0: אתה מתקן את הכלים של האדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
1: נועם.
0: נועם. יופי, זה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נוח. חלק הזה אתה חייב לתקן, לענות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה, לא על
1: לא על
0: הנועם. לא על הנועם הזה, עם ג'ינג'י ככה, עם כמו כמוך, כן? כמו שאנחנו רואים אותך. אלא אני מדבר על נקודת השבירה שנמצאת בך, שהיא נקראת שורש נשמה. אותה שאתה תתחיל לפתח אותה, זה יהיה נשמה. עכשיו זה נקודה שבורה, נקודה שחורה, שאתה מתחיל על ידי הלימוד להזמין על עצמך אור מקיף, הנקודה הזאת מתחילה להתרחב. וזה כמו מזרע מתחיל להתפתח גוף, איזשהו גוש בשר. אותו דבר. אז אם היא תתחיל להתפתח, להתרחב, ויהיו בה במקום נקודה אחת, חמישה נקודות. אחר כך חמישה ספירות. אחר כך פרצוף שלם קטנצ'יק אחד. אחר כך פרצוף הזה תתחיל יותר ויותר ויותר לגדול, כמו ממש מזרע מתפתח עובר ברחם. בדיוק אותה תהליך. וההתפתחות הזאת היא תהיה קרתית. זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות את זה בהכרה שלך מלאה. עכשיו בינתיים, אתה כנקודה שחורה, אבל כבר אתה מרגיש את הנקודה הזאת, אתה עוד לא יודע שזו נקודה שחורה, אלא הרצון שלך לרוחניות, שעכשיו אתה מתחיל להרגיש אותו, שהוא נמצא, ושהוא למשהו, שאתה עוד לא יודע שזו רוחניות. אם כבר רוחניות זה לא נקרא שחורה, כבר היית מרגיש במשהו. אבל זה שאתה מרגיש שיש לך רצון למשהו מעבר לשנמצא כאן, זה כבר התעוררות נקודה שחורה. כדי שתקבל רצון הזה אפילו, שתרגיש, תתחיל להרגיש נקודה שחורה, היית צריך לעבור אלף גלגולים. אצלך עולה פחות, אצלי מישהו יותר, זה תלוי מהסוג הנשמה. מאיפה נפלת? מאיזה חלק של הפרצוף הזה של האדם הראשון נפלת? וגם כן, לא רק לפי החלק, אלא לפי גם כן התרכובת שלה, כי הפרצוף הוא מבנה בנפח, יש שם הרבה תכונות. ואז שעברת כל החיים האלו בעולם הזה, שהתגלגלת כמו בהמה, זאת אומרת בלי הכרה ש...
2: שיש עולם העליון ויש לך איזה רצון לחזור למשהו, לשורש שלך. זאת אומרת, לחיות לפי הנקודה הפנימית ולא לפי הגוף הבהמי. לא היה לך רצונות כאלו בגלגולים הקודמים, אבל זה שעברת כל מיני איסורים, זה הכל נקלט ברשימות, בסך הכל הרשימות הגיעו בהצטברותם לאיזה מידה כזאת, שכבר בגלגול הזה התחלת לשאול. מתוך התסכולים שאתה רוצה להגיע, לממש נקודה הזאת השחורה. עכשיו, נקודה הזאת השחורה היא נמצאת בדיאגרמה שלנו הזאת, נמצאת כאן. אתה עכשיו מתחיל לעלות מכאן נגיד עד המחסום. זמן הזה שאתה עובר כאן, זה נקרא זמן ההכנה. אפשר לעשות את זה תוך משלוש עד חמש שנים, הוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות. אפשר בפחות, אני לא חושב, אבל אולי בזמן הזה אפשר להספיק. אם לומדים, אם עובדים בקבוצה, אם עושים מה שצריך, מה שהם כותבים בצורה ברורה, מקובלים כותבים לנו איך, הם כותבים לנו איך לעבור את התהליך הזה. אחרי התהליך הזה, אתה עובר מחסום ונכנס למרחב שנקרא עולמות ביה, וכבר אז אתה מתחיל להרגיש את הבורא, להרגיש את האור, להרגיש את המציאות הרוחנית. אלה אתה מרגיש אותה עדיין כמו עובר נגיד, כן? שאתה מרגיש כביכול שאתה שייך לעליון, אבל אתה לא מבדיל בו שום דבר. אתה גם בעצמך, ברצונות שלך עדיין לא מבדיל שום דבר. רצונות רוחניים, כן? זאת אומרת, הנקודה עדיין היא מתפתחת לאט לאט ועוברת דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שהיא מתפתחת תקופה שנקראת תשעה ירחי לידה, רוחניים, שהרצונות שלך מתפתחים. ואז אתה עובר את זה, זה בעצם יוצא ככה. יוצא ככה, שבהתחלה יש לנו, סך הכל אדם צריך לגדול עד אין סוף, כן? מההתחלה. אז התקופות הן כאלה. קודם כל, תקופות גלגולים. גלגולים ללא הכרה בנגיד. ללא הכרה. מצב שהוא מתחיל נקודה, כן? נקודה שבלב מתחיל להרגיש. זה גלגול הנוכחי שלכם. עכשיו, אחר כך מתחיל להיות זמן ההכנה, איך כותבים? ההכנה, שוב ככה. זהו. זה יכול להיות, הוא כותב, משלוש עד חמש שנים. זה אלפי שנים. אלפי שנים.
0: מה קורה הלאה? עוברים מחסום. ומתחיל להיות מדרגות. 125 מדרגות. למה? 1, 2, 3, 4, 5 עולמות. כן? עשייה, יצירה, עלייה, אצילות, אדם קדמון. לכל אחד יש 5 פרצופים. כן? זה. גלגלת הפסק מעבור. כן? וכפול 5 ספירות בכל אחד. אלה 25, כאילו כמובן, זה כמובן, כפול 5. זה הכל 125 מדרגות. כשנכנסים ממחסום והלאה, אז מה עושים? עוברים כל העולמות האלו עד עולם האצילות, ונכנסים לעולם האצילות ובונים כאן גלגל תביניים. כשיש כבר גלגלת עיניים, מתחילים לצרף לגלגלת עיניים אביות מבריאה ב', אביות מיצירה ג', ואביות מעשייה ד'. זה נקרא ש... מוסיפים אחר די עלייה, ואז יש כאן, חוץ מגלגלת עיניים, גם כן פלוס אחר. עכשיו, שבונים כלים להשפעה, מתחילים מ... קודם כל, כשנכנסים מכאן ועוברים מחסום, אז יש לנו ג' ימי קליטה. אחר כך מ' יום יצירת הוולד. כי מ' זה בינה, עד שמקבלים כל התכונות של בינה ההתחלתיות. אחר כך תת, חודשי, עיבור. חודשי, עיבור. בזה רוכשים אביות, אביות שורש. בלבד. שנעשה אביות דשורש, אז כדי לקבל אביות א', הוא חייב לעבור תיקון שנקרא לידה. כי הוא נעשה עם אביות א' יותר עצמאי, מתרחק מהעליון על חשבון העליון, ומתקרב לעליון על חשבון עצמו, כבר יכול בעצמו לעשות איזה פעולות. ואז נעשה אחרי לידה שנתיים יניקה. שאז יש לו גם כן גלגל תווי עיניים, קטנות. ואחרי שנתיים יניקה, מתחיל כבר להיות גדול. גדלות. מה זה גדלות? בית דאביות, גימל דאביות ודאביות דאביות. ואחרי זה כבר השוואת הצורה לבורא.
3: טוב חברים, אנחנו נרצה לענות על שאלות, שימו סימני שאלה. זה מדהים איך הרב ב-25 דקות הכניס חלקים שלמים של תעס למתחילים.
4: בכל זאת, לפני אפשר לעשות כזה סיכום שב... צמצום א', אתם זוכרים? בין צמצום א', אור נכנס לכלי, אין כוח לסרטט, אבל לכולם יש סרטוט לפני עיניים. אור נכנס לכלי, טעמים, יש לחץ של ביטוש אור מקיף באור פנימי, אור יוצא, מזדקך, רשימות עולות לפדי ראש, שם זיווג להולדת פרצוף הבא. וככה זה קורה בצמצום א', בעולם אדם קדמון, ככה זה קורה. אחר כך, בעולם הניקודים, מה מתווסף לנו? בגלל צמצום ב' מתווספים לנו שתי חלקים, נכון? חלק אחד נקרא גלגלת העיניים, וחלק שני נקרא החאפ. אז פרצוף נולד בהתחלה בקטנות, גלגלת העיניים, ואחר כך בגדלות מצרף לעצמו החאפ. ובעולם הצילות, מה שרב דיבר בסוף, הסרטוט אחרון, כבר יש שלושה שלבים, נכון? השלב הראשון נקרא כבר עיבור, התווסף, שאנחנו צריכים להיכנס לעיבור, שזה רק לרכוש הביות שורש, ואחר כך שלב יניקה, שזה אותו קטנות, ואחר כך שלב שנקרא גדלות, שאנחנו מתקנים כלים הכבדים, הביות ג' ב' ג' ד'. טוב, עכשיו שאלות. כן.

0: הרב אמר ככה, אחרי השבירה קורה שכל הניצוצות, השפעה, תת ראשונות, נכנסו בכוח לתוך הנקודה השחורה, מתוך זה חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. איך השבירה של האדם הראשון מאפשרת לנקודה המרכזית הזו שבנברא להתקלל מהתכונות של ההשפעה, משהו שלא היה קודם?
1: אנחנו גם ראינו את זה בשבירת הכלים, שדרך הפיצוץ נכנסים ניצוצות להשפעה בתוך הקבלה, וזה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? יש לנו את הנקודה שבלב, באמצע כל הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת, דווקא השבירה מאפשרת התקללות בין השפעה לקבלה.
0: אפשר להמשיך? אז ההתקללות הזאת, זה מה שנוצר, רק התקללות בין ההשפעה לקבלה, כן?
2: תראה, המלכות זה רצון לקבל. אי אפשר לתקן אותה. היא לא יודעת מה זה להשפיע. מאיפה היא יכולה לדעת מה זה להשפיע? היא נבראה כרצון לקבל לעצמו. בהתפתחות של האחרון. אז אתה לא יכול לתקן אותה. אבל מה אתה יכול לעשות? לשבור את בינה. לשבור את בינה. ואז בינה נופלת, ואנחנו שמענו את זה בשיעור, אני חושב, גם רב דיבר, כאילו מקבלת את כל הרצונות של המלכות, ואז מתחילה לתקן אותה. אז זה השבירה, שגם בינה מאבדת את התכונות שלה בשביל להתקלל במלכות. ואז אפשר לבצע תיקון.
0: ואז מה מאפשר אחרי ההתקללות הזאת? מה מאפשר לאדם לעשות בירור? מה זה קבלה? מה זה השפעה?
1: דווקא המאור המחזיר למוטב. כל האורות מתחילים... האורות שאנחנו מושכים במשך הלימוד מאפשרים לנו דווקא לברר את כל הרצונות, וזה משהו שעושה האור, ודרך העבודה שלנו, היגיעה שלנו, שאנחנו עובדים בחיבור ובביטול.
2: אלפי שנים, כמו שרף אמר, אנחנו מתגלגלים עד שפתאום, ואף פעם לא יספר לנו מה כל אחד עבר לפני שהגיע לפה, נכון? אף פעם לא דיבר על זה, אבל הגיע כבר. זהו, ברוך השם, אנחנו כאן. יש לנו שיר.
1: Woman Unity?
3: תודה רבה, חברים יקרים. למה כשנשבר האדם הראשון, החלקים השבורים נפלו מתחת לסיום? גם כשנפלו העולמות, גם היו ארבע סוגי כלים, גם התערבבות, אבל לא הייתה נפילה מתחת לגבול הזה. ומה זה אומר, הגבול הזה שהוא מתחת לסיום? כי כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל זה קורה בתוך המלכות. וכאן כאילו נופל או נבדל החוצה? תסבירו בבקשה.
2: כן, שאלה למה האדם הראשון נשבר עד כדי כך שנפל מתחת לסיום, אפילו לעולם הזה ולעולם שלנו. רב מבדיל בין עולם הזה לעולם שלנו. העולם הזה אומר שיש עוד איזה קשר לרוחניות. בן אדם מרגיש שיש משהו, עוד לא מרגיש מה, אבל יש. אבל בעולם שלנו כבר אין. אבל דווקא בשיעור שראינו לפני זה, רב אמר שצריך להיות החופש הזה. הנברא צריך להיות מנותק לגמרי מהרוחניות. אחרת לא יהיה לו חופש, הוא לא יקבל החלטות לבד. לא שיש חופש בכלל, הבורא תמיד שולט על הנברא, אבל הנברא לא מרגיש את השליטה הזאת, היא נסתרת ממנו. ואז זה נותן לו אפשרות להיות עצמאי. אז הוא עכשיו סופית רצון לקבל, סופית, מתחת לסיום, מתחת, נמצא בעולם הזה, מעולם שלנו, ואז מפה הוא יכול להתחיל את התיקון, רק מפה. לכן אנחנו חייבים את העולם הזה, את הגופים האלה, דרך אגב, לא בהכרח, אבל כן, צריכים את זה, וזה חובה שככה יהיה. ממצב הזה דווקא אנחנו צריכים להתחיל תיקון.
1: בוא נעבור ל-Woman China.
4: ראשון. שלום חברים, האם האמירה הבאה לתאר מסיים אותו בנשמה קדישה מתייחס לקשר שקיים בין גלגלת העיניים והחפ?
1: כל המדרגות קשורות בקשר הזה של בין גלגלת העיניים והחפ, וכל תחתון מתעבר בעליון. אז בהחלט כן, במידה שהתחתון, גלגלת העיניים זה תחתון, מתבטל כלפי העליון ומעלה מן, קורה כל התהליך שהרב הסביר כאן, שהתחתון מתחיל לקבל את כל הטיפול מצד העליון ו... נכנס לעיבור.
2: Woman Spain.
5: Gracias amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
3: איזה הבחנות, איזה בירורים אנחנו צריכים לעבור בשביל לעבור את המחסום?
2: דווקא מתחילים מעיבור. ועיבור זה לרגוש אביות שורש. אמנם בתת, אנחנו אתמול בדקנו, כל כך התפעלנו עם לירן, רק על עיבור יש שתי חלקים בתת, רק על עיבור. אבל בצורה פשוטה יותר, אנחנו צריכים להתבטל כלפי עליון. תמיד יש לנו קשר בין עליון ותחתון, תמיד גלגל, החב של תחתון נמצאים בתוך עליון, ויש ביניהם קשר, ואם תחתון מתבטל, רוצה רק, עושה רק מה שעליון אומר לו לעשות, ומרגיש שהוא לא קיים כלפי עליון, אבל רוצה רק להיות בתוכו. בשפה הזאת אפשר להגיד שבן אדם נכנס לעיבור, ואז הוא יכול להתקדם, ולרכוש, להתקן את האביות שורש.
1: הונגריאן פוליש?
6: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us to reach the state?
7: תוכלו להסביר קצת מה זה להעלות מן כדי להגיע לעיבור?
1: אנחנו לומדים שמן זה מי נוקווין, שזה חיבור בין מלכות לבינה. זה אומר שהרצון לקבל רוצה להידמות לבינה, שזה הרצון להשפיע. זה אומר שיש את הפער הזה, שהרצון לקבל רוצה ממש להפוך להיות משפיע, ואת החיסרון הזה הוא מעלה לעליון.
2: באיזשהו שלב, בהתחלה לא היה צריך מן. כמו שדיברנו, יש יציאת רשימות, התזכות, רשימות עולות לפה, וככה נולד כל פרצוף אחד אחרי שני. בעולם הניקודים שלמדנו, שם אתם זוכרים את אמא ואבא מחכים לבקשה מתחתון, מזון, וזון מעלה לאמא ואבא בקשה, וזה כבר נקרא מן. בלי בקשה לא יקבלו אור. זאת אומרת, תחתון צריך בעצמו לעשות מעשה, הוא צריך לבקש, אחרת אור לא יתפשט.
1: פרנץ'.
8: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אני אקרא מה שהרב אמר, הוא אמר, לכן כשאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, ההתפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את זה בעצם כדי להשתמש את זה לעליית שלנו עד אינסוף. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במה שאנחנו לומדים עכשיו לעליית עד אינסוף? כאילו זה לא משהו ש... כל כך הגיוני.
2: למה לא הגיוני, הלל? אנחנו לומדים מערכת, איך היא בנויה, איך היא משתלשלת. נכון? מההתחלה עד הסוף. עכשיו, אנחנו יודעים איך לעלות. מזה אנחנו לומדים איך לעלות. כל מדרגה ומדרגה, איך לרכוש אותה, איך להיוולד, איך להיכנס ליניקה, איך להיכנס לעיבור. כאילו, אנחנו לומדים את זה בירידה. אבל תכלס אנחנו משתמשים את זה לעלייה. עוד שאלות? הנה יואב.
9: האם אפשר להגיד שהפריצה לרוחניות נקראת עיבור? המעבר מחסום? שעוברים מחסום זה נקרא עיבור?
1: אנחנו קוראים לזה לידה בדרך כלל. העיבור זה התהליך שבסופו של דבר בלידה, איפה שרב אמר שגלגלת ועיניים נוצר בעולם האצילות, זה המעבר מחסום.
9: כי אני מבין שהעיבור מתחיל רק אחרי שעוברים מחסום. כאילו בעולם האצילות, ואז הוא מתחיל לגדול, ואז הוא מתחיל להיניקה, ואז הוא גודל, אביות, ופשוט נהיה גוף שלם.
2: אפשר להמשיך את מה שהילל שאל, כי אנחנו ראינו שכל תהליך כזה שנקרא עיבור, כן? זה חלק בתס שיש בו המון פרטים, עיבור א', עיבור ב', זה רק עיבור. הוא גם מתחלק, רב אמר, שמעת? גימל מיל קליטת זרע, אחר כך 40 יום יצירת ולד, ואחר כך עוד 9 חודשים שוולד מתפתח ברחם, ורק אז הוא יוצא לאוויר העולם, נכון? כל זה אנחנו לומדים על זעיר אנפין דאצילות, זעיר אנפין בלבד. יש זון, נכון, באצילות, על זעיר אנפין, ככה אנחנו לומדים. וזה נתן לנו דוגמה, רב אמר ככה, גם התחתון, זה תהליך שהוא עובר.
9: מה שמבלבל זה התהליך שעוברים לפני ה... איך זה נקרא? לפני המחסום, והתהליך שעוברים אחרי המחסום. השאלה אם עיבור זה לפני המחסום או אחרי המחסום, זה כל העניין.
2: תישאר עם שאלה הזאת, תישאר.
1: אורן.
10: רציתי לשאול לגבי השלבים שהוא תהיה ריבור קטנות גדלות, בסוף סוף הגדלות זה בעצם גמר התיקון, זו השאלה הראשונה, ואם כן, אז כאילו מה קורה עם כל השבירה של הניקודים? בעצם זה מתקן גם את הכלים שנשברו בנקודים, כי פה בעצם מדובר על הכלים של אדם הראשון, כן? מה שראה

0: שרטט בה על הקטנות.
1: כלים של אדם הראשון מתקן עולם הצילות. אתה זוכר? למדנו. עולם הניקודים נשבר, ועולם הצילות לפי סדר לוקח את כל הכלים שלו ומצרף אליו, וככה נוצרים פרצופים של עולם הצילות. רק קטיק נולד מזיווג בראש דסק. כל יתר פרצופים נולדים מתחת לתעבור, והם לוקחים ומתקנים את החלקים של עולם הניקודים, ככה שכאילו כל החלקים מתוקנים מלבד זון. לזון יש עוד תיקונים נוספים. מה השאלה השנייה?
0: תיקון השבירה של אדם הראשון בעצם מתקן את השבירה של הניקודים, זה בעצם, אני מנסה להבין את ההקבלה, כאילו איך הכלים של הניקודים, כאילו איך אם זה מתקן את זה, כאילו התיקון של אדם הראשון. של השבירה של אדם הראשון.
1: בעל סולם, על שבירת אדם הראשון, הוא כותב בסוף, בסוף, בסוף, נכון? אדם הראשון נשבר, וכל הנשמות שלנו כביכול נמצאים בעולמות בייה. ובתוך עולמות בייה, הם עולים לעולם הצילות, כי תיקון יכול להיות רק בעולם הצילות. בעולמות בייה, כאילו אין תיקונים. זה לייק, תשובה כזו. עוד שאלות? ליטווניה.
2: товарищи, как создались дополнительные миры?
3: איך נוצרו העולמות הנוספים שהם העולם הזה והעולם שלנו? איך הם נוצרו?
4: איך נוצרו העולמות הנוספים, העולם הזה והעולם שלנו? אנחנו לומדים שכל העולמות ביה נוצרו ממלכות דאצילות שעלתה לדרגת אמא יחד עם זרנפין שבדרגת אבא, ואז נוצרו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולל העולם הזה. העולם שלנו זה מצב שנמצא מתחת לסיום, והוא נמצא מנותק מהרוחניות. זה מצב שהמקובלים קוראים לו כמו חלום, שהוא מנותק מרוחניות, ואנחנו נגלה בגמר התיקון ש כמו שאומרים מקובלים, היינו כחולמים, שזה מצב שהוא כמו חלום, שרק זה עולם, נגיד, התוצאות, כמו שאומרים, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל להיכנס לעולמות ביה, ולהתחיל להרגיש קשר עם השורש, קשר עם הבורא.
1: אבל בכל זאת, אנחנו אומרים שיש עולמות בריאה, יצרה עשייה, ואנחנו נמצאים כחלק שם תחתון של עולם עשייה. זה לא עולם שלנו, זה לא משהו שנוסף לעולמות הקיימים. זה רק הרגשה, כמו שאירן אמר פה, שאנחנו, אין לנו קשר עם העליון. אבל בכל זאת, אנחנו חלק, ככה אומרים, של עולם עשייה. צ'ילי, שאלה אחרונה, ומן צ'ילי.

0: לא שומעים.
1: Tiene bloqueado.
2: Disculpe, ¿se escucha?
3: ¿Quién?
2: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido...
4: אני צריכה לברר האם כל מה שלמדנו עד כה התפתח בגלגל תעיניים, ואם זה כך, מה קורה לאור הפנימי כאשר הוא מתפתח בגלגל תא?
3: צריך לחזור לזה שעכשיו הכל מתפתח בדרגת עיבור. עיבור זה עדיין לא גלגל תא ועיניים, זה עדיין לא קטנות. גלגל תא ועיניים זה נקרא דרגה של קטנות, אחרי שנוצר כבר הלידה. פה זה עדיין מצב, מדובר על מצב יותר התחלתי, אפילו שזה עיבור שבה קודם כל נוצר הדרגה הכי קטנה שאפשר, שזה נקראת עובר.
0: ועכשיו שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי, על פסוק, ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה. אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ, דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ, ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין

0: בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת, שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה יסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות, ונקראת שכינה קדושה, ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דה אצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דה מלכות דה עשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה, ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא, ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגירשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם? ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, האיסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, הוא רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים, ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא דעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא אדם, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם, ונמצא הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא השתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גירשו אותו מהארץ ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות, תכף הוא סובל על שכחה ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים, והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן, ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם, יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות, עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה, והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה, זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנ"ל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול להנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה להנות, וכדומה. ב' אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה, זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם מדוע שכינתה בגלו אותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר. היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו, יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנ"ל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו. הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים. היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, הייסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו, לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב וייסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב להבורא, שהיה מדבר להבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית, והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא, בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם. אם כן, הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה אתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך. היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו. היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה. כי אתה, אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנ"ל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל יוצא, שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, משהו ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא. הוא מקבל פרנסה, שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה, כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו, היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא היינו למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש בו חרו ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? או בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת תורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות בחלקם נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם טרח רצונות, זאת אומרת, ממנו ועד הבורא יש טרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו.

0: לתקן אותם ולמלא אותם בנוחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת, חי במקום, כמו שכתוב, שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא, וחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם, במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי, מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
1: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זו התשובה בשאלה. מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה? הוא מתגלה רק בתור טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
0: מטרת הבריאה, להביא את, מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות, שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע, באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן, מה הכוונה שלה הרצויה, מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת, רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו, וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ו... להיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, אני נמצא בם בתוך תומתם גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. אז ודאי שכל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני, שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר, כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למלא המטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו, דבר ההכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. אני צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי, ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא, מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שה... דביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
1: אנשים שואלים על הרעדים לפני מחסום?
0: לא, התהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם ו... בלבול הזה, חוסר עונים שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל. ו... זה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
1: המצב של אסתר רגיל גם כן לא מאפשר שום תפקיות של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו,
0: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו, ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, האדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר, וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא שסתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים, מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה. אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו... זה נקרא קובע מצב? זה... הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
1: כלפי מה? איך הוא יכול עדיין במצב?
0: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו? כלפי אותה מידה, במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי. ואני שרוי בירה הזה, רע לי, רע לי, רע לי, אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה, כן, זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני. עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר. הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא, בכמה שבורא מתגלה לי לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרעלי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה, אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא, לא, לא רע בהתקדמות. אני בונה בית. מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים. אני צריך להעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה? אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה? זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז לעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה. כן?
1: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו. אנחנו צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
0: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו. אם בורא מתגלה, אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו. אם לא מתגלה, אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות זה דבר אחד, ובכל זאת חוץ מכך

0: נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא שבחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה?
1: מה הוא בחר?
0: הוא בחר לא ללכת בזה.
1: לקחו ממנו את כל הטעם בזה,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות למה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים, שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני פושע שם במשהו, גנב, או אני צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן, 359 נגיד, חוץ מאחד הזה, עוד 359, כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן? בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן, לא, תסתובב. כן, שוב. וזהו, ואחר כך רואים שבאמת, אבל לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים. רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. ככה זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ורפואה אפילו ותרבות וחינוך.

0: מה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה, ההתפתחות שלהם, זה פשוט טעות. טעינו, הלכנו אחרי כל היצרים שלנו, ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
1: צריך לברוח מהעיקר, כן?
0: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים, מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות.
1: אבל שוב, נקודת הבחירה.
0: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
1: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצונית? איך אפשר לעשות חיזוק פנימי?
0: אין.
1: עקיף בסדר.
0: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אמנם שאני רואה שיש הרבה אנשים שנמצאים ככה. ספרים סופרים ו... יש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
1: אבל איזה עבודה פנימית עם החברה?
0: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית, ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן, אי אפשר להגיד שלא, מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים, גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
1: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
0: יכול להיות שהגבולות האלו, כן, הם קצת...
1: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חווה, אלפי חברות כאלה כאילו שיושבות בתאים קטנים...
0: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על ה... הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים וזה יחידים, וכל זאת, זה פה 5, שם 10, כאן 1, שם 2, זה יחידים בכל זאת, שעדיין שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון. אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד. אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל הסולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל, קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בתעלומה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל, אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם, ומתגלגל חזק מאוד לזה, מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
1: אם אלה שאתה אומר, נצליח בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
0: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה, הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו שאני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכרות, כן?
1: תזכורות.
0: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף עכשיו קצת מעצמי ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי. שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר, הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו, זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. כן? אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים כמו, כמו שהם כתבו. ובאמת נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
1: זה שייך לתפיסה? צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
0: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם, כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח. אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
1: יכולים עשר שנים להיות עם הרגישות הזאת.
0: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן. תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שהיה לי אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה, זה דבר ש... כן.
1: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם, זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
0: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
1: אבל זה ממש שיש לנו איזשהו ליקוק, אני שומע גם אנשים שנגיד יש פיגועים, ופה זה שם כזאת שבסדר, לא נוגע על זה כזה.
0: אצלנו כאן?
1: כן.
0: לא, לא שאין אצלנו.
1: זה מוצא לנו, שזה לא נוגע לנו כזה, אני מקבל כזאת הרגשה, אולי זה ממש
0: ליקוק
1: כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא יכולים...
0: לא, אני לא יודע, אני לא חושב, גם כן רבי, דרך אגב, שמע חדשות כל שעה. שמע שתי דקות כמה שיש חדשות בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, פרשנות זה כבר לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה, זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע, זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? לעדכן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה, שזה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים, וגם כן לא מצטערים. אני רואה שחמש דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור ואיזשהו סרט על, לא יודע שם, מהסדרות האלו שאינסופיות וזהו. מה, מה, מה, מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש לי להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער שזה מקובל בקהל, ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי, שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים, מה מזה? לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן.
1: שאלה כללית, אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בצורת פירמיד, למה אנחנו צריכים לדאוג לעם?
0: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים, העולם מתקיים בצורת פירמידה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם חיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, שזה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות. ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, לב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבן עם האחרים, תיקנתי, זאת אומרת קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, עם, מה ש, עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כן, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא, אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם יתפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש, נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר, על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב- ב- ב- ב- בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
2: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה עבודה פנימית כאילו, איתה, הצמצום וזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
0: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. התנוון. תנסה. זה ממש לא הלך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות. שלנו. כן, נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
2: אז בעצם אנחנו לא
0: צריכים
2: לחשוב איך להתחבר לנשמות האלה פנים.
0: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש, זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע, כן, שאני חושב איך יהיה טוב להם, ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך, כשאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת. שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם. זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
1: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון של מתחילים. איך זה 600,000 נשמות ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים עולם? כאילו
0: שעומד פה? זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא בעולם הזה יש לו חלק הרוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב, אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן? אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, די אדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה כ600,000, לא חשוב איך, זהו. אז, אבל זה אדם הראשון, בשבירה הראשונה, כך אנחנו סוברים, כן? זהו. אבל אחר כך יש לך של קין והבל, ושל דור המבול, ודור ההפלגה, כל זה דרגות רוחניות, שבהם שבירה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד, זה כמו שבעולם הניקודים. אנחנו לא סופרים בעולם הניקודים כמה באמת, אנחנו לוקחים בכללות ככה, כן? מה, מה, מה, מה, מה חלקי השבירה. אבל בעצם, גם שם השבירות היו בשרשרת. עד שאתה צריך להגיע בשרשרת למקום כמו העולם הזה. זאת אומרת, הדרגה האחרונה ביותר, זה נקרא שהכל נשבר. נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים הבחנות. אתה יכול להגיד, נו, נכון, אבל נגיד בעוד 10 שנים יהיה לא 7 מיליארד כמו שהיום, יהיה 8 מיליארד אנשים. מאיפה ניקח עוד נשמות? ההבחנות האלה כל הזמן מתחלקות. גם כן באדם אחד כל הזמן זה מתחלק. זה פשוט, אנחנו לא מבינים, הגוף שלנו הוא נמצא בתוך ים של ה... של האבחנות האלה, רצונות חלקיקיים האלו, כן? ואז הגוף שלנו לא קובע כלום. זה, והכלי שלנו כל הזמן נמצא בהתחלפות, בהתחלפות, בהתקשרות עם כל היתר. זה, אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותה מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
1: אז יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא עכשיו נקרא לי אדם זה בחיים, או למה דווקא תכונה כזאת אני מגלה עכשיו, או למה...
0: יש, אתה, יש מקום לשאול, אין מקום לענות לפני שאתה לא מגיע לאזון דאצילות, ששם זה, ששם זה נקבע. לענות זה נקרא לגלות לך, לגלות אין לך כלים לתפוס את הדברים האלה. בשביל זה אתה צריך כבר לדעת קשר שלך עם היתר חלקים, עם היתר נשמות כאילו. למה אני ככה והוא ככה ומה הקשר בינינו וזה. זה דברי, כמו שארי כתב באפשר הגלגולים קצת. נו, זה בינתיים בתור סיפור, מה אפשר להבין מזה? אבל להתחיל לראות את זה, תראה באיזה צורה הוא כתב את זה. זה, הוא כתב את זה בשפת הקבלה, הכל כסיפור. נו, לפני זה מה הוא כותב? נרנחה, 10 ספירות, ככה סתם הקדמה כללית, ואחר כך כותב את זה כמו, כמו סיפור היסטורי כזה. שהיה רבי כזה, והיה לו תלמידים כאלה, ואתה יודע למה הוא קשור היה לזה, כי היה לו גלגול שהיה מוישה שם, ויעקב עוד כאן, ועוד משהו כאן, וזה... זה ככה מדברים מקובלים, כמו שחיים ויטל הביע את זה, מפני שאין שפה אחרת שאפשר להביע. צריכים להיות לפחות בזון דאצילות כדי לדבר על דברים כאלו.
1: אם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה סיטואציה מספקת?
1: לא, באמת... כשמתגלה, אני בטוח, כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, אני בטוח. שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
0: אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפתא. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
1: לא חשבון כזה.
0: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת כאילו, ארי. בשאר הגלגולים. נו.
1: ארי בסדר, ברור שזה לא המצב של הארי.
0: כן.
1: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, ובורא ונברא.
0: כן.
1: כן? והגיע לאיזשהו מצב שברור שעכשיו זה התגלה כאן, עכשיו בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
0: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע בשביל מה ללכת לעבר. מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים. כן? מסתכלות. לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי, רק מבלבל. מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החבר'ה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא נכנסים. כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם, ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו.
1: מה משהו
0: עתיד
1: לסבול.
0: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר. אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה, ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה יש ספר כזה? לכן הגישה הבריאה רק להסתכל קדימה ולקבל כל דבר לחוד שממנו אני חייב עכשיו גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא וזהו. כל דבר לחוד. זה הכי טוב, וזה פשוט מאוד. אתה לא צריך חשבונות האלה, הכל לא. יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
1: לא חשבונות, זאת השאלה. מגיע, לא שאתה עושה חשבון.
0: מה?
1: עכשיו אני הולך לבדוק...
0: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
1: עכשיו ברור למה זה היה, זהו, לא...
0: לא, לא ברור.
1: לא ברור, זה טעות, זאת השאלה שלי. מה זה טעות? אז זה פשוט הטעיה, טעות, לא יודע מה.
0: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו. נו.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כשאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות, אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה. ורב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב. ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת, שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית, ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם, הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד, בתוך הרצון לקבל, בתוך הסטרחה.
5: המימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא, ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה. והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו, ומגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את התיקונים, עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות ש... ממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
6: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
7: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשיו וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה, שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא, בעצם.
8: כן, זה השמחה שלנו בזה שנמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה, והוא אומר, נו, תראה מה קורה איתך, כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך? וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר לאיך, מה קורה? זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע הזה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
9: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים, כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, בין תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים שרע לו, אחר כך שרע לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, בכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
10: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
11: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, אני יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה אתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוכין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מלאים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך הלאה.
3: מה
2: ההבדל בין הכלים השבורים שהיו בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי שבירת האדם הראשון? יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות לאינסוף, כל ההתפתחות את המלכות שלה, עד כה. זה בחינת דעת, זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן, בנקודה המרכזית בחינת דעת שבדעת, שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה שהיא לגמרי לגמרי רחוקה מהבורא, ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת אז אין מה לעשות, כי היתר התקללויות נברא עם הבורא בתת ראשונות זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שיחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל לא מלכות די אינסוף עובדת, היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה, אלה עובדים תת ראשונות. ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, עולמות הם תת דת ראשונות, שכאן דת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו, עד שמגיעים למלכות, ומלכות נמצאת בחוש. זאת אומרת, מערכת עולמות היא, היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת, שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה במידה הזאת, העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנבראה עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה, מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות, כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרסה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל האורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא הכל מקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן אדם הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעת את ראשונות בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת השחורה, ויש לנו שוב בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים, יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו. אבל חלקים שלו השבורים, עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות. הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תתקנו, נקראים יהודים, ואחר נקראים גואל. ואם כללו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז בכל אחד ואחד ובכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבוי נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא, בכמה כל הרצון ורצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא, מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הם מתאספות בנשמות בכל אחד ואחד עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון, אבל סך הכל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא, זה הכל עניין של הבורא, הוא מונה את הכל הדברים האלה ומוריד את הנברא ושובר אותו ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה התפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם להעתנו עד האיזו.
3: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
2: אתה מתקן את הכלים של האדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
3: נועם.
2: יופי, תראו איזה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נועם. חלק הזה אתה חייב לתקן, לענות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה,
3: לא על
2: לא על הנועם הזה עם ג'ינג'י ככה עם כמו כמוך, כן? כמו שאנחנו רואים אותך, אלא אני מדבר על נקודת השבירה שנמצאת בך, שהיא נקראת שורש נשמה. אותה שאתה תתחיל לפתח אותה, זה יהיה נשמה. עכשיו זה נקודה שבורה, נקודה שחורה, שאתה מתחיל על ידי אלימות להזמין על עצמך אור מקיף. הנקודה הזאת מתחילה להתרחב, וזה כמו מזרע מתחיל להתפתח גוף, איזשהו גוש בשר, אותו דבר. אז אם היא תתחיל להתפתח, להתרחב, ויהיו בה במקום נקודה אחת, חמישה נקודות, אחר כך חמישה ספירות, אחר כך פרצוף שלם קטנצ'יק אחד, אחר כך פרצוף הזה תתחיל יותר ויותר ויותר לגדול, כמו ממש מזרע מתפתח עובר ברחם, בדיוק אותה דליה. וההתפתחות הזאת היא תהיה קראתית. זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות את זה בהכרה שלך.

אצלך אולי פחות, אצלי מישהו יותר, זה תלוי מהסוג הנשמה. מאיפה נפלת? מאיזה חלק של הפרצוף הזה של אדם הראשון נפלת? וגם כן, לא רק לפי החלק, אלא לפי גם כן התרכובת שלה, כי הפרצוף הוא מבנה, מבנה בנפח. יש שם הרבה תכונות. ואז שעברת כל החיים האלו בעולם הזה שהתגלגלת כמו בהמה, זאת אומרת בלי הכרה שיש עולם העליון ויש לך איזה רצון לחזור למשהו, לשורש שלך, זאת אומרת לחיות לפי הנקודה הפנימית ולא לפי הגוף הבהמי, לא היה לך רצונות כאלו בגלגולים הקודמים, אבל זה שעברת כל מיני איסורים, זה הכל נקלט ברשימות, בסך הכל הרשימות הגיעו בהצטברותם לאיזה מידה כזאת, שכבר בגלגול הזה התחלת לשאול. מתוך התסכולים שאתה רוצה להגיע, לממש נקודה הזאת השחורה. עכשיו, נקודה הזאת השחורה היא נמצאת בדיאגרמה שלנו הזאת, נמצאת כאן. אתה עכשיו מתחיל לעלות מכאן נגיד עד המחסום. זמן הזה שאתה עובר כאן, זה נקרא זמן ההכנה. אפשר לעשות את זה תוך משלוש עד חמש שנים, הוא כותב בהקדמה לכמה ספרות. אפשר בפחות, אני לא חושב, אבל אולי בזמן הזה אפשר להספיק. אם לומדים, אם עובדים בקבוצה, אם עושים מה שצריך, מה שהם כותבים בצורה ברורה, מקובלים כותבים לנו איך, הם כותבים לנו איך לעבור את התהליך הזה. אחרי התהליך הזה, אתה עובר מחסום ונכנס למרחב שנקרא עולמות ביה, וכבר אז אתה מתחיל להרגיש את הבורא, להרגיש את האור, להרגיש את המציאות הרוחנית. אלה אתה מרגיש אותה עדיין כמו עובר נגיד, כן? שאתה מרגיש כביכול שאתה שייך לעליון, אבל אתה לא מבדיל בו שום דבר. אתה גם בעצמך, ברצונות שלך עדיין לא מבדיל שום דבר. רצונות רוחניים, כן? זאת אומרת, הנקודה עדיין היא מתפתחת לאט לאט ועוברת דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שהיא מתפתחת תקופה שנקראת תשעה ערכי לידה, רוחניים, שהרצונות שלך מתפתחים. ואז אתה עובר את זה, זה בעצם זה בעצם

יוצא ככה. יוצא ככה, שבהתחלה יש לנו, סך הכל אדם צריך לגדול עד אין סוף, כן? מההתחלה. אז התקופות האלה כאלה, קודם כל תקופות גלגולים, גלגולים ללא הכרה בנגיד. ללא הכרה. עכשיו יש

מצב שהוא מתחיל נקודה, כן? נקודה שבלב מתחיל להרגיש. זה גלגול הנוכחי שלכם. עכשיו, אחר כך מתחיל להיות זמן ההכנה, איך כותבים? ההכנה, שוב ככה. זהו. זה יכול להיות, הוא כותב, משלוש עד חמש שנים. זה אלפי שנים. אלפי שנים. מה קורה הלאה? עוברים מחסום. ומתחיל להיות מדרגות. 125 מדרגות. למה? 1, 2, 3, 4, 5 עולמות, כן? עשייה, יצירה, עלייה, אצילות, אדם קדמון. לכל אחד יש 5 פרצופים. כן? זה. גלגלת הפסק מעבור, כן? וכפול 5 ספירות בכל אחד. אלה 25, כפול 5, סך הכל 125 מדרגות.

עכשיו, כשנכנסים ממחסום בעלה, אז מה עושים? עוברים כל העולמות האלו עד עולם האצילות. ונכנסים לעולם האצילות ובונים כאן גלגל תבעיניים. כשיש כבר גלגל תעיניים, מתחילים לצרף לגלגל תבעיניים אביות מבריאה, אביות מיצירה, גימל. והאביות מעשייה, דל. זה נקרא שמוסיפים אחר די עלייה. ואז יש כאן, חוץ מגלגל תעיניים, גם כן פלוס אחר. כשבונים כלים להשפעה, מתחילים מקודם כל שנכנסים מכאן ועוברים מחסום, אז יש לנו גימל ימי קליטה. אחר כך מם יום יצירת הוולד. אם האם זה בינה, עד שמקבלים כל התכונות של בינה ההתחלתיות. אחר כך תת, חודשי, עיבור. חודשי, עיבור. בזה רוכשים אביות. אביות שורש. בלבד שנעשה אביות שורש, אז כדי לקבל אביות א', הוא חייב לעבור תיקון שנקרא לידה. כי הוא נעשה עם אביות א', יותר עצמאי, מתרחק מהעליון על חשבון העליון ומתקרב לעליון על חשבון עצמו. כבר יכול בעצמו לעשות איזה פעולות. ואז נעשה אחרי לידה שנתיים יניקה. שאז יש לו גם כן גלגל תווי עיניים, קטנות. ואחרי שנתיים יניקה, מתחיל כבר להיות גדול. גדלות. מה זה גדלות? בית דאביות. גימל דאביות ודאביות.

0: ואחרי זה כבר השוואת הצורה לבורא.
1: טוב חברים, אנחנו נרצה לענות על שאלות, שימו סימני שאלה. זה מדהים איך הרב ב-25 דקות הכניס חלקים שלמים של תעס למתחילים.
2: בכל זאת, לפני אפשר לעשות כזה סיכום שב... צמצום א', אתם זוכרים? בין צמצום א', אור נכנס לכלי, אין כוח לסרטט, אבל לכולם יש סרטוט לפני עיניים. אור נכנס לכלי, טעמים, יש לחץ של ביטוש אור מקיף באור פנימי, אור יוצא, מזדקך, רשימות עולות לפדי ראש, שם זיווק להולדת פרצוף הבא. וככה זה קורה בצמצום א', בעולם אדם קדמון, ככה זה קורה. אחר כך בעולם הניקודים מה מתווסף לנו? בגלל צמצום ב' מתווספים לנו שתי חלקים, נכון? חלק אחד נקרא גלגלת העיניים וחלק שני נקרא החאפ. אז פרצוף נולד בהתחלה בקטנות גלגלת העיניים ואחר כך בגדלות מצרף לעצמו החאפ. ובעולם הצילות, מה שרב דיבר בסוף, הסרטוט אחרון, כבר יש שלושה שלבים, נכון? השלב הראשון נקרא כבר עיבור, התווסף, שאנחנו צריכים להיכנס לעיבור, שזה רק לרכוש הביות שורש, ואחר כך שלב יניקה, שזה אותו קטנות, ואחר כך שלב שנקרא גדלות, שאנחנו מתקנים כלים הכבדים, הביות ג' ב' ג' ד'. טוב, עכשיו שאלות. כן.

0: הרב אמר ככה, אחרי השבירה קורה שכל הניצוצות, השפעה, תת ראשונות, נכנסו בכוח לתוך הנקודה השחורה, מתוך זה חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. איך השבירה של האדם הראשון מאפשרת לנקודה המרכזית הזו שבנברא להתקלל מהתכונות של ההשפעה, משהו שלא היה קודם?
1: אנחנו גם ראינו את זה בשבירת הכלים, שדרך הפיצוץ נכנסים ניצוצות להשפעה בתוך הקבלה, וזה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? יש לנו את הנקודה שבלב, באמצע כל הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת, דווקא השבירה מאפשרת התקללות בין השפעה לקבלה.
0: אפשר להמשיך? אז ההתקללות הזאת, זה מה שנוצר, רק התקללות בין ההשפעה לקבלה, כן?
2: תראה, המלכות זה רצון לקבל. אי אפשר לתקן אותה. היא לא יודעת מה זה להשפיע. מאיפה היא יכולה לדעת מה זה להשפיע? היא נבראה כרצון לקבל לעצמו. בהתפתחות של האחרון. אז אתה לא יכול לתקן אותה. אבל מה אתה יכול לעשות? לשבור את בינה. לשבור את בינה. ואז בינה נופלת, ואנחנו שמענו את זה בשיעור, אני חושב, גם רב דיבר, כאילו מקבלת את כל הרצונות של המלכות, ואז מתחילה לתקן אותה. אז זה השבירה, שגם בינה מאבדת את התכונות שלה בשביל להתקלל במלכות. ואז אפשר לבצע תיקון.
0: ואז מה מאפשר אחרי ההתקללות הזאת? מה מאפשר לאדם לעשות בירור? מה זה קבלה? מה זה השפעה?
1: דווקא המאור המחזיר למוטב. כל האורות מתחילים... האורות שאנחנו מושכים במשך הלימוד מאפשרים לנו דווקא לברר את כל הרצונות, וזה משהו שעושה האור, ודרך העבודה שלנו, היגיעה שלנו, שאנחנו עובדים בחיבור ובביטול.
2: אלפי שנים, כמו שרף אמר, אנחנו מתגלגלים עד שפתאום, ואף פעם לא יספר לנו מה כל אחד עבר לפני שהגיע לפה, נכון? אף פעם הוא לא דיבר על זה, אבל הגיע כבר. זהו, ברוך השם, אנחנו כאן. יש לנו שיר.
1: Woman Unity?
3: Да, спасибо большое. דרגי דברי
4: ש... תודה רבה, חברים יקרים. למה כשנשבר האדם הראשון, החלקים השבורים נפלו מתחת לסיום? גם כשנפלו העולמות, גם היו ארבע סוגי כלים, גם התערבבות, אבל לא הייתה נפילה מתחת לגבול הזה. ומה זה אומר, הגבול הזה שהוא מתחת לסיום? כי כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל זה קורה בתוך המלכות. וכאן כאילו נופל או נבדל החוצה? תסבירו בבקשה.
2: כן, שאלה למה האדם הראשון נשבר עד כדי כך שנפל מתחת לסיום, אפילו לעולם הזה ולעולם שלנו. רב מבדיל בין עולם הזה לעולם שלנו. העולם הזה אומר שיש עוד איזה קשר לרוחניות. בן אדם מרגיש שיש משהו, לא מרגיש מה, אבל יש, אבל בעולם שלנו כבר אין. אבל דווקא בשיעור שראינו לפני זה, רב אמר שצריך להיות החופש הזה. הנברא צריך להיות מנותק לגמרי מהרוחניות. אחרת לא יהיה לו חופש, הוא לא יקבל החלטות לבד. לא שיש חופש בכלל, הבורא תמיד שולט על הנברא, אבל נברא לא מרגיש את השליטה הזאת, היא נסתרת ממנו. ואז זה נותן לו אפשרות להיות עצמאי. אז הוא עכשיו סופית רצון לקבל, סופית, מתחת לסיום, מתחת, נמצא בעולם הזה, מעולם שלנו, ואז מפה הוא יכול להתחיל את התיקון, רק מפה. לכן אנחנו חייבים את העולם הזה, את הגופים האלה, דרך אגב, לא בהכרח, אבל כן, צריכים את זה, וזה חובה שככה יהיה. ממצב הזה דווקא אנחנו צריכים להתחיל תיקון.
1: בוא נעבור ל-Woman China.
5: ראשון. שלום חברים, האם האמירה הבאה לתאר מסיים אותו בנשמה קדישה מתייחס לקשר שקיים בין גלגלת העיניים והחאפ?
1: כל המדרגות קשורות בקשר הזה של בין גלגלת העיניים והחאפ, וכל תחתון מתעבר בעליון. אז בהחלט כן, במידה שהתחתון, גלגלת העיניים זה תחתון, מתבטל כלפי העליון ומעלה מן, קורה כל התהליך שהרב הסביר כאן, שהתחתון מתחיל לקבל את כל הטיפול מצד העליון ו... נכנס לעיבור.
2: Woman Spain.
6: Gracias amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
4: איזה הבחנות, איזה בירורים אנחנו צריכים לעבור בשביל לעבור את המחסום?
2: דווקא מתחילים מעיבור. ועיבור זה לרגוש אביות שורש. אמנם בתת, אנחנו אתמול בדקנו, כל כך התפעלנו עם לירן, רק על עיבור יש שתי חלקים בתת, רק על עיבור. אבל בצורה פשוטה יותר, אנחנו צריכים להתבטל כלפי עליון. תמיד יש לנו קשר בין עליון ותחתון, תמיד גלגל, החאפ של תחתון נמצאים בתוך עליון, ויש ביניהם קשר, ואם תחתון מתבטל, רוצה רק, עושה רק מה שעליון אומר לו לעשות, ומרגיש שהוא לא קיים כלפי עליון, אבל רוצה רק להיות בתוכו. בשפה הזאת אפשר להגיד שבן אדם נכנס לעיבור, ואז הוא יכול להתקדם, ולרכוש, להתקן את האביות שורש.
1: הונגריאן פוליש.
7: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us to reach the state?
8: תוכלו להסביר קצת מה זה להעלות מן כדי להגיע לעיבור?
1: אנחנו לומדים שמן זה מי נוקווין, שזה חיבור בין מלכות לבינה. זה אומר שהרצון לקבל רוצה להידמות לבינה, שזה הרצון להשפיע. זה אומר שיש את הפער הזה, שהרצון לקבל רוצה ממש להפוך להיות משפיע, ואת החיסרון הזה הוא מעלה לעליון.
2: באיזשהו שלב, בהתחלה לא היה צריך מן. כמו שדיברנו, יש יציאת רשימות, התזכות, רשימות עולות לפה, וככה נולד כל פרצוף אחד אחרי שני. בעולם הניקודים שלמדנו, שם אתם זוכרים את אמא ואבא מחכים לבקשה מתחתון, מזון, וזון מעלה לאמא ואבא בקשה, וזה כבר נקרמן. בלי בקשה לא יקבלו אור. זאת אומרת, תחתון צריך בעצמו לעשות מעשה, הוא צריך לבקש, אחרת אור לא יתפשט.
1: פרנץ'.
9: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אני אקרא מה שהרב אמר, הוא אמר, לכן כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, ההתפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את זה בעצם כדי להשתמש את זה לעליית שלנו עד אינסוף. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במה שאנחנו לומדים עכשיו לעליית עד אינסוף? כאילו זה לא משהו ש... כל כך הגיוני.
2: למה לא הגיוני, הלל? אנחנו לומדים מערכת, איך היא בנויה, איך היא משתלשלת. נכון? מההתחלה עד הסוף. עכשיו, אנחנו יודעים איך לעלות. מזה אנחנו לומדים איך לעלות. כל מדרגה ומדרגה, איך לרכוש אותה, איך להיוולד, איך להיכנס ליניקה, איך להיכנס לעיבור. כאילו, אנחנו לומדים את זה בירידה. אבל תכלס אנחנו משתמשים את זה לעלייה. עוד שאלות? הנה יואב.
10: האם אפשר להגיד שהפריצה לרוחניות נקראת עיבור? המעבר מחסום, שעוברים מחסום זה נקרא עיבור?
1: אנחנו קוראים לזה לידה בדרך כלל. העיבור זה התהליך שבסופו של דבר בלידה, איפה שרב אמר שגלגלת ועיניים נוצר בעולם האצילות, זה המעבר מחסום.
10: כי אני מבין שהעיבור מתחיל רק אחרי שעוברים מחסום. כאילו בעולם האצילות, ואז הוא מתחיל לגדול, ואז הוא מתחיל להיניקה, ואז הוא גודל, ואביות, ופשוט נהיה גוף שלם.
2: אפשר להמשיך את מה שהילל שאל, כי אנחנו ראינו שכל תהליך כזה, שנקרא עיבור, כן? זה חלק בתס שיש בו המון פרטים, עיבור א', עיבור ב', זה רק עיבור. הוא גם מתחלק, רב אמר, שמעת? גימל מיל קליטת זרע, אחר כך 40 יום יצירת ולד, ואחר כך עוד 9 חודשים שוולד מתפתח ברחם, ורק אז הוא יוצא לאוויר העולם, נכון? כל זה אנחנו לומדים על זעירמפין דאצילות, זעירמפין בלבד. יש זון, נכון, באצילות, על זעירמפין, ככה אנחנו לומדים. וזה נותן לנו דוגמה, רב אמר ככה, גם התחתון הוא, זה תהליך שהוא עובר.
10: מה שמבלבל זה התהליך שעוברים לפני ה... איך זה נקרא? לפני המחסום והתהליך שעוברים אחרי המחסום. זה, השאלה אם עיבור זה לפני המחסום או אחרי המחסום, זה כל העניין.
2: תישאר עם שאלה הזאת, תישאר.
1: אורן.
11: רציתי לשאול לגבי השלבים שהוא תהיה ריבור קטנות גדלות, בסוף סוף הגדלות זה בעצם גמר התיקון, זו השאלה הראשונה, ואם כן, אז כאילו מה קורה עם כל השבירה של הניקודים? זה בעצם זה מתקן גם את הכלים שנשברו בניקודים, כי פה בעצם מדובר על הכלים של אדם הראשון, כן, מה שרב סרטט בה, על הקטנות.
2: כלים של אדם הראשון מתקן עולם הצלות. אתה זוכר? למדנו. עולם הניקודים נשבר, ועולם הצילות לפי סדר לוקח את כל הכלים שלו ומצרף אליו, וככה נוצרים פרצופים של עולם הצילות. רק קטיק נולד מזיווג בראש דסק. כל יתר פרצופים נולדים מתחת לתעבור, והם לוקחים ומתקנים את החלקים של עולם הניקודים, ככה שכאילו כל החלקים מתוקנים מלבד זון. לזון יש עוד תיקונים נוספים. מה השאלה השנייה?
11: תיקון השבירה של אדם הראשון בעצם מתקן את השבירה של הניקודים, זה בעצם, אני מנסה להבין את ההקבלה, כאילו איך הכלים של הניקודים, כאילו איך, אם זה מתקן את זה, כאילו התיקון של אדם הראשון, של השבירה של אדם הראשון.
2: בעל סולם, על שבירת אדם הראשון הוא כותב בסוף, בסוף, בסוף, נכון? אדם הראשון נשבר, וכל הנשמות שלנו כביכול נמצאים בעולמות ביה. ובתוך עולמות ביה הם עולים לעולם הצלות, כי תיקון יכול להיות רק בעולם הצלות, בעולמות ביה כאילו אין תיקונים. זה לייק תשובה כזו. עוד שאלות? ליטווניה.
4: איך נוצרו העולמות הנוספים שהם העולם הזה והעולם שלנו? איך הם נוצרו?
1: איך נוצרו העולמות הנוספים, העולם הזה והעולם שלנו? אנחנו לומדים שכל העולמות ביה נוצרו ממלכות דאצילות שעלתה לדרגת אמא יחד עם זרנפין שבדרגת אבא, ואז נוצרו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולל העולם הזה. העולם שלנו זה מצב שנמצא מתחת לסיום והוא נמצא מנותק מהרוחניות. זה מצב שהמקובלים קוראים לו כמו חלום, שהוא מנותק מרוחניות, ואנחנו נגלה בגמר התיקון שכמו שאומרים המקובלים, היינו כחולמים, שזה מצב שהוא כמו כמו חלום שרק זה עולם, נגיד, התוצאות, כמו שאומרים, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל להיכנס לעולמות ביה ולהתחיל להרגיש קשר עם השורש, קשר עם הבורא.
2: אבל בכל זאת אנחנו אומרים שיש עולמות בריאה, יצרה, עשייה, ואנחנו נמצאים כחלק שם תחתון של עולם עשייה. זה לא עולם שלנו, זה לא משהו שנוסף לעולמות הקיימים. זה רק הרגשה, כמו שאירן אמר פה, שאנחנו, אין לנו קשר עם העליון, אבל בכל זאת, אנחנו חלק, ככה אומרים, של עולם העשייה. צ'ילי, שאלה אחרונה, ומן צ'ילי.

0: לא שומעים.
1: ¿Tiene bloqueado? Oh.
2: Disculpe, ¿se escucha?
3: ¿Quién?
2: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido...
4: אני צריכה לברר האם כל מה שלמדנו עד כה התפתח בגלגל תעיניים, ואם זה כך, מה קורה לאור הפנימי כאשר הוא מתפתח בגלגל תא?
3: צריך לחזור לזה שעכשיו הכל מתפתח בדרגת עיבור. עיבור זה עדיין לא גלגל תא ועיניים, זה עדיין לא קטנות. גלגל תא ועיניים זה נקרא דרגה של קטנות, אחרי שנוצר כבר הלידה. פה זה עדיין מצב, מדובר על מצב יותר התחלתי, אפילו שזה עיבור שבה קודם כל נוצר דרגה הכי קטנה שאפשר, שזה נקראת עובר.
0: ועכשיו שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי על פסוק ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה, אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ, ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה ייסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות ונקראת שכינה קדושה ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות,
ואחר כך מלכות דאצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביה, ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא, ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגירשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם? ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, האיסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, הוא רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא דעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים,
ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא השתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גירשו אותו מהארץ ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות תכף הוא סובל על שכחה ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות. הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד?
כיוון שאמר לו, בזעת הפך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזעת הפך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזעת הפך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג,
ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה להנות וכדומה. ב', אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו. דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה. זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. במשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה, מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם, מדוע שכינתה בגלותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר, היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנעל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש. ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם. וזה כואב לו, הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה,
הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים, היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, האיסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו לאיזה סוג אנשים הוא שייך, היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב ויסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם, היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב

בין עננים בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו, במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם. אם כן, הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה אתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה, אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנ"ל, והשכר בטוח. אולם אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם,

0: אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו? ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל, יוצא שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, משהו ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל, היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא. הוא מקבל פרנסה, שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה, כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו, היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא היינו למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש ברוך הוא ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? הוא בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת תורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם, אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת חי במקום, כמו שכתוב, שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי עם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא, וחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם, במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זה התשובה בשאלה. מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה? הוא מתגלה רק בתור טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
1: מטרת הבריאה, להביא את, מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות, שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה. מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת, רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, אני נמצא בם בתוך תומתם, גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת, במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. אז ודאי שכל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני, שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר, כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו, דבר ההכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. אני צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי, ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא, מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שה דביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
2: תהליכים שעולים על הרעדים לפני מחסום?
1: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם, ו בלבול הזה, חוסר אונים שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל. זה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
2: המצב של אסתר רגיל גם כן אמר שיש שום תפקיות של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו,
1: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו, ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא שסתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם, עם, עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו... זה נקרא קובע מצב? זה... הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
2: כלפי מה? איך הוא יכול לדעת במצב?
1: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו? כלפי אותה מידה במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי בירה הזה, רע לי, רע לי, רע לי, אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה כן? זהו. רע. בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה, יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר. אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני. עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר. הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא? בכמה שבורא מתגלה לי לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרעלי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה, אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא, לא, לא רע בהתקדמות. אני בונה בית, מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים, אני צריך להעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה, אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה. זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז להעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה. כן?
2: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו. אנחנו צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
1: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו. אם בורא מתגלה, אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו. אם לא מתגלה, אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת, חוץ מקצף ההתקדמות, תלוי בנו כיוון. אבל כיוון זה הקצף. כתוב, הבורא שם ידו של אדם על הגורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם נגיד לא רוצה לבחור בזה. כן? זהו. נגיד, אמרו לאיפה ציון? אמרו לציון, תבוא ללמוד, והוא מחכה, אפשר שבוע, שבוע, חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן, עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן, זהו. אז אני אבוא, נגיד, שיהיה לי, שיהיה בן 30, נגיד, לפחות. נו? אז הזמן ככה, תוסס יעבור, עכשיו אני, כן? זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא שבחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה?
2: הוא בחר.
1: הוא בחר לא ללכת בזה.
2: לקחו ממנו את כל הטעם בזה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות למה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל בסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני פושע שם במשהו, גנב, או אני צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? אז בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן? 359 נגיד, חוץ מאחד הזה. עוד 359, כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן? בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן? לא, תסתובב. כן, שוב. וזהו. אחר כך רואים שבאמת, אבל לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים. רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. כך זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ורפואה אפילו ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה, ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. טעינו. הלכנו אחרי כל היצרים שלנו ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
2: צריך לברוח מהעיקר, כן?
1: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים, מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות.
2: אבל שוב, נקודת הבחירה.
1: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב. בכל המעגל הזה.
2: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצוני? איך אפשר לעשות חיזוק פנימי?
1: אין.
3: עקיף בסדר.
1: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אמנם שאני רואה שיש הרבה אנשים ש... שנמצאים ככה, ספרים, סופרים, ויש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
2: אבל איזה עבודה פנימית עם החברה?
1: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית, ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן? אי אפשר להגיד שלא. מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים, גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
2: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו
1: לחבר לאיזה... יכול להיות שהגבולות האלו, כן, הם קצת...
2: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חווה, אלפי חברות
1: כאלה,
2: כאילו, שיושבות
1: בתאים
2: קטנים...
1: לא, לא, לא, לא, זה שאני מדבר על ה... הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים וזה יחידים, וכל זאת, זה פה 5, שם 10, כאן 1, שם 2, זה יחידים בכל זאת, שעדיין יש בהם, שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון. אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד. זה, אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל הסולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל, קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בתורה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל. אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם, ומתגלגל חזק מאוד לזה, מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן. הילדים
2: האלה שאתה
1: אומר,
2: נצבי בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
1: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה, הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו שאני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכרות, כן?
2: תזכורות.
1: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף עכשיו קצת מעצמי ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי. שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת. בזמננו זה נעשה יותר ויותר. הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו. זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה, ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים כמו שהם כתבו. ובאמת נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
2: שייך
1: לתפיסה,
2: צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
1: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם, כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח, אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
2: יכולים 10 שנים להיות עם הרגישות הזאת.
1: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן. תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שהיה לי אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה. זה דבר ש... כן.
2: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
1: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
2: שיש לנו איזשהו
1: ליקוף,
2: אני שומע גם אנשים שנגיד יש ליקויים, ופה הרגשה כזאת של בסדר, לא נורא, זה
1: אצלנו כאן?
2: כן.
1: לא,
2: לא שאצלנו. זה לא נוגע לנו כזה, אני מקבל כזאת הרגשה, אולי זה ממש
1: ליקוף
2: כבר שנייה,
1: בגלל
2: זה אנחנו לא יכולים
1: לדבר. לא, אני לא יודע, אני לא חושב, גם כן רבי, דרך אגב, שמע חדשות כל שעה. שמע 2 דקות כמה שיש חדשות, בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, פרשנות זה כבר... לא שייך לעניין, אלא דה פקטו. תכלס, מה קורה. זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע. זהו. עכשיו, כדי להיות מעורף עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של, של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שזה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים וגם כן לא מצטערים. אני רואה שחמש דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור ואיזשהו סרט על, לא יודע שם, מהסדרות האלו שאינסופיות וזהו. מה, מה, מה, מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער שזה מקובל בקהל ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא פה בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים, מה מזה? לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן.
2: אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בצורת פירמיד, למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים?
1: זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם כיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, ש... זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות. ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, הלב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבן עם האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, עם, מה ש, עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כן, שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא, אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם יתפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש, נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר, על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב, ב, ב, ב, בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך, ת, תוך שנתיים עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
3: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה העבודה הפנימית, כאילו איתה, הקונסום הזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
1: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי, בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל, זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי, אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. תנסה. זה ממש לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות שלנו. כן? נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
3: אז בעצם אנחנו לא
1: צריכים לחשוב
3: על איך להתפשט, אלא להתקבל לנשמות האלה פנים.
1: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש. זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע, כן, שאני חושב איך יהיה טוב להם ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך, כשאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת. שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם. זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
4: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון של מתחילים. איך זה 600,000 נשמות ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים מולם? כאילו שומר פה?
1: זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא בעולם הזה יש לו חלק רוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב, אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן? אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, זה האדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה כ600,000, לא חשוב איך. זהו. אבל זה האדם הראשון, בשבירה הראשונה, כך אנחנו סוברים, כן? זהו. אבל אחר כך יש לך של קין והבל, ושל דור המבול, ודור ההפלגה, זה דרגות רוחניות, שבהם שבירה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד, זה כמו שבעולם הניקודים. אנחנו לא סופרים בעולם הניקודים כמה באמת, אנחנו לוקחים בכללות ככה, כן? מה, מה, מה, מה, מה חלקי השבירה. אבל בעצם, גם שם השבירות היו בשרשרת. עד שאתה צריך להגיע בשרשרת למקום כמו העולם הזה. זאת אומרת, הדרגה האחרונה ביותר, זה נקרא שהכל נשבר. נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים.

0: עם כל היתר. אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותם מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
1: אז יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא עכשיו נקרא לי אדם זה בחיים, או למה דווקא התכונה כזאת אני מגלה עכשיו, או למה...
0: יש מקום לשאול, אין מקום לענות לפני שאתה לא מגיע לזון דאצילות, ששם זה, ששם זה נקבע. לענות זה נקרא לגלות לך, לגלות אין לך כלים לתפוס את הדברים האלה. בשביל זה אתה צריך כבר לדעת קשר שלך עם היתר חלקים, עם היתר נשמות כאילו. למה אני ככה והוא ככה ומה הקשר בינינו וזה... זה דברים, כמו שארי כתב באפשר גלגולים קצת. נו, זה בינתיים בתור סיפור. מה אפשר להבין מזה? אבל להתחיל לראות את זה, תראה באיזה צורה הוא כתב את זה. זה הוא כתב את זה בשפת הקבלה. הכל כסיפור. נו, לפני זה מה הוא כותב? נרנחה, 10 ספירות, ככה סתם הקדמה כללית. ואחר כך כותב את זה כמו, כמו סיפור היסטורי כזה. שהיה רבי כזה, והיה לו תלמידים כאלה, ואתה יודע למה הוא קשור היה לזה, כי היה לו גלגול שהיה מוישה שם, ויעקב עוד כאן, ועוד משהו כאן, וזה... זה ככה מדברים מקובלים, כמו שחיים ויטל הביע את זה, מפני שאין שפה אחרת שאפשר להביע. צריכים להיות לפחות בזון דאצילות כדי לדבר על דברים כאלו.
1: שאם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה סיטואציה מספקת?
1: לא, באמת... כשמתגלה, אני בטוח, כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, אני בטוח. שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
0: אף פעם אני לא, אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפתא. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
1: לא חשבון כזה.
0: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת, כאילו, ארי.
1: לא מדבר
0: על... בשאר הגלגולים. נו.
1: ארי בסדר, לא, ברור שזה לא המצב של הארי.
0: כן.
1: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, וגורא ונברא.
0: כן.
1: אוקיי? והגן איזשהו מצב שברור שעכשיו זה התגלה כאן, עכשיו, בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
0: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע, בשביל מה ללכת לעבר? מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים? כן? מסתכלות. לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי, רק מבלבל. מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החברה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא נכנסים. כן? אבל מה שהם עשו לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו?
1: משהו עתיד לסבול.
0: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר, אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה, ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת שמזה יוצא זה, מזה יוצא זה?

0: כזה יש ספר כזה. לכן הגישה הבריאה רק להסתכל קדימה ולקבל כל דבר לחוט שממנו אני חייב עכשיו, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, וזהו. כל דבר לחוט. זה הכי טוב, וזה פשוט מאוד. אתה לא צריך חשבונות האלה, הכל, לא. יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך. מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
1: חשבונות, זאת השאלה. מגיע, לא שאתה עושה חשבון.
0: מה?
1: עכשיו אני הולך לבדוק...
0: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
1: עכשיו ברור למה זה היה, זהו.
0: לא, לא ברור.
1: לא ברור, זה טעות, זאת השאלה שלי. אז זה טעות. אז זה פשוט הטעיה, טעות, לא יודע מה.
0: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו. נו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות, אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה. ורב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב, ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית, ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם. הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד בתוך הרצון לקבל, בתוך הסטרחה.
4: והמימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא, ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה, והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו מגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את התיקונים, עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות שממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
5: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
6: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשיו וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה, שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא, בעצם.
7: כן, זה... השמחה שלנו בזה ש... נמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה והוא אומר, נו תראה, תראה מה קורה איתך, כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך. וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר לאיך, מה קורה. זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע הזה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
8: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים, כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, בין תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים שרע לו, אחר כך שרע לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, בכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
9: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
10: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוכין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מילים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך הלאה.
3: מה ההבדל בין הכלים השבורים שהיו אחרי בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי השבירה של האדם הראשון?
2: יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות לאינסוף, כל ההתפתחות עד המלכות שלה, עד כה. זה בחינה דלת, זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן בנקודה המרכזית בחינה דלת שבדלת, שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה, שהיא לגמרי לגמרי רחוקה מהבורא. ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת, אז אין מה לעשות, כי היתר התקללויות נברא עם הבורא בתת ראשונות, זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שיחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת, זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל לא מלכות די אינסוף עובדת, היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה. אלה עובדים תת ראשונות, ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, עולמות הם תת ראשונות, שכאן תת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו, עד שמגיעים למלכות, ומלכות נמצאת בחוץ. זאת אומרת, מערכת עולמות היא, היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת, שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה, במידה הזאת העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנבראה עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות, כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרסה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל אורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא כמובן לקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן הדבר הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעת את ראשונות, בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת, השחורה, ויש לנו שוב, בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים, יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו, אבל חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות, הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תקנו, נקראים יהודים, ואחר נקראים גויים. והתקללו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז בכל אחד ואחד ולכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבון נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא. בכמה כל הרצון ורצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא. מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הן מתאספות בנשמות, בכל אחד ואחד, עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון. אבל סך כל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון, ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא. זה הכל עניין של הבורא. הוא מודה את הכל הדברים האלה, ומוריד את הנברא ושובר אותו, ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, התפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם, להיעתנו עד האינסוף.
3: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
2: אתה מתקן את הכלים של האדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
3: נועם.
2: נועם. יופי, תראה איזה יום. זה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נוח. חלק הזה אתה חייב לתקן, לענות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה, לא על
3: לא על
2: הנועם הזה, עם ג'ינג'י ככה, עם כמו כמוך, כן? כמו שאנחנו רואים אותך. אלא אני מדבר על נקודת השבירה שנמצאת בך, שהיא נקראת שורש נשמה. אותה שאתה תתחיל לפתח אותה, זה יהיה נשמה. עכשיו זה נקודה שורה, נקודה שחורה, שאתה מתחיל על ידי הלימוד להזמין על עצמך אור מקיף. הנקודה הזאת מתחילה להתרחב, וזה כמו מזרע מתחיל להתפתח גוף, איזשהו גוש בשר. אותו דבר, אז אם היא תתחיל להתפתח, להתרחב, ויהיו בה במקום נקודה אחת, חמישה נקודות, אחר כך חמישה ספירות, אחר כך פרצוף שלם קטנצ'יק אחד, אחר כך פרצוף הזה תתחיל יותר ויותר ויותר לגדול, כמו ממש מזרע מתפתח עובר ברחם. בדיוק אותה דליה. וההתפתחות הזאת היא תהיה קרתית. זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות את זה בהכרה שלך מלאה. עכשיו בינתיים, אתה כנקודה שחורה, אבל כבר אתה מרגיש את הנקודה הזאת, אתה עוד לא יודע שזה נקודה שחורה, אלא הרצון שלך לרוחניות, שעכשיו אתה מתחיל להרגיש אותו, שהוא נמצא, ושהוא למשהו, שאתה עוד לא יודע שזה רוחניות. אם כבר רוחניות זה לא נקרא שחורה, כבר היית מרגיש במשהו. אבל זה שאתה מרגיש שיש לך רצון למשהו מעבר לשנמצא כאן, זה כבר התעוררות נקודה שחורה. כדי שתקבל רצון הזה אפילו, שתרגיש, תתחיל להרגיש נקודה שחורה, היית צריך לעבור 1,000 גלגולים. אצלך עולה פחות, אצלי מישהו יותר, זה תלוי מהסוג הנשמה. מאיפה נפלת? מאיזה חלק של הפרצוף הזה של אדם הראשון נפלת? וגם כן, לא רק לפי החלק, אלא לפי גם כן התרכובת שלה, כי הפרצוף הוא מבנה בנפח, יש שם הרבה תכונות. ואז שעברת כל החיים האלו בעולם הזה שהתגלגלת כמו בהמה, זאת אומרת בלי הכרה שיש עולם העליון ויש לך איזה רצון לחזור למשהו, לשורש שלך, זאת אומרת לחיות לפי הנקודה הפנימית ולא לפי הגוף הבהמי, לא היה לך רצונות כאלו בגלגולים הקודמים, אבל זה שעברת כל מיני איסורים, זה הכל נקלט ברשימות, בסך הכל הרשימות הגיעו בהצטברותם לאיזה מידה כזאת, שכבר בגלגול הזה התחלת לשאול. מתוך התסכולים שאתה רוצה להגיע, לממש נקודה הזאת השחורה. עכשיו, נקודה הזאת השחורה היא נמצאת, בדיאגרמה שלנו הזאת נמצאת כאן, אתה עכשיו מתחיל לעלות מכאן נגיד עד המחסום. זמן הזה שאתה עובר כאן, זה נקרא זמן ההכנה. אפשר לעשות את זה תוך משלוש עד חמש שנים, הוא כותב בהקדמה לכמה ספרות. אפשר בפחות, אני לא חושב, אבל אולי בזמן הזה אפשר לספיק. אם לומדים, אם עובדים בקבוצה, אם עושים מה שצריך, מה שהם כותבים בצורה ברורה, מקובלים כותבים לנו איך, הם כותבים לנו איך לעבור את התהליך הזה. אחרי התהליך הזה, אתה עובר מחסום ונכנס למרחב שנקרא עולמות ביה, וכבר אז אתה מתחיל להרגיש את הבורא, להרגיש את האור, להרגיש את המציאות הרוחנית. אלה אתה מרגיש אותה עדיין כמו עובר נגיד, שאתה מרגיש כביכול שאתה שייך לעליון, אבל אתה לא מבדיל בו שום דבר. אתה גם בעצמך, ברצונות שלך עדיין לא מבדיל שום דבר. רצונות רוחניים, כן? זאת אומרת, הנקודה עדיין היא מתפתחת לאט לאט ועוברת דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שהיא מתפתחת תקופה שנקראת תשעה ירחי ילידה, רוחניים, שהרצונות שלך מתפתחים. ואז אתה עובר את זה, זה בעצם זה בעצם

יוצא ככה. יוצא ככה, שבהתחלה יש לנו, סך הכל אדם צריך לגדול עד אין סוף, כן? מההתחלה. אז התקופות הן כאלה, קודם כל תקופות גלגולים,

hielo. Acá. עכשיו יש מצב שהוא מתחיל נקודה, כן? נקודה שבלב מתחיל להרגיש. זה גלגול הנוכחי שלכם. עכשיו, אחר כך מתחיל להיות זמן ההכנה, איך כותבים? ההכנה, שוב ככה. זהו. זה יכול להיות, הוא כותב, משלוש עד חמש שנים. זה אלפי שנים. אלפי שנים. מה קורה הלאה? עוברים מחסום. ומתחיל להיות מדרגות. 125 מדרגות. למה? 1, 2, 3, 4, 5 עולמות, כן? עשייה, יצירה, עלייה, עצלות, אדם קדמון. לכל אחד יש 5 פרצופים. כן? גלגלת הפסק מעבור, כן? וכפול 5 ספירות בכל אחד. אלה 25, כאילו כמובן, כפול 5. סך הכל 125 מדרגות.

זהו. עכשיו, כשנכנסים ממחסום בעלה, אז מה עושים? עוברים כל העולמות האלו עד עולם האצילות. ונכנסים לעולם האצילות ובונים כאן גלגל תביניים. כשיש כבר גלגל תביניים, מתחילים לצרף לגלגל תביניים אביות מבריאה ואביות מיצירה ג' והאביות מעשייה ד'. זה נקרא שמוסיפים אחר די עלייה, ואז יש כאן חוץ מגלגל תיניים גם כן פלוס אחר. כשבונים כלים להשפעה, מתחילים קודם כל שנכנסים מכאן ועוברים מחסום, אז יש לנו ג' ימי קליטה. אחר כך מ' יום יצירת ולד. כי מהם זה בינה, עד שמקבלים כל התכונות של בינה ההתחלתיות. אחר כך ת' חודשי עיבור. חודשי עיבור. בזה רוכשים אביות. אביות שורש. בלבד שנעשה

על יוד שורש, אז כדי לקבל על יוד א' הוא חייב לעבור תיקון שנקרא לידה, כי הוא נעשה עם על יוד א' יותר עצמאי, מתרחק מהעליון על חשבון העליון ומתקרב לעליון על חשבון עצמו, כבר יכול בעצמו לעשות איזה פעולות. ואז נעשה אחרי לידה שנתיים יניקה. שאז יש לו גם כן גלגל תווה עיניים. קטנות.

0: ואחרי שנתיים היא ניקה, מתחיל כבר להיות גדול. גדלות. מה זה גדלות? בית דוויות, גימל דוויות ודוויות דוויות. ואחרי זה כבר השוואת
1: טוב חברים, אנחנו נרצה לענות על שאלות. שימו סימני שאלה. זה מדהים איך הרב ב-25 דקות הכניס חלקים שלמים של תעס למתחילים.
2: בכל זאת, לפני אפשר לעשות כזה סיכום שב צמצום א', אתם זוכרים? בין צמצום א', אור נכנס לכלי, אין כוח לסרטט, אבל לכולם יש סרטוט לפני עיניים. אור נכנס לכלי, טעמים, יש לחץ של ביטוש אור מקיף באור פנימי, אור יוצא, מזדקך, רשימות עולות לפה די ראש, שם זיווג להולדת פרצוף הבא. וככה זה קורה בצמצום א', בעולם אדם קדמון, ככה זה קורה. אחר כך, בעולם הניקודים, מה מתווסף לנו? בגלל צמצום ב' מתווספים לנו שתי חלקים, נכון? חלק אחד נקרא גלגלת העיניים, וחלק שני נקרא החאפ. אז פרצוף נולד בהתחלה בקטנות, גלגלת העיניים, ואחר כך בגדלות מצרף לעצמו החאפ. ובעולם הצילות, מה שרב דיבר בסוף, הסרטוט אחרון, כבר יש שלושה שלבים, נכון? השלב הראשון נקרא כבר עיבור, התווסף, שאנחנו צריכים להיכנס לעיבור, שזה רק לרכוש הביות שורש, ואחר כך שלב יניקה, שזה אותו קטנות, ואחר כך שלב שנקרא גדלות, שאנחנו מתקנים כלים הכבדים, הביות גימל, בית גימל דלת. טוב, עכשיו שאלות. כן.

0: הרב אמר ככה, אחרי השבירה קורה שכל הניצוצות, השפעה, תת ראשונות, נכנסו בכוח לתוך הנקודה השחורה, מתוך זה חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. אז איך השבירה של האדם הראשון מאפשרת לנקודה המרכזית הזו שבנברא להתקלל מהתכונות של ההשפעה, משהו שלא היה קודם?
1: אנחנו גם ראינו את זה בשבירת הכלים, שדרך הפיצוץ נכנסים ניצוצות דהשפעה בתוך הקבלה, וזה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? יש לנו את הנקודה שבלב, באמצע כל הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת, דווקא השבירה מאפשרת התקללות בין השפעה לקבלה.
0: אפשר להמשיך? אז ההתקללות הזאת, זה מה שנוצר, רק התקללות בין ההשפעה לקבלה, כן?
2: תראה, המלכות זה רצון לקבל. אי אפשר לתקן אותה. היא לא יודעת מה זה להשפיע. מאיפה היא יכולה לדעת מה זה להשפיע? היא נבראה כרצון לקבל לעצמו. בהתפתחות שלה האחרון. אז אתה לא יכול לתקן אותה, אבל מה אתה יכול לעשות? לשבור את בינה. לשבור את בינה. ואז בינה נופלת, ואנחנו שמענו את זה בשיעור, אני חושב, גם רב דיבר, כאילו מקבלת את כל הרצונות של המלכות, ואז מתחילה לתקן אותה. אז זה השבירה, שגם בינה מאבדת את התכונות שלה בשביל להתקלל במלכות. ואז אפשר לבצע תיקון.
0: ואז מה מאפשר אחרי ההתקללות הזאת? מה מאפשר לאדם לעשות בירור? מה זה קבלה? מה זה השפעה?
1: דווקא המאור המחזיר למוטב. כל האורות מתחילים, האורות שאנחנו מושכים במשך הלימוד, מאפשרים לנו דווקא לברר את כל הרצונות, וזה משהו שעושה האור, ודרך העבודה שלנו, היגיעה שלנו, שאנחנו עובדים בחיבור ובביטול.
2: אלפי שנים, כמו שרף אמר, אנחנו מתגלגלים עד שפתאום, ואף פעם לא יספר לנו מה כל אחד עבר לפני שהגיע לפה, נכון? אף פעם הוא לא דיבר על זה, אבל הגיע כבר. זהו, ברוך השם, אנחנו כאן. יש לנו שיר.
1: Woman Unity?
3: Да, спасибо большое. דרגי דברי,
4: תודה רבה. חברים יקרים, למה כשנשבר האדם הראשון החלקים השבורים נפלו מתחת לסיום? גם כשנפלו העולמות, גם היו ארבע סוגי כלים, גם התערבבות, אבל לא הייתה נפילה מתחת לגבול הזה. ומה זה אומר הגבול הזה שהוא מתחת לסיום? כי כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל זה קורה בתוך המלכות, וכאן כאילו נופל או נבדל החוצה? תסבירו בבקשה.
2: כן, שאלה למה האדם הראשון נשבר עד כדי כך שנפל מתחת לסיום, אפילו לעולם הזה ולעולם שלנו. רב מבדיל בין עולם הזה לעולם שלנו. עולם הזה אומר שיש עוד איזה קשר לרוחניות. בן אדם מרגיש שיש משהו, לא מרגיש מה, אבל יש, אבל בעולם שלנו כבר אין. אבל דווקא בשיעור שראינו לפני זה, רב אמר שצריך להיות החופש הזה, הנברא צריך להיות מנותק לגמרי מהרוחניות, אחרת לא יהיה לו חופש, הוא לא יקבל החלטות לבד. לא שיש חופש בכלל, הבורא תמיד שולט על הנברא, אבל הנברא לא מרגיש את השליטה הזאת, היא נסתרת ממנו. ואז זה נותן לו אפשרות להיות עצמאי. אז הוא עכשיו סופית רצון לקבל, סופית, מתחת לסיום, מתחת, נמצא בעולם הזה, מעולם שלנו, ואז מפה הוא יכול להתחיל את התיקון, רק מפה. לכן אנחנו חייבים את העולם הזה, את הגופים האלה דרך אגב, לא בהכרח, אבל כן, צריכים את זה, וזה חובה שככה יהיה. ממצב הזה דווקא אנחנו צריכים להתחיל תיקון.
1: בוא נעבור ל-Woman China.
5: בבקשה. שלום חברים, האם האמירה הבאה לתאר מסיים אותו בנשמה קדישה מתייחס לקשר שקיים בין גגלת העיניים והחפ?
1: כל המדרגות קשורות בקשר הזה של בין גלגלת העיניים והחפ, וכל תחתון מתעבר בעליון. אז בהחלט כן, במידה שהתחתון, גלגלת העיניים זה תחתון, מתבטל כלפי העליון ומעלה מן, קורה כל התהליך שהרב הסביר כאן, שהתחתון מתחיל לקבל את כל הטיפול מצד העליון ו... נכנס לעיבור.
2: Woman Spain.
6: Gracias amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
4: איזה הבחנות, איזה בירורים אנחנו צריכים לעבור בשביל לעבור את המחסום?
2: דווקא מתחילים מעיבור. ועיבור זה לרגוש אביות שורש. אמנם בתת, אנחנו אתמול בדקנו, כל כך התפעלנו עם לירן, רק על עיבור יש שתי חלקים בתת, רק על עיבור. אבל בצורה פשוטה יותר, אנחנו צריכים להתבטל כלפי עליון. תמיד יש לנו קשר בין עליון ותחתון, תמיד גלגל, החב של תחתון נמצאים בתוך עליון, ויש ביניהם קשר, ואם תחתון מתבטל, רוצה רק, עושה רק מה שעליון אומר לו לעשות, ומרגיש שהוא לא קיים כלפי עליון, אבל רוצה רק להיות בתוכו. בשפה הזאת אפשר להגיד שבן אדם נכנס לעיבור, ואז הוא יכול להתקדם, ולרכוש, לתקן את התאוויות שורש.
1: הונגריאן פוליש.
7: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us to reach the state?
8: תוכלו להסביר קצת מה זה להעלות מן כדי להגיע לעיבור?
1: אנחנו לומדים שמן זה מי נוקווין, שזה חיבור בין מלכות לבינה. זה אומר שהרצון לקבל רוצה להידמות לבינה, שזה הרצון להשפיע. זה אומר שיש את הפער הזה, שהרצון לקבל רוצה ממש להפוך להיות משפיע, ואת החיסרון הזה הוא מעלה לעליון.
2: באיזשהו שלב, בהתחלה לא היה צריך מן. כמו שדיברנו, יש יציאת רשימות, התזכות, רשימות עולות לפה, וככה נולד כל פרצוף אחד אחרי שני. בעולם הניקודים שלמדנו, שם אתם זוכרים את אמא ואבא מחכים לבקשה מתחתון, מזון, וזון מעלה לאמא ואבא בקשה, וזה כבר נקרא מן. בלי בקשה לא יקבלו אור. זאת אומרת, תחתון צריך בעצמו לעשות מעשה, הוא צריך לבקש, אחרת אור לא יתפשט.
1: פרנץ'.
9: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אני אקרא מה שהרב אמר, הוא אמר, לכן כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, ההתפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את זה בעצם כדי להשתמש את זה לעליית שלנו עד אינסוף. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במשהו אנחנו לומדים עכשיו לעליית עד אינסוף? כאילו זה לא משהו ש... כל כך הגיוני.
2: למה לא הגיוני, הלל? אנחנו לומדים מערכת, איך היא בנויה, איך היא משתלשלת. נכון? מההתחלה עד הסוף. עכשיו, אנחנו יודעים איך לעלות. מזה אנחנו לומדים איך לעלות. כל מדרגה ומדרגה, איך לרכוש אותה, איך להיוולד, איך להיכנס ליניקה, איך להיכנס לעיבור. כאילו, אנחנו לומדים את זה בירידה. אבל תכלס אנחנו משתמשים את זה לעלייה. עוד שאלות? הנה יואב.
10: האם אפשר להגיד שהפריצה לרוחניות נקראת עיבור? המעבר מחסום? שעוברים מחסום זה נקרא עיבור?
1: אנחנו קוראים לזה לידה בדרך כלל. העיבור זה התהליך שבסופו של דבר בלידה, איפה שרב אמר שגלגלת ועיניים נוצר בעולם האצילות, זה המעבר מחסום.
10: כי אני מבין שהעיבור מתחיל רק אחרי שעוברים מחסום. כאילו בעולם האצילות, ואז הוא מתחיל לגדול, ואז הוא מתחיל להיניקה, ואז הוא גודל, לאביות, ופשוט נהיה גוף שלם.
2: אפשר להמשיך את מה שהלל שאל, כי אנחנו ראינו שכל תהליך כזה, שנקרא עיבור, כן? זה חלק בתס שיש בו המון פרטים, עיבור א', עיבור ב', זה רק עיבור. הוא גם מתחלק, רב אמר, שמעת? גימל מיל קליטת זרע, אחר כך 40 יום יצירת ולד, ואחר כך עוד 9 חודשים שוולד מתפתח ברחם, ורק אז הוא יוצא לאוויר העולם, נכון? כל זה אנחנו לומדים על זעירמפין דאצילות, זעירמפין בלבד. יש זון, נכון, באצילות, על זעירמפין, ככה אנחנו לומדים. וזה נותן לנו דוגמה, רב אמר ככה, גם התחתון הוא, זה תהליך שהוא עובר.
10: מה שמבלבל זה התהליך שעוברים לפני ה... איך זה נקרא? לפני המחסום והתהליך שעוברים אחרי המחסום. זה, השאלה אם עיבור זה לפני המחסום או אחרי המחסום, זה כל העניין.
2: תישאר עם שאלה הזאת, תישאר.
1: אורן.
11: רציתי לשאול לגבי השלבים שהוא תהיה ריבור קטנות גדלות, בסוף סוף הגדלות זה בעצם גמר התיקון, זו השאלה הראשונה, ואם כן, אז כאילו מה קורה עם כל השבירה של הנקודים? בעצם זה מתקן גם את הכלים שנשברו בנקודים, כי פה בעצם מדובר על הכלים של אדם הראשון, כן? מה שרב סרטט בה, על הקטנות.
2: כלים של אדם הראשון מתקן עולם הצילות. אתה זוכר? למדנו. עולם הניקודים נשבר, ועולם הצילות לפי סדר לוקח את כל הכלים שלו ומצרף אליו, וככה נוצרים פרצופים של עולם הצילות. רק קטיק נולד מזיווג בראש דסק. כל יתר פרצופים נולדים מתחת לתעבור, והם לוקחים ומתקנים את החלקים של עולם הניקודים, ככה שכאילו כל החלקים מתוקנים מלבד זון. לזון יש עוד תיקונים נוספים. מה השאלה השנייה?
11: תיקון השבירה של אדם הראשון בעצם מתקן את השבירה של הנקודים, זה בעצם, אני מנסה להבין את ההקבלה, כאילו איך הכלים של הנקודים, כאילו איך, אם זה מתקן את זה, כאילו התיקון של אדם הראשון, של השבירה של אדם הראשון.
2: בעל סולם, על שבירת אדם הראשון הוא כותב בסוף, בסוף, בסוף, נכון? אדם הראשון נשבר, וכל הנשמות שלנו כביכול נמצאים בעולמות ביה. ובתוך עולמות ביה הם עולים לעולם הצילות, כי תיקון יכול להיות רק בעולם הצילות, בעולמות ביה כאילו אין תיקונים. זה לייק תשובה כזו. עוד שאלות? ליטווניה.
4: איך נוצרו העולמות הנוספים שהם העולם הזה והעולם שלנו? איך הם נוצרו?
1: איך נוצרו העולמות הנוספים, העולם הזה והעולם שלנו? אנחנו לומדים שכל העולמות ביה נוצרו ממלכות האצילות שעלתה לדרגת אמא יחד עם זרנפין שבדרגת אבא, ואז נוצרו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולל העולם הזה. העולם שלנו זה מצב שנמצא מתחת לסיום והוא נמצא מנותק מהרוחניות. זה מצב שהמקובלים קוראים לו כמו חלום, שהוא מנותק מרוחניות, ואנחנו נגלה בגמר התיקון שכמו שאומרים המקובלים, היינו כחולמים, שזה מצב שהוא כמו כמו חלום שרק זה עולם, נגיד, התוצאות, כמו שאומרים, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל להיכנס לעולמות ביה ולהתחיל להרגיש קשר עם השורש, קשר עם הבורא.
2: אבל בכל זאת אנחנו אומרים שיש עולמות בריאה, יצרה, עשייה, ואנחנו נמצאים כחלק שם תחתון, תחתון של עולם עשייה. זה לא עולם שלנו, זה לא משהו שנוסף לעולמות הקיימים. זה רק הרגשה, כמו שאירן אמר פה, שאנחנו, אין לנו קשר עם העליון, אבל בכל זאת, אנחנו חלק, ככה אומרים, של עולם העשייה. צ'ילי, שאלה אחרונה, ומון צ'ילי.

0: זה עדיין מצב, מדובר על מצב יותר התחלתי, אפילו שזה עיבור שבה קודם כל נוצר דרגה הכי קטנה שאפשר, שזה נקראת עובר.
1: ועכשיו שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי, על פסוק ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה. אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל, וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם

0: מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ, ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת שעל ידי זה שיסבלו את הגלות יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה ייסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה? והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ. ידוע שארץ נקרא מלכות, ונקראת שכינה הקדושה, ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דה אצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביאה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דעצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע, אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה. ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא. ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו בהצילות, והתיקון היה בזה שגרשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב, פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, הייסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים, ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת, טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת, טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות, עד שיתקנו את החטא בעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא ישתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גרשו אותו מהארץ, ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות תכף הוא סובל על שכחה ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים, והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן, ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם, יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות, עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה, והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנ"ל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל להנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו חס ושלום שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול להנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה להנות, וכדומה. ב', אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה, זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, וטל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם מדוע שכינתה בגלותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר, היינו בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים, נמצא לפי הנעל שהקדוש ברוך הוא בא אליו, כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו, הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים, היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, הייסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב וייסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב להבורא, שהיה מדבר להבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא, בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם, אם כן הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח, ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה עתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנ"ל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו. היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל יוצא, שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים. היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, משהו ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות, אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה. כל מה שמרגיש ייסורים, הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו. היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בכרך בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש בוחרו ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? או בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שאדם דומה לו, לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת סתורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנכות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת חי במקום כמו שכתוב שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם, במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר, התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זו התשובה בשאלה. כן, מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה, אבל הוא מתגלה רק בטוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
1: מטרת הבריאה להביא את מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון, ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות, שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה. מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, נמצא בם בתוך תומתם, גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות, כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה, בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת, במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. אז ודאי ש... כל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו דבר ההכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא. מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שהדביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
2: תהליכים שעולים על הדבר הזה לפני מחסום?
1: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן... לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם, ובלבול הזה, חוסר אונים, שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל. וזה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
2: המצב של אסתר רגיל גם כן לא מאפשר שום תפקיד של הבחנה נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו
1: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר. וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא סתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו... זה נקרא קובע מצב? הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
2: כלפי מה, איך הוא יכול עדיין במצב,
1: במצב
2: שווים,
1: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו, כלפי אותה מידה, במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי ברע הזה, רע לי, רע לי, רע לי. אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה, כן, זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה, יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב, דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני, עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר, הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לי אחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא, בכמה שבורא מתגלה לי, לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרע לי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה, אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא רע בהתקדמות. אני בונה בית, מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים, אני צריך להעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה, אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה. זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז לעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה. כן?
2: אני
3: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו, אנחנו צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
1: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו, אם בורא מתגלה אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו, אם לא מתגלה אז אנחנו נמצאים ברע ומקלל.

0: זמן ככה, התוסס יעבור, עכשיו אני... זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא שבחר בקצב או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה? הוא בחר לא ללכת בזה.
1: לקחו ממנו את כל הטעם בזה,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות למה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים, שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני פושע שם במשהו, גנב, או אני צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה... תתקדם, לא רוצה לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן? 359 נגיד, חוץ מאחד הזה. עוד 359 כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק. כן? בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן? לא, תסתובב. כן, שוב. וזהו, ואחר כך רואים שבאמת, אבל לא, לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים, רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. ככה זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המ...

0: עם טכנולוגיה ו ו ו ורפואה אפילו ו ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה, שכל הדברים האלה ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. טעינו, הלכנו אחרי כל היצרים שלנו ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
1: צריך לברוח מהעיקר, כן?
0: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים, מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות.
1: אבל שוב, נקודת הבחירה.
0: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
1: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצונית? איך אפשר לעשות חיזוק פנימי?
0: אין.
1: בסדר, איך...
0: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אומנם שאני רואה שיש הרבה אנשים שנמצאים ככה. ספרים סופרים ו... יש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
1: אבל איזה עבודה פנימית עם החברה?
0: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית, ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן? אי אפשר להגיד שלא. מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים, גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
1: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
0: יכול להיות שהגבולות האלו, כן, הם קצת...
1: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חווה, אלפי חברות כאלה, כאילו, שיושבות בתאים קטנים...
0: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על ה... הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים, וזה יחידים, וכל זאת, זה פה 5, שם 10, כאן 1, שם 2, זה יחידים בכל זאת, שעדיין שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון, אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד, זה אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל הסולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל, קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בתעלומה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל, אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם, ומתגלגל חזק מאוד לזה, מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
1: יש הצעדים האלה שאתה אומר, מצבי בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
0: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה, הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו שאני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכירות, כן?
1: תזכורות.
0: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף עכשיו קצת מעצמי ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי, שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר. הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו. זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. כן? אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים כמו שהוא, כמו שהם כתבו. ובאמת נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
1: שייך לתפיסה? צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
0: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם. כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח. אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
1: יכולים עשר שנים להיות עם הרגישות הזאת.
0: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן. תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שיעלה אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה, זה דבר ש... כן.
1: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם, זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
0: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
1: אבל זה ממש שיש לנו איזשהו ליטוק, אני שומע גם אנשים שנגיד יש כיבויים, ופה חשבת זאת שבסדר, לא נוגע על זה כזה.
0: אצלנו כאן?
1: כן.
0: לא, לא שאצלנו.
1: זה לא נוגע לנו כזה, אני מקבל את זאת ההרגשה, אולי זה ממש ליטוק כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא יכולים לדבר.
0: לא, אני לא יודע, אני לא חושב, גם כן רבי, דרך אגב, שמע חדשות, כל שעה. שמע שתי דקות כמה שיש חדשות בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, הפרשנות זה כבר לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה, זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע, זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שיהיה זה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים, וגם כן לא מצטערים. אני רואה שחמש דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור ואיזשהו סרט על, לא יודע, שם, מהסדרות האלו האינסופיות, וזהו. מה, מה, מה, מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש לי להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער איך שזה מקובל בקהל, ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא, לא פה בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי, שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים, מה מזה? לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן.
1: שאלה כללית, אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בצורת פירמיד, למה אנחנו צריכים לדאוג לעם?
0: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים, העולם מתקיים בצורת פירמידה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם חיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות. ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, לב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי, הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבן עם האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, מה ש... עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כאילו, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם יתפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש. נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב- ב- ב- ב- בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. כי זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
2: אני רק
0: כן.
2: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה עבודה פנימית, כאילו איתה, הקונסום וזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
0: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל, זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי, אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. התנוון. תנסה. זה ממש לא אליך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות. שלנו. כן, נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
2: אז בעצם אנחנו לא
0: מצליחים
2: לחשוב איך להתפשט ולהתגשם בעולם לנשמות האלה פנים.
0: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש. זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע, כן? שאני חושב איך יהיה טוב להם, ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך, כשאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת, שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם, זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
1: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון של מתחילים. איך זה 600 אלף נשמות ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים מולם? כאילו שאומר פה?
0: זה לא חשוב. כל בן אדם שנשמות

0: שלום חברים, שלום בוריס.
1: שלום, שלום בנצי. שמחים לראות את כולכם. אנחנו כרגיל היום בשיעור צהריים, מתייחסים לחלק ראשון של שיעור בוקר, ממשיכים אותו, למדנו מאמר רבש.
0: הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות, מאמר באמת מאוד מעניין, גם הכותרת שלו, שאומרת שגם הקדוש ברוך הוא וגם ישראל יצאו בגלות, שזה כבר מעורר הרבה מאוד שאלות, ואנחנו גם כמובן נקרא במקור אצל רבש, איך הוא מסביר את העניין הזה, נצפה בקליפים של הרב, נעבור על הדברים שלו, וכמובן, כמובן, השאלות שלכם, יחד נענה ונתחבר.
1: ואולי אנחנו נתחיל היום דווקא מהקליפ, אחר כך נעבור למאמר, בואו נראה קליפ מספר אחד, ניכנס לאווירה, ניכנס למושגים העיקרים, איך זה בכלל יכול להיות שיוצאים גם הבורא וגם ישראל לגלות, ובכלל, מה זה יחד לצאת לגלות. קליפ מספר אחד.
2: מי יוצא מהגלות? או בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת התורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם, אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת, ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוכחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת, חי במקום, כמו שכתוב, שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל.
0: כן, אז הרב פתח לנו קצת את הנקודה הזאת, מה זאת אומרת להיות בגלות בכלים, כתוצאה מזה איך גילוי הבורא, ואיזה העלמות יש לנו בכלים. אז עכשיו אנחנו נעבור לקראת מאמר רבש, הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. אנחנו קוראים מדבר המתחיל, ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. אוקיי? אנחנו מתחילים משם. מצוין. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שהוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות. היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו חס ושלום שצריכים להחליף, שיהיה לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה. מקור הפרנסה שהוא ניזון, רק מה שבא בכלים דאבה עצמית. את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת. כי מדירה חדשה כן יכול לענות. וכמו כן, הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג. ועל ידי זה שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה ליהנות וכדומה. אז בפסקה הזאת, הרבש נותן לנו דוגמה, יש לנו כלי, כלי דאבה עצמית, כלי כלשהו נגיד. והכלי הזה הוא מוכן, אני לא צריך להחליף אותו, אני לא צריך לשנות אותו, רק להחליף בו את העניינים, את המילואים השונים. ממילואי הזה הצלחתי להתמלא, כבר לא מתמלא, מחליף מילואי. אבל הכלי ללא שינוי. כלי, לזה נקרא דרגת בהמה, לא משתנה. אז זה היה בחינה א' בעניין הגלות.
1: המושגים כרגיל הם מאוד מדויקים ולפעמים טיפה גסים, כי בסופו של דבר מדובר כאן על זה שתמיד יש חסרונות לאדם, תמיד הוא מה שרוצה. אבל אם הוא רוצה באותה רמה איפה שזה היה, הוא לא מחפש מקור ענה אחר, אלא רוצה לבוש אחר. כבר נמאס לו, הוא מביא דוגמה, מהדירה או מרהיטים. זה אומר שהוא רוצה אותם תאווה, כסף וכבוד, רק שבמילואים, בלבושים האחרים, אבל באותה רמה. הוא קורא לזה מאכל בהמה ופרנסת בהמה. זה קצת גס, זה באמת דוחה לפי, אבל זה מאוד מדויק, כי אם להשוות את זה עם רמת רצונות אחרת, הוא רוצה להדגיש שזה רמה איכותית אחרת לגמרי. כי אם אדם מתחיל לחפש מקור אחר, בכלל פרדיגמה אחרת להנאה, אז זה הוא מתקרב להיות דומה לבורא. אז שוב, הוא מזכיר לנו פה מה בדיוק המושגים המדויקים, והוא אומר שאדם תמיד רוצה משהו, פה שאף אחד לא יתבלבל. אנחנו תמיד רוצים משהו להחליף, תמיד חסר משהו. בזה הפרנסה שלנו קבועה. שאלה רק, האם אנחנו מחפשים איזשהו מקור איכותי לגמרי אחר, או ממשיכים לחפש רק לבושים.
0: כן, תודה להבהרה, בוריס. באמת, גם המושג האדם שלנו פה, בעולם שלנו, הוא כלול, כמו שאנחנו לומדים, דומם, צומח, חי, מדבר. יש בו דומם, יש בו צומח, יש בו חי, ויש גם מבחינת המדבר. זאת אומרת, גם אנחנו מתנהגים במידה מסוימת כמו החיות, או הבהמות, לא משך נקרא לזה. אנחנו כלולים מכל צורות הטבע. ואין בזה שום דבר לא לגנאי ולא לשבח, וזה בסדר גמור. כך אנחנו מנתחים, רק אנחנו כל פעם בודקים עם איזו בחינה אנחנו עובדים יותר, מה יותר פעיל אצלנו, וזה בעצם מה שאנחנו פה רוצים לברר. נעבור עכשיו לבחינה ב', עוד ב'. אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו, לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה. זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע, שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה. כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה הזו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה. וזו באה מהעולמות דקדושה. אז שוב, כאן בנקודה הזאת, נותן לנו עוד דוגמה הרבש, שכמו שמי שנמצא בכלים דהבה עצמית, זה הכלים שלו, הוא לא יכול לתאר לעצמו תענוגים שמחוץ לכלים שלו. לעומת זאת, מי שנמצא בכלים דהשפעה, הוא כבר יודע אם זה באמת הבחינה החזקה שלו יותר, העיקרית שלו, אז בכלים דאבה עצמית שהוא היה בעבר בתוך זה, הוא כבר מרגיש עם זה לא טוב, מבחינת בושה. אז יש לו כבר איזושהי הבחנה. אבל כל עוד אנחנו רק בתוך כלים דאבה עצמית, אין לנו איזשהו יחס אמיתי רגשי לכלים דהשפעה, כי אנחנו לא מרגישים אותם. אי לזאת, ממשיך הרבש, לפי הבית הבחנות ענן שישנן בגלות, נשאלת השאלה. מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות? שעל ידי זה הוא מרגיש איסורים. התחלנו את כל התיאור שאדם הוא לא מרגיש שהוא בגלות, הוא לא סובל מזה שהוא נמצא בכלים דאבה עצמית או בחינת מאכל בהמה, אלא הוא חי ככל אדם. שעל ידי זה הוא מרגיש איסורים שרוצה לצאת מהגלות, כמו שנאמר בגלות מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו וטל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו, כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה, אז השם שולח ההתעוררות. זאת אומרת, זה שאנחנו בכלים של אהבה עצמית, יש פה כזה דימוי שחוזר לעצמו הרבה, אנחנו כביכול באיזושהי שכחה, כאילו שכחנו שיש דבר, כי אנחנו לא מרגישים, כאילו שכחנו, שיש כזה דבר שאפשר להשפיע, יש מציאות אחרת, היא לא קיימת בכלל, אין לנו כזאת הרגשה. ואז בא הבורא ועושה איזושהי פעולה, התעוררות באה מהשם. מה זה התעוררות באה מהשם? בינתיים הוא כותב פה, מרגיש איסורים. בוא נראה מה זה אומר. הוא מרגיש איסורים שרוצה לצאת מהגלות. זה התעוררות שבאה מהשם. בוא נראה מה זה. ממשיך הרבש, נמצא לפי זה. מה שמרגישים שיש רוחניות, אלא שרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם, מדוע שכינתה בגלותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר, היינו בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש, שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. פה כבר יש לנו חיסרון חדש, על מה איסורים, על מה וינחו בני ישראל, שהם רוצים כן לעבוד, הוא אומר פה להשפיע, אבל הם רואים שבפועל, שכינת בגלותה, השכינה בגלות, זאת אומרת, החשיבות להשפעה היא מאוד נמוכה. אין לזה באמת חשיבות, אנחנו יכולים להסתדר בלי זה, זה לא כזה חשוב, זה לא משהו ששווה להשקיע בו. ומזה הם סובלים, מתוסכלים, זה בעצם הסבל הזה שלהם. והדבר הוא להפך, ממשיכים לקרוא, והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה. אז כשאני עובד לתועלת למען עצמי, יש לי טעם, אני לא מרגיש ששכינה בגלות, משהו לא בסדר. לא, דווקא הכל בסדר. אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו, יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלו על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת, תכף על המקום ללכת בעצלתיים. זאת אומרת, אנחנו עושים הרבה פעולות, אפילו בתוך הלימוד שלנו, אז כשאנחנו מרגישים מזה הנאה, מרגישים מזה איזושהי תמורה, יש לנו חומר דלק לעבודה. ומה אם, כמו שאומר פה הרבש, נחשוב שאנחנו רוצים לעשות את זה מטעם אחר, האם נהיה מסוגלים לעשות את הפעולות האלה? יהיה לנו לזה חומר דלק? שאלה. נמצא לפי הנ"ל, שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש. הוא מתחיל להרגיש את האיסורים, מזה שאין לו שום הרגש של אדם. וזה כואב לו. הוא מרגיש את האיסורים והכאב. מזה שהוא נמצא בגלות, תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו, שיש לו תאוות רעות, המתאימות לעין אומות. זאת אומרת, האדם מקבל ממש פה איזושהי הבחנה, איזושהי גילוי, כמו שהוא קרא לזה לפני זה, התעוררות מהשם, שהיה נדמה לי שאני בסדר, עושה את כל הפעולות. אפילו מה שאמרו לי בקבוצה, בעשירייה, עושה את כל הפעולות. אבל אני עושה את כל הפעולות האלה כי זה באמת גורם לי איזשהו תענוג. אז זו מה שמניע אותי, מניע אותי הרצון לקבל בעצם. אותם היינו מות. אבל אז בא השינוי שהבורא אומר, מה שנקרא, חבר יקר, אתה, טוב שאתה עושה את הפעולות האלה, אבל באיזו כוונה, על איזה חומר דלק, מה הכוונה שלך? האם בזה הטבע שלך השתנה? הגעת איתי להשתוות הצורה? הגעת איתי לדבקות? אז בוא נפתח ממש שערים חדשים, עולם חדש, בוא נראה איך הוא ממשיך עם זה. ובטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, פתאום אני מרגיש לא בסדר עם, עם כל מה שאני עושה. הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. מעולם שכולו טוב, פתאום הכל נראה לו פתאום שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות. אלא אדרבה הוא מתנהג כמו שאר אנשים. שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וחסד וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא אדם, הוא מרגיש איסורים. היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי הזה.
1: רבש פה פשוט נותן לנו מין אלגוריתם כזה מחשבות, התפתחות רצונות, איך משתנה הצרכים שלנו. קשה אפילו להגיד צרכים, כי זה הוא אומר פה על כאבים, זה שכואב לי ממה. בהתחלה באופן טבעי שחסר לי משהו במישור הזה, ואחר כך מאיזושהי נקודה שהוא גם אומר, בכלל מאיזו נקודה אני יכול לתת הערכה למצב הזה, אותו עבורה. הוא גם מהבורא, נקודה שבלב, שפתאום מתחיל לראות שכנראה משהו חשוד, כנראה משהו שפה לא חסר. ואז מתחיל להשוות את הכאב שחסר לו עם זה שחסר לו בכלל רצון למשהו יותר גבוה. ואז הכאב הזה שהייתי רוצה להידמות לבורא ולא כואב לי, זה מתחיל להיות לו נקודה הכי חשובה. זאת אומרת שפשוט רואים איך שהמיקוד, הנקודה המרכזית של כובד רצון, היא לאט לאט זזה ממילוי עצמי לכיוון החוצה. וזה לא קורה בבת אחד. צריכים לעבור הרבה מצבים, ופה מתאר אותם. על מה בדיוק כואב לי? על זה שחסר לי, על זה שחסר לי שאין לי, על זה שאני מתחיל להרגיש באמת, הייתי רוצה להיות אדם, ואני לא רוצה, ומי יכול לעשות לי, ובקשה לבורא, וכולי וכולי. זה מתאר את התפתחות הרצונות שלנו.
0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים בעצם לסכם על ידי דברי רבש, באמת את כל המצב המיוחד הזה, איך שאדם פתאום מעוררים אותו, לתחושה של גלות, הוא בגלות, הבורא בגלות, כן, עם זה התחלנו. אז אנחנו מדלגים בתוך מאמר רבש, לדבר המתחיל, אי משום זה, כדי שלא יעבדו בגלות אף הקדוש ברוך הוא, יוצא עמהם בגלות. אי משום זה, כדי שלא יעבדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. כן, בעברית פשוטה, כדי שלא ילכו לאיבוד בגלות, לא ידעו מה לעשות שם בגלות, אף הקדוש ברוך הוא, גם הבורא, בא איתם לגלות. מה הוא הולך לעשות שם? בוא נראה. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות. מה זה? נשמע מוזר. מה זה הוא מתגלה? הוא יכול להתגלות בצורה של גלות? מה זה? זה מוזר. היינו כנל שהבורא נקרא שמו על שם הפעולה שהוא עושה. היות שהוא משפיע עליהם עכשיו בחינת גלות. היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. אז שאלנו מה זאת אומרת שהוא מתגלה אליהם בגלות, מה הוא תומך בהם בגלות, מפרנס אותם, נותן להם שיהיה להם שם הרבה כסף, מה זה? אז אומר לנו פה הרבש, שירגישו, זאת אומרת הוא משפיע עליהם את ההרגשה הזאת, ההרגשה הזאת שהם בגלות, אני גם בגלות, אבל אני לא יודע שאני בגלות, אבל אם אני מקבל את ההרגשה הזאת, הרגשה אנחנו מקבלים מהבורא, כן? לא שוכחים. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע עליהם את ההרגשה הזאת, את הרגשת הגלות, הוא קנן, בכדי שלא יעבדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. כן? כשאני נמצא תחת שליטת הרצונות שלי, אני עובד איתם, מתקיים איתם, אני מסתדר בחיים, הכל טוב ויפה. ושוב, אני בעצם שוכח שהארץ האמיתית שלי, או לאן שאני צריך להגיע, המקום שאני צריך להגיע אליו, ארץ ישראל, הרצונות להשפעה, אין לי לזה איזו הרגשה מיוחדת, יחס, אני לא חושב על זה כי אני בסדר עם הארץ שלי, עם הרצון שלי. לכן הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר פה, שלא יאבדו לגמרי בגלות, זאת אומרת, כבר לא יוכלו לחזור חזרה להשפעה, לכן הוא חייב להשפיע עליהם את ההרגשה הזאת. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מהארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו, הוא מכוון למרוד שפירושו, הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. זאת אומרת, אין לי את היכולת להיות בהשפעה, אז אני לא יכול עכשיו לראות את הבורא כמשפיע, להרגיש אותו כמשפיע, כדי לא לפגום בצורה הזאת. אז אם אני לא יכול להיות כמשפיע, אני כאגואיסט, בהתאם לזה, אני אראה צורה אחרת שמתאימה למישהו שהוא אגואיסט. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה. וזה כבר משהו מיוחד. אנחנו בגלות, בתוך הרצון לקבל שלנו, אבל מרגישים את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שזה מה שנקרא כבר חתיכת גילוי, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו מהו הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע עליהם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה או טובה, זה אותו הרצון להשפיע, הוא משפיע להם בחינת, זה בחינת גלות, שזהו לטובתם. למה לטובתם? כדי שירגישו שוב חיסרון לחזור להשפעה.
1: נעבור תכף לשאלות, הייתי רק מסכם באופן כללי שאני רואה מכאן, שהבורא תמיד איתנו. הם מרגישים משהו או לא, הוא מלווה אותנו גם במצבי התפתחות, שזה מצבים רחוקים מרוחניות, וזה שאנחנו לא מרגישים גלות בכלל, הוא גם איתנו, ואז נקרא שהוא בגלות, ואז שכואב לנו שרצים לחזור, אז זה אומר שהוא יראה אותנו, וכמובן שכבר מתקן וממלא את הכלים, אז בהחלט איתו. אז זה אחד מהמוסרי ההשכל, מכאן הייתי לוקח שהוא תמיד איתנו, אין מצב שבורא עוזב אותנו, ואז הוא לבד ואנחנו לבד. נעבור לשאלות?
0: כן, בוא נתחיל ב...
1: לטין 4,
0: בבקשה. לטין 4, בבקשה.
3: Muy buenos días, queridos profesores. La pregunta de Latin 4 es la
4: siguiente. שלום, מורים יקרים, שאלה כזאת. האם העשירייה יכולה להיות במצב של גלות, במצב שהבורא מגלה את החוסר חיבור וגם חוסר פנימיות?

0: זה.
1: אני ארגיש מה שאני, אסיף מה שמרגיש, שהמושג גלות הוא יותר קשור לאדם ביחס הפנימי שלו. מה אני מרגיש. וכשאמרת אחר כך חוסר חיבור בקבוצה, זה בדיוק מה שמרגישים רק בינינו, זה אי אפשר להרגיש לבד. אז ברור שהמושגים האלה קשורים, אבל בגלות אני בגישה שלי ובחוסר חיבור, זה הביטוי שאנחנו כאילו מזהים. חוסר חיבור, זה כנראה אומר בטוח שאני בגלות. ומן איטליה?
2: Good morning, everyone. תודה רבה.
3: שלום לכולם. ותודה למורים היקרים. אם אני נמצאת בגלות, אז אני נגד הבורא. אבל אם אני עם הבורא, האם גלות יכול להיות המקום הנכון? כי זה כבר לא נקרא גלות. אפילו אם ההשפעה הוא עדיין בכוח.
1: לא לגמרי הבנתי, אבל אני מסכים איתך מההתחלה. אם אנחנו בגלות, והבורא איתנו, אז זה בכלל לא גלות, אם הוא איתנו. מה הבעיה? ובכלל, מה מרגישים, מה לא? ואני חושב שיש פה באמת הרבה פעמים הפוך על הפוך. אז איך אפשר גם להרגיש הכל וגם לגדול ולהתפתח? אז בהתחלה, שלא מרגישים בכלל שום גלות, על זה הוא מדבר כאן. להרגיש שאתה בגלות זה גילוי גדול, זה כבר התפתחות מאוד מאוד רצינית. זה כבר תקופת ההכנה. להרגיש שחסר לך משהו אחר, לא מעולם הזה. אז זה הגילוי, זה שאדם בגלות, זה עוד לא גילוי הישיר, אבל זה כבר גילוי המצב שלו, הכרת הרע או איך שזה לא נקרא. ואז איך זה יכול לקרות? רק שהבורא יאיר לנו את זה. אז אומרים שכן, הוא נמצא איתנו, אבל נמצא איתנו בגלות, כי אם הוא לא מתגלה. אז אני חי כמו כולם, אפילו לא מרגיש שחסר לי דברים יותר נשגבים. בסדר? ואז כביכול הפרדוקס הזה, איך יכול להיות שהוא איתנו, ואנחנו הפוכים בתכונות שלנו, ותמיד, כן? זה דרך ההתפתחות. חייבים לעבור בגלות, כי בלי גלות אין לנו כלי. אין כלי בכלל שהבורא יכול למלא את זה.
0: חדרה וואן.
4: פסקה הזאת, פסקה רביעית מהסוף המאמר, דבר המתחיל, אם משום זה, כדי שלא יעבדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות, היינו שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות. וממשיך, הפסקה הזאת לא כל כך ברורה, הייתי רוצה שתסבירו שוב פעם, ומה המטרה שהוא מתגלה? הוא מוסיף רק ערך בזה שאדם, אמנם שישאר בגלות, יהיה שם במודעות, זה הערך וזאת המטרה?
0: אמרת נכון, שבעצם כל המטרה שהבורא, כמו שאומר הרבש, כדי שלא יעבדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. מה הוא אומר בבית? שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות במצב של השפעה. זאת אומרת, למרות שאני בגלות, ואני רוצה להרגיש את הצורך במצב של השפעה. עכשיו, האמת, כל המונחים אצלנו בחוכמת הקבלה, הם מונחים רוחניים. אם אני אומר גלות, זה כבר הבחנה. אז הרבש הגדיר שתי הבחנות בגלות. הבחנה אחת שאני לא מרגיש שאני בגלות, והבחנה שנייה שאני כן מרגיש שאני בגלות. אוקיי? מה זאת אומרת שאני מרגיש בגלות? שאני כאילו לא במקום שבו אני צריך להיות, נכון? זה נקרא גלות. ואיפה אני צריך להיות? אני צריך להיות בהשפעה, ברצון להשפיע. ואז אני סובל מזה שאני לא נמצא בארץ ישראל, ברצון ישר כן, אני סובל מזה, אני רוצה לחזור לישראל, לארץ ישראל, לרצון.

0: להשפיע, אני רוצה לחזור להשפעה, לזה אני רוצה, ומזה אני סובל. זה כבר נקרא שהבורא מעורר את ישראל לחזור חזרה לארץ ישראל. וומן ג'רמן, בבקשה.
1: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenler.
2: Selam hocam yıkayım.
1: Kalp henüz ışık tarafından düzeltilmemişken doğru niyetin oluşmasını
2: sağlayın. Kşakli ya da in lo metukan al yediyao. Ma bidyuk yekol ligrom le ahana nekona. Sliha le kavana nekona.
0: שאלה מצוינת. כהכנה לשאלה שלך, בוא נרגע נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך. בוא נצפה קליפ מספר 2, בבקשה.
3: מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת חוץ מקצף ההתקדמות, תלוי בנו כיוון. אבל כיוון זה הקצף. כתוב, הבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם נגיד לא רוצה לבחור בזה, כן? זהו. נגיד אמרו לאף ציון, אמרו לציון תבוא ללמוד, והוא מחכה, אפשר שבוע, שבוע חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן, עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן, זהו. אז אני אבוא נגיד, שיהיה בן 30 נגיד, לפחות, נו. אז הזמן ככה תוסס יעבור, עכשיו אני, כן, זהו. זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא שבחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא... שאתה חופשי. ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני אהיה פושע שם במשהו, גנב, או אני אהיה צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? אז בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך.
0: אז כן, אז הרב פשוט הגדיר לנו מהי בעצם העבודה שלנו. וכמובן שהעבודה שלנו היא דווקא בזמן שאנחנו נמצאים בגלות, שאנחנו עדיין לא זוכים לגילוי הבורא, שזה עושה מידו על דבר הטוב, נותן לנו קבוצה, סירייה, לעשות את כל העבודה הזאת, ובאמת לרכוש כלים להשפעה אמיתיים, ואז האדם באמת יוצא מהגלות. אז סונגול, זה בסדר? את רוצה עוד לחדד את השאלה או משהו? אוקיי.
4: אני רואה פה שאלות שכתבו.
0: בבקשה.
4: אז עד שיש לנו גם שאלות בכל. איך, דינרה שואלת, איך נכון להשתמש במצבים של נפילות וירידות, שהם יהיו ממש סיבה לתיקון? ולא התרחקות מהדרך הרוחנית. אני חושב שבשיעור רב הקדיש הרבה זמן בדיוק לנקודה הזאת, כי כל המצבים שאנחנו מקבלים, את כל המצבים אנחנו צריכים אותם. לרוב מצבים לא נעימים, היינו שמחים שהם בכלל לא היו קיימים. אז למה? כי מגיבים עליהם, הם כואב, אז אני מגיב לכאב, אם חסר לי, אז אני רוצה למלא, זה ברור. ומה הדרך הנכונה? איך נכון לפעול, שואלת נכון, הנכון לפעול תמיד למצוא את הקשר. זה אומר שאני באמת לא רוצה להיות במצב שכואב לי, אבל מאוד מאוד חשוב, לא בגלל שלא רוצה שיהיה לי כאב, אלא בגלל שרוצה יותר

0: קשר עם הבורא. יכול להיות פה כביכול קצה אחר, אני מוכן שיהיה כואב לי, אבל אני רוצה קשר עם הבורא. גם לא נכון, אני לא רוצה שיהיה כאב, אני פשוט רוצה קשר עם הבורא מעל הכל. אם קשר מעל המצב טוב ושמח, זה מצוין, זה הכי טוב. אם קשר על המצב שהוא כזה פר, בסדר. אם על הכאב, גם טוב. העיקר לרצות לכוון עליו כמה שיותר. ואז יוצא שלא חשוב איזה מצבים, אם זה ירידות או עליות. בדרך כלל מדברים בירידות, למה? כי הרבה יותר קשה להסתדר עם העליות. לרצות להיות דומה, לא לרצות לברוח מהכאב, אלא לרצות להיות כאילו כמה שקרוב לבורא.
1: וומן, טורקי 9, בבקשה.
2: Onludaki tüm dostlara ayrı ayrı dünyevi zorluklar ve zorunluluklar geldiğinde bu onlu için bir sürgün
3: kuşu. כל אחד בעשירייה עובר מצבים קשים בעולם הזה, האם צריך לראות את זה כמצב של גלות בעשירייה או דווקא של הזמנה להתקרב לבורא?
1: אז קודם כל אין מצב שהוא לא הזמנה להתקרב לבורא, לא יכול, אין מצב שהוא להתרחק מהבורא. ההרגשה של התרחקות או התקרבות זה כבר הרגשה של הכלי, אבל מהבורא תמיד, מה שנקרא, תמיד מעלים בקודש ולא מורידים. זה כלל קבוע, זה אף פעם לא משתנה. לכן כשאנחנו נמצאים בעשירייה ויש לנו חבר או חברה שכרגע אנחנו מזהים שעובר איזשהו מצב, וככה כל אחד מאיתנו, כולם עוברים מצבים, אז זה בדיוק התפקיד שלנו, להוסיף את הכוח שלנו, התומך, ולהיות באותו בחינת, כמו שאומר פה, בחינת הקדוש ברוך הוא בגלות, שדרכנו הבורא יתגלה לחבר ולחברה, ואז יהיה לו כוח שוב לחזור לעשירייה, לראות טעם, להרגיש טעם בעבודה, חשיבות המטרה, כל זה הוא יכול לקבל דרכנו. לכן יש חשיבות מאוד גדולה לעבודה משותפת שלנו. וורל מק 39, סליחה, מק 39.
4: Доброго здоровья, дорогие учителя, дорогие уважаемые мировые кли. В первом клипе рассказал, что мы имеем...
5: בקליפ הראשון, הרב אמר שיש לנו 620 רצונות, ואנחנו צריכים לעשות 620 פעולות. האם אני מבין נכון? שהפעולה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לשנות את הכוונה על 620 רצונות.
0: כן, נכון מאוד. זה עוד כיוון שהיה בה בשיעור, שבכלל חופש הבחירה שלנו זה לחדד כוונה, לשנות כוונה לרצונות. 620, או אפשר לספור את זה אחרת, גם כן, אותם 620, אנחנו לא יכולים לספור בדיוק, כי לא מרגישים על איזה בדיוק רצונות מדובר, אבל שאלת נכון, האם אנחנו צריכים להחליף כוונה? כן. ובזה לבטא את החופש הבחירה שלנו. אנחנו רוצים להתייחס לכל דבר שאנחנו רוצים, בישר או בעקיפין, בזה שחסר לי, שחסר לי, בזה שאני רוצה כל דבר לכוון לבורא. נכון, רק בזה התיקון.
1: עכשיו בוא נראה שבעקבות כל השאלות, איך אנחנו באמת מתמודדים עם המצבים, איך אנחנו צריכים כל הזמן להיות מכוונים קדימה. בוא נראה, קליפ מספר 5.
6: אני לא יודע, בשביל מה ללכת לעבר? מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים? כן? מסתכלות. כן? לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי. רק מבלבל, מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החברה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כל, כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא, לעבר לא נכנסים, כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. אין קשר, אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה, ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה ספר כזה? לכן, הגישה הבריאה, רק להסתכל קדימה. ולקבל כל דבר לחוט שממנו אני חייב עכשיו, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, וזהו. כל דבר לחוט. זה הכי טוב, וזה פשוט מאוד. אתה לא צריך חשבונות האלה, הכל, לא. יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך. מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
0: זה ממש מדהים. אז עד כמה זה פשוט, זה עצה ליישום מיידי, לא צריך הרבה שנים. צריך הרבה שנים לשמוע את זה, ואולי הרבה שנים ליישם את זה בצורה ביומית, אני מסכים, עדיין זה קשה. אבל עד כמה רעיון הוא מופלא. לא לקשור דברים, לא לעשות ספקולציות, שזה היה בגלל זה, והיה בגלל זה, ובשום מקום לא מדובר שהיה אמור להיות איכשהו אחרת. קיבלת מצב, תגיב עליו. עכשיו טוב, מצוין, תגיב על זה. עכשיו פחות טוב, בסדר, תגיב על זה. ואז אתה כאילו משוחרר מכל העבר, אתה לא צריך לסחוף, לא צריך להסתכל אחורה, לא צריך להצטער על שום דבר. זה מאוד קשה. כי כל אני שלי, אני בונה בציפיות, ואחר כך אני בודק איך שזה היה, ואז כאילו רואה הצלחות, לא הצלחות, אז זה באמת כאילו איך לחיות קל. אז הוא אומר, באמת, אל תסחוף את כל הכבידות, תחיה קל. קיבלת עכשיו, היום, זה לאו דווקא שנכשלת פעם, או הפוך, קיבלת את זה, קיבלת, זהו, על זה תגיב, ואז זה יהיה קל. פשוט אני מדהים מהמייצה הזאת, ומקווה שיהיה כוח לחיות ככה קל. מה אתה אומר?
1: כן, אז בוא נראה, יש לנו עוד שאלות שקיבלנו כאן. אז איך בעצם משפיעה ההשתלבות שלי בעבודה כלפי הבורא, כן? כדי שיהיה לי באמת בחירה בפעולות, איך זה יתבטא גם בפעולות בעולם הזה, בכל הפעולות שלי כאן. ובסופו של דבר, באמת ככה נגיע באמת לבחירה נכונה, ככה נבחר במציאות נכונה. אז בהחלט, זה איזשהו מקום שבו אנחנו תמיד, כמו המחוג של השעון או של המשקל, של המוזניים, כל הזמן המחוג זז. זה אנחנו, שנמצאים על לשון מוזניים, שצריכים לעשות כל פעם את הבחירה הנכונה. ומה זה הבחירה הזאת? הבחירה הזאת זו בעצם הבחירה בעשירייה שלנו. למה? כי הבחירה בעשירייה זה משהו שיש לנו לזה כלים לבחור אותם. אולי אין לנו כלים לבחור בהשפעה, בקדושה, במשהו שיותר מאיתנו, שנראה לנו רחוק, לא רלוונטי. אבל בעשירייה, בחברים, בחברות, זה משהו שאני כן יכולה לבחור. למה? כי זה הבורא סידר. הוא סידר לנו תנאים שבהם נוכל לעשות צעד נכון. הוא לא ניתק אותנו מהכל. זה שהוא ניתק אותנו, או נתן לנו כלים הפוכים בגלות, ולא מרגישים אותו, רחוקים ממנו אלפי פרסאות, כאילו, אין מצב לגילוי, אבל עם זאת, שם את ידו על הדבר הטוב. זה בתוך הכלים שלנו. לבחור בחברים, בחברות, לא חשוב. אפילו שאני בוחר בהתחלה, לא עם כוונה נכונה, אבל זה שאני נכנס לתוך המקום הזה, הגשמי, לעשירייה, אני מתחבר לזומים, אני בא למפגשים, אני מתחבר וירטואלית, הכל בסדר גמור. זה מהפעולות האלה הכי מכניות, הכי פשוטות, מזה הכל מתחיל, וכבר משפיע מהאור מחזיר למותר, ולמעלה, למעלה ולמעלה. רומן מק 97.
7: תודה, מורים יקרים. רב אמר לא לחזור לעבר.
8: Те прекрасные моменты, когда нам удалось объединиться, поднять молитву.
7: אבל האם שווה לנו להיזכר במצבים בעבר,
8: שיכולנו
7: להתחבר, לעלות תפילה, האם זה יהיה נכון לחזור לרגעים כאלה?
0: פה זה שאלה מה זה אומר לחזור. זה שאנחנו צוברים ניסיון, בטח, אנחנו לא אומרים שצריך למחוק זיכרון ולא לזכור כלום. או שאנחנו כאילו לא יודעים כלום ולא יודעים להתמצא בעולם. אנחנו רוכשים ניסיון, אנחנו מפעם לפעם לומדים מטעויות ויודעים להגיב יותר נכון. אז זה נצבר, הכלים נצברים. אי אפשר להגיד שכאילו הכל לגמרי מדף לבן. אז אני חושב שמדובר על לא לסחוף ולהתייחס לכל יום כחדש מטעם ההתפעלות. זה שאני יכול להיזכר איך היה טוב, זה בסדר, אנחנו נזכרנו ואנחנו יכולים להוסיף. זה אפשר להיזכר במצבים אולי קשים, אבל לא לקחת אחריות ולא לקחת כאילו איזושהי קשרים שבגלל משהו נהיה משהו אחר ואז השתלשל דברים, או לעשות כל מיני מסקנות. כן, פעם הרגשנו, אבל אחר כך עבר זמן, ואחר כך התחלנו, כאילו, נפלנו מזה או משהו אחר. אז כן, דברים להתפעלות, בהחלט כן. דברים לניסיון, לשיפור, בהחלט כן, אבל בלי, כביכול בלי לב, כן, בלי אמוציות. אז כל דבר רק לעלייה. אולי ככה, איך לא למחוק זיכרון, אלא לקבל הכל קל ולהמשיך, כן? להגיב על מה שעכשיו היה טוב. אבל, כמו שאת אומרת, היו רגעים יפים, בסדר? לא חוזרים עליהם עם נוסטלגיה, כמה היה טוב. כן, על זה בטוח שמענו, בלי נוסטלגיות. אבל זה שיש ניסיון שהיה טוב וזה חיזק אותנו, זה מצוין.
1: אוקיי, אז בוא ניקח עוד שאלה פה מהאינטרנט, ממק 41. כאשר מתגלה חוסר אחדות בין חברים בתוך קבוצה של הסירייה, האם זוהי קריאה מהבורא לכל הקבוצה להתפלל, או שזוהי קריאה לחברים לעבוד בתוכם? אז כמובן שאין סתירה בין השתיים, כי גם תפילה נקראת עבודה שבלב. ואם יש כל מצב שיש לנו בתוך העשירייה שלנו, כמו שאת אומרת, מתגלה חוסר אחדות, עכשיו, זה יכול להיות כל רגע מתגלה, אני מרגיש, את מרגישה, סיטואציה שפתאום מתלבשת באיזושהי צורה גשמית, לא יודע, פיקוח, מישהו באיזו התנהגות מסוימת, אבל גם אם זה לא מתלבש כך, אולי איזושהי הרגשה כזאת שיש בפנים, מקוננת בתוך הלב, אז גם אפשר להוציא אותה, להפוך אותה למשהו שמרים אותנו, על ידי זה שאנחנו יודעים שזה איזשהו חיסרון בעצם, שנתן לנו הבורא, כמו שלמדנו היום במאמר, ואז את החיסרון הזה, או את הבחינת גלות הזאת שאנחנו נמצאים בה כעת, זה נעורר בנו הבורא, וזה בעצם פה הסיבוב שעושה לנו הרבש, כי אנחנו מייחסים את זה לבורא, שהוא מעורר בנו את ההרגשה הזאת, ולכן יש לנו גם את הכוח גם להתחבר ולעלות מעל המצב. מה זה לעלות מעל המצב? להתחבר לבורא בעקבות ההרגשה הזאת.
0: בשיעור היה עוד איזשהו נתיב אחד, בזמן האחרון פחות מדברים על נציאי החוצה, על מה שקוראים במילה אחד, הסלוגן, הפצה, אבל עד כמה כביכול פעולות האלה הן קשורות לשיטה הרוחנית, כי בלי זה אי אפשר להתקדם. יש לנו זמן, בואו נראה קליפ מספר 4, где Рав Митехес, эх, кама хашув, шанахну ло не сагер бифним, эля тамид, и е не нере ахуца. Клип не спарарба.
6: מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על, על, על שום דבר על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איך שהוא, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב, ב, ב, ב, בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך, תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה, מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. כי זה, זה, זה והליכה לבורא זה אותו, אותו כיוון. אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. התנוון. תנסה. זה ממש לא, לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע, מה יהיה איתנו? אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות שלנו. כן? נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
1: כן, אז זה באמת החידוד שעושה פה הרב, שזה חידוד פנימי. ההפצה היא בעצם מבטאת את הכיוון שלנו כלפי הבורא. היא מאבה אותו, היא מחזקת אותו. אז אפשר לומר שפעם בחיצוניות היינו עושים יותר פעולות בהפצה, פחות פעולות בהפצה, אבל גם אם נבדוק עכשיו, אנחנו תמיד נראה שהפצה היא קיימת. אנחנו עובדים, אנחנו מלמדים, קולטים אנשים, בכל מיני צורות. למה? וזה משהו שאנחנו גם לא נוכל להפסיק אותו, כי זה נכנס בתוך הנטייה שלנו הפנימית, כחלק מהתקרבות לבורא.
0: כן, ואם נראה המושג הזה להתפשט הלאה, יותר עמוק, כי לא רק ליצור ולהעביר ולהפיץ סרטים, אלא שמעתם, נהיה בשעמום, לא יהיה חידוש, לא יהיה חסרונות האחרים. אז בכלל, מפה גם ברור עד כמה אנחנו צריכים כאלה אירועים, כמו כנס באוקטובר, שאנחנו נתקלל יותר מרמת העשירייה, פשוט שיהיה לנו יותר חסרונות, שזה לא פעולת ההפצה. זה כנס אנחנו עושים לנו, אבל זה מכוון החוצה. משהו שבתוספת מכוון החוצה, בסירייה זה ברור, סעודות, שמענו שיעורים, הכל טוב, קצת החוצה, קצת להתקלל, לגדול, לחזק כל אחד עם המקום שלו. אז רואים שככה בהרבה שיעורים עד כמה היה חשיבות של לא להישאר סגור, אלא תמיד לפעול לכיוון החוצה, כי זה הכיוון הבורא.
1: בדיוק. זה באמת, שוב, זה באמת הכוונה פנימית, שזה שאני מתמקד בעשירייה, זה לא חוסם אותי. הוא מאפשר לי דווקא יותר לגדול, יותר להתפשט, יותר לקלוט, יותר חסרונות, יותר להגדיל את החלק הפנימי. ותמיד יש את העניין הזה של פנימיות וחיצוניות. כל דבר ככה הוא בנו, זה מבנה של הכלי שלנו.
0: זהו חברים, תודה על ההשתתפות, על השאלות, על זה שנזכרנו ביחד מה היה בשיעור, אם יש הזדמנות תראו אותו בפורמט מלא, ונסיים. נסיים בניגון.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי, על פסוק ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה. אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו מה נקרא ארץ ומה נקרא

נקרא יציאה מהארץ. ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל, וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ. ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין, בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת, שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה ייסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות, ונקראת שכינה קדושה, ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דאצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה, ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא. ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגירשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח
ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, הייסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא דעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא, הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא ישתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר, שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גרשו אותו מהארץ,
ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות, תכף הוא סובל על שכחה, ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים, והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן, ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם, יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות, עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה, והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנ"ל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת
אפך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנ"ל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה ליהנות, וכדומה. ב', אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה, זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו
כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה.

אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם מדוע שכינתה בגלו אותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר. היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו, יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנ"ל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו. הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים, היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, הייסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו, לאיזה סוג אנשים הוא שייך, היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב וייסורים.

במצב שקרוב לבורא, שהיה מדבר לבורא תמיד, והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית, והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא, ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא, בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם. אם כן, הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה עתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה, אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנ"ל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל

0: על מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל יוצא, שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, מה שהוא ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות, אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה. כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו. היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות? צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש בו חרו ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? הוא בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת התורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה עלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת חי במקום, כמו שכתוב שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם, במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה גם על מה, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זו התשובה בשאלה. מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה, אבל מתגלה רק בתור טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
1: מטרת הבריאה להביא את מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון, ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות, שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה. מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, אני נמצא בם בתוך תומתם גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. אז ודאי שכל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר כמו על טוב ביותר, מפני ש מתקשר למלא המטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו דבר הכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. אבל צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא. מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שהדביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
2: תהליכים שעולים על הדרדה הם לפני מחסום?
1: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני מחסום יש בזה גם כן לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם, ובלבול הזה, חוסר אונים שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל, ו זה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
2: המצב של אסתר רגיל גם כן לא מאפשר שום תפקיות של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו,
1: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו, ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר, וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא שסתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים, מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו, זה נקרא קובע מצב? הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
2: כלפי מה, איך הוא יכול עדיין במצב,
1: כשבים,
2: כלפי מה הוא
1: יכול להעריך
2: את המצב?
1: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו? כלפי אותה מידה, במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי בירה הזה, רע לי, רע לי, רע לי. אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה, כן, זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה, יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני. עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר, הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא? בכמה שבורא מתגלה לי, לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרעלי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה, אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא רע בהתקדמות. אני בונה בית, מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים, אני צריך להעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה, אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה. זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז לעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה.

0: כן.
1: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו. אנחנו צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
0: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו. אם בורא מתגלה, אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו. אם לא מתגלה, אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת, חוץ מקצף ההתקדמות, תלוי בנו כיוון. אבל כיוון זה הקצף. כתוב, הבורא שם ידו של אדם על הגורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם, נגיד, לא רוצה לבחור בזה. כן? זהו. נגיד, אמרו לאף ציון. אמרו לציון, תבוא ללמוד, והוא מחכה. אפשר שבוע, שבוע, חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן, עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן. אז אני אבוא, נגיד, שיהיה בן 30, נגיד, לפחות. נו? אז הזמן ככה תוסס יעבור, עכשיו אני, כן? זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא שבחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה?
1: מה הוא בחר?
0: הוא בחר לא ללכת בזה.
1: לקחו ממנו את כל הטעם בזה,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות מה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים, שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני פושע שם במשהו, גנב, או אני צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן, 359 נגיד, חוץ מאחד הזה, עוד 359, כאילו פתחים, בהם אתה לא... אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה. תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן, בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן, לא, תסתובב. כן, שוב, וזהו, ואחר כך רואים שבאמת, אבל לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים, רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. כך זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ורפואה אפילו ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה, שכל הדברים האלה ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. טעינו, הלכנו אחרי כל היצרים שלנו ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
1: צריך לברוח מהאיטל, כן?
0: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים, מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות.
1: אבל שוב, נקודת הבחירה.
0: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
1: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצונית? איך אפשר לעשות חיזוק?
0: אין. חיזוק פנימי זה ספרים סופרים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אומנם שאני רואה שיש הרבה אנשים שנמצאים ככה, ספרים סופרים, ויש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
1: אבל זה עבודה פנימית עם חברה.
0: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן? אי אפשר להגיד שלא. מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים. גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
1: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
0: יכול להיות הגבולות האלו, כן, הם קצת...
1: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קבוצה רחבה, אלפי חברות כאלה כאילו שיושבות בתאים קטנים...
0: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על ה... הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים, וזה יחידים, וכל זאת, זה... פה 5, שם 10, כאן 1, שם 2. זה יחידים בכל זאת שעדיין שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון, אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד. זה, אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל הסולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל. קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בית עולמה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל. אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם. ומתגלגל חזק מאוד לזה. מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
1: הדברים האלה שאתה אומר, נצלי בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
0: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה. הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו שאני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכרות, כן?
1: תזכורות.
0: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף. עכשיו קצת מעצמי, ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך, משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו, זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי. שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר, הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו, זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. כן? אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים כמו שהם כתבו. ובאמת נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
1: שייך לתפיסה? צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
0: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם. כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח. אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
1: יכולים עשר שנים להיות עם הרגישות הזאת, לא...
0: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן, תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שיעלה אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה, זה דבר ש... כן.
1: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
0: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
1: אבל זה ממש שיש לנו איזשהו ליטוק. אני שומע גם אנשים שנגיד יש פיגועים, ופה חשבת זאת משאלת בסדר, לא נוגע על זה.
0: אצלנו כאן?
1: כן.
0: לא, לא שאצלנו.
1: זה לא נוגע לנו כזה, אני מקבל את זאת ההרגשה, אולי זה ממש ליטוק כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא יכולים לדבר.
0: לא, אני לא יודע, אני לא חושב. גם כנראה בדרך אגב שמה חדשות כל שעה. שמע שתי דקות כמה שיש חדשות בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, פרשנות זה כבר לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה, זהו שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע, זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שיהיה זה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה. בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים, וגם כן לא מצטערים. אני רואה שחמש דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור, ואיזשהו סרט על, לא יודע שם, מהסדרות האלו האינסופיות וזהו. מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער איך שזה מקובל בקהל, ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא פה בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי, שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמר, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים, מה מזה? אה? לא, לא, לא, לא, לא. זה סתם... מקבוצת חוץ, כן.
1: שאלה כללית, אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בצורת פירמידה, למה אנחנו צריכים לדאוג לעם?
0: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים, העולם מתקיים בצורת פירמידה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם חיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות, ביש שלי, כי היש שלי מעין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד, מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, הלב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבנים האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, מה ש... עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כאילו, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם התפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש. נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר, על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב, ב, ב, ב, בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. כי זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
2: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה העבודה הפנימית, כאילו, איתה, הקונסום וזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
0: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי, בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל, זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי, אלה מכוונת מחוץ לי. שני דברים כאילו הם שונים. בוודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. תנסה. זה ממש לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות שלנו. כן? נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות אם אתה לא פועל בהתפשטות.
2: אז בעצם אנחנו לא
0: צריכים
2: לחשוב איך אפשר להתחבר לנשמות האלה פנים.
0: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש. זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע. כן, שאני חושב איך יהיה טוב להם, ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך, כשאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת. שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו. לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם. זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
1: יש שאלה שהיא תמיד עולה אפילו בשיעור ראשון של מתחילים, איך זה 600 אלף נשמות ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים אולם? כאילו שאומר פה?
0: זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא באולם הזה יש לו חלק רוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב. אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן? אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, די אדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה 600 אלף,

0: נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים הבחנות. אתה יכול להגיד, נו נכון, אבל נגיד בעוד 10 שנים יהיה לא 7 מיליארד כמו שהיום, יהיה 8 מיליארד אנשים. מאיפה ניקח עוד נשמות? ההבחנות האלה כל הזמן מתחלקות. גם כן באדם אחד כל הזמן זה מתחלק. זה פשוט, אנחנו לא מבינים, הגוף שלנו, הוא נמצא בתוך ים של ההבחנות האלה, רצונות, חלקיקים האלו, כן? ואז הגוף שלנו לא קובע כלום. והכלי שלנו כל הזמן נמצא בהתחלפות, בהתחלפות, בהתקשרות עם כל היתר. אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותם מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
1: אז יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא עכשיו נקרא לי אדם זה בחיים, או למה דווקא תכונה כזאת אני מגלה עכשיו, או למה...
0: יש מקום לשאול, אין מקום לענות לפני שאתה לא מגיע לאזון דה אצילות, ששם זה, ששם זה נקבע. לענות זה נקרא לגלות לך, לגלות אין לך כלים לתפוס את הדברים האלה. בשביל זה אתה צריך כבר לדעת קשר שלך עם היתר חלקים, עם היתר נשמות כאילו. למה אני ככה והוא ככה ומה הקשר בינינו וזה. זה דברי, כמו שארי כתב באפשר גלגולים קצת. נו, זה בינתיים בתור סיפור. מה אפשר להבין מזה? אבל להתחיל לראות את זה, תראה באיזה צורה הוא כתב את זה. זה הוא כתב את זה בשפת הקבלה. הכל כסיפור. נו, לפני זה מה הוא כותב? נרנחה, 10 ספירות, ככה סתם הקדמה כללית. ואחר כך כותב את זה כמו סיפור היסטורי כזה. שהיה רבי כזה, והיה לו תלמידים כאלה, ואתה יודע למה הוא קשור היה לזה, כי היה לו גלגול שהיה מוישה שם, ויעקב עוד כאן, ועוד משהו כאן, וזה... זה ככה מדברים מקובלים, כמו שחיים ויטל הביע את זה, מפני שאין שפה אחרת שאפשר להביע. צריכים להיות לפחות בזון דה אצילות כדי לדבר על דברים כאלו.
1: אם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה סיטואציה מספקת?
1: זאת אומרת, כשמתגלה, אני בטוח, כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, אני בטוח. שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
0: אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפתא. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
1: לא חשבון כזה.
0: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת כאילו, ארי. בשאר הגלגולים. נו.
1: ארי בסדר, ברור שזה לא מצב של ארי.
0: כן.
1: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, בורא ונברא.
0: כן.
1: כן? והגיע לאיזשהו מצב שברור שעכשיו זה התגלה כאן, עכשיו בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
0: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע בשביל מה ללכת לעבר. מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים. כן? מסתכלות. לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי, רק מבלבל, מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך.

0: תראה, כל החבר'ה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כל, כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא, לעבר לא נכנסים, כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם, ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו?
1: משהו עתיד לסבול.
0: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר. אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה, ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה יש ספר כזה? לכן הגישה הבריאה, רק להסתכל קדימה. ולקבל כל דבר לחוט שממנו אני חייב עכשיו, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, וזהו. כל דבר לחוט. זה הכי טוב, וזה פשוט מאוד. אתה לא צריך חשבונות האלה, הכל, לא. יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
1: לא חשבונות, זאת השאלה. מגיע, לא שאתה עושה חשבון.
0: מה?
1: עכשיו אני הולך לבדוק...
0: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
1: עכשיו ברור למה זה היה, זהו, לא...
0: לא, לא ברור.
1: לא ברור, אז זה טעות, זאת השאלה שלי. אז זה טעות. אז זה פשוט הטעיה, טעות, לא יודע מה.
0: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו. נו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות, אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה. ורב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב, ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת, שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית. ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם, הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד בתוך הרצון לקבל, בתוך הסתרה אחת.
4: והמימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא, ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה, והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו ו... מגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את את התיקונים, עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות שממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
5: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
6: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשיו וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה. שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא בעצם.
7: כן, זה השמחה שלנו בזה שנמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה ואומר, נו תראה, תראה מה קורה איתך, כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך? וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר לאיך, מה קורה? זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע זה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
8: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים, כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, בין תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים, שרע לו, אחר כך שרע לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, בכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
4: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
9: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: קרב אל השם חזר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוכין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מלאים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך הלאה.
3: מה
2: ההבדל בין הכלים השבורים שהיו בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי שבירת האדם הראשון? יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות לאינסוף, כל ההתפתחות עד המלכות שלה, עד כה. זה בחינת דעת, זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן בנקודה המרכזית בחינת דעת שבדעת. שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה, שהיא לגמרי לגמרי רחוקה מהבורא. ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת, אז אין מה לעשות, כי היתר התקללויות נברא עם הבורא בתת ראשונות, זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שיחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת, זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל לא מלכות די אינסוף עובדת, היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה. אלה עובדים תת ראשונות, ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, עולמות הם תת ראשונות, שכאן תת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו, אשר עד שמגיעים למלכות, ומלכות נמצאת בחוש. זאת אומרת, מערכת עולמות היא, היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת, שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה במידה הזאת, העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנבראה עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה, מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות, כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרסה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל האורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא הכל מקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן אדם הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעת את ראשונות בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת השחורה, ויש לנו שוב בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים, יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו. אבל חלקים שלו השבורים, עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות. הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תקנו, נקראים יהודים, ואחר נקראים גואל. ואם קראו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז בכל אחד ואחד ובכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבוי נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא. בכמה כל הרצון ורצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא. מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הן מתאספות בנשמות, בכל אחד ואחד, עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון. אבל סך כל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון, ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא. זה הכל עניין של הבורא. הוא בונה את הכל הדברים האלה, ומוריד את הנברא ושובר אותו, ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן, וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה, שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות, בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות, אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, התפשטות האור, והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם, להיעתנו עד עצם.
3: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
2: אתה מתקן את הכלים לאדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
3: נועם.
2: נועם. יופי, אתה רואה איזה יום. זה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נועם. חלק הזה אתה חייב לתקן, לענות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה, לא על הנועם הזה עם ג'ינג'י ככה עם כמו כמוך, כן? כמו שאנחנו רואים אותך, אלא אני מדבר על נקודת השבירה שנמצאת בך, שהיא נקראת שורש נשמה. אותה שאתה תתחיל לפתח אותה, זה יהיה נשמה. עכשיו זה נקודה שבורה, נקודה שחורה, שאתה מתחיל על ידי אלימות להזמין על עצמך אור מקיף, הנקודה הזאת מתחילה להתרחב. וזה כמו מזרע מתחיל להתפתח גוף, איזשהו גוש בשר, אותו דבר. אז אם היא תתחיל להתפתח, להתרחב, ויהיו בה במקום נקודה אחת, חמישה נקודות. אחר כך חמישה ספירות. אחר כך פרצוף שלם קטנצ'יק אחד. אחר כך פרצוף הזה תתחיל יותר ויותר ויותר לגדול, כמו ממש מזרע מתפתח עובר ברחם, בדיוק אותה תהליך. וההתפתחות הזאת היא תהיה קרתית. זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות את זה בהכרה שלך מלאה. עכשיו בינתיים, אתה כנקודה שחורה, אבל כבר אתה מרגיש את הנקודה הזאת, אתה עוד לא יודע שזה נקודה שחורה, אלא הרצון שלך לרוחניות, שעכשיו אתה מתחיל להרגיש אותו, שהוא נמצא, ושהוא למשהו, שאתה עוד לא יודע שזה רוחניות. אם כבר רוחניות זה לא נקרא שחורה, כבר היית מרגיש במשהו. אבל זה שאתה מרגיש שיש לך רצון למשהו מעבר לשנמצא כאן, זה כבר התעוררות נקודה שחורה. כדי שתקבל רצון הזה אפילו, שתרגיש, תתחיל להרגיש נקודה שחורה, היית צריך לעבור 1,000 גלגולים. אצלך אולי פחות, אצלי מישהו יותר, זה תלוי מהסוג הנשמה. מאיפה נפלת? מאיזה חלק של הפרצוף הזה של אדם הראשון נפלת? וגם כן, לא רק לפי החלק, אלא לפי גם כן התרכובת שלה, כי הפרצוף הוא מבנה, מבנה בנפח, יש שם הרבה תכונות. ואז שעברת כל החיים האלו בעולם הזה, שהתגלגלת כמו בהמה, זאת אומרת בלי הכרה שיש עולם העליון ויש לך איזה רצון לחזור למשהו לשורש שלך, זאת אומרת לחיות לפי הנקודה הפנימית ולא לפי הגוף הבהמי, לא היה לך רצונות כאלו בגלגולים הקודמים, אבל זה שעברת כל מיני איסורים, זה הכל נקלט ברשימות, בסך הכל הרשימות הגיעו בהצטברותם לאיזה מידה כזאת, שכבר בגלגול הזה התחלת לשאול. מתוך התסכולים שאתה רוצה להגיע, לממש נקודה הזאת השחורה. עכשיו, נקודה הזאת השחורה היא נמצאת בדיאגרמה שלנו הזאת, נמצאת כאן. אתה עכשיו מתחיל לעלות מכאן נגיד עד המחסום. זמן הזה שאתה עובר כאן זה נקרא זמן ההכנה. אפשר לעשות את זה תוך משלוש עד חמש שנים, הוא כותב בהקדמה לכמה ספרות. אפשר בפחות, אני לא חושב, אבל אולי בזמן הזה אפשר להספיק. אם לומדים, אם עובדים בקבוצה, אם עושים מה שצריך, מה שהם כותבים בצורה ברורה, מקובלים כותבים לנו איך, הם כותבים לנו איך לעבור את התהליך הזה. אחרי התהליך הזה, אתה עובר מחסום ונכנס למרחב שנקרא עולמות ביה, וכבר אז אתה מתחיל להרגיש את הבורא, להרגיש את האור, להרגיש את המציאות הרוחנית. אלה אתה מרגיש אותה עדיין כמו עובר נגיד, כן? שאתה מרגיש כביכול שאתה שייך לעליון, אבל אתה לא מבדיל בו שום דבר. אתה גם בעצמך, ברצונות שלך עדיין לא מבדיל שום דבר. רצונות רוחניים, כן? זאת אומרת, הנקודה עדיין היא מתפתחת לאט לאט ועוברת דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שהיא מתפתחת תקופה שנקראת תשעה ירחי לידה, רוחניים, שהרצונות שלך מתפתחים. ואז אתה עובר את זה, זה בעצם זה בעצם

0: יוצא ככה. יש לך
1: ילדה
0: כולגת
1: ראשונה?
0: יוצא ככה. שבהתחלה יש לנו... סך הכל אדם צריך לגדול עד אין סוף, כן? מההתחלה. אז התקופות הן כאלה. קודם כל, תקופות גלגולים. גלגולים ללא הכרה במילה. ללא הכרה. מצב שהוא מתחיל נקודה, כן? נקודה שבלב מתחיל להרגיש. זה גלגול הנוכחי שלכם. עכשיו, אחר כך מתחיל להיות זמן ההכנה, איך כותבים? ההכנה, שוב ככה. זהו. זה יכול להיות, הוא כותב, משלוש עד חמש שנים. זה אלפי שנים. אלפי שנים. מה קורה הלאה? עוברים מחסום. והם מתחיל להיות מדרגות. 125 מדרגות. למה? 1, 2, 3, 4, 5 עולמות, כן? עצייה, יצירה, עלייה, עצלות, אדם קדמון. לכל אחד יש 5 פרצופים. כן? זה. גלגלת הפסק מעבור, כן? וכפול 5 ספירות בכל אחד. אלה 25, כמובן, כפול 5. זה הכל 125 מדרגות. כשנכנסים ממחסום והלאה, אז מה עושים? עוברים כל העולמות האלו עד עולם האצילות. ונכנסים לעולם האצילות ובונים כאן גלגל תבעיניים. שיש כבר גלגלת עיניים, מתחילים לצרף לגלגלת עיניים אביות מבריאה ואביות מיצירה ג' ואביות מעשייה ד'. זה נקרא ש... מוסיפים אחר די עלייה. ואז יש כאן, חוץ מגלגלת עיניים, גם כן פלוס אחר. עכשיו. שבונים כלים את ההשפעה, מתחילים מ... קודם כל שנכנסים מכאן ועוברים מחסום, אז יש לנו ג' ימי קליטה. אחר כך מ' יום יצירת הוולד. כי מ' זה בינה, עד שמקבלים כל התכונות של בינה ההתחלתיות. אחר כך תת חודשי עיבור. בזה רוכשים אביות, אביות שורש בלבד שנעשה אביות שורש, אז כדי לקבל אביות א' הוא חייב לעבור תיקון שנקרא לידה, כי הוא נעשה עם אביות א' יותר עצמאי, מתרחק מהעליון על חשבון העליון ומתקרב לעליון על חשבון עצמו, כבר יכול בעצמו לעשות איזה פעולות, ואז נעשה אחרי לידה שנתיים יניקה. שאז יש לו גם כן גלגל תווי עיניים, קטנות. ואחרי שנתיים יניקה מתחיל כבר להיות גדול. גדלות. מה זה גדלות? בית דוויות, גימל דוויות ודוויות.

0: זה כבר השוואת הצורה לבורא.
1: טוב חברים, אנחנו נרצה לענות על שאלות. שימו סימני שאלה. זה מדהים איך הרב ב-25 דקות הכניס חלקים שלמים של תעס למתחילים.
2: בכל זאת, לפני, אפשר לעשות כזה סיכום, שבצמצום א', אתם זוכרים, בצמצום א', אור נכנס לכלי, אין כוח לסרטט, אבל לכולם יש סרטוט לפני עיניים. אור נכנס לכלי, טעמים, יש לחץ של ביטוש אור מקיף באור פנימי, אור יוצא מזדקך, רשימות עולות לפדי ראש, שם זיווק להולדת פרצוף הבא. וככה זה קורה בצמצום א', בעולם אדם קדמון, ככה זה קורה. אחר כך, בעולם הניקודים, מה מתווסף לנו? בגלל צמצום ב', מתווספים לנו שתי חלקים, נכון? חלק אחד נקרא גלגלת העיניים, וחלק שני נקרא חאפ. אז פרצוף נולד בהתחלה בקטנות, גלגלת העיניים, ואחר כך בגדלות מצרף לעצמו חאפ. ובעולם הצילות, מה שרב דיבר בסוף, הסרטוט אחרון, כבר יש שלושה שלבים, נכון? השלב הראשון נקרא כבר עיבור, התווסף, שאנחנו צריכים להיכנס לעיבור, שזה רק לרכוש הביות שורש, ואחר כך שלב יניקה, שזה אותו קטנות, ואחר כך שלב שנקרא גדלות, שאנחנו מתקנים כלים הכבדים, הביות ג' ב' ג' ד'. טוב, עכשיו שאלות. כן.

0: הרב אמר ככה, אחרי השבירה קורה שכל הניצוצות, השפעה, תת ראשונות, נכנסו בכוח לתוך הנקודה השחורה, מתוך זה חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. אז איך השבירה של האדם הראשון מאפשרת לנקודה המרכזית הזו שבנברא להתקלל מהתכונות של ההשפעה, משהו שלא היה קודם?
1: אנחנו גם ראינו את זה בשבירת הכלים, שדרך הפיצוץ נכנסים ניצוצות דהשפעה בתוך הקבלה, וזה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? יש לנו את הנקודה שבלב, באמצע כל הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת, דווקא השבירה מאפשרת התקללות בין השפעה לקבלה.
0: אפשר להמשיך? אז ההתקללות הזאת, זה מה שנוצר, רק התקללות בין ההשפעה לקבלה, כן?
2: תראה, המלכות זה רצון לקבל. אי אפשר לתקן אותה. היא לא יודעת מה זה להשפיע. מאיפה היא יכולה לדעת מה זה להשפיע? היא נבראה כרצון לקבל לעצמו. בהתפתחות שלה האחרון. אז אתה לא יכול לתקן אותה. אבל מה אתה יכול לעשות? לשבור את בינה. לשבור את בינה. ואז בינה נופלת, ואנחנו שמענו את זה בשיעור, אני חושב, גם רב דיבר, כאילו מקבלת את כל הרצונות של המלכות, ואז מתחילה לתקן אותה. אז זה השבירה, שגם בינה מאבדת את התכונות שלה בשביל להתקלל במלכות. ואז אפשר לבצע תיקון.
0: ואז מה מאפשר אחרי ההתקללות הזאת? מה מאפשר לאדם לעשות בירור? מה זה קבלה? מה זה השפעה?
1: דווקא המאור המחזיר למוטב. כל האורות מתחילים... האורות שאנחנו מושכים במשך הלימוד מאפשרים לנו דווקא לברר את כל הרצונות, וזה משהו שעושה האור, ודרך העבודה שלנו, היגיעה שלנו, שאנחנו עובדים בחיבור ובביטול.
2: אלפי שנים, כמו שרף אמר, אנחנו מתגלגלים עד שפתאום, ואף פעם לא יספר לנו מה כל אחד עבר לפני שהגיע לפה, נכון? אף פעם הוא לא דיבר על זה, אבל הגיע כבר. זהו, ברוך השם, אנחנו כאן. יש לנו שיר.
1: Woman Unity?
3: Да, спасибо большое, дорогие товарищи.
4: תודה רבה, חברים יקרים. למה כשנשבר האדם הראשון, החלקים השבורים נפלו מתחת לסיום? גם כשנפלו העולמות, גם היו ארבע סוגי כלים, גם התערבבות, אבל לא הייתה נפילה מתחת לגבול הזה. ומה זה אומר, הגבול הזה שהוא מתחת לסיום? כי כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל זה קורה בתוך המלכות, וכאן כאילו נופל או נבדל החוצה? תסבירו בבקשה.
2: כן, שאלה למה האדם הראשון נשבר עד כדי כך שנפל מתחת לסיום, אפילו לעולם הזה ולעולם שלנו. רב מבדיל בין עולם הזה לעולם שלנו. העולם הזה אומר שיש עוד איזה קשר לרוחניות. בן אדם מרגיש שיש משהו, לא מרגיש מה, אבל יש, אבל בעולם שלנו כבר אין. אבל דווקא בשיעור שראינו לפני זה, רב אמר שצריך להיות החופש הזה. הנברא צריך להיות מנותק לגמרי מהרוחניות. אחרת לא יהיה לו חופש, הוא לא יקבל החלטות לבד. לא שיש חופש בכלל, הבורא תמיד שולט על הנברא, אבל הנברא לא מרגיש את השליטה הזאת, היא נסתרת ממנו. ואז זה נותן לו אפשרות להיות עצמאי. אז הוא עכשיו סופית רצון לקבל, סופית, מתחת לסיום, מתחת, נמצא בעולם הזה, מעולם שלנו, ואז מפה הוא יכול להתחיל את התיקון, רק מפה. לכן אנחנו חייבים את העולם הזה, את הגופים האלה, דרך אגב, לא בהכרח, אבל כן, צריכים את זה, וזה חובה שככה יהיה. ממצב הזה דווקא אנחנו צריכים להתחיל תיקון.
1: בוא נעבור ל-Woman China.
5: ה-2位老师好, 然后世界容器朋友们好, שלום חברים, האם האמירה הבאה לתאר מסיים אותו בנשמה קדישה מתייחס לקשר שקיים בין גלגלת העיניים והחאפ?
1: כל המדרגות קשורות בקשר הזה של בין גלגלת העיניים והחאפ, וכל תחתון מתעבר בעליון. אז בהחלט כן, במידה שהתחתון, גלגלת העיניים זה תחתון, מתבטל כלפי העליון ומעלה מן, קורה כל התהליך שהרב הסביר כאן, שהתחתון מתחיל לקבל את כל הטיפול מצד העליון ו... נכנס לעיבור.
2: Woman Spain.
6: Gracias amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
4: איזה הבחנות, איזה בירורים אנחנו צריכים לעבור בשביל לעבור את המחסום?
2: דווקא מתחילים מעיבור. ועיבור זה לרגוש אביות שורש. אמנם בתת, אנחנו אתמול בדקנו, כל כך התפעלנו עם לירן, רק על עיבור יש שתי חלקים בתת, רק על עיבור. אבל בצורה פשוטה יותר, אנחנו צריכים להתבטל כלפי עליון. תמיד יש לנו קשר בין עליון ותחתון, תמיד גלגל, החב של תחתון נמצאים בתוך עליון, ויש ביניהם קשר, ואם תחתון מתבטל, רוצה רק, עושה רק מה שעליון אומר לו לעשות, ומרגיש שהוא לא קיים כלפי עליון, אבל רוצה רק להיות בתוכו. בשפה הזאת אפשר להגיד שבן אדם נכנס לעיבור, ואז הוא יכול להתקדם, ולרכוש, לתקן את התאוויות שורש.
1: הונגריאן פוליש.
7: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us to reach the state?
8: תוכלו להסביר קצת מה זה להעלות מן כדי להגיע לעיבור?
1: אנחנו לומדים שמן זה מי נוקווין, שזה חיבור בין מלכות לבינה. זה אומר שהרצון לקבל רוצה להידמות לבינה, שזה הרצון להשפיע. זה אומר שיש את הפער הזה, שהרצון לקבל רוצה ממש להפוך להיות משפיע, ואת החיסרון הזה הוא מעלה לעליון.
2: באיזשהו שלב, בהתחלה לא היה צריך מן. כמו שדיברנו, יש יציאת רשימות, התזכות, רשימות עולות לפה, וככה נולד כל פרצוף אחד אחרי שני. בעולם הניקודים שלמדנו, שם אתם זוכרים את אמא ואבא מחכים לבקשה מתחתון, מזון, וזון מעלה לאמא ואבא בקשה, וזה כבר נקרא מן. בלי בקשה לא יקבלו אור. זאת אומרת, תחתון צריך בעצמו לעשות מעשה, הוא צריך לבקש, אחרת אור לא יתפשט.
1: פרנץ'.
7: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אני אקרא מה שהרב אמר, הוא אמר, לכן כשאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, ההתפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את זה בעצם כדי להשתמש את זה לעליית שלנו עד אינסוף. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במשהו אנחנו לומדים עכשיו לעליית עד אינסוף? כאילו זה לא משהו ש... כל כך הגיוני.
2: למה לא הגיוני, הלל? אנחנו לומדים מערכת, איך היא בנויה, איך היא משתלשלת. נכון? מההתחלה עד הסוף. עכשיו, אנחנו יודעים איך לעלות. מזה אנחנו לומדים איך לעלות. כל מדרגה ומדרגה, איך לרכוש אותה, איך להיוולד, איך להיכנס ליניקה, איך להיכנס לעיבור. כאילו, אנחנו לומדים את זה בירידה. אבל תכלס אנחנו משתמשים את זה לעלייה. עוד שאלות? הנה יואב.
9: האם אפשר להגיד שהפריצה לרוחניות נקראת עיבור? המעבר מחסום, שעוברים מחסום זה נקרא עיבור?
1: אנחנו קוראים לזה לידה בדרך כלל. העיבור זה התהליך שבסופו של דבר בלידה, איפה שרב אמר שגלגלת ועיניים נוצר בעולם האצילות, זה המעבר מחסום.
9: כי אני מבין שהעיבור מתחיל רק אחרי שעוברים מחסום. כאילו בעולם האצילות, ואז הוא מתחיל לגדול, ואז הוא מתחיל להיניקה, ואז הוא גודל, ואביות, ופשוט נהיה גוף שלם.
2: אפשר להמשיך את מה שהילל שאל, כי אנחנו ראינו שכל תהליך כזה, שנקרא עיבור, כן? זה חלק בתס שיש בו המון פרטים, עיבור א', עיבור ב', זה רק עיבור. הוא גם מתחלק, רב אמר, שמעת? גימל מיל קליטת זרע, אחר כך 40 יום יצירת ולד, ואחר כך עוד 9 חודשים שוולד מתפתח ברחם, ורק אז הוא יוצא לאוויר העולם, נכון? כל זה אנחנו לומדים על זעירמפין דאצילות, זעירמפין בלבד. יש זון, נכון, באצילות, על זעירמפין, ככה אנחנו לומדים. וזה נותן לנו דוגמה, רב אמר ככה, גם התחתון הוא, זה תהליך שהוא עובר.
9: מה שמבלבל זה התהליך שעוברים לפני ה... איך זה נקרא? לפני המחסום והתהליך שעוברים אחרי המחסום. זה, השאלה אם עיבור זה לפני המחסום או אחרי המחסום, זה כל העניין.
2: תישאר עם שאלה הזאת, תישאר.
1: אורן.
10: רציתי לשאול לגבי השלבים שהוא תהיה ריבור קטנות גדלות, בסוף סוף הגדלות זה בעצם גמר התיקון, זו השאלה הראשונה, ואם כן, אז כאילו מה קורה עם כל השבירה של הנקודים? זה בעצם זה מתקן גם את הכלים שנשברו בנקודים, כי פה בעצם מדובר על הכלים של אדם הראשון, כן, מה שרב סרטט בה, על הקטנות.
2: כלים של אדם הראשון מתקן עולם הצילות. אתה זוכר? למדנו. עולם הניקודים נשבר, ועולם הצילות לפי סדר לוקח את כל הכלים שלו ומצרף אליו, וככה נוצרים פרצופים של עולם הצילות. רק קטיק נולד מזיווג בראש דסק. כל יתר פרצופים נולדים מתחת לטבור, והם לוקחים ומתקנים את החלקים של עולם הניקודים, ככה שכאילו כל החלקים מתוקנים מלבד זון. לזון יש עוד תיקונים נוספים. מה השאלה השנייה?
10: תיקון השבירה של אדם הראשון בעצם מתקן את השבירה של הנקודים, זה בעצם, אני מנסה להבין את ההקבלה, כאילו איך הכלים של הנקודים, כאילו איך, אם זה מתקן את זה, כאילו התיקון של אדם הראשון, של השבירה של אדם הראשון.
2: בעל סולם, על שבירת אדם הראשון הוא כותב בסוף, בסוף, בסוף, נכון? אדם הראשון נשבר, וכל הנשמות שלנו כביכול נמצאים בעולמות ביה. ובתוך עולמות ביה הם עולים לעולם הצילות, כי תיקון יכול להיות רק בעולם הצילות, בעולמות ביה כאילו אין תיקונים. זה לייק תשובה כזו. עוד שאלות? ליטווניה.
4: איך נוצרו העולמות הנוספים שהם העולם הזה והעולם שלנו? איך הם נוצרו?
1: איך נוצרו העולמות הנוספים, העולם הזה והעולם שלנו? אנחנו לומדים שכל העולמות ביה נוצרו ממלכות האצילות שעלתה לדרגת אמא יחד עם זרנפין שבדרגת אבא, ואז נוצרו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולל העולם הזה. העולם שלנו זה מצב שנמצא מתחת לסיום והוא נמצא מנותק מהרוחניות. זה מצב שהמקובלים קוראים לו כמו חלום, שהוא מנותק מרוחניות, ואנחנו נגלה בגמר התיקון שכמו שהמקובלים היינו כחולמים, שזה מצב שהוא כמו כמו חלום שרק זה עולם, נגיד, התוצאות, כמו שאומרים, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל להיכנס לעולמות ביה ולהתחיל להרגיש קשר עם השורש, קשר עם הבורא.
2: אבל בכל זאת אנחנו אומרים שיש עולמות בריאה, יצרה, עשייה, ואנחנו נמצאים כחלק שם תחתון של עולם.

0: Disculpe, ¿se escucha?
1: ¿Quién?
0: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido.
2: אני צריכה לברר האם כל מה שלמדנו עד כה התפתח בגלגל העיניים, ואם זה כך, מה קורה לאור הפנימי כאשר הוא מתפתח בגלגל תא?
1: צריך לחזור לזה שעכשיו הכל מתפתח בדרגת עיבור. עיבור זה עדיין לא גלגל תא ועיניים, זה עדיין לא קטנות. גלגל תא ועיניים זה נקרא דרגה של קטנות, אחרי שנוצר כבר הלידה. פה זה עדיין מצב, מדובר על מצב יותר התחלתי, אפילו שזה עיבור שבה קודם כל נוצר הדרגה הכי קטנה שאפשר, שזה נקראת עובר.
3: ועכשיו שיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי, על פסוק, ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חטאותיכם, בזו לשונו, בואו ראה. אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם.

0: מה זה מועיל ואיזה תועלת מביא זה בדרכי העבודה. זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו, וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל, וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל, ומה זה חוץ לארץ, ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין, בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת, שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה ייסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות, ונקראת שכינה קדושה, ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דה אצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביאה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דעצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה. ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא. ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגרשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם? ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, הייסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא בעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא, הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא ישתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר, שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גירשו אותו מהארץ ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות, תכף הוא סובל על שכחה ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים, והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו, היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן, ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם, יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות, עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה, והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם, שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ, ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה. כנ"ל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין טרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנ"ל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה ליהנות, וכדומה. ב', אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה, זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם מדוע שכינתה בגלו אותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר. היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו, יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנ"ל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו. הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. ולמחשב שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים, היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, הייסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו, לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו, באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב וייסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו, שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב להבורא, שהיה מדבר להבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא, בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם. אם כן, הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה אתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה, אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים, כנ"ל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו? ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל, יוצא שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, מה שהוא ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל, היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות, אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות, אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה, כל מה שמרגיש ייסורים ומזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו. היינו, שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש בוחרו ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? או בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת הצורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם, אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות,

0: מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות בחלקם נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי אדם נקראים עולמות, ממילה העלמה, שלפי הרצונות מתוקנים הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוכחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת חי במקום, כמו שכתוב שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם. במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
1: הוא שואל פה גם על המאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר, התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זו התשובה משאלה. כן. מה זאת אומרת שמתגלה בצורה של גבורה, אבל הוא מתגלה רק בתור טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
0: מטרת הבריאה להביא את מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה הוא צריך לרצות אותו, כן? כדי שירצה אותו הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והשתלקות האור בונה את הכלי, כן.

0: הכל עושה אור. על הכלי, רק יש איזה מין נקודת מודעות, שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה. מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, אני נמצא בם בתוך תומתם גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. לא. אז ודאי שכל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני, שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למלא המטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו דבר הכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. אבל צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי, ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא, מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע דביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
1: תהליכים שעולים על הרעדה לפני מחסום?
0: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא.

0: אבל חייב לעבור אותם, ובלבול הזה, חוסר אונים, שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל. זה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
1: המצב של הסתר רגיל גם כממש שום תפקיות של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו,
0: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו, ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר, וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא שסתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים, מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו... זה נקרא קובע מצב? זה, הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. זאת לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
1: מה, איך הוא יכול לדעת במצב שווים,
0: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו, כלפי אותה מידה, במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי ברע הזה, רע לי, רע לי, רע לי, אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה. כן? זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה, יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני. עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר. הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא? בכמה שבורא מתגלה לי לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרע לי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה, אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא רע בהתקדמות. אני בונה בית, מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים, אני צריך להעלות את זה לקומה 10. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה?

0: מתגלה, אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת, חוץ מקצף ההתקדמות, תלוי בנו כיוון. אבל כיוון זה הקצף. כתוב, הבורא שם ידו של אדם על הגורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם, נגיד, לא רוצה לבחור בזה. כן? זהו. נגיד, אמרו לאף ציון. אמרו לציון, תבוא ללמוד, והוא מחכה. אפשר שבוע, שבוע, חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן, עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן. אז אני אבוא, נגיד, שיהיה בן 30, נגיד, לפחות. נו. אז הזמן ככה תוסס יעבור, עכשיו אני... כן? זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא שבחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה?
1: הוא בחר.
0: הוא בחר לא ללכת בזה.
1: לקחו ממנו את כל הטעם בזה,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות למה זה, למה. אחרי כל דבר אתה יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני אהיה פושע שם במשהו, גנב, או אני אהיה צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו. הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן? 359 נגיד, חוץ מאחד הזה. עוד 359, כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן? בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן, לא, תסתובב. כן, שוב. וזהו, ואחר כך רואים שבאמת, אבל לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי.

0: הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים, רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. כך זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ו- ו- ו- ו- ורפואה אפילו ו- ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה, ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. טעינו, הלכנו אחרי כל היצרים שלנו ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
1: צריך לברוח מהעיקר, כן?
0: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים. מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות?
1: אבל שוב, נקודת הבחירה.
0: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
1: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצוני? איך אפשר לעשות חיזוק? פנימי.
0: אין.
2: בסדר.
0: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אומנם שאני רואה שיש הרבה אנשים שנמצאים ככה. ספרים סופרים ויש הרבה אנשים יהודים חרדים דווקא גם כן. ש...
1: אבל זה עבודה פנימית עם התחילה.
0: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן? אי אפשר להגיד שלא. מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים. גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
1: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
0: יכול להיות הגבולות האלו, כן, הם קצת...
1: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חווה, אלפי חברות כאלה כאילו
0: שיושבות
1: בתאים קטנים...
0: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים וזה יחידים, בכל זאת, זה... פה 5, שם 10, כאן 1, שם 2. זה יחידים בכל זאת, שעדיין שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון. אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד, אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל הסולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל. קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן דעת עולמה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל. אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם, ומתגלגל חזק מאוד לזה. מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
1: אם אלה שאתה אומר, נצבי בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
0: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה. הוא צריך... הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו אני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכרות, כן?
1: תזכורות.
0: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף עכשיו קצת מעצמי ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי, שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר, הם כתבו אז, כן, בגמרא. אבל התכוונו בעצם לזמננו. זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה, ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. כן? אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים, כמו שהם כתבו. ובאמת, נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
1: זה שייך לתפיסה? צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
0: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם, כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח, אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
1: יכולים 10 שנים להיות עם הרגישות הזאת, לא...
0: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן. תלוי בו, אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שהיה לי אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה, זה דבר ש... כן.
1: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם, זה בגלל שאנחנו בעצם... לא מרגישים אותם?
0: אנחנו לא מרגישים, עמך. איך אני יכול להרגיש? בטח. איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
1: זה ממש שיש לנו איזשהו ליטוב. אני שומע גם אנשים שנגיד יש מיבואים, ופה, זה שם כזאת, בסדר, לא נורא, זה...
0: אצלנו כאן?
1: כן.
0: לא, לא שאצלנו.
1: אלינו, שזה לא נוגע לנו כזה, זה אני מקבל כזאת הרגשה, אולי זה ממש ניתוק כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא יכולים לדבר.
0: לא, אני לא יודע, אני לא חושב, גם כנראה בדרך אגב שמה חדשות, כל שעה שמה שתי דקות כמה שיש חדשות, בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, פרשנות זה כבר לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה, זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע, זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שיהיה זה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים וגם כן לא מצטערים. אני רואה שחמש דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור ואיזשהו סרט על, לא יודע שם, מהסדרות האלו שאינסופיות וזהו. מה, מה, מה, מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער שזה מקובל בקהל ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא פה בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים, מה מזה? לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן.
1: שאלה כללית, אם אנחנו אומרים שהעולם מתקיים בצורת פירמיד, למה אנחנו צריכים לדאוג לעם?
0: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים, העולם מתקיים בצורת פירמיד? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם חיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות. ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלה, אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס. ועובד, מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, הלב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבן עם האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, מה ש... עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כאילו, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם התפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש. נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר, על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב, ב, ב, ב, בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. כי זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
3: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה העבודה הפנימית, כאילו, איתה, הקונסום הזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
0: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי, בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל, זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי, אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. תנסה. זה ממש לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות שלנו. כן? נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
3: אז בעצם אנחנו לא
0: צריכים
3: לחשוב איך להתפשט, אלא אנחנו צריכים להתחבר לנשמות האלה פנים.
0: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש. זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע. כן, שאני חושב איך יהיה טוב להם, ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד, בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך, כשאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת. שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו. לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם, זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
4: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון של מתחילים, איך זה 600 אלף נשמות ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים אולם? כאילו שאומר פה?
0: זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא באולם הזה יש לו חלק רוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב. אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן? אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, די אדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה כ600,000, לא חשוב איך. זהו, אבל זה אדם הראשון, בשבירה הראשונה, כך אנחנו סוברים, כן? אבל אחר כך יש לך של קין והבל ושל דור המבול ודור ההפלגה, כל זה דרגות רוחניות שבהם שבירה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד. זה כמו שבעולם הניקודים, אנחנו לא סופרים בעולם הניקודים כמה באמת, אנחנו לוקחים בכללות ככה, כן? מה, מה, מה, מה, מה חלקי השבירה, אבל בעצם גם שם השבירות היו בשרשרת, עד ש... אתה צריך להגיע בשרשרת למקום כמו העולם הזה. זאת אומרת, הדרגה האחרונה ביותר, זה נקרא שהכל נשבר. נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים הבחנות. אתה יכול להגיד, נו נכון, אבל נגיד בעוד 10 שנים יהיה לא 7 מיליארד כמו שהיום, יהיה 8 מיליארד אנשים. מאיפה ניקח עוד נשמות? ההבחנות האלה כל הזמן מתחלקות.
4: לא זאת השאלה.
0: גם כן באדם אחד כל הזמן זה מתחלק. זה פשוט, אנחנו לא מבינים. הגוף שלנו, הוא נמצא בתוך ים של, של ההבחנות האלה, רצונות חלקי, חלקיקיים האלו, כן? ואז הגוף שלנו לא קובע כלום. זה, והכלי שלנו כל הזמן נמצא בהתחלפות, בהתחלפות, בהתקשרות עם כל היתר. זה, אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותם מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
4: אז יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא עכשיו נקרא לי אדם זה בחיים, או למה דווקא תכונה כזאת אני מגלה עכשיו, או למה...
0: יש מקום לשאול, אין מקום לענות לפני שאתה לא מגיע לזון דאצילות, ששם זה, ששם זה נקבע. לענות זה נקרא לגלות לך, לגלות אין לך כלים לתפוס את הדברים האלה. בשביל זה אתה צריך כבר לדעת קשר שלך עם היתר חלקים, עם היתר נשמות כאילו. למה אני ככה והוא ככה ומה הקשר בינינו וזה... זה דברים, כמו שארי כתב בשער הגלגולים קצת. נו, זה בינתיים בתור סיפור. מה אפשר להבין מזה? אבל להתחיל לראות את זה, תראה באיזה צורה הוא כתב את זה. זה הוא כתב את זה בשפת הקבלה. הכל כסיפור. נו, לפני זה מה הוא כותב? נרנחה, 10 ספירות, ככה סתם הקדמה כללית. ואחר כך כותב את זה כמו, כמו סיפור היסטורי כזה. שהיה רבי כזה, והיה לו תלמידים כאלה, ואתה יודע למה הוא קשור היה לזה, כי היה לו גלגול שהיה מוישה שם, ויעקב עוד כאן, ועוד משהו כאן, וזה... זה ככה מדברים מקובלים, כמו שחיים ויטל הביע את זה, מפני שאין שפה אחרת שאפשר להביע. צריכים להיות לפחות בזון דאצילות כדי לדבר על דברים כאלו.
4: שאם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה סיטואציה מספקת?
4: כשמתגלה, אני
0: לא יודע,
4: כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
0: אף פעם אני לא, אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפת. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
4: לא חשבון כזה.
0: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת כאילו, ארי.
4: לא מדבר.
0: בשאר הגלגולים. נו.
4: ארי בסדר, לא, ברור שזה לא המצב של הארי.
0: כן.
4: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, ובורא ונברא.
0: כן.
4: אוקיי? והגן איזשהו מצב שברור שעכשיו זה התגלה כאן עכשיו, בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
0: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע בשביל מה ללכת לעבר. מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך.
4: אני לא מדבר על עבר,
0: אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים, כן? מסתכלות, כן? לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם, אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי, רק מבלבל. מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החברה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא נכנסים, כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו?
1: משהו עתיד לסבול.
0: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר, אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה ספר כזה? לכן הגישה הבריאה רק להסתכל קדימה ולקבל כל דבר לחוט שממנו אני חייב עכשיו גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא וזהו. כל דבר לחוט. זה הכי טוב, וזה פשוט מאוד. אתה לא צריך חשבונות האלה, הכל לא. יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
1: חשבונות, זאת השאלה, מגיע, אבל לא כשאתה עושה חשבון.
0: מה?
1: עכשיו אני הולך לבדוק...
0: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
1: עכשיו ברור למה זה היה, זהו, לא...
0: לא, לא ברור.
1: לא ברור, זה טעות, זה השאלה שלי. אז זה פשוט הטעיה, טעות, לא יודע מה.
0: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו. נו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כשאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות, אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה. ורב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב. ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת, שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית, ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם, הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד, בתוך הרצון לקבל, בתוך הסתרה אחת.
7: המימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא, ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה. והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו ומגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את התיקונים עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות ש ממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
8: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
9: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשה וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה, שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא, בעצם.
10: כן, זה... השמחה שלנו בזה ש... נמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה ואומר, נו תראה מה קורה איתך, כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך? וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר לאיך, מה קורה? זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע הזה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
11: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים, כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים שרע לו, אחר כך שרע לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, בכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
12: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
13: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, אני יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה אתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוכין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מלאים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך הלאה.
3: מה ההבדל בין הכלים השבורים שהיו אחרי בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי השבירה של האדם הראשון?
2: יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות לאינסוף, כל ההתפתחות עד המלכות שלה, עד כה. זה בחינה דיית, זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן בנקודה המרכזית בחינה דיית שבדיית, שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה, שהיא לגמרי לגמרי רחוקה מהבורא. ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת, אז אין מה לעשות, כי היתר התקללויות נברא עם הבורא בתת ראשונות, זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שיחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת, זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל

0: לא מלכות די אינסוף עובדת. היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה. אלה עובדים תת ראשונות. ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, העולמות הם תת ראשונות, שכאן תת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו עד שמגיעים למלכות, ומלכות נמצאת בחוש. זאת אומרת, מערכת עולמות היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה במידה הזאת, העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנבראה עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה, מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות, כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרסה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל האורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא הכל מקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן אדם הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעה תת ראשונות בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת השחורה ויש לנו שוב בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו, אבל חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות, הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תקנו, נקראים יהודים. ואחר נקראים גואל. ואם כללו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז, בכל אחד ואחד, ובכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבות נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא. בעיקר מכל הרצון והרצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא. מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הם מתאספות בנשמות, בכל אחד ואחד, עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון. אבל סך הכל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון, ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא. זה הכל עניין של הבורא. הוא מונה את הכל הדברים האלה, ומוריד את הנברא ושובר אותו, ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן, וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה, שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות, אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה התפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם להעתנו עד העצמי.
1: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
0: אתה מתקן את הכלים לאדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
1: נועם.
0: נועם. יופי, זה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נוח. חלק הזה אתה חייב לתקן, לענות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה,
1: לא על
0: הנועם. לא על הנועם הזה, עם ג'ינג'י ככה, עם כמו כמוך, כן?
2: בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il.

0: חשוב, כולם הם נמצאות בנו, ואיך אנחנו יכולים לייתר אותם.
1: אות א', שאל לך אות מאים השם אלוקיך, העמק שאולה או הגביה למעלה. מה בין דורות הראשונים לדורות אחרונים? דורות הראשונים היו יודעים ומסתכלים בחוכמה עליונה, ויודעים לצרף האותיות שניתנו למשה בסיני. ואפילו הרשעים שבישראל, כגון אחז, היו יודעים באותיות חוכמה עליונה, שהרי אמר לו הנביא, שאל לך אות. ואם לא היה יודע חוכמה עליונה שבאותיות, לא היה אומר לו הנביא את זה. ויודעים, באותיות עליונות הנמשכות מבינה, ובאותיות תחתונות הנמשכות ממלכות, חוכמה להנהיג פעולות בעולם הזה.
0: האותיות הן התכונות עליונות, רוחניות, ולכן המקובלים, על ידי זה שהם שולטים בכל התחום הזה ממלכות לבינה, שולטים ב-22 כוחות, 9 בבינה, 9 בזרמפין, 4 ממלכות, זה 22, ואותיות סופיות בפרסה שעומדות במלכות דעת צילות זה מנציפח, 5 אותיות סופיות שסוגרות את המעבר בין עולם הצילות לעולמות ביה. אז בכל ה-27 אותיות, היינו ב-27 תכונות, האדם שנמצא בעולם הרוחני הוא שולט ומנהל על ידי האותיות האלו תהליך הרוחני שלו. לכן אפילו הרשעים שנמצאים נגיד בקו שמאל באיזשהו מקרה, גם כן בכל זאת הם שולטים באותיות הללו, ובכלל רשעים וצדיקים בתורה הם כולם שנמצאים ברוחניות למעלה מהפרסד האצילות, בעולם האצילות, אלה שנכללים בימין ובשמאל בינתיים, כך האדם נמצא פעם בזה ופעם בזה, ולכן אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, אין אדם עומד על דבר מצווה אלא אם כן נכשל בה. זאת אומרת, תמיד אנחנו מתחילים מכישלון, מעבירה, מחטא, מגילוי מה שיש לנו מלכת קהילה, ואחר כך באים אז לתיקון שלו לכף הימין. ולכן גם כן כאלו כמו החס ועוד, ודאי שכל מה שמדובר בתורה, אמן, פרום, בלם, בלק, ידוע, כן? שכולם הם ידעו באותיות העליונות, זאת אומרת בכוחות עליונים, וידעו איך לנהל אותם. רק אם זה לא הולך לאדם ונכשל, אז נקרא לתתה רשע. בבקשה.
1: אות ב', משום שכל אות ואות שנמסרה למשה הייתה מתעטרת ועולה על ראשיהם של חיות העליונות הקדושות, מרכבה העליונה חגתם, כל החיות היו מתעטרות באותיות, גם החיות דמרכבה התחתונה שבמלכות, ופורחות באוויר של ישסות, היורד מאוויר העליון הדק שלא ידוע, שהוא באבא ואמא אילאין.
0: אנחנו מקבלים את השפע שלנו מזד דבינה, מחלק תחתון של בינה, שנקרא ישסות, ו... זה נכנס לזרמפין, חסד גבורה תפארת דזרמפין, זה האבות, ואחר כך כל השפע הזה בא מהחגת למלכות, שנקרא רגל רביעית לכיסא, וכך כל המרכבה הזאת, חגתם, חסד גבורה תפארת מלכות, היא מכינה את האור שנכנס אחר כך לכל הנשמות, כי הנשמות שעולות מ... עולמות ביה למלכות, הן מעוררות את הקשר חגת ומלכות לקבל שפע מהישסות. וכל זה בא לפי השתוות התכונות בין מלכות ובינה, בין הנשמות לבורא,

0: שההשתוות הזאת היא מציירת את האותיות. זאת אומרת, אותיות זה סימנים שבצורה זו או אחרת, נשמה זו או אחרת, כבר מקבלת השתוות לבורא.
1: האותיות הם הכלים והמוכין, ומוצאם מבינה, מישסות, שמשם כל המוכין דזון וביה. כל אות ואות שנמסרה למשה, כלים ומוכין שנמסרו לזר אנפין, המכונה משה, הייתה מתעטרת ועולה על ראשיהם של חיות העליונות הקדושות, חגתם דזר אנפין, שמחזה ולמעלה, המכונים חיות העליונות הקדושות, מרכבה אילאה, שעליהם רוכבת הבינה. ואלו חגתם דזר אנפין, היו מקבלים המוכין והכלים ההם מן הבינה. וכל החיות היו מתעטרות בהאותיות, אפילו החיות דמרכבת התאה שבמלכות, ופורחות באוויר, שיציאת המוכין נבחנת לפריחה באוויר, הרומזת על היוד היוצאת מאוויר ונשאר אור, מאוויר דישסות שבהם היוד יוצאת מאוויר. אמנם הם יוצאים מאבא ואמא אילאין, שבהם אין היוד יוצאת מאוויר, ואין החוכמה נודעת בהם, שאוויר דישסות שנודע בחוכמה, יורד מן אוויר דאבא ואמא אילאין הדק, שאין בהם חוכמה, כי בהם אין היוד יוצאת מאוויר.
0: המערכת העליונה היא עולם אינסוף, עולם אדם קדמון, אחר כך הפסק שנקרא טבור, עתיק, אריך אמפין, ואז הם נקראים ראש דה אצילות, שזה באמת לא שייך עדיין לנו, חוכמה סתומה, לא מתגלה, אלא אחר כך יש לנו, זה נגיד כתר וחוכמה, ואחר כך יש לנו אבא ואמא, אלאין וישסות, שגם כן הם נקראים, אבא ואמא אלאין נקראים חוכמה לפעמים, וישסות בינה, או אבא ואמא וישסות נקראים לפעמים בינה. זאת אומרת, צריכים להתרגל לשינוי השמות הללו, כי יש בזה דיוק. אבא ואמא נקראים גרדה בינה, וישסות זאת דבינה. אבא ואמא תמיד הם נמצאים בחפץ חסד, תמיד נמצא באוויר, לא באור, והיוט נמצא, כאן זה מתגלה החוכמה, כדי להשפיע לתחתונים, מישצות. ותחת הישצות יש לנו זרמפין, זרמפין שבזרמפין יש לנו את החסד, גבורה, תפארת, מה שאנחנו דיברנו, ומלכות. כן? אלו מה שזוהר קורא חתום. ומכאן בא למלכות הכללית, שפע, דרך הזרמפין, ולמלכות הזאת עולות הנשמות מביה. עולמות בריאה, יצירה ועשייה. כך זה בעצם. העיקר זה כל המערכת הזאת שנקראת עולם האצילות. מטבור עד הפרסה. זה העיקר. כל חוכמת הקבלה מתעסקת רק בעולם האצילות. כי בו אצלו כתוב, אצלו זה מילה אצלו, שאצלו בו נמצאת כל ההנהגה, השגחה, אורות, כלים, הכל מה שאנחנו מדברים על הקשר בורא ונבראים. אז הנשמות, הנבראים, עולים לאצילות, אור העליון הבורא יורד לאצילות, ואז באצילות יש מפגש ביניהם. בבקשה.
1: עוד ג' ועולות ויורדות אותיות גדולות ואותיות קטנות. אותיות גדולות יורדות מן היכל העליון המכוסה מכל בינה, ואותיות קטנות יורדות מהיכל אחר תחתון מלכות. ואלו ואלו נמסרו למשה בסיני. עוד דלת. וחיבור אותיות המתחברות בהיעלם בכל אות ואות, כגון א' שהיא אות יחידה, מתחברות עמה בהיעלם שתי אותיות אחרות, למד פי סופית במבטא. וכן ב' במבטא, מתחברות עמה י' ת'. וכן כולן נמסרו למשה בסיני. וכולן הן בסוד אצל החברים אשריהם. אות ה. שאל לך אות, אות ממש, כי כולם היו נושאים ונותנים באותיות. וכן ברחב, מה כתוב? ונתתם לי אות אמת. זוהי אות וו, שזו נקראת אות אמת. והאם שאר האותיות אינן אמת? לא כן, אלא אות זו נקראת כך אות אמת, ושאר האותיות אינן נקראות כך, כי וו רומזת על זרענפין הנקרא אמת, כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב.
0: אותיות הן צורות של החומר, הרצון לקבל. סך הכל בורא ברא רצון לקבל, אין יותר מהחומר הזה בבריאה, ורצון לקבל, מקבל כל מיני צורות, דה השפעה, וצורות דה קבלה. צורות דה קבלה זה, אנחנו יודעים שאין בהם שום קיום ברוחניות, אבל בצורות דה השפעה ישנם הרבה מאוד צורות, אנחנו מדברים על הצורות שהן נמצאות בלידמות לבורא. בלידמות לבורא, זאת אומרת, איזה השפעה יש מבינה כלפי המלכות, שאנחנו, לא ציינתי את זה כאן, שזד דבינה יש לנו אותיות מאלף לתת ראשונות, כן? וזרמפין בעצמו, עד כה, זרמפין, כן? זה אותיות מיוד לצדיק, והמלכות זה אותיות קוף, רש, שין, תף. והפרסה, האותיות מן צפח. אז יש לנו 22 אותיות. 9, כן? זה יחידות, עשיריות, מאות וסופיות. כך 22 ו5 אותיות הסופיות. מה הם האותיות? צורות החומר שדומה לבורא. בכל מיני השפעות, בכל מיני התנהגות הנכונה. זה נקרא אותיות. לכן, אם אנחנו מדברים על הספר, מילים, משפטים, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על החומר, רצון לקבל, שכל הזמן משתנה ומקבל כל מיני צורות, זה כמו מבצק, עושים כל מיני צורות, כן? ככה הרצון לקבל שלנו, הוא מקבל כל מיני צורות בלהתאים את עצמו לבורא, כשגומר כל הצורות, כל הסדרת הצורות, מבראשית ועד ישראל, זאת אומרת, כל האותיות התורה שעובר, נקרא שקיבל כל הצורות שבזה לגמרי דימה את עצמו לבורא והגיע לגמר התיקון. לכן כתוב כתוב ספר תורה לוח ליבך. לב זה נקרא רצון, ספר תורה זה כל הצורות האלו שישנם מהבורא, איך שהוא משפיע לנברא, כך אנחנו צריכים לכתוב אותם על הרצון שלנו, ואז אנחנו נהיה דומים לבורא. כן.
1: עוד וב. העמק שעולה, זוהי אות היתתאה של השם הקדוש הוויה. או הגבה למעלה, זוהי אות יוד, הראש שבשם הקדוש הוויה. וזהו שכתוב, שאל לך אות מעים השם אלוקיך. אות משם הקדוש, מעים הוויה, שזהו השם הקדוש ברוך הוא, אות אחת שבו. והמשכן, מלכות, הנקרא אלוקיך, עומד על זה האות. כי המלכות מקבלת מזרענפין, הוויה. ועל כן כתוב, מעים הוויה אלוקיך.
0: אנחנו למדנו אתכם שהחומר שהבורא ברא יש מאין, כשהתחיל להתפשט, האור השפיע על נקודה שבלב, ומנקודה שבלב נעשה הרצון. הרצון הזה לקבל, אחר כך הוא התהפך, הוא רוצה להיות כמו הבורא, רצון להשפיע, אחר כך רוצה לקבל על מנת להשפיע, ואחר כך רצון רק לקבל הכל מה שיש בבורא, שזה מביא אותו לצמצום א'. השפעת הבורא על הרצון שנברא יש מאין, יש מאין, והאור, האור הזה הוא יש מיש. השפעה הזאת היא נקראת כתר, התחלה. הרצון שנעשה זה חוכמה, שרוצה להשפיע בחזרה זה בינה, שמקבל ומשפיע זה רמפין, ושהכל מקבל מלכות. או שאנחנו מסמנים את זה כקוצו של יוד, יוד, היי, וו, היי. או אפשר באותיות אחרות למלות. כדי לא לכתוב הוויה הזאת, כן? הוויה, זה נקרא. אז מה זה סך הכל הוויה השם הקדוש? אנחנו אומרים קדוש, אנחנו מתפללים לשם הזה, אנחנו מכבדים את השם הזה. מה סך הכל אנחנו מכבדים? אנחנו מכבדים אותה צורת ההשפעה שיש מהבורא כלפינו, שזה נקרא בורא. יכולים להגיד, מה פתאום? אתה מדבר כאן על הרצונות. נכון. ומה זה בורא? זה שאני מגיע לצורה כזאת שאני רואה השפעה בי, בתוך החומר שלי. לכן בורא זה תכונת ההשפעה שאני מגלה במידה שאני משנה את עצמי בהתאם למשהו שלא נודע לי. אני לא יודע מי הוא ומה הוא, אלא אני יודע את זה לפי מה שהכלים שלי מתפעלים. שאני פתאום מתחיל לגלות בתוכי איזושהי צורה ואומר, או, זה הבורא. ומשהו מחוץ אליי אני לא רואה. אני מגלה את זה בחומר שלי, כן? בחומר, כן? צורה שבחומר. לכן, האותיות הם נותנים על החומר שלי כל מיני צורות, ואם האותיות האלו הן מצטברות להוויה, קוצו של יוד, שזה, אני לא מגלה קוצו של יוד, אני מגלה יוד, וכאן קוץ, כן? כזה. אז אם אני מגלה את ההוויה בחומר שלי, סימן שאני הגעתי להשתוות המלאה לבורא, ואז אני מגלה אותו, גיליתי אותו בי, בחומר שלי. ולכן הצורה הזאת נקראת בורא, שגיליתי הכל מה שאני יכול לבוא ולראות. ולכן לתכונה הזאת שאני מגלה, אנחנו מתפללים, משתחווים, מצפים לראות, לגלות, להיות לזה. כן.
1: עוד זין. כשעלה הענן על המשכן ושרה עליו, כל אלו המרכבות וכל אלו הכלים של המשכן העליון, המלכות, כולם היו תוך הענן. ועל כן כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכתוב, ויבוא משה בתוך הענן, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. אם משה לא היה יכול לבוא למשכן, מפני הענן ששרה עליו, למה בא בענן וישב בהר כל אלו 40 יום? עוד חטא. אלא שני עננים היו. א', ענן שנכנס בו משה וישב בהר 40 יום ו-40 לילה. וענן זה הוא ממלכות. ב', וענן ששרה על המשכן, שנמשך מקו שמאל דבינה, ובו משה לא היה יכול לבוא. כתוב, וכבוד השם מלא את המשכן. מלא עם מם חרוקה לא כתוב, אלא מלא עם מם קמוצה, שזה משמע שנעשה שלמות למעלה בבינה ולמטה במלכות, עם התלבשות הענן במשכן שלמטה. כי תיקון נסתר המכונה ענן ירד מקו שמאל לבינה למטה אל השכינה, שנקראת משכן ואוהל מועד, ונתקנה השכינה. עותת. ארבעה צדדים של מחנות המלאכים שבמלכות, המכונים מרכבה תחתונה, נגנזו על ידי הענן שירד על המשכן, שהוא המלכות. תיקון הראשון של הענן הזה היה באשמורת א' מאלו ד' מחנות שכינה, מטרם שנתקן הכל. הראש שלצד ימין הוא צדקיאל, עליון הממונים, עליון על המחנות, שהם תחת ממשלתו של מיכאל, ואימו היו מתקנים כל אלו המחנות תחת ידו. עוד יוד. וממונה אחד הוקם על ד' פעמים שלושה, שהם ד' צדדים למטה, שכל אחד כלול משלושה. והנה כל אלו מחנות העליונים, כשיורדים למטה, משתנה שמם בשמות אחרים. וכשהם למעלה, אין השם שלהם משתנה לעולם. וממונה ההוא, צדקיאל, עומד עליהם בפנים. אות אחת מתנוצצת על ראשיהם, והיא א' קטנה. כשאות הזו מתנוצצת, כולם נוסעים לאותו מקום שמתנוצצת ההתנוצצות. הזוהר מבאר... הזוהר מבאר עניין ויקרא אל משה. כי ודאי קריאה זו אין לה שום דמיון לקריאה גשמית, אלא כמו שכתוב, דיברה תורה כלשון בני אדם. ואם כן, צריכים להבין פירושה הפנימי של קריאה זו. וזהו, שאל לך אות מעם השם אלוקיך. אות ממש, מן האותיות של שם הוויה. העמק שעולה, הוא אות היתתאה דהוויה, מלכות, או הגבה למעלה, זהו אות יוד דהוויה, חסד. הרי שהאותיות הם כלים של העשר ספירות שהאורות מתפשטים בהם, שמאותיות אלו וצירופיהם נאצלו הדיבור והקריאה של מעלה, כמו שהקריאה הגשמית יוצאת מצירופי אותיות הגשמיים. וכתוב, כשעלה הענן על המשכן ושרה עליו, כל אלו המרכבות וכל אלו הכלים של המשכן העליון, המלכות, כולם היו תוך הענן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. שמחמת שהענן כיסה כל המרכבות והכלים שבמלכות, הנקראת אוהל מועד, לא יכול משה לבוא לאוהל מועד. ענן שכיסה את המלכות וכל המרכבות שבה, הוא בית אותיות קוף ריש שבמילה ויקרא, כי הקוף של ויקרא הוא גבורה, הדינים הנמשכים מקו שמאל, והריש של ויקרא הוא תפארת, הדינים הנמשכים מקו אמצעי, שצירופם אותיות קר, כמו שכתוב, הקרח הנורא, כי דינים דה שמאל קרח, ודינים דה קו אמצעי נורא. ואלו בית אותיות קר, כיסו כל החסדים שבאות יוד של ויקרא, חסד, והקפיאו כל האורות שבאות א' של ויקרא, מלכות. שמחמת זה נתכסו כל המרכבות והכלים שבמלכות, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. בית אותיות אלו, קר, האותיות העומדות באמצע המילה ויקרא, אחת מכסה על אות א' של ויקרא, ואחת מכסה על אות י' של ויקרא. ונמשך החושך והענן הזה עד שהאירה אות וו דהוויה, קו האמצעי, זר אנפין, וייחד בית הקווים חסד וגבורה זה בזה. ואז נתמתקו הדינים שבגבורה ותפארת דמלכות, בית אותיות קר, ולא כיסו יותר את האורות והמרכבות שבמלכות. ועל כן, אז כבר יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ונבחן שנעשה הצירוף של ויקרא. כי דלת אותיות יקרא הם חוג תום שבמרכבת הימין של המלכות, שהוא מלאך מיכאל, אשר בטרם שנתקנו עם הוו דהוויה, היו אותיות קר שבהם מכסות על האורות שבאותיות יוד א' שבהם, אשר אז לא היה משה יכול לבוא אל אוהל מועד.
0: הוא מסביר לנו פעולות, להשתדל לראות בזה סדרת הפעולות שעוברים על החומר האדם, ואז הוא מתקדם ממצב למצב בהרגשה שלו, בתכונות שלו, אפילו שנסגר לפניו משהו, מתחיל להרגיש שמתקררים שם האורות, או נקפאים, או ענן קורה, או עוד איזשהו תופעות. בכל זאת, זה הכל בדרך, הכל התקדמות קדימה, אין חזרה ואין אחור, והכל זה מעלים בקודש ולא מרידים בקודש.
1: ואתה שנתווסף עליהם וו, כבר יכול לבוא אל אוהל מועד. ועל כן נבחן כללות הצירוף הזה של אותיות ויקרא, שהוא קריאה והזמנה אל משה לבוא אל אוהל מועד. ומתוך שהזוהר רוצה לפרש עניין הענן שכיסה על מרכבות שבמלכות, מהו ובאיזה מקום הוא שולט, על כן מביא עניין מרכבה תחתונה, דלת מלאכים, מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל, שכל אחד מהם כלול מגימל קווים, חגת, וגימל פעמים דלת הם י' ב', שהם כנגד י' ב' צירופי הוויה שבמרכבה עליונה. אמנם הם כלולים זה מזה, ועל כן יש י' ב' בכל אחד מדלת מלאכים ההם, שבכל אחד מהם יש דלת צדדים, חוג תום, ובכל צד יש חגת, שביחד הם י' ב'.
0: זאת אומרת, אנחנו לומדים תמיד כך, שכל בחינה ברוחניות היא כוללת בתוכה מבנה של כל הבחינות. כמו בצורה הולוגרפית. וזה זה, זה, זה מובן שכך צריך להיות, מפני שאם כל התכונות יכולות להתקשר ביניהם רק בכף האמצעי, אז בכל אחד מהם גם כן חייבת להיות התחלה וההכנה לכף האמצעי. לכן ארבע צדדים, וכל אחד מארבע צדדים גם כן חייב להיות קשור וכלול מתוך גימל קווים, אז יוצא 12.
1: באופן שיש דלת צדדים חוג תום, שבכל אחד מהם גימל קווים חגת במיכאל, שבצד מערב מלכות יש גימל מלאכים, חגת אשר שם, מיכאל, צדקיאל ועוד מלאך שלא נזכר שמו. ועליהם מתנוצצת אות א', וצד מזרח, תפארת, יש גימל מלאכים חגת, מיכאל, רזיאל ורומיאל, ועליהם מתנוצצת אות ריש. ובצד צפון, גבורה, יש גימל מלאכים מיכאל, יופיאל וחכמיאל, ועליהם מתנוצצת אות קוף. ולצד דרום, חסד, יש גימל מלאכים, מיכאל, קדומיאל, אוריאל, ועליהם מתנוצצת אות יוד. ובית צדדים, גבורה ותפארת, אותיות קר, מכסים על בית אותיות יוד א'.
0: ראשונה או אחרונה בויקרא. בשם ויקרא, כן?
1: ואז לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד עד שהאירה עליה הוו.
0: שהיא מביאה קו האמצעי, ואז כל ההגבלות האלו הן נעלמות. כי קו האמצעי הוא לוקח רק אותם הכלים שאיתם אפשר להאיר, וכל היתר שאי אפשר, אז הם נעלמים מהפעולה. ואז נשאר לנו, לכן ופו גם כן מסמל לנו עוד קטנה, זה רמפין. אבל על ידה דווקא, זאת אומרת, יקרא, אין גילוי, ויקרא, יש גילוי, יכול לבוא משה לאוהל המועד, זאת אומרת, יכולים להתקרב לפעולת ההשפעה. כן.
1: ושכתוב, ארבעה צדדים של מחנות המלאכים שבמלכות, המכונים מרכבה תחתונה, נגנזו על ידי הענן שירד על המשכן, המלכות, הם דלת צדדים של מיכאל, שמטרם שנתקנו, שלטו בהם אותיות קר, וכיסו הכל. תיקון הראשון של הענן הזה היה באשמורת א', מאלו דלת מחנות שכינה. צד המלכות שבהם, מטרם שנתקן הכל בקו האמצעי, הוא הראש שלצד ימין, צדקיאל, עליון הממונים, עליון על המחנות, שהם תחת ממשלתו של מיכאל, ואימו היו מתקנים כל אלו המחנות תחת ידו. וממונה אחד הוקם על דלת פעמים שלושה, ג' מלאכים שבצד המלכות, דלת צדדים של מיכאל, שעליהם מתנוצצת אות א' זהירה של ויקרא. אות י' א'. לפנים מצד המלכות הוא תפארת, רזיאל, הממונה העליון, עליון על המחנות, העומד בפנים תחת ממשלתו של מיכאל, חסד, ואימו כל אלו המחנות שתחת ידיו.
0: למה? כי הוא כף האמצעי, אז הוא נוטה לימין, למיכאל, לחסד, ולכן הוא עומד תחתיו.
1: וממונה אחד עומד עליהם בשער הנקרא רומיאל, וסובבים אותו י"ב ממונים שלושה שלושה דלת פעמים, שהוא לבדו תפארת מצד דתפארת כולל י"ב, כי בצד הזה דתפארת יש ג' מלאכים, מיכאל חסד דתפארת, ורזיאל גבורה דתפארת, ורומיאל תפארת דתפארת. ותפארת דתפארת בפרטיותו כולל גם כן י"ב, כמו הכלל של דלת צדדים של מיכאל. ורזיאל ממונה העליון עומד על כולם שלא נשתנה שמו. אות אחת מתנוצצת על ראשיהם של כל אלו המחנות, שהיא אות ריש. כשהיא מתנוצצת, נוסעים כולם לצד התנוצצות ההיא. אות זו עומדת להעניש אותם המגלים סודות, וסימנך, כמו שכתוב, ריש וקלון, שהשם ריש יורה על דינים. אות י"ב. לפנים מצד דתפארת הוא גבורה, יופיאל ממונה עליון, ממונה על המחנות תחת ממשלתו של מיכאל, ואימו היו מתקנים כל אלו המחנות שתחת ידיו.
0: כשמאל הוא תמיד נמצא בשליטה של הימין. כן.
1: ולא נגלו כאן המחנות בחשבון, שהוא הערת חוכמה, הנוהגת בקו שמאל, גבורה, משום שלא נשלמו כאן עד שבאו לבית עולמים, בית המקדש שעשה שלמה, ששם נשלמו כולם ונתגדלו המחנות בשלמות.
0: בית המקדש זה כל האיחוד שלו, איחוד שלו גם כן בזה שיכול לחבר לעצמו בתוכו כל התכונות נגודיות והוא בעצמו שהוא כף אמצעי. יש לנו כף אמצעי, זאת אומרת באור הנשמה, בנהי, בחגת ובחבת. כן.
1: ומה שאמרנו כאן במשכן מטרם שנשלמו הוא שכל אלו המחנות תחת ידיו של יופיאל נמסרו בעת ההוא להיכנס עמו. וממונה אחד עומד עליהם ושמו חכמיאל, וי"ב ממונים מסבבים אותו לכל צד ג' ג'. ונמצא גם בצד הגבורה יש ג' מלאכים, מיכאל, יופיאל, חכמיאל, חגת של צד הגבורה. וחכמיאל תפארת דגבורה, כולל בפרטיותו י"ב, כמו הכלל כולו. כי תפארת הוא תמיד כולל. ויופיאל, ממונה העליון, עומד על כולם שלא נשתנה שמו.
0: זאת אומרת, בכל קו יש לנו מרכז של הפעולות הקו, בקו האמצעי שבקו שמאל, בקו האמצעי שבקו ימין, בקו האמצעי שבקו אמצעי, וכך אין פרט קטן שבו אין ריכוז בקו האמצעי בעבודה הפרטית שבו. ואז עם הקשר בין חסד, גבורה, תפארת, מלכות, בקו האמצעי שבכל אחד מהם. זאת אומרת, חייבת להיות כל פרט גם כן מסודר, באיזון, לפי קו האמצעי.
1: כן? עוד י' ג' עוד קוף מתנוצצת בצד הגבורה על ראשיהם של כל אלו המחנות, וכשהיא מתנוצצת נוסעים כולם לצד התנוצצות. עוד קוף זו תלויה באוויר, והדינים שבה נכנעים ג' פעמים ביום על ידי הערת ג' קווים העליונים של זרענפין הנקרא יום.
0: עכשיו נותן לנו חתך אחר. אז היה חתך לפי רצונות, אחר כך יכול להיות לפי הפעולות, חסד, דין ורחמים, עכשיו לפי הימים, לפי הזמנים, יכול להיות עוד ועוד לפי צדי העולם, לפי העונות השנה, יש לפי מה ששייך לשמש, ירח, כדור הארץ, יש הרבה מאוד, אבל העיקר שאותו העיקרון, קו האמצעי שבכל הבחנה והבחנה היא חייבת, הוא חייב להופיע מצד כל הבחון כדי להתקשר. התקשרות תמיד בין כל הפרטים בקווי אמצעים שבהם.
1: אבל מטרם שנמתקה על ידי ג' קווים, היא עולה ויורדת, שהחוכמה שבה נמשכת לרדת למטה, ואז היא בדינים. ואז בית אותיות אלו, קר, האותיות העומדות באמצע המילה ויקרא, אחת מכסה על אות א' של ויקרא, ואחת מכסה על אות י' של ויקרא, לאחר האות קוף, כשמתחילים מן המלכות א'. אות י' ד'. לפנים מצד...
0: א', אות האחרונה, היא מסמלת מלכות בויקרא. מילה ויקרא היא מסמלת לנו י' כי ו' כי, כן? אז מלכות זה אות א'.
1: אות י' ד'. לפנים מצד הגבורה הוא חסד, כדומיאל, ממונה עליון על המחנות, תחת ממשלתו של מיכאל, ואימו היו מתקנים כל אלו המחנות שתחת ידיו. וממונה אחד עומד עליהם בשער שנקרא אריאל, וי"ב ממונים מסבבים אותו. ג' ג' לכל צד מארבע צדדים. ונמצא בצד זה של החסד יש ג' מלאכים. מיכאל חסד דחסד, כדומיאל גבורה דחסד, אריאל תפארת דחסד. ואריאל בפרטיותו כולל י"ב כמו הכלל כולו. וממונה כדומיאל עומד עליהם שלא נשתנה שמו לעולם. אות י' עומדת על ראשיהם, כשזו נוצצת, נוסעים כולם להתנוצצות ההיא שמתנוצצת. אות קוף מכסה על אות י', והרש מכסה על א' של ויקרא.
0: תראו עד כמה שהם חוזרים בעצם ומסבירים ומסבירים ומסבירים, כאילו מספיק תן עיקרון ותמשיך הלאה. למה לכתוב כל כך הרבה על דברים שכבר מובן לנו, שבכל פרט יש ארבע פרטים, אחר כך כפול ג' קווים, י' ב' פרטים וכן הלאה. הם נותנים הזדמנות לאלו שיש בהם מסכים וכלים יחד עם הקריאה לעשות את הפעולות האלו. ואז אדם שעושה את הפעולות הוא מגלה את הפעולות האלו, ואז הוא כביכול נמצא יחד עם בעל הספר. הוא עושה את הפעולות יחד עם הרבי שמעון בזמן שכתב, כי אין זמן ברוחניות. אז הוא מתאחד עמו, ואז תופס אותו כקטן תופס את הגדול, והוא הולך איתו יחד. רבי שמעון בזה מראה לאדם, בוא איתי, תעבור וככה וככה, כל פעולות, כל תכונות, ושוב במקום אחר, ושוב במקום אחר. למה? כי כל פעם צריכים לתקן נוטף איזושהי הבחנה בתוך רצון לקבל שלנו. ולכן לנו נראה שמספיק, כמה אפשר, ממש אותו דבר אתה אומר, כי אין לנו ידיעה, הרגשה שזה לא אותו דבר. כאילו שימות הם אותם השימות, אבל כל פעם ההבחנות הן חדשות. וגם כן ג' קווים, ד' פרטים שיש בימין ובשמאל ובאמצע ובכל אחד מהם, הם שונה לגמרי, קו אמצעי שבימין וקו אמצעי שבשמאל, קו אמצעי שבקו אמצעי. שוני גדול מאוד. אז כדאי לנו פשוט להשתדל לזרום איתם, כמה שאפשר להשתדל להתחבר, להבין מה קורה.
1: עוד את וב. לפני ולפנים במקום קדוש, בבינה, מתנוצצת עוד וב בסתר ובהיעלם, והיא קו אמצעי שמקור יציאתו עולה ומכריע בין בית קווים ימין ושמאל לבינה. אות וו הזו נוצצת בהתנוצצות על כל האותיות, כלומר שמכריע בין ימין ושמאל של כל האותיות שבזרענפין ושבמלכות. כל יוצא מבין אלו האותיות הוו שנקראת קול, אשר בבינה הוא אינו נשמע, וכאן באותיות דזרענפין ומלכות יוצא קול הנשמע. ואז הוא ממתיק האותיות קר, ואותיות יקרא נפתחו מסתימתן. ואז מכה ההתנוצצות של הוו בהתנוצצות של אות יוד, והתנוצצות הזו של הוו שיצאה ממקום הקדוש בינה, מכה בהתנוצצות שפותח אות היוד מסתימתה והאירה. אות את זין. ואז ההתנוצצות של אות יוד מכה בהתנוצצות של אות קוף, ויוצאת התנוצצות של אות קוף ומכה להתנוצצות של אות ריש, ויוצאות כל אלו התנוצצויות ומתחברות תוך ההתנוצצות של אות א' העומדת,
0: כי זה
1: המלכות המקבלת כל מה שבאותיות יקר בחגת, וכל יוצא ומכה בכל אלו התנוצצויות האותיות יחד, כדי לצרפן יחד לסוד קריאה. התנוצצות של אות וו ביוד, והתנוצצות היוד בקוף, התנוצצות הקוף בריש, והתנוצצות הריש באלף, ומתחברות חקיקות התנוצצויות של האותיות, ואחר כך יוצאות לפעולתן. כי לאחר שההתנוצצויות מתחברות, יוצא קול מביניהן, ומתחברות בצירוף של ויקרא אל משה. ומשה היה מסתכל כל אלו הימים שלא נכנס לאוהל מועד שהוא המלכות. אחר שהגיעה התנוצצות הוו, קו האמצעי מאימא, וייחד בית הקווים של אותיות יוד קוף, נפתחו אותיות קוף ריש מסתימתן, ולא לבד שלא הפריעו עוד האורות מאות יוד ואלף, אלא עוד שהשפיעו אורותיהן ליוד ואלף, וכולן העירו יחד בצירוף של ויקרא, שהוו השפיע ליוד, והיוד לקוף, והקוף לריש, והריש לאלף. וכיוון שנפתחו כל האורות המתנוצצים על דלת אותיות אלו, ודלת המרכבות של צד ימין דמלכות, מיכאל, קיבלו הערתן, תכף היה יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ונבחן פתיחת האורות של דלת אותיות יקרא לקריאה והזמנה אל משה שיבוא לאוהל מועד. ומשה, שהיה מסתכל כל אלו הימים שלא נכנס לאוהל מועד, הוא היה מסתכל בההפרש שמקודם שהשפיע הוו הייתה שליטה להדינים שבאותיות קופרש.
0: היה אור חוכמה משפיע, ואי אפשר היה לקבל אותו בעל מנת להשפיע. היה סיתום של האורות, היו כפויים.
1: וכיסו כל האורות שביוד ואלף, והארתן עצמן של אותיות קופרש. אשר על כן לא היה יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ועתה, אחר שהאיר אהביו, קו האמצעי, שנפתחו כל דלת האורות שבאותיות יקרא, כבר יכול לבוא לאוהל מועד, שמתוך הסתכלות בהבחן הזה, הבין משם את הקריאה וההזמנה שיבוא אל אוהל מועד.
0: שרק בקו אמצעי אפשר לבוא לאוהל מועד, זאת אומרת למלכות, ו... לראות שם את ה... לגרום שם להתפתחות האורות בתוך הכלים בגימל קווים, בקו אמצעי. זאת אומרת, שלא גרדי חוכמה מושכים ולא ממעלה למטה, אלא רק בתחייה ממטה למעלה, באורדי חסדים. וכאן כן, כאן אנחנו צריכים עכשיו להבין את העיקרון הזה, שבעצם מה שקורה, שאם אנחנו... רוצים לקבל את האורות, אנחנו יכולים לקבל אותם רק בתחייה. שאם האור חסדים, אור חוזר, עולה ממסך ממטה למעלה, בתחייה אנחנו יכולים לקבל. או בצורה אחרת אפשר להגיד, שאם אני רוצה למלות את השני, שככל מה שבא דרכי אני מעביר לזולת, אז ככה בתחייה יכולים לבוא דרכי כל האורות וכולם יעברו, כולם יתקבלו בי גם כן, אבל זה נקרא שבתחייה, בהתנגדות, ממטה למעלה, ויכול לבוא, כמו שנקרא, משה לאוהל מועד. מה שאם כן, אם לחכות עד שיתגלו האורות בתוך הכלים האלו, אז יהיה תמיד הקפאה, קר, קרח, או בדרגות הקודמות, ענן וכן הלאה. זאת אומרת, לא ייתנו לאורות להתגלות, כי זה יהיה על מנת לקבל. לכן, התנאי לקבלת האורות, וזה ואהבת רעך כמוך, שהכל יכול לבוא דרכך, אם זה לכוונת הזולת, ואז אתה נהנה ומקבל גם מה שמגיע לך וגם מה שאתה ממלא לכל המלכות די אינסוף. כל האורות האלו הם שלך הם. וכך אפשר לקבל אותם. זאת אומרת, יש כאן באמת חוכמת הקבלה. איך לקבל את האור שבתחייה. וגם עכשיו אנחנו נמצאים באור אינסוף, שכאן נמצא ועכשיו, ואנחנו לא רואים אותו, לא מרגישים אותו, אלא חייבים אנחנו קודם להצטייד בתחייה באור דחסדים, ואז לפי תוקף אור החסדים תתגלה החוכמה. ובזאת נשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי על פסוק ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, בזו לשונו, בואו ראה, אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו, וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ, ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין בטח

ידוע שארץ נקרא מלכות, ונקראת שכינה קדושה, ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דאצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע, אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה, ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא, ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגירשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, האיסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא בעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא

אדם, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא ישתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גרשו אותו מהארץ ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות תכף הוא סובל על שכחה ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות. הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות,
מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנ"ל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין טרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה, שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להגיע.

0: בארץ קטנה, ישראל, בעיר נשכחת, פתח תקווה, בלב אזור תעשייה פרורי עומד מבנה נמוך ופשוט מראה. בית קבלה לעם. כזה שרוב האנשים חולפים על פניו בלי לשים לב. ודווקא שם, דווקא שם, בחר הבורא להסתיר את השער לממלכה שלו. המפתח לבניין הזה לא קשור לדד, גזע, מין, הוא מוענק בדרך נס לאנשים אקראיים, יחידי סגולה, מנערה בת 18 ועד גבר בן 76, שביום בהיר אחד פשוט מוצאים אותו בכיס, אתם חברים יקרים, הם אותם נבחרי סגולה שמחזיקים במפתח לבניין, אז בואו נוציא אותו יחד, גם אם אתם על המסכים בבית, ונפתח איתו את השיעור, השיעור שיפתח את השער לממלכה.
1: קטע מקור. אתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. כמו שכתוב, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהיה השלבת עולה מאליה. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום, ברוך הוא עלינו. הרבש איגרת כף דלת.
2: שאלה לסדנה פעילה, איך נעורר את לב החברים? איך נעורר את לב החברים? שאלה לסדנה פעילה.
3: איך נעורר את לב החברים? אז אני חושב שקודם כל צריך לבחור חברים נכונים שיש להם תשוקה, ולהבין עם עצמך עד כמה יש לך תשוקה, ולהיות במעקב, לפתח יחסים טובים עם כולם, ולאט לאט למצוא מקום, מחנות משותפים, וביחד לעלות קדימה בלימוד ובטקסטים ששולחים ובהבנת הרצונות הכי בסיסיים שלהם. אתה חושב עליהם, וככה אתה בעצם יוצר ביחד איתם חיבור. לחיים.
4: איך נעורר את הלב שלכם? אחד, אני עושה את כל הברזלים שלי. אני מהווה דוגמה, ואני מייחצן את זה. אני רוצה שהחברים שלי ידעו מה אני עושה. ושתיים, אני פותח את הלב בשביל כולם. שהם ייכנסו לתוך הלב שלי, וגם את זה אני מראה להם ואני אומר להם שהם מאוד חשובים לי. ואני מזכיר שיש לנו מטרה משותפת. לחיים.
5: כן, אני חושב שהדוגמה זה הליבה של העניין פה, להשתדל כמה שאפשר לעבוד דוגמה. בשביל זה גם עושים את ההכנה, להתקלל יחד ולהתחמם. זהו, לחיים.
6: כן, קודם כל לכוון את עצמנו להיכלל באמת במי שאסף אותנו ואוסף אותנו, נותן לנו את הזכות הזאת. מפה יש לנו רק להוסיף, כל מה שאנחנו יכולים להוסיף לתוך החיבור הזה, ולכלול את עצמנו יחד בתוך הבחינה של המשפיע. אנחנו מעוררים אחד את השני ובונים ביחד את מה שצריך.
7: אני צריך כל הזמן לחטט בעצמי ולשאול את עצמי אם יש בי את מה שצריך בשביל לעורר את החברים, וכשאני מגלה שאין, אז אני יכול לדרוש מהקבוצה, מהמורים, מהספרים, את המאור, וכך להמשיך.
1: כל המוסיף גורע? טוב, אני חושב שבלי קשר לקבוצה כאן, שאני מאוד מכבד, בכלל באופן כללי להרים את הזולת, לתת שמחה, לזהות אנשים שהם קצת לפעמים בירידה ולנסות לעזור להם ולהרים אותם, והפוך גם.
8: להורד החברים באהבה, מחשבת עליהם, שמחה ורוממות המטרה, שזה המטרה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. והתשוקה שלי, שיעבור לכולם, והשמחה מן הסתם. לחיים.
9: להתחיל לפני הכל לחשוב על החברים, לפני שמגיעים לשיעור, ולפני שהמחשבה, קודם כל מחשבה. דבר שני, לחייך. חייך לחברים, להרים את המצב רוח. אחרי זה, אנחנו עושים את זה ביחד. חיים.
10: חיים. רק לבוא לפה, רק להתקלל, רק חשיבות המטרה. אפילו כל מגבניק יודע, כדי לפזר הפגנה, איך שמגיעים בקבוצות, ישר לפזר אותם שההפגנה... כי אחרת הם כבר מתדלקים אחד את השני. אז נתדלק אחד את השני.
3: גם לתת תחושת חשיבות, באמת להתעסק בעניין של להעניק, להיות בהשפעה. וזהו. לחיים.
2: סדנה שקטה, נעלה בליבנו את גדלות הבורא. שוב, נעלה בליבנו את גדלות הבורא. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים הנפלאה שלנו, שלום למי שהגיע לכאן לאולם בפתח תקווה, לאולם הלימוד, ולמי שנמצא איתנו במערכת הערבות ובזום. אנחנו כולנו ממש מאוד מאוד רוצים להרגיש כאיש אחד בלב אחד היום. יש לנו כמה נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, ואורן ואני ככה מדברים בינינו, ואנחנו שמענו את קבוצת המיקוד, ושמענו גם את הדרכה הנפלאה שקיבלנו בהכנה. והשאיפה שלנו זה לתת לכם כמה שיותר מהערכים שהם חלק מהתרבות הארגונית שלנו, חלק מההתנהלות שלנו. רק דבר קטן, ששמענו שבן אדם אומר בסדנה משהו והחברים אומרים לו לחיים, ואז הוא אומר עוד משהו ובא בחרב ואומרים לו לחיים. אז לחיים זה ביטוי שמשמעותו חיים זה אור חוכמה. בדרך כלל עושים את זה בישיבות חברים, וגם כשאנחנו רוצים להגדיל או לרומם או בסעודה, ואז מרימים כוס יין ואומרים לחיים, וזה לא ביטוי של תודה שדיברת, אלא זה ביטוי שמשמעותו, כמו שאמרנו, ביטוי של להזכיר לכולנו שאנחנו רוצים להתחבר אל החיים הנצחיים. אז בסדנה, בדרך כלל כשאדם מדבר, הוא מדבר, סיים לדבר, והבא אחריו. הלחיים כביכול שובר את מה שהוא אמר. ואנחנו רוצים בסדנה לבנות, לא לשבור, לא לייחד כל אחד, אלא לאחד, לא לייחד, אלא לאחד, באלף. ולכן בדרך כלל לא נהוג בסדנאות להגיד לחיים. אם זה יוצא ככה, יוצא לפעמים, נו, זה קורה, אבל זה לא חלק מה... אז זה ככה דיוק. ושוב, מתוך התפעלות ענקית על מה שאמרתם. אז אנחנו לא דיברנו על מה, אלא רק על איך. אז זה הנקודה אחת.
1: עוד דבר, היום יש לנו חידוש. החידוש הזה יקרה בסוף השיעור. מי שנמצא איתנו כאן, במרכז שלנו בפתח תקווה, יודע שכאן כל יום שני בסוף השיעור, אחרי שאנחנו מסיימים ללמוד ביחד, יש אפשרות לבוא לגלעד ואליי, ולצוות בכלל שיש כאן, ולדבר באופן אישי. אם יש איזה דברים אישיים, שאלות שלא הספקתם לשאול בשיעור. אז היום אנחנו רוצים לעשות כזאת אפשרות גם לחברים שלומדים איתנו באופן וירטואלי. איך זה יעבוד? זה יתבצע בחדר H100 במערכת הערבות. אז כל מי שלא יספיק לשאול שאלה בשיעור ויהיה לו חשוב לשאול אותה היום, אז מוזמן יהיה להיכנס ל-H100 במערכת הערבות, גם גברים, גם נשים, ושם יחכה לכם יונתן. יונתן מנגולד, אחינו היקר והאהוב, מהצוות שמנהל את הקהילה שלנו, מרצה בכיר בקבלה לעם, יהיה לכם שם ויפגוש אתכם. אז זה, בסוף השיעור נזכיר את זה שוב. אבל נתחיל את השיעור שלנו היום.
0: כן, רק אם תראו שיונתן נעלם פה לקראת סוף השיעור, הוא לא נעלם, הוא הלך לחדר H100 לחכות לכם שם. בסדר? זה לכל מי ש...
1: כן, אז אנחנו לומדים את המאמר של בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה, בספר כתבי בעל הסולם. אנחנו נמצאים היום בעמוד 401. אנחנו הגענו לכותרת התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת בטור ב', בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 401, טור ב', בכותרת התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת. ולפני שניכנס לחומר של היום, נתחיל עם קליפ מספר 2 של הרב, נשתדל להתהדק בינינו ולהתקרב אליו, ללמוד ממנו איך להידמות לאור העליון. קליפ 2.
2: אז מהות הדעת? שאנחנו נשיג את האלוקות. ויש להשגת האלוקות, שלשם זה נברא העולם, לשם זה נברא האדם, וזה מטרת האדם שבעולם. להשיג את האלוקות, היא יכולה להיות מושגת בשני דרכים, או בדרך איסורים, או בדרך תורה. כדי שנלך בדרך תורה, ושזה הדרך הרצויה, ופחות בדרך איסורים, נתנו לנו את הדת. זאת אומרת, קודם כל צריכים לראות את הדת בצורה הנכונה, כמו שכתוב האמת, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, לא תורה ולא דת, זה לא יותר ולא פחות, אלא אמצעי לתיקון האדם, להשגת הבורא. אין יותר מה לעשות בכל המציאות, וגם המציאות הזאת היא נבראה אך ורק כדי שאנחנו נעשה, נבצע את הפעולות האלו בהשגת הבורא וזהו, והמציאות הזאת נעלמת, כי המציאות הזאת היא מצטיירת בכלים המקולקלים שלנו. במידה שאנחנו מתקנים את הכלים, העולם, התמונת העולם הזאת שמצטיירת בנו, היא משתנה והופכת להיות למדרגות, מדרגות, מדרגות יותר ויותר קרובות לעולם הבלתי מוגבל בחושים שלנו ובהשגה שלנו, בהבנה, בליבה וגם במוחה, ברצונות וגם בשכל. ואנחנו מתחילים לקבל את המציאות שהיא אחרת לגמרי. היינו להרגיש את הבורא במקום להרגיש עכשיו רק את הרצון לקבל שלי, הנמצא במצב החולני, האנוש, החשוך. אני מתחיל להרגיש את הבורא מרגע הראשון שאני מתחיל במשהו להיות מותאם לו, זה נקרא שאני נמצא כבר בעולם הרוחני. זה נקרא רק אני, שאני נמצא כבר בהשגת הנשמה שלי. כי זה חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, השגת הבורא, או השגת הנשמה, או להיות בתוך הנשמה, זה בעצם היינו אך.
0: כן, אומר לנו כאן הרב בקליפ עכשיו, שמהות הדת שאנחנו נשיג את האלוקות. איפה עוד אפשר לשמוע דבר כזה? אני לפחות עד שהגעתי ללמוד את חוכמת הקבלה אצל הרב לייטמן, זה היה ב-1995, לא שמעתי מעולם דבר כזה. מה זה דת? זה לא מה שאנחנו חושבים, זה משהו אחר, זה שיטה איך להשיג את האלוקות. מה זאת אומרת? אני בן אדם, מה אני ואלוקות? איפה אני ואיפה אלוקות? מה הקשר בכלל? אם אדם כנה עם עצמו, את הרוב הוא לא יודע, הרבה יותר לא יודע מאשר יודע. מה זה האלוקות הזאת בכלל? מה זה התכונה הזאת? מה זו המילה הזאת? הרי כל מילה אני צריך לדמיין באיזושהי צורה כדי לתפוס אותה, לחוז בה. אז הוא אומר לנו, במקום להרגיש עכשיו רק את הרצון לקבל שלי, אני נמצא במצב חולני, אני צריך להגדיר מה זה חולני, כן? אנוש, חשוך, אני מתחיל להרגיש את הבורא, ומרגע הראשון שאני מתחיל במשהו להיות מותאם לו, זה נקרא שאני כבר נמצא בעולם הרוחני. המושג הזה דת, משמעותו להגיע למצב הזה, שאני, כל אחד אומר לעצמו, נמצא בעולם הרוחני. ובשיעור הקודם, אתה רוצה עוד להוסיף על זה, אורן? כן.
1: לא, אני אעשה להם הזרה קטנה. כן. לפני שנתחיל עם הטקסט של היום, שאתם תקראו אותו ביניכם, בשולחנות, בחדרים, במערכת הערבות, נזכיר את הכותרת הקודמת. אז הכותרת הקודמת הייתה מהות הדת, ולפתח בנו את חוש הכרת הרע, ובעל הסולם הסביר לנו ש... חוש הכרת הרע זה משהו שעוזר לאדם להתקדם. אנחנו רוכשים את החוש הזה, ואז כשהחוש הזה נרכש בנו על ידי השפעת האור המחזיר למוטב, מתברר לנו בגובה הדש, בעומק הדש, מה זה רע. כל בריאה מוטבע בה התרחקות מרע והתקרבות לטוב, מטבע בריאתה כרצון לקבל הנאה ותענוג, כל בריאה. ההתפתחות שלנו לקראת מגע עם האלוקות, קשר עם הבורא, גילוי של האור העליון בתוך הכלי הפנימי שלנו, תלוי בזה שאנחנו נהפוך להיות דומים לו. מה בי נמצא שהפוך ממנו? האם זה רע לי שזה הפוך ממנו? כל הבירורים האלה מתרחשים בתוך האיבר הרוחני שנקרא חוש הכרת הרע. הוא מתפתח כתוצאה מהמאמצים שלי בלימוד החוכמה, בחיבור עם החברים, בכל הדרך שמלמדים אותנו המורים שכבר עברו אותה. ואז בגדול הוא הזכיר לנו שכללות כל הרע אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם, בגלל שהתכונה הזאת הפוכה מתכונת הבורא, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום אלא רק להשפיע. והחוש הזה של הכרת הרע מתפתח בנו לאט לאט על דרך הדרגתי, אבל זאת המטרה של לימוד התורה, פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, הדת, דת היא שיטה לקשר בין הבורא והנברא מצד הנברא. אז כל מה שאנחנו עושים צריך להביא אותנו למגע עם האלוקות, על ידי זה שיתפתח בנו חוש רוחני, שיברר לנו מה בנו הפוך מהאור, ויעזור לנו להבין איך לרכוש תכונות כמו שלו. אז עכשיו תקראו את החלק הבא, התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, כרגיל בסיבוב. אם תסיימו לפני הזמן שאנחנו נקדיש לזה, אז תסכמו ביניכם מה ראיתם בדברי בעל הסולם. התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, בבקשה.
3: התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת, ותדע אשר בית כוחות משמשים ודוחים אותנו לעלות ולטפס על שלבות הסולם האמור, עד שנגיע לראשו שבשמיים, שהוא הנקודה התכליתית של השואת צורתנו להיוצר יתברך.
4: וההפרש בין בית כוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו, וכוח הזה הוא דוחף אותנו מלאחרינו, ונקרא ויזה טרגה, כוח הדוחה לאיזה דבר מאחוריו, והוא שהגדרנו אותו בשם דרך איסורין או דרך ארץ.
5: וממנו הגיע אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר, שנקראת אתיקה, המיוסדת על הכרה ניסיונית. דהיינו, מתוך הביקורת של התבונה המעשית, שכל עיקרה של התורה הוא איננו יותר רק סיכום של הנזקים שנולדו לענייננו על ידי גרעיני האגואיזם. והנה הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו, אולם אמה בטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתברר בחושנו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים ממנו, ואז מגיעים לשלבה יותר עליונה שבסולם.
6: וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, דהיינו מכוח בחירתנו בעצמנו. וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו, ונקרא כוח המושך לאיזה דבר מלפניו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך התורה והמצוות, כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבאר במאמר מדען תורה אות י' ג'.
7: ואנו מרוויחים בשנים שאין אנו צריכים לחכות על ניסיונות החיים שידחוף אותנו מאחורינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם נמדד רק במידת המחרובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאת הרע בקרבנו. אולם בדרך העבודה השם יתברך מתפתח בנו אותה הכרה בלי שום הקדם של איסורין וחורבנות, ואדרבה מתוך הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבדות התאורה להשם יתברך לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי להכיר את שפלות הניצוצין הללו של אהבה עצמית, באותם מפרים לנו על דרכנו לקבל את הטעם האדון הזה של ההשפעה להשם יתברך.
8: באופן אשר החוש הדרגתי של הקלת הרע הולך ומתפתח בנו, מתוך העתות של העונג בשלווה רבה דיינו על ידי קבלה הטוב בעתות עבודה לשם יתברך. מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון מגיע לנו אז מפה השתוות הצורה ליצרון.
9: בית, שאנו מרוויחים זמן כי הוא פועל לדעתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצן מענו.
10: לא, אנחנו ממשיכים לדבר על מאמר, כן. כן. בעצם יש שני כוחות שדוחפים אותנו למטרה, או מלמטה, מה שנקרא, קורא לזה ניסיון, איסורים, חורבנות וכל מה שקורה, ואז אנחנו יותר חכמים ומתנהגים בהתאם. כאילו, נשמיד עכשיו לנו את כל האוכל, נהיה רעבים, ואז נהיה חכמים, נשמור על האוכל. כן, או שאנחנו בעצם לומדים את הבורא, מנסים לקבל הערה איך העולם בנוי, ומתאימים את עצמנו לחוקי הטבע, ובעצם אנחנו מתקדמים ומונים לנו את היסורים.
0: כן, אנחנו זוכרים שאנחנו קוראים כתבים של מקובל, של בעל הסולם, אז מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע לגובה שלו, ולראות גם כמוהו, ולהבין כמוהו, ולהרגיש כמוהו. מצד שני, הוא כותב לנו בשפה שלנו, אז צריך להבין את השפה, נכון? אם הוא היה כותב פה בסינית, אז הייתי יכול לחשוב רק על אור מקיף. אז הוא כותב לנו כאן, ובין היתר גם שם כמה מילים ביידיש, נכון? ויזה טרגה, ויזה פרונטה, כל מיני דברים כאלה. ולפעמים חלק מובן, חלק לא מובן. אז אנחנו ננסה תמיד בשלב ראשון להבין על מה הוא מדבר בכלל. ואחרי שנבין על מה הוא מדבר, ניכנס עוד יותר לעומק. וניכנס וננסה להבין גם מאיפה הוא מדבר על זה. אז הוא אומר לנו כך, אחרי ההקדמה שאורן סיפר קודם, להכיר את חוש הכרת הרע, שאדם יבין, וככל שהוא מפותח יותר, הוא מבין שהרע זה היחס האגואיסטי שלי אל המציאות, והטוב זה היחס האלטרואיסטי, היחס המתוקן שלי אל המציאות. זה כבר לא טוב ורע רגילים, אלא זה טוב ורע מטרתיים. אז הוא אומר כך, ותדע אשר שני כוחות משמשים ודוחים אותנו, לעלות ולטפס על שלבות הסולם האמור. איזה סולם? הסולם הרוחני. 125 מדרגות מהכניסה לעולם הרוחני ועד לגמר התיקון. לפי חמישה עולמות, בכל עולם חמישה פרצופים, בכל פרצוף חמש ספירות, 5 כפול 5 כפול 5, 125 מדרגות. לטפס על הסולם הזה, כדי שמשהו יגרום למקובל לעלות ממדרגה למדרגה, הוא אומר שהוא צריך שני כוחות. עד שנגיע לראשו שבשמיים, שהוא הנקודה התכליתית של השוואת צורתנו ליוצר יתברך. זאת יש מטרה להגיע לקצה הסולם. כדי שנעלה משלב לשלב לשלב, אנחנו צריכים שני כוחות. וההפרש בין שני הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו. כלומר, בלי בחירתנו. בכוח הזה הוא דוחף אותנו מלאחרינו, ונקרא ביידיש ויזה טרגה, כוח הדוחה לאיזה דבר מאחוריו. והוא שגדרנו אותו בשם דרך ייסורין או דרך ארץ. זוכרים? מהשיעורים הקודמים? כשאדם סובל, חוטף מכה, שמשהו לא טוב, לא מורגש לא טוב, הוא שואל את עצמו למה? מה קרה? מה אני לא עושה בסדר? ואז זה מזכיר לו את המטרה שלו. זה כוח אחד. וממנו הגיע אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר, שנקראת אתיקה. מתורת מוסר, זו תורה שמתפתחת על ידי בני אדם, שרואים שהם חוטפים, סובלים, סובלים, סובלים, ואז הם אומרים, מה נעשה כדי לא לסבול? הרי כל החיים מלאים בסוגים שונים של סבל. נפתח לעצמנו תורה, שיטה, איך לא לסבול. המיוסדת על הכרה ניסיונית, פשוט מאוד. אם נאמר, לפי הטבע שלי אני גנב, ואני בא ולוקח לאורן משהו שהוא שלו, אורן ילחם איתי ויקח לי בחזרה, ואנחנו נריב. אמרים, אולי לא כדאי לגנוב, אז אני לא אגנוב מאורן, אורן לא יגנוב ממני. פיתחנו איזשהו מוסר, על סמך ניסיון החיים. וכך עוד כל מיני חוקים שאנחנו קובעים לעצמנו, כדי להסתדר טוב. דהיינו, מתוך ביקורת של תבונה מעשית. תבונה מעשית. שכל עיקרה של התורה אינו יותר רק סיכום של הנזקים שנולדו לעינינו על ידי גרעיני האגואיזם. זאת אומרת, מה גרם לי מלכתחילה לרצות לגנוב משהו מאורן? האגואיזם שלי, שאומר לי, אני המרכז, הוא לא חשוב. אני הדבר שצריך ליהנות. הוא לא אכפת לי אם הוא נהנה או לא. אז אם אני יכול, אני גונב ממנו. אבל מכיוון שמולי ניצב אגואיסט אחר, אז אנחנו צריכים לפתח איזשהו קוד התנהגות שיאפשר לשנינו להסתדר אחד עם השני. כי לריב לא שווה, במריבות רק נפסיד. לזה קוראים מוסר. והנה הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה. דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו. אולם, זה ברור, כן? זה שאני חוטף מכות מהתנהגות כזאת או אחרת, זה לא מדעתי. זה פשוט איזה שהם חוקים חברתיים, לא ברורים, וכל פעם שאני לא מתנהג לפיהם, אני חוטף מכה. אולם הם הבטוחים למטרתם. כי דמות הרע הולך ומתברר בחושנו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים ממנו, ואז מגיעים לשלבה יותר עליונה שבסולם. וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, דהיינו מכוח בחירתנו עצמנו. איזה בחירה יש לאדם בכלל? איפה אני יכול להגיד כאן אני בוחר? שאלה. וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו. זאת אומרת, אנחנו רואים אותו ונמשכים אליו. מאחורינו משמעותו נסתר. אחוריים זה משמעותו נסתר. פנים זה נשמעותו, משמעותו גלוי. אז כאן זה כבר משהו שהוא גלוי לנו. ונקרא וייזה פרונטה, כוח המושך לאיזה דבר מלפניו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך תורה ומצוות. שוב, המשמעות של תורה ומצוות, תורה זה המאור שמאיר עלינו מתוך העסק בחוכמת הקבלה, ומצוות משמעותו שאני מכיר את המצווה. אני מתחיל להיות בקשר עם מי שפועל עליי, מי שמביא לי את המאור הזה, הכוח של ההשפעה. כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, כן, זה כבר עבודה מאוד גבוהה. מי עובד בשביל לעשות נחת רוח ליוצרנו? הרי אדם עובד מתוך האגואיזם, נכון? הוא רוצה לעשות נחת רוח לעצמו. אבל פה כבר מתוך העבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה, אותו חוש של הכרת הרע. אז, רק אז, מתחילים להבין מה זה רע ומה זה טוב באמת. כמו שנתבהר במאמר אחר. אורן?
1: ואנו מרוויחים בשניים. שני רווחים. א', שאין אנו צריכים להקות על ניסיונות החיים שידחוף אותנו מאחרינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם בניסיונות החיים נמדד רק במידת המכאובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאות הרע בקרבנו. אז אין צורך להקות למכאובים, להורבנות שנובעים מזה שיש בנו רע, ואנחנו נצבור ניסיון מהחיים, מהמכות, מהורבנות, שהוא יפתח לנו את ההכרה. לא צריכים להקות. בדרך התורה, בהתפתחות מדעת, אולם בדרך העבודה להשם יתברך, להשם יתברך פירושו להשתוות עם כוח ההשפעה והאהבה. מי זה השם יתברך? למה הוא צריך שנעבוד בשבילו? הוא לא צריך כלום, זה האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. זה דיברה תורה בלשון בני אדם. מציירים לנו כאילו יש עבודה אוטומטית בשבילי, על מנת למלא את הרצון לקבל שלי, את החומר שממנו אני עשוי. ויש מעליה עבודה על-טבעית, אלוקית. מה היא? לשם השם יתברך. לעשות נחת רוח לבורא. הבורא צריך משהו ממני? לא. זה רק דיברה תורה בלשון בני אדם. הכוונה שאני משנה את כיוון הפעולה שלי. במקום להתמלא מכל הזולת לתוכי, שכך הוא הטבע שלי, המקורי, אני מתחיל לפעול כמו האור, על מנת להשפיע טוב אל מחוץ לי. זה נקרא לשם הבורא, לשם השם יתברך. תכלס פירושו, לשם תכונת האהבה האבסולוטית שאני רוצה לרכוש. אז, בדרך העבודה להשם יתברך, כלומר להשתוות מלאה עם כוח ההשפעה והאהבה, מתפתח בנו אותה הכרה בלי שום הקדם של ייסורים וחורבנות. כי יש לנו רפרנס, יש לנו סרגל מדידה עליון. האור, עד כמה שאני מסוגל לקלוט את תכונתו, היא הופכת להיות בשבילי משהו שמאיר באור חדש את הטבע ההפוך שלי. יותר ויותר. וגם הגילוי שלנו הוא תמיד אל שתי קצוות, כמו מספריים שנפתחות יותר ויותר. כל דבר אנחנו מגלים מהיפוכו. יתרון האור מן החושך. האדם כדי להגיע לעולם אין סוף, צריך לגלות בתוכו מינוס אין סוף. מה יש במינוס אין סוף? את כל עומק האגו שהבורא ברא. זה נקרא מלכות דאין סוף. יש בה אין סוף רצון לקבל ככה, לבלוע. והיא הפוכה לגמרי מהאור, שהוא כולו רק השפעה ואהבה. והיא, אם אתם זוכרים, בלימוד מבנה העולמות, החליטה, אחרי שהתמלה בכל האור, בעולם אין סוף, בשורש הבריאה, שיש משהו יותר גדול מאשר לקבל ממנו אור אין סוף. להיות כמוהו, בעצמה הנותנת, המשפיעה, ולשם היא חותרת, וכל הבריאה שלנו לשם מתקדמת. זה חוק שהוא כאילו פועל עלינו. אף פעם לא להיות הפוכים, ובמה שאפשר להיות דומים. כשאנחנו מגלים שזה החוקיות שפועלת, ובעצמנו רוצים לפעול כמוה, בהתאם לה, זה נקרא שאנחנו בהתפתחות מדעת. לא מחכים למחבש שיכריח אותנו להתקדם לשם, אלא בעצמנו רצים אל הטוב. אז, מתפתח בנו אותה הכרה בלי שום הקדם של איסורים וחורבנות. ועד רבה, מתוך הנועם והעידון, כשאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להתפלל שהעידון הזה יקרה בנו. עכשיו, ממש. ועוד יותר טוב להתפלל שזה יקרה בכולנו, בכל החברים והחברות שלומדים עכשיו ביחד. כאן מי שנמצא, בכל מערכת הערבות, בזום בראשון, ובכלל לכל החברים בכל הכלי העולמי של בני ברוך. ככל שאדם מרחיב את התפילה שלו שהיא תהיה לא רק בשביל עצמו, אפילו רוחניות בשביל עצמי. ככל שאני מרחיב, ככה אני במשהו קצת יותר דומה לאור, שאין לו שום פנייה עצמית, הוא כולו אהבה. בעת העבדות הטהורה להשם יתברך, לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיבי, יחסי, להכיר את שפלות הניצוצים האלה של אהבה עצמית, שטבועים בי ומנהלים אותי. אהבה עצמית פירושה לפעול בעל מנת לקבל, מהחוץ לתוכי כדי למלא את עצמי. ביותם מפריעים לנו על דרכנו לקבל את הטעם העידון הזה של השפעה להשם יתברך. באופן אשר החוש הדרגתי של הכרת הרע הולך ומתפתח בנו מתוך העיתות של עונג ושלווה רבה. נגיד, אתם זוכרים שהיינו פה ביחד ביום איחוד, מזמן, פעם לפני 1,000 שנה. אני הרגשתי ענן של כוח טוב פה בינינו, הולך ונבנה ומחבק ומרומם ומעדן. אותי. מאיפה זה בא? בזכותכם. זה התפתחות מתוך נועם ועידון. כי אני נמצא בין אנשים שמשתוקקים להידמות לאור העליון. ואם אני רוצה להיות כמו קטן ביניכם, לספוג מכם את התשוקה שלכם, אז זאת היא הגבוהה. זה נקרא התפתחות מדעת, מתוך נועם ועידון. היא שווה כמו 100 שנה של התפתחות של בן אדם בעולם, ואפילו אי אפשר להשוות ל-100 ול-1,000 ולבלי סוף, כי זה הכרתי. זה לא מסבל כמו חיה מוכה שבורחת ממכה למכה, מחפשת מקום מסתור. זה בעצמנו לקראת העליון. דהיינו על ידי קבלת הטוב בעיתות העבודה להשם יתברך, מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה. זה רווח ראשון. רווח שני, שאנחנו מרוויחים זמן. לא רק חוסכים מכות וחורבנות, אלא מרוויחים זמן. אנחנו עולים מעל מגבלות הזמן. שום דבר לא מגביל אותי. תכלס, הבורא הביא אותי לבני ברוך. זהו. אין יותר הגבלות. מעכשיו כמה שאני נותן מהלב שלי, מאמץ, בכמות ובאיכות, הכל פתוח. כי הוא פועל לדעתנו, מתוך דעתנו, מתוך רצוננו, מתוך הכרתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן, כפי חפצנו אנו. כמה שאני רוצה, אני לוחץ על הגז. בואו נראה את קליפ 4 של הרב.

0: אחורה, כן? כוח שלילי ודוחף אותנו קדימה, דוחף אותי קדימה ואין לי מה לעשות ככה, ואני מתפתח. אבל שהוא דוחה אותי קדימה, דוחף, אז אני מרגיש רע במצבי, רע לי, או שאני נמצא באיזשהו מצב, כן, באותו מצב לא רע, לא רע, כן? ואני מפתח לפניי כזה דבר טוב שלעומתו המצב הזה מורגש בקירה לי, ואז אני נמשך עליו כוח שלילי החיצון, כוח חיובי משלי, בוא נגיד. זה הבדל גדול. זאת אומרת, זה התפתחות שמגיעה לנו, לכן כתוב במקרה התפתחות המחויבת, התפתחות לפי הזמן. זה לא אני קובע, מתי שבא בא. זאת התפתחות אני קובע, קצב שלה, אופי שלה, הכל אני קובע, כי הכוח בסופו של דבר של התפתחות אני משיג ואני מייצב אותו. האיסורים האלה, מה שאני מתחיל להרגיש, כן? רע לי, זאת אומרת איסורים שאני כאן מרגיש, האיסורים האלו הם נותנים לי איזשהו מצב טוב שאין בו איסורים. זאת אומרת, האיסורים האלה הם בהעתקה מייצבים לפני איזשהו מצב, איך אני ארגיש טוב שאין לי את זה. זאת אומרת, אני צריך תמיד בכל זאת לדמות לי איזשהו מצב טוב לפני. אז כאן המצב טוב הוא מצטייר אצלי מתוך האיסורים כחוסר איסורים. וכאן מצב טוב מצטייר לי לא מתוך שחוסר איסורים, אלא קודם אני מצייר אותו כטוב, מה רצוי, ואחר כך מתוך המצב הטוב הזה אני מצייר לעצמי, אז עכשיו המצב שלי אם כך נקרא רע. נאמין? איזה הבדל? אפשר להגיד כך, שכאן זה מגיע לאביות מהקליפה, וכאן אביות מהאור. ההבדל עצום. אנחנו, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זאת אומרת, אתה מתפתח או על ידי כוח רע או על ידי כוח הטוב, או, או, או, או בהתאם לבורא שאתה כל פעם מזמין את עצמך לזה, כן? או שעל ידי ההפך ממנו.
1: מאוד מאוד עמוק מה שהרב אמר, ננסה ככה גרגיר להביא ממנו. קודם אני מצייר את המצב הרצוי כטוב, ואחר כך מתוך המצב הזה אני מצייר לעצמי, אז עכשיו המצב שלי אם כך נקרא רע. זה התפתחות מדעת, לעבוד על ציור המצב המתקדם יותר, הטוב יותר, הדומה יותר לאור. מה המקום שלכם בתוך הציור הזה שלי? אם אני אהיה מספיק עדין ורגיש, אני אשים לב שאתם נותנים לי דוגמאות של השפעה ואהבה. הם יעזרו לי לבנות ציור של השפעה יותר גדולה ממה שיש בי. יהיה מעליי משהו גבוה, שכלפיו אני אראה כמה אני מגושם. בזכותכם, בזכות דוגמאות ההשפעה שלכם. שאלות, בבקשה, חברים, גם כאן, גם במערכת. גלעדי.
2: כן, מאי.

0: נגיד מאי. מאי הוא בצוות ההפקה של האירוע הזה. כל יום שני, הוא בראשון, עם עוד חברים בצוות, מכין לנו כאן את המקום. אני עובר, רואה אותו בשקט, בצניעות, מכין, מסדר, דואג. אני מקנה. מאי משפיע, ואני לא. אז תודה לבורא שיש לי את מאי, חבר, שאני יכול ללמוד ממנו. כן, בבקשה.
1: תודה לך על זה שאתה כל כך מקשה עליי. יש שאלה שמלווה אותי כבר הרבה זמן, והיא קשורה לכוחות האלה, שאנחנו מדברים עליהם. למדנו שדרך האיסורים היא לא דרך התפתחות, אלא דרך שדוחפת אותנו לדרך תורה. אני זוכר סיפור מאוד נוגע ללב של הרב לגבי הסבל שלו מבעיית האור שהייתה לו. הוא היה מטייל בפארק עם הרבש, זה היה יום קריר, והרוח הקרה עשתה ממש טוב לאור הסובל שלו. הרבש התבונן בו ואמר לו בשקט שהוא לא מבין כמה הסבל שהוא עובר טוב עבורו. ואני שואל את עצמי, דרך איסורים של בעיית אור שמענה אותך, עבור הרב הגדול שלנו, שלאורך כל הדרך אנחנו רק רואים איך הוא נתן כל מה שרק אפשר כדי ללכת בדרך תורה. למה דרך איסורים של בעיית אור, למה הרבש אמר את מה שהוא אמר? איך זה מסתדר עם הכוחות שאנחנו מדברים עליהם?
2: מה זה איסורים? בעיית אור, כאבים ברגל, כאבים בראש, או לשכוח את הבורא. מה זה תענוג? משהו מתוק, טעים, נעים לאור, או לזכור את הבורא. אנחנו מסתכלים מהזווית שלנו ומנסים להבין את הטוב והרע של המקובל. זה לא ילך אף פעם. אף פעם לא נצליח מהגוף להבין את הראש. מהתחתון להבין את העליון. מה שעושה את העליון העליון זה שהוא נמצא במציאות עליונה על התחתון. נאמר, מאי הילד הקטן חשב שהוא ייהנה מלשבת בכיתה עם אנשים וללמוד. אני מניח שמאי הקטן, שהיה קטן, רצה רק לרוץ במגרש ולשחק, נכון? הוא לא חשב שיהיה טוב לשבת וללמוד משהו. והיום אני רואה שהוא יושב ולומד ואפילו נהנה מזה. ואם הייתי מציע למאי עכשיו בוא נלך בחוץ נשחק כדורגל, הוא יגיד לי אחר כך, זה פחות מעניין. יותר מעניין אותי עכשיו המצב הזה. לכן הרבש גם השתמש הרבה פעמים במושגים, שהוא עצמו שהוא סבל, אז הוא הצביע ככה לגוף שלו, שיסבול. כן? הוא מהזווית שלו מסתכל על הגוף ואומר, שיסבול. ותמיד טוב ורע, סבל, איסורים, תענוג, זה מאוד מאוד יחסי, קודם כל לכל אדם, בפני עצמו, ובטח שבטח לכל אדם בשלבי ההתפתחות שלו. ולכן, איך אני יכול היום לדעת איך הרגיש הרב לייטמן כשהוא סבל מבעיית אור? דבר אחד בטוח, כן? רבי עקיבא, שקילפו את אורו, הוא אמר, כל כך כל חיי התפללתי להגיע לשמע ישראל, באמת, ועכשיו שבאה לי ההזדמנות אני אוותר עליה? אז תגיד, מה הוא מזוכיסט? הוא נהנה מזה שמקלפים את אורו במסרקות? אני בדרגת רבי עקיבא כדי לדעת מה הוא מרגיש ומה ההגדרות שלו. לכן אנחנו אומרים תמיד, אנחנו לא רוצים דרך איסורים, לפי הטבע. אף אחד לא רוצה לסבול מכלום לעולם, לא מבעיית אור, לא מבעיה בשיניים, ולא אפילו איזה חצ'קון שיוצא לך בקצה של ה... כלום, אף אחד לא רוצה לסבול. כולנו רוצים ליהנות, באנו לפה ליהנות. השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. לקבל, באנו לקבל. אם אדם אומר, אני מחכה לאיזה איסורים כדי שידחפו אותי קדימה, הוא שקרן. הוא משקר לעצמו, לא, כי אף אחד לא רוצה איסורים. כל העניין הוא איך אנחנו מגדירים לעצמנו את הטוב ואת הרע. ותמיד, בדרכנו, בדרך שבה אנחנו מתפתחים, תמיד יהיה לנו איזשהו אתגר שהוא טיפונת יותר קשה להבין בשכל, ונצטרך להתגבר עליו, להתעלות מעליו, ואם לא נתגבר, פשוט לא נחזיק. הדרך שלנו היא כזאת, כך היא עובדת. תמיד קצת יותר ממה שאנחנו רגילים או מכירים. וגם אם זה לא מתיישב לך עם ההיגיון ועם מה ששמעת, ותמיד אתה יכול להגיד, אבל הרב אמר אחרת קודם וכן הלאה, אבל יש משהו שהוא קצת יותר, אם תתבטל, תרגיש, תהיה בתוכו, אז תוכל משם לראות מה עברת. אבל ברגע שאתה נמצא בזה, אתה סובל. אבל זה הטבע של כל התפתחות. תמיד ההתפתחות שאתה רוצה ללמד ילד, מתמטיקה, אתה מלמד אותו אחד ועוד אחד שווה שתיים, יופי. עכשיו אתה לא נותן לו מחר למוחרת את אותה שאלה. אתה אומר לו שתיים ועוד שתיים כמה שווה, רק אתה אומר לו ארבע ועוד ארבע, נכון? ולאט לאט בסוף הוא ידע חדווה, חשבון דיפרנציאלי ואינטרנט, אתה משהו כזה, כן? אבל אם תיתן לו את זה בכיתה א', ותמיד אנחנו חיים באיזשהו אתגר, רק מה ההבדל, וזה מה שותר לנו כאן בעל הסולם וגם הרב, האם אני סובל כדי להגיע למדרגה הבאה, או שאני מצייר אותה? בדוגמה שהרב נתן, אתה מצייר את המטרה ויורה לכיוונה את החץ. ולא כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, רואים איפה החץ פגע ומסמנים סביבות המטרה כדי להיות רגועים. עוד שאלות, בבקשה. כן.
3: שאלה פשוטה. לגבי העניין של להרבות בזמן ולהרבות בעיסוק בתורה ומצוות, מה עדיף, איכות או כמות? לפעמים אני שומעת כל כך הרבה תוכן, אבל אני לא קולטת אותו, ולפעמים מספיק שאני אשמע חצי שעה של שיעור וזה יישב טוב, אז אני כל פעם מתלבטת מה עדיפות.
0: כמה שיותר לשמוע.
3: יותר כמות?
0: כמה שיותר לשמוע. את לא אחראית על לאן המחשבות שלך יטיילו, כמה שיותר לשטוף את עצמך באור העליון. לא במקום כל מה שאת צריכה לעשות בגשמיות, אבל כמה שאפשר יותר. אם לא, מה אני אשמע? את דעת העולם? במה היא תשטוף אותי? בחול. מה יצא ממני? סק חול. אם אני אשמע את המקובלים כמה שיותר, יכול להיות שיצא ממני כלי מלא באור. זה לא עובר דרך השכל. זה עובר דרך זה שאת רוצה. למה את לוחצת פליי לשמוע את השיעור הבא? כי את רוצה שהאור המחזיר למוטב יפעל עלייך. ייתן לך עידון והזדקחות. אבל אחרי שתי דקות התעופפו לי המחשבות. אז את לא בעלת הבית. כתוב, מציון תצא תורה. מלמעלה יוציאו אותך, ואת צריכה להתאמץ שוב להיכנס. יוציאו אותך, ואת צריכה להתאמץ שוב להיכנס. היגיעה הזאת, היא בונה אותך. סיכום, כמה שיותר לשטוף את עצמך באור, לא במקום להשאיר לעצמך לפעמים מרחב לעבד, אבל בגדול, מול שני הקצוות שתיארת, האם אני צריכה להגיד לעצמי, חצי שעה זה יופי, זה אחלה, עכשיו אני אשוב על זה 23 וחצי שעות? בלבול. אני אשוב רק על חול, כי העולם יבלע אותי.
3: אז לבשל, לשטוף כלים.
0: כמה שיותר. ההמלצה של הרב היא פשוטה. אתה בבית, יופי, יש פליי על הערוץ של קבלה לעם, והוא רץ. גם שאתה הולך לישון, שירוץ, שימלא את הבית באור, במקום שחול ימלא אותו, אור שימלא. לא אכפת לי מה יש שם, שישטוף. כל הזמן, קבוע, אף פעם לא לחבות. בכל מקום שיהיה. אני עונה, בכל מקום שיקרין. שיהיה בבית, כן, שיהיה בבית.
2: במקום חול קודש.
0: כן.
4: גם במקלחת.
3: ועדיף לשמוע את זה בקול ולא
4: באוזניות.
0: כן.
4: בסדר, בגלל זה, לא היה נעימי מהמקלחת, אבל אם עכשיו קיבלתי תשובה.
2: כן, שח. עוד מעט רוני.
5: אז קודם כל שלום לכולם, כיף להיות פה שבוע אחרי שבוע, לראות את החברים, את המרצים, את כולם. השאלה שלי היא כזאת, הרב לייטמן צייר את הטוב, את המצב שהוא טוב, הוא מצב אידיאלי, ואנחנו צריכים להגדיר אותו. עכשיו, איך בעצם, מה זה המצב הזה, ואיך אני ידע שאני בכיוון אליו?
2: פעם אחד המקובלים אמר שכל יום יש לו בורא חדש, אז חשבו שהוא כופר, מה זאת אומרת? מה? איך אתה אומר דבר כזה? אבל ככה זה. מה זה המצב הטוב? אתה שחר? במצבך כיום, כרגע, אתה מגדיר לעצמך את המצב. אתה צריך לשאול את עצמך, מה זה שחר פלוס אחד? איך אני עכשיו במצב יותר? מה? דבוק בחברים שלי, דבוק בבורא, שוטף את עצמי יותר בכל הסביבה הטובה, נמצא יותר בחברה שבה אני רוצה להיות, כל מה שאתה מקשר למטרה. היום אתה במצב אחד, תשאל את עצמך איך אני אהיה מחר, או בעוד שבוע, לא משנה, תגדיר לעצמך. זה המצב העליון שלך, הטוב יותר מאשר עכשיו. במילא, אני אגלה לך סוד, גם לא במודע, אנחנו עושים את זה כל הזמן, נכון? ואנחנו מוכנים המון המון לסבול, כדי להגיע למשהו טוב. מישהו הולך ללמוד באוניברסיטה, הוא אומר, בעוד 4 שנים אני אהיה מהנדס, לא יודע, עוד 7 שנים אני אהיה רופא, עוד 3 שנים יהיה לי תואר, לא יודע מה שהוא אומר לעצמו, נכון? הוא מוכן לשבת ולוותר על המון דברים, ולהתעשה, ורק בשביל, כי הוא מצייר לעצמו את המצב הטוב הגשמי. טוב גשמי קל לצייר. אני עכשיו היום הלכתי לעבודה בבוקר, בערב חזרתי, אני יודע שבסוף החודש מחכה לי משכורת. שווה לי. אני כבר מצייר את המשכורת, ואז חודש שלם אני מוכן לסבול, במקום ללכת ליהנות, וזה אני הולך לעבודה. נו, בהנחה שאני לא אוהב את העבודה שלי. אם אתה גם אוהב את העבודה, הרווחת, אבל לא כולם, מה שנקרא. אז בגשמיות קל לנו לצייר את זה. ברוחניות זה אתגר. איך לצייר כל הזמן את הטוב הזה, כמו שהרב לייטמן אמר, נכון? יופי. בשביל זה יש חברים, בשביל זה יש שיעור, בשביל זה אפשר להתפלל. זו תפילה. אני רוצה לצייר לעצמי עכשיו את המצב הטוב יותר, אני לא רואה אותו. בבקשה, אני רוצה עזרה. מה זה המצב הטוב יותר שלי? מה זה שחר פלוס אחד? תבקש, תקבל. אבל זה בעצם כל העבודה שלנו, כל הזמן. לראות כל הזמן את השלב הבא בהתפתחות שלנו. גם אם אין לי, ואני רואה חבר מטרתי, אני רואה, עכשיו הנה החבר המטרתי פה לידי. אין לי מושג מה זה יהיה. אני קצת מתקרב אליו, קצת מסתכל עליו, אומר וואו, איזה גדול, איזה מילים יפות הוא אומר, איזה יחס טוב יש לו, כלפי המטרה, כלפי הרב, כלפי הדרך. אני רוצה גם, אני מצייר לעצמי, את שחר פלוס אחד, ככה כל הזמן לחפש אמצעים איך לצייר את המצב הטוב. כן, רוני. מי שם בזום שואל.
6: כן, שאלה מקבוצת ראשון, בבקשה.
7: למדנו שיש לשני דרכים ורוצים ללכת בדרך התורה, כי כולנו רוצים את האיסורים. אבל גם למדנו שכל פעם שאנחנו מתקדמים, אז יש לנו קונטרה של איסורים כדי שנתפתח ונעלה, לא יודעת, לשלב הבא. אז כאילו אף פעם לא יוצאים מהאיסורים האלה.
0: תודה מיקי על השאלה. יש מושג גבוה שהוא נקרא איסורי אהבה. איסורי אהבה. איסורי אהבה זה שאתה כוסף ועורג ומשתוקק לקשר עם מושא אהבתך. ובגלל שאתה עדיין לא איתו, יש לך איסורי אהבה. אתה כל כך רוצה להיות איתו. אלה האיסורים הטובים שהם ממלאים אותנו באור ומעדנים אותנו. זה איסורים שהם נובעים מזה שאני כל כך משתוקק לקשר עם הבורא ועדיין אין לי. אלה האיסורים הרוחניים שאליהם אנחנו רוצים לעלות. והם פועל יוצא מזה שאת מציירת את המצב המתקדם יותר שלך. יותר דומה לאור העליון, יותר מחוברת אליו. ואת רוצה להיות כזאת ולא כל כך מצליחה. ואת נכשלת. אבל זה בונה בך תפילה. לקשר, למגע, להתקרבות. אז שנזכה לעבור ממכות שסופגות חיות מוכות לאיסורי אהבה שחווים מקובלים. כל שיר השירים זה על זה, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. שנזכה.
2: רחובות 10.
8: כן, ערב טוב לכולכם, חברים יקרים. אני רוצה לקשור פעם בין הדברים שאנחנו אומרים כל יום לבין הקבלה, ואפילו גלעד השתמש בזה לפני כמה דקות. כתוב בשמע ישראל, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. וזה ציווי בעצם. ובכל זאת אנחנו אומרים, כאילו מה הבורא צריך, את האהבה שלנו, את הטוב שלנו, את הכיף שלנו. תמיד אנחנו לומדים שלבורא הבורא הוא מושלם, הוא לא צריך כלום, אז למה הציווי הזה? וגם הדוגמה של רבי עקיבא שנתת, היא באה להמחיש שהוא היה מוכן למסור את הנפש, וזה בעצם השלמות של הדרישה של הבורא. בבקשה.
2: כן, תודה על השאלה. תודה, אני שומע את עצמי? משהו עם הסאונד? או, יופי. תודה על השאלה, באמת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, גם בעל הסולם מדבר על הפסוק הזה. מדרגה מאוד גבוהה כבר, שאדם בכל לבבו, זה מעל שני היצרים שלו, יצר הטוב ויצר הרע מעליהם, בכל לבברה, בכל נפשך, בכל מאודיך, זה ממש מוכן את כל כולו, כל רכושו הפנימי, כל מה שהוא רכש למסור למען הבורא, זה באמת מדרגת אהבה נפלאה ועליונה, בוודאי שהיא לא לטובת הבורא, אלא לטובת האדם, שהוא מגיע לכזאת השתוות צורה עם הבורא, וכל כך ריחוק מהרע, שהוא כבר מעל לכל הרבדים. אבל אנחנו חיים כאן, אתם יודעים, אנחנו חיים בגוף, אנחנו חיים בעולם הגשמי, ותמיד יש לנו איזושהי התמודדות עם המדרגה הגבוהה והנמוכה, גבוהה ונמוכה. אני אתן לכם דוגמה, למשל. בשבוע שעבר דיברנו על קוד לבוש. מה אמרנו? נכון? הייתה גם איזו הודעה כזאת. מה אמרנו? מה זה קוד לבוש?
0: זה דיברנו ביום רביעי, אולי לא כולם היו בשיעור.
2: ביום רביעי זה היה. נכון, טוב, טוב, אנחנו כבר... אמרנו שמכיוון שאנחנו נמצאים בשידור, נכון? כולנו, גם במערכת הערבות ובמערכת ה... וגם כאן באולם ובכל מקום, כולנו רואים את כולנו, כל הזמן. נאמר, אם מישהו נמצא במערכת הערבות ובא לו פתאום, לא יודע מה, להוריד חולצה, או ללכת שם. עכשיו, כולם רואים, אז זה מושך את תשומת הלב. עכשיו, באתי לפה להתרכז ולחשוב על רוחניות, ופתאום אני מסתכם שם על מישהו ש... זה לא משנה, באופן טבעי, אנחנו הרי גם, קודם כל אנחנו בצד הארצי שלנו, ולכן העיניים יימשכו לשם, אני בכלל לא חושב עכשיו על מה שגלעד ואורן מלמדים, או מה שאני רואה בקליפ שהרב אומר, אני לא שם. באמת, יש משהו שהוא מאוד ארצי, אבל זה נהוג פה, כדי שנוכל להתמקד ברוחניות. כל מה שאנחנו עושים פה בינינו, הוא בשביל להגיע למדרגת רוחניות גבוהה יותר. אין פה שום דבר מקרי. האולם הזה, המסכים, השולחנות, האפרונות, כל מה שאתם רואים סביבכם, וגם כל מערכת הערבות, מי עשה אותה? חברים שלנו מתכנתים, עוד הרבה לפני הזום ולפני הקורונה, כבר ידעו שאנחנו רוצים להתקשר וירטואלית, כי יש לנו חברים בכל העולם, ובנו את המערכת הזאת. זו מערכת שלנו. לא של אף אחד אחר. אני לא מתכנת, אני לא מבין בזה, רק אני שומע מאנשים כמה התפעלות מתוך הדבר הזה. ולכן, כמו בכל דבר, גם כאן יש איזשהו קוד. מה זה קוד? נורמה, דרך להסתנהל, קביעה של מה כן ומה לא. עכשיו, מצד אחד זה דבר נפלא, ורוב האנשים אומרים, איזה יופי, יש קוד. אז זאת אומרת, ברור לי מה הם הגבולות. מצד שני, זה גם יכול להיות מאוד עדין, כי כשמדובר על לבוש, אז מה זה כמו דעת? מחזירים אותי פה בתשובה? יגידו לי מה כן, מה לא? מה אני בצבא? מדהים? לא מדהים? כאילו, יש פה המון דברים שעולים מתוכנו, או יכולים לעלות מתוכנו, כאיזה מנגנון של הגנה. מה פתאום אומרים לי בכלל מה לעשות? אני מתלבש איך שבא לי. אני עכשיו רוצה להיות על ההליכון שלי, ובזמן ההליכון לראות את השיעור. מה אכפת לכם שאני עושה ככה על ההליכון שלי, ואני מחובר לשיעור? זה נוח לי. אין בעיה, זה בסדר מבחינתנו. תעשה את זה. רק תחבא את המצלמה. כי אם אני רואה מישהו על הליכון, העין שלי ישר הולכת לשם, ואני מתרכז בהליכון. אני חושב מה הדופק שלו עכשיו, כמה הוא הספיק, במקום לחשוב על מה אומר כאן בעל הסולם. זאת אומרת, יש היגיון בקוד לבוש של זה. וזה גם לא, אין פה איזה דרישות. זה התלבש נורמלי, כמו שרגילים. אני עובד בעבודה שלפעמים אני חייב להתנהג דיפלומטית. אני לא סובל עניבות. לא סובל. אבל אני שואל, מברר לפני זה, מה הקוד שם להתלבש? לבוש, חליפה, עניבה. אני שם, מה לעשות? מה זה בר מצווה? לא שמתי עניבה. אבל זה קוד הלבוש שם, כי כך מתנהגים שם. אני זוכר פעם שבילדותי קראתי את הנסיך הקטן. אז הוא אמר, הנסיך הקטן, אני זוכר איזה מין משפט כזה, הוא גילה מישהו, איזה תוכן טורקי, תוכן זה לא תוכן, זה נקרא צופה בכוכבים, שמתבונן בכוכבים, זה תוכן עם חף. תוכן טורקי גילה את הכוכבית שלו, כוכבית B612 או משהו כזה, והוא הלך לאיזה כנס, ואף אחד לא קיבל את הדעה שלו, כי הוא היה לבוש, בלבוש של ג'לביה. ואז הוא אומר, למרבה המזל, אותו היה איזה צר, שם לא יודע מישהו שאמר, שחובה שכל מי שיצא לכנס יתלבש בחליפה. ואז בפעם הבאה הוא יצא עם חליפה וקיבלו את התגלית שלו. כך הוא גילו את הכוכבית של הנסיך הקטן. זאת אומרת, הלבוש שינה את היחס למי שאצלנו, אנחנו לא מסתכלים על לבוש. באמת, זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין משהו הרבה יותר גבוה. ודווקא בגלל זה אנחנו רוצים שיהיה לבוש שלא ימשוך את תשומת ליבנו למשהו אחר. פשוט מאוד. אני יודע, זה קצת יותר רגיש לפעמים אצל נשים מאשר אצל גברים. לא תמיד, יש גם כאלה, גם כל מיני סוגים, אצל כל אחד קצת אחרת. אבל שאנחנו דיברנו ביום רביעי, עכשיו אנחנו מדברים על זה כאן, המשמעות היא שאנחנו רוצים מה שפחות למשוך תשומת לב, כדי שמה שיותר נתרכז במה שאנחנו צריכים להתמקד בו. למה אנחנו אומרים את זה? כי הייתה על זה איזושהי שאלה. שאלו מה פתאום, ומה הכוונה, ולמה, וכן הלאה. הנה ההסבר, ואני רוצה שתשאלו על זה. אם יש שאלות, זה הזמן, בואו נשאל על זה. גם במערכת הערבות, גם כאן, בכל מקום, תשאלו על זה. אם משהו לא ברור במה שהסברתי, אנחנו גם תמיד שמחים לשמוע סלש ביקורת, סלש אי הבנה, סלש, תקראו לזה איך שאתם רוצים. בבקשה, Woman H4. כן.
9: תודה על ההסבר. בהמשך למה שהסברת כרגע, גלעד, ואם בעשירייה הנושא כן מאוד מאוד מאוד נוגע בחברה, שהיא בודקת את המקום שלה, אם זה המקום. מה אנחנו בתוך העשירייה צריכים לעשות? אפשר הכוונה בבקשה?
2: כן, קודם כל בעשירייה מדברים. עשירייה זה בית, עשירייה זה לב, עשירייה זה מקום שבו מותר ואפשר להעלות כל דבר. אז לברר, בצורה של סדנה כמובן, לא לריב עכשיו. אמרתי לך, את צריכה להתלבש ככה, לא אמרתי לך, את צריכה להתלבש אחרי, זה ממש לא, כן? אלא לברר, כל אחת תביע את דעתה, ולקבל את התשובה במרכז המעגל. ואם זה לא ברור, או לא הגעתם להסכמה, אפשר להשאיר את זה, ולדבר על זה עוד פעם. אחר כך בפגישה הבאה שלכם. ואם למרות הכל לא הגעתם לפה אחד הסכמה, אז אתם פונים למדריכים של העשירייה, או מעלים את השאלה כאן איתנו, או מעלים את השאלה אחר כך, אם זה משהו מאוד אישי, יונתן יחכה לכם היום ב-H100, ואפשר לשאול אותו שם, או אם אתם באים לפה, אתם יכולים לתפוס אותי או את אורן אחרי השיעור ולשאול את השאלה. יש אין ספור דרכים לברר את השאלה. אבל קודם כל, באמת, עשירייה זה מתנה. אז השיעור הזה לא נועד לעשיריות, וגם לא כולם כאן עדיין בעשיריות. זה, כשיפתח קורס העשיריות הבא מוזמנים, אבל לא זאת המטרה כרגע. אבל אם את שואלת את השאלה הזאת, הזדמנות נהדרת. כי תמיד בשאלה של העשירייה עולה משהו שהוא קצת יותר גבוה ממה שכל אחד נמצא בדעתו. השאלה הזאת היא הזמנה להתעלות בעשירייה. מה רצית אורן להגיד? לא? עוד שאלות, בבקשה.
0: אולי עד שתגיע השאלה, אנחנו גם צריכים להבין שאנחנו נמצאים במרחב ציבורי בינלאומי, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא וירטואלי. בני ברוך זה קהילה מיוהדת, אין כזה דבר אני יושב בעולם. יש לנו כאן אנשים בני כל התרבויות, בני כל העמים, במדינה הקטנה שלנו מכל הזרמים, ובעולם בכלל מכל סוגי האוכלוסיות שיש. כשאנחנו נמצאים במרחב הזה המשותף שלנו, בקהילת בני ברוך העולמית, בין אם אנחנו פיזית מגיעים לכאן, לבניין, נגיד עכשיו באתם לשיעור, מהר תבואו לסעודה, יהיה בעזרת השם בט"ו באב וערב מיוחד כאן, לא חשוב, משהו שמתנהל פה בבניין, באים אליו הרבה חברים, הרבה חברות, לפעמים, כמו שראיתם כבר, באים כנסים מכל העולם, מכל האומות. כל שידור שעכשיו אנחנו נמצאים באוויר, רואים אותו מאות ואלפים. לא רק את מי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, יש המון יוזרים שלא רואים אותם על המסך, כי המסך מוגבל בכמות התצוגה שהוא יכול להציג. ברגע שאני נמצא כאן, למשל באולם הלימוד, למה אנחנו אומרים לכם שמישהו שואל שאלה תקומו? כדי שהמצלמה תראה אתכם טוב, תקחו מיקרופון, למה? כדי שתוכלו להישמע טוב למי? לאלפים שיראו אתכם אחר כך. אתם צריכים, אמרתי את זה בשיעור ביום רביעי, אבל בטח לא כולם היו. כל אדם ששואל נגיד שאלה, אפילו לא שואל שאלה. אם אני מסתכל עכשיו על המסכים, תסתכלו רגע, אנחנו רואים את WH5, WH4, Women PT14, Women H9 וכן הלאה. כל החדרים במערכת הערבות שאנחנו רואים. רואים אותם בכל רגע נתון מאות ואלפי אנשים, שגם אחר כך צופים בשיעור. הנראות שלי, למשל, בצורה הווירטואלית, היא מאוד חשובה. אני צריך לצייר לעצמי, לא שאני עכשיו יושב בבית והדלקתי מצלמה כאילו אני בזום עם שני חברים. זה ממש לא האירוע. אני צריך לצייר לעצמי שאני על במה, בכנס, באולם גדול, בגני התערוכה, ואלפי אנשים מסתכלים עליי, כי זאת המציאות. ולכן יש קוד לבוש שהוא חוצה אפילו את האירועים הפיזיים. once אני עם מצלמה פתוחה, אנחנו רוצים קוד לבוש. אני זוכר יום אחד, באחת ההכנות לשיעורים לפני שבוע, שבועיים, היינו באולפן, זה היה בשיעור של יום רביעי. ביום רביעי אנחנו לא פה, אלא אנחנו משדרים מהאולפן. השיעור של מאמרי רבש. אני יושב עם גלעד, ואני רואה פתאום בהכנה, אני רואה על אחד המסכים, כי אנחנו רואים בבת אחד את כל מי שבמערכת הערבות, אני רואה מישהו בלי חולצה. ככה חשכו עיניי. עכשיו, יש צוות של מפעילים ומפעילות, כל דבר שאנחנו פה עושים, יש מאחורי הקלעים הרבה אנשים שמשרתים אותו. אז יש צוות שהתפקיד שלו, כמו החברה הצדיקה שיושבת שם ועושה לנו סאונד, באהבה, אז ככה יש הרבה צדיקים וצדיקות נסתרות שמשרתים אותנו כדי שהאירוע הזה יצא. ויוסי שיושב באיטליה יוכל לקבל שידור שלנו למשל ב-H100. אוהבים אותך יוסי. אז יש צוות בשידור שיש מולו את כל המצלמות שפתוחות, והוא קובע איזה הדרים הוא עכשיו מראה. אמרתי לעצמי, איך היא לא רואה? הבן אדם בלי חולצה, אני כמעט מקבל התקף לב. עכשיו, הבן אדם, בתום לב, הוא לא היה מרוכז, שהתחיל השיעור, והמצלמה שלו פתוחה, והוא עכשיו באוויר. אלפי אנשים רואים אותו בלי חולצה. מה אני רוצה להגיד? קוד הלבוש הוא גם למרחב הווירטואלי בגלל זה. אנחנו לא רוצים ששום דבר ימשוך את תשומת הלב שלנו, אך ורק תוכן הדברים. ובטח ובטח שאנחנו באים לכאן לאירועים. עכשיו אנחנו באירוע יחסית קטן, אינטימי. הוא מזכיר לכם את הכיתות בקמפוס שהייתם, אבל זה לא המצב כי הוא מצולם. ואם אנחנו באים לסעודה אז כבר הייתם, זה מאות, לפעמים אלפים. חבר סיפר לי שעובד בכנסת בירושלים, שקוד הלבוש בכניסה לכנסת ישראל הוא קוד לבוש מאוד קשוח, וממש קציני הזה שם בכניסה, הם פשוט לא מכניסים אותך. אתה צריך להיות עם ככה, ככה, ככה וככה. אז אמרתי לעצמי, וואי, בכנסת ישראל יש קוד לבוש קשוח, אנחנו רוצים לבנות את כנסת ישראל הרוחנית, קצת יותר רך, אבל גם בו הקו הוא פשוט, סולידי. אנחנו לא באים עם מכנסיים קצרים, אנחנו לא באים עם גופיות, באים עם חולצה, באים עם מכנסיים, באים עם סמלה, הצעית, הכי פשוט בעולם. אף אחד לא שופט אתכם ולא מעביר ביקורת על איך אתם אוהבים להתלבש. פשוט סולידי, נקי, כדי לא למשוך תשומת לב. יש עוד שאלות בנושא? אם כן, כן, אם לא, נתקדם. גם פה, גם במערכת, לא להתבייש, לשאול. כן, רוני.
6: שאלה בנושא המאמר, אם אנחנו יכולים לעבור
0: לתקרה. בואי נראה שמצינו. יש עוד למישהו שאלות לגבי הקוד לבוש? סבבה, אז באהבה, לא לחוס על אף אחד שבטעות יגיד לכם שזה לא לפי הקוד. אני נגיד, באתי לחבר שלי פה לפני חודש, התחיל הקיץ. הוא בא מהעבודה. עם מכנסיים קצרים וגופיה, באתי אליו בחיבוק באהבה, אמרתי לו, נשמה שלי, כאן זה לא בקוד לבוש, הוא אמר לי, הרגשתי, ומשבוע הבא הוא על הוואן, אפילו שחם, וגם אני הולך ברגל עם קצר, כי חם אני בא ברגל לכאן, אבל אחר כך אני מחליף בגדים לכבודכם, כי אני באירוע, זה לא במשרד שלי יושב לבד. כן.
6: שואלות W-Hab2, האם קבלת הטוב זה אומר להגיע להשפעה לבורא?
2: קבלת הטוב זה להגיע להשפעה לבורא בכל מדרגה, זה מוגדר אחרת. כל אדם מגדיר לעצמו מהו הטוב עבורו עכשיו. הטוב המוחלט זה ודאי שזה להיות בהשפעה מוחלטת, בתכונת ההשפעה. אין, נאמר את זה אולי בצורה קצת יותר, אין טוב בעולם שלנו. אין דבר כזה טוב. בעולם שלנו יש רק רע, כי יש רק אגואיזם. כל אחד מרגיש את האגואיזם שלו, כשהוא מתמלא הוא קורא לזה טוב, כשהוא לא מתמלא הוא קורא לזה רע. אבל אם אנחנו באמת רוצים טוב, אנחנו צריכים לרצות שיהיה טוב. הרצון הזה, הלרצות שיהיה טוב, לרצות להיות בהשפעה, זאת כל העבודה שלנו. כל היתר האור עושה. אין בנו רצון לטוב, יש בנו רצון לטוב לעצמי. אבל טוב לעצמי זה אגואיזם. ואם אנחנו מתפתחים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, אז לאט לאט מגלים שהיחס הזה, שאני, רק אני צריך שיהיה לי טוב, ולאחרים לא, הוא ההכרה של הרע. וההכרה הזאת מביאה אותי להבין מה זה לרצות טוב. נכון? מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע, קודם כל לא לעשות רע, נכון? ואיך זה ממשיך?
6: ומדבר מרמה.
2: שפתיך מדבר מרמה, אל תרמה את עצמך, סור מרע ועשה טוב. זה כבר מדרגה מאוד גבוהה, שאדם מבין ועושה הבחנה בין מה זה הרע לבין מה זה הטוב, הוא יודע לסור מהרע, ולעשות טוב. זה כבר מדרגת השפעה.
0: אני רוצה עכשיו ברשותכם שנדבר כמה דקות לפחות על השבוע המיוחד שבו אנחנו נמצאים. יום רביעי זה ערב תשעה באב, יום חמישי תשעה באב. בואו נקרא משהו מדברי הרבש, אם אפשר בבקשה על המסכים לשים את קטע מספר 2. הרבש כתב מאמר קטן שנקרא חורבן דקדושה, החורבן של הקדושה, ובואו נקרא. האדם, אומר הרבש, צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. קטע מספר 2. האדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. שהקדושה היא בחינת חורבן ונמצאת בשפלות. ואין איש שם לב לשפלות הזאת. שהקדושה מונחת בארץ וצריכים להרים אותה משפלותה. כלומר, כל אחד ואחד מכיר בתועלת עצמו ויודע שזה דבר חשוב מאוד וכדאי לעבוד בשביל זה. מה שאין כן להשפיע, לא כדאי. וזה נקרא שהקדושה מונחת בארץ כאבן שאין לה הופכין. נקרא שוב וקצת נסביר. כשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, אנחנו לא מדברים על משהו שקרה פעם מזמן, לאבות אבותינו, שעשו ככה פשלה. אנחנו מדברים על מצב רוחני, שנוכח עכשיו בתוך הלב שלי. האדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. בית המקדש פירושו כלי קדוש. קדוש פירושו נבדל, שאין בנו מטבע בריאתנו, אלא אותו אנחנו רוכשים על ידי התפתחות מדעת שעליה דיברנו במאמר הקודם. כלי קדוש זה תכונה של השפעה ואהבה. למה היא כלי קדוש? כי היא מאפשרת לנו מתוך השתוות להתמלא באור פנימי. ואם הכלי הזה חרב, שהקדושה היא בחינת חורבן בתוכי ונמצאת בשפלות, בסולם הערכים הפנימי שלי, אני מבין שטוב לקבל, לרכוש, להשיג לעצמי. להשפיע? למי? בשביל מה? מה זה ייתן לי? זה נקרא שיש בחינת חורבן של הקדושה בליבי ושפלות נמוכה בהערכתה, תכונת ההשפעה כלפי האגו שלי. ואין איש שם לב לשפלות הזאת, אני בכלל לא מבחין אפילו. אין לי תחוש הכרת הרע. יש בי משהו שרע לי, אבל אני לא יודע. אין לי את החוש. אין איש שם לב לשפלות הזו שהקדושה מונחת בארץ וצריכים להרים אותה משפלותה. כלומר, כל אחד ואחד מכיר בתועלת עצמו ויודע שזה דבר חשוב מאוד וכדאי לעבוד בשביל זה. זה מכובד, זה מעורך, בשביל זה יש לי דרייב. מה שאין כן להשפיע לזולת, לא לילדים שלי או למי שאני אוהב, לזולת. מישהו שהוא מחוץ לי. מה זה זה? לא כדאי. בשביל מה? זה נקרא שהקדושה מונחת בארץ כאבן שאין לה הופכין. היום הזה של תשעה באב שמסמל את החורבן, הוא מזמין אותנו להתבוננות פנימית בסולם הערכים שלנו. מה זה טוב? מה זה רע? מה מכובד? מה פחות? מי אני היותר טוב? מה הציור של הטוב שעליו אני חולם? נגיד שהכל אפשרי. הבורא פותח לי את כל השערים ואומר לי, אורן, בוא, בני, תפדל, מה שאתה רוצה כך. מה אני לוקח? עד שלא יהיה לי הבירור, הוא לא יפתח לי שום דבר. כי יש איזה טוב עליון שהוא הטוב המוחלט. אתם זוכרים טוב המוחלט בתחילת המאמר שלנו? שהוא מיועד לי. לא גרם אחד פחות. ומהי כל ההתפתחות מדעת? לברר. מה אתה רוצה? מה חסר לך? מה חרב אצלך והיית רוצה שיבנה? אז השבוע הזה, על זה אנחנו יושבים. קילד, אני מאוד רוצה שנעשה איזה סדנה. מה נשאל?
2: מה זה תשעה באב? עבורנו? מהו המצב הזה? איך אנחנו מבינים אותו? מה זה תשעה באב בעבורנו? סדנה, 5 דקות סדנה. בהצלחה.
10: קשה לחשוב על זה, אבל אני פשוט ברגע שאתה מתנתק מהבורא לגמרי, שאין לו זכר.
11: טוב, הלוואי והייתי מרגיש את המצב של תשעה באב, אבל בואו נקווה ששנה הבאה כולנו כן נרגיש אותו.
5: אין לי מושג מה זה תשעה באב. לא, קטונתי, אבל אני לא, אני יודע, כאילו, בסדר, אני יודע מה זה אומר ביהדות, כאילו, שזה יום אבל וחורבן בית המקדש, אבל זה לא תופס אותי בשום נקודה ביום-יום, כאילו, זה לא, אני לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות בקטע היהודי, אבל אם אני אקח את זה למקום אישי, כאילו, של נגיד מטאפורה למצב קשה שאני עובר, או משהו, אז זה באמת הרס עצמי כזה, שאני רחוק מחברים, רחוק מהבורא, מלכת עצמי, זה מבחינתי תשעה באב, שאני מרגיש שאני לא בהתקדמות לעבר רוחניות.
10: כן, אני אצמד לקטע של שהמורים שלנו קראו כרגע, זה בעצם, כן, סוג של ניתוק מהבורא, אבל זה כאילו ההבנה של זה, זה כאילו להבין שאנחנו הפוכים ממנו, אני לא יודע, נראה לי שזה זה.
12: כן, מדובר על מצב פנימי ולא מצב גשמי, כנראה. שהוא יכול לבוא לידי ביטוי גם בצורה גשמית, אבל איפה זה תופס אותי? עד עכשיו, כאילו, עד שלא קרתי קבלה, לא ידעתי שבאמת מדובר על תוך האדם. זה...
11: כן, מלמדים אותנו שלכל דבר יש שורש וענף, ובאמת להשיג את המצב של תשעה באב מבחינה רוחנית, להגיע לשורש של זה, שאני נמצא בתוך הרצון לקבל לעצמו, ואני רוצה שממש להיות בתכונת ההשפעה. אז להגיע למצב של הכרה בשבירה, בחורבן שהיה, ומשם באמת אנחנו יכולים להעלות תפילה אמיתית, להבין שזה לא בכוחנו, ויש לנו פה את הסביבה ואת התפילה בלב, כדי שיתקן אותנו.
13: כן, זו קריאה עבורי להיות בהכרה, לשים לב בכלל, כי אני כמו שאני בכלל לא אכפת לי שהשכינה באפר, אני לא... לא מרגיש שום דבר כלפי ההכרה הזו. אז זו קריאה עבורי, לשים לב.
10: תשעה באב מבחינתי זה נפילה מבחינת הקרבה לבורא עולם, שזה קורה לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שההבדל הוא שהיום כשזה קורה אני יש לי יותר מודעות לנושא הזה שזה קורה, אז יש בזה גם סוג של יתרון בעניין הזה. ובאופן כללי, לא ברמה הפנימית אלא ברמה יותר של המדינה שלנו, שאנחנו נמצאים הרבה בתשעה באב.
2: דיברנו היום על התפתחות מדעת, התפתחות שלא מדעת, דיברנו היום על קוד לבוש, דיברנו היום על תשעה באב, והכל ביחד מסתכם לדרך שלנו, דרך אמת, דרך שבה אנחנו לאט לאט לומדים יותר ויותר להיות ממוקדים. אז בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 5, ואחרי קליפ 5 יש לנו כמה הודעות חשובות מאוד מאוד לגבי השבוע ואפילו שבועיים הקרובים אלינו. קליפ 5, בבקשה.
14: דרך ארוכה מאוד שדרך יסודים. תראה מה שהאנושות עשתה. לכן החיוב להתפתח בדרך האור הוא פשוט, זה הבדל עצום, כי כולנו מהאור, והאביות, הרצון לקבל, המסך, הרשימות, הכל זה בא מהאור. אור יצב לך נקודה התחלתית יש מעין. אז אם אתה כל הזמן הולך באור הזה, גם כן, אין לך, תתלה את עצמך רק בו. ואז אתה בצורה הקצרה ביותר מגיע כל פעם למצב הטוב ביותר, ואתה יכול להתפתח שאף פעם לא תגיע לרע. זאת אומרת, בצורה אידיאלית שמתפתחים בזמננו עכשיו, זה בהחלט נקווה שהעולם יגלה את הדבר. יש כאן פטנט מאוד מיוחד. אתה מבין? עוד יותר מזה, הייתי אומר שמקובלים סלילו לנו כל הדרך ועשו תיקונים בכל המערכת דאדם הראשון עד כה, שאנחנו יכולים בזה, ממה שנשאר לנו בכל התיקונים האלו, להגיע בצורה הפשוטה ביותר. אנחנו לא מבינים עד כדי כך שזה הכנה יש בשבילנו. זה כמו לתינוק שהיום נולד, כמה יש לו הכנה לגדול יפה נכון בכל מיני בכל מאכלים וחיתולים ומשחקים ועזרים אביזרים ומה לא, כן? כמה העולם הכין בשבילו משך אלפי שנות ההתפתחות.
2: כמה העולם
14: הכין
2: בשבילנו, כן? בשביל התינוק הזה, במשך אלפי שנות התפתחות. אז שוב, היום למדנו עוד חלק מהשיעור, בשבוע הבא כנראה אנחנו מסיימים את המאמר הזה, ובזה מסיימים פרק, זה באמת יפה, התחלנו מאמר ונסיים איתו, אחר כך יהיה לנו עוד שבועיים שנמשיך ללמוד, ובעוד שלושה שבועות אנחנו נקבל את הדור הבא שלנו, את הקורס יסודות הבא שיצטרף אלינו, ללימוד ביחד, אנחנו נכין את עצמנו לקבל את התלמידים החדשים. חלקנו כאן ביום רביעי בקורס הסיריות, נכון? חלקנו עוד לא בקורס הסיריות, וחלקנו כבר במה שנקרא קהילת הסיריות. אז ביום רביעי אורן ואני נמשיך ללמד בקהילת הסיריות על תת באב, כי זה יהיה ממש כבר אל תוך תת באב. זה יהיה השיעור שלנו שם. אבל אחרי תת באב יש לנו ט"ו באב, חג האהבה, נכון רוני?
6: כן, מה יש לנו לומר על זה? כן, שבוע אחרי זה.
2: כן.
6: ביום רביעי, ה-29 לשביעי, אנחנו נפגשים לערב מיוחד, לומדים לאהוב באמת. האירוע יתקיים במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. אתם מוזמנים להגיע עם אורחים מעל גיל 18. אפשר להביא בן משפחה, חברים, מכרים מעבודה. מוזמנים להירשם. מי שנמצא במסך יכול ללחוץ על לינק לחיץ שתכף ישימו לנו מהניתוב.
2: אז כמה מילים על זה, כן?
6: כן.
2: כמה מילים, מה זה הולך להיות? ט"ו באב, אנחנו הולכים להיפגש כאן באולם הזה. מי זה אנחנו? אנחנו זה קהילת הלומדים, כל מי שלומד, כל מי שנמצא איתנו עכשיו במסכים, וכמובן כל מי שנמצא פה פיזית מדי שבוע, ובגלל שזה יום האהבה ואנחנו רוצים לאהוב, תהיה לנו הזדמנות להזמין את האהובים עלינו. חברים, מכרים, בני משפחה שכל הזמן שואלים, תגיד, לאן אתה הולך שם ביום רביעי הזה, או ביום שני הזה, פעמיים בשבוע, מה יש שם, מה הדבר הזה? ואנחנו מאוד מתאמצים להסביר לו או לה, לאן אנחנו הולכים? לא צריך להסביר, בוא איתי. בוא איתי ביום רביעי הבא, ה-29 לחודש, תשמע, יהיה לנו כאן שירים, ותהיה לנו כאן הרצאה, ויהיה לנו כאן פעילות מאוד מיוחדת שמפאת ביטחון שדה, אסור לי לספר מה היא תהיה כרגע, אבל...
0: אוכל טוב, שתייה טובה, בקיצור, מיני כנס.
2: כן, יהיה משהו, ממש מדהים, ורוני, איך נרשמים?
6: יש לנו שקופית שתכף נראה אותה,
2: כן.
6: ניתן ללחוץ עליה, ויש לנו לינק... לחיץ, אם אפשר לראות אותו, וכמובן שההודעות האלה יישלחו בקבוצות, יזדרזו להירשם לשמירת מקום, ותרשמו גם את האורחים שלכם, ובנוסף לזה, שיש לכם הזדמנות להביא את האורחים, תמיד שואלים אותנו, אפשר להביא את בעלי, את אחותי, לפעילות הזו, אז הנה, זה המקום והזמן, וזה הולך להיות ערב מרתק ומיוחד. ובנוסף לזה, יש גם הזדמנות להשפיע לאירוע ט"ו באב, ביום רביעי, 29 לשביעי. דרושים תורניות ותורנים לסידור אולם הלימוד, להכנות לסעודה, לפינוי האולם, להכוונת הקהל ועוד תפקידים. כל הפרטים המדויקים יישלחו לכם בקבוצות מבחינת זמני התורנויות והפרטים על התורנויות והלינק להרשמה. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצות, לשים לב, לחפש את הלינקים ולהירשם בהם.
2: כל הקודם זוכה, כן? כי אם יש כמות תורנים והיא מתמלאת, כבר אי אפשר יהיה לקבל יותר, נכון?
6: מי שמגיע משפיע.
2: יפה.
0: יונתן, כמו שאמרנו בהתחלה, מהכה לכל מי שירצה לשאול באופן וירטואלי, בהדר H100, איך שאנחנו פה נסיים, ועכשיו נשיר ביחד. נשיר ביחד עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו, עם תפילה.
2: כי אנחנו לא יכולים לעשות שלום, אז אנחנו רוצים שהוא יעשה שלום עלינו.

בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי על פסוק ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה, אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו. וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל, וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ. ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה יסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות, ונקראת שכינה הקדושה, ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דאצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעש, ואחר כך היה לו נרן מביה, ואחר כך היה לו נרן

מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביאה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה. ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא. ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגירשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם? ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, האיסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, הוא רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא כי בא לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא דעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אדם, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא, הפגם שעשה בעץ הדעת, יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז
אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא השתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גירשו אותו מהארץ, ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות, תכף הוא סובל על שכחה, ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים, והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן, ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם, יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות, עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה, והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך
הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה? ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף. שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה ליהנות, וכדומה. בית, אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו, דהיינו לומר
שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה, זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע, שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות, ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות, כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה, אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם מדוע שכינתה בגלותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר, היינו בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנעל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו. הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות, אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים,
היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח.

0: נח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, האיסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב ויסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב להבורא, שהיה מדבר להבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם, אם כן הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה אתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה שמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית להבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו? ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל, יוצא שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ. היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, מה שהוא ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע עליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות, אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות, אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה. כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו. היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש בוחרו ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? הוא בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת התורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות בחלקם נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים הבורא מתגלה, לפי רצונות עדיין מקולקלים הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת חי במקום, כמו שכתוב שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם. במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר, התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות.
1: מטרת הבריאה, מטרת הבריאה, להביא את, מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון, ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלה עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה? מה המקום הרצוי הבא? זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, אני נמצא בם בתוך תומתם, גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. אז ודאי ש... כל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למלא המטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו דבר הכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים, המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך. אתה צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני שרע לי, ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב, הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא, מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שהדביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבורי ניקה מוכין בכלים, עיבורי ניקה מוכין באורות. כן.
2: תהליכים שעולים על הרעדה הם לפני מחסום?
1: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם, ובלבול הזה, חוסר אונים, שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות, בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל, וזה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
2: המצב של הסתר רגיל גם כן לא מאפשר שום תפקיות של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו,
1: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר. וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא שסתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו, זה נקרא קובע מצב? הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
2: כלפי מה, איך הוא יכול עדיין במצב
1: שווים,
2: כלפי מה הוא
1: מעריך את המצב שלו, כלפי אותה מידה במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי ברע הזה, רע לי, רע לי, רע לי, אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה, כן? זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה, יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני. עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר. הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא? בכמה שבורא מתגלה לי לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרע לי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה. אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא רע בהתקדמות. אני בונה בית. מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים. אני צריך לעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה. אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה. זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז לעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה. כן?
2: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו, צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
1: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו, אם בורא מתגלה אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו, אם לא מתגלה אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצף ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת, חוץ מקצף ההתקדמות, תלוי בנו כיוון, אבל כיוון זה הקצף. כתוב, הבורא שם ידו של אדם על הגורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם, נגיד, לא רוצה לבחור בזה, כן? זהו. נגיד, אמרו לאיפה ציון? אמרו לציון, תבוא ללמוד, והוא מחכה, אפשר שבוע, שבוע, חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן? עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן? אז אני אבוא, נגיד, שיהיה בן 30, נגיד, לפחות. נו? אז הזמן ככה, תוסס יעבור, עכשיו אני... כן? זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא בחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון. איך אנחנו מודדים את זה?
2: מה הוא בחר?
1: הוא בחר לא ללכת בזה.
2: לקחו ממנו את כל הטעם בזה,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות למה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים, שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל בסטיק. אני הולך לכדורגל, אני

0: 359, כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלה יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן, בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן, לא, תסתובב. כן, שוב, וזהו, אחר כך רואים שבאמת, אבל לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי. זה הכלי. זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים. רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. כך זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ורפואה אפילו ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה, ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. טעינו, הלכנו אחרי כל היצרים שלנו ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
1: צריך לברוח מהעיקר, כן?
0: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים, מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות.
1: אבל שוב, נקודת הבחירה.
0: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
1: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצונית? איך אפשר לעשות חיזוק פנימי?
0: אין.
2: בסדר, איך
0: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אומנם שאני רואה שיש הרבה אנשים שנמצאים ככה, ספרים סופרים ו... יש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
1: אבל איזה עבודה פנימית עם התחברה?
0: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם, לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית.

0: לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן, אי אפשר להגיד שלא. מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים, גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
1: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
0: יכול להיות שהגבולות האלו, כן, הם קצת...
1: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חווה,
0: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים, וזה יחידים, בכל זאת, זה פה חמש, שם עשר, כאן אחד, שם שתיים. זה יחידים בכל זאת, שעדיין שיש בהם נטייה מתוך עצמם. לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון, אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד, אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל הסולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, אגב, באימייל. קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בהתרומה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל. אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם. ומתגלגל חזק מאוד לזה. מהר מאוד. נו. אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
1: עדים האלה שאתה אומר, מצבי בחירה, אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב בחירה.
0: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה. הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו שאני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכרות, כן?
1: תזכורות.
0: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף. עכשיו קצת מעצמי, ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת, תוך משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו, זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי. שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר, הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו, זה כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. אלא כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים, כמו שהם כתבו. ובאמת, נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
1: זה שייך לתפיסה? צריך להגיע להשגה, מה זה משנה?
0: מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם. כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח, אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
1: יכולים 10 שנים להיות עם הרגישות הזאת,
0: לא... אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן, תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שהיה לי אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה. זה דבר ש... כן.
1: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
0: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
1: זה ממש שיש לנו איזשהו ניתוק, אני שומע גם אנשים שנגיד יש ניבויים, ופה זה שייך לזאתי של בסדר, לא נורא.
0: אצלנו כאן?
1: כן.
0: לא, לא שאצלנו.
1: שזה לא נוגע לנו כזה, זה אני מקווה כזאת הרגשה, אולי זה ממש ניתוק כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא יכולים
0: גם... לא, אני לא יודע, אני לא חושב, גם כן רבי, דרך אגב, שמע חדשות, כל שעה. שמע 2 דקות כמה שיש חדשות בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, פרשנות זה כבר לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה, זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע, זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שיהיה זה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה. בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים, וגם כן לא מצטערים. אני רואה ש5 דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור, ואיזשהו סרט על, לא יודע שם, מהסדרות האלו האינסופיות, וזהו. מה, מה, מה, מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא או הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער שזה מקובל בקהל ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא פה בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמר, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוק. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים מה מזה? לא, לא, לא, לא, לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן.
1: אם אנחנו אומרים שהעולם
0: מתקיים
1: בצורת
0: פירמידה,
1: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם?
0: למה אנחנו צריכים לדאוג לעם אם העולם מתקיים בצורת פירמידה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם חיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, ש... זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור, התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות, ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, הלב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים, מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבנים האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, עם מה ש... עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל, ולקיים כלל, של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. כן? אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כאילו, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם התפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש. נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב- ב- ב- ב- בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. כי זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
2: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה העבודה הפנימית, כאילו איתה, הקונסום הזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
0: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי, בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל, זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי, אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. תנסה. זה ממש לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות. שלנו. כן, נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.
2: אז בעצם אנחנו לא צריכים לחשוב איך
0: להתקרב
2: לבורא, לנשמות האלה פנים.
0: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש. זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע, כן? שאני חושב איך יהיה טוב להם ממש ככה. זה יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך שאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת. שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם, זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך, מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
3: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון של מתחילים, איך זה 600 אלף נשמות ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים מולם? כאילו שאומר פה?
0: זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא בעולם הזה יש לו חלק רוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב. אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן? אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, די אדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה כ600 אלף, לא חשוב איך. זהו, אבל זה אדם הראשון, בשבירה הראשונה, כך אנחנו סוברים, כן? אבל אחר כך יש לך של קין והבל, ושל דור המבול, ודור ההפלגה, כל זה דרגות רוחניות, שבהם שבירה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד, זה כמו שבעולם הניקודים. אנחנו לא סופרים בעולם הניקודים כמה באמת, אנחנו לוקחים בכללות ככה, כן? מה, מה, מה, מה, מה חלקי השבירה, אבל בעצם גם שם השבירות היו בשרשרת. עד שאתה צריך להגיע בשרשרת למקום כמו העולם הזה. זאת אומרת, הדרגה האחרונה ביותר, זה נקרא שהכל נשבר. נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים הבחנות. אתה יכול להגיד, נו נכון, אבל נגיד בעוד 10 שנים יהיה לא 7 מיליארד כמו שהיום, יהיה 8 מיליארד אנשים. מאיפה ניקח עוד נשמות? ההבחנות האלה כל הזמן מתחלקות. גם כן באדם אחד כל הזמן זה מתחלק. זה פשוט, אנחנו לא מבינים, הגוף שלנו, הוא נמצא בתוך ים של ההבחנות האלה, רצונות חלקיקיים האלו, כן? ואז הגוף שלנו לא קובע כלום, והכלי שלנו כל הזמן נמצא בהתחלפות, בהתחלפות, בהתקשרות עם כל היתר. אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותם מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
3: יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא עכשיו נקרא לי אדם זה בחיים, או למה דווקא תכונה כזאת אני מגלה עכשיו, או למה?
0: יש מקום לשאול, אין מקום לענות לפני שאתה לא מגיע לזון דאצילות, ששם זה, ששם זה נקבע. לענות זה נקרא לגלות לך, לגלות אין לך כלים לתפוס את הדברים האלה. בשביל זה אתה צריך כבר לדעת קשר שלך עם היתר חלקים, עם היתר נשמות כאילו. למה אני ככה והוא ככה ומה הקשר בינינו וזה. זה דברים, כמו שארי כתב בשער הגלגולים קצת. נו, זה בינתיים בתור סיפור, מה אפשר להבין מזה? אבל להתחיל לראות את זה, תראה באיזה צורה הוא כתב את זה. זה, הוא כתב את זה בשפת הקבלה, הכל כסיפור. נו, לפני זה מה הוא כותב? נרנחה, 10 ספירות, ככה סתם הקדמה כללית, ואחר כך כותב את זה כמו, סיפור היסטורי כזה, שהיה רבי כזה, והיה לו תלמידים כאלה, ואתה יודע למה הוא קשור היה לזה? כי היה לו גלגול שהיה מוישה שם, ויעקב עוד כאן, ועוד משהו כאן, וזה, זה ככה מדברים מקובלים, כמו שחיים ויטל הביע את זה, מפני שאין שפה אחרת שאפשר להביע. צריכים להיות לפחות בזון דעצלות כדי לדבר על דברים כאלו.
3: אם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
0: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה סיטואציה מספקת? לא, באמת...
3: כשמתגלה, אני
0: בטוח,
3: כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, אני בטוח. שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
0: אף פעם אני לא... אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך, מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפת. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
3: לא חשבון כזה.
0: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת כאילו, ארי. בשאר הגלגולים. נו.
3: ארי בסדר, לא ברור שזה לא מצב של הארי.
0: כן.
3: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, ובורא ונברא.
0: כן.
3: כן? והגיע לאיזשהו מצב שברור עכשיו זה התגלה כאן עכשיו, בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
0: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע, בשביל מה ללכת לעבר. מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים, כן? מסתכלות, כן? לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם, אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי, רק מבלבל. מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החברה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כל, כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא נכנסים. כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו?
3: משהו עתיד לסבול.
0: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר, אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה יש ספר כזה? לכן הגישה הבריאה רק להסתכל קדימה ולקבל כל דבר לחוד שממנו אני חייב עכשיו גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא, גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא וזהו. כל דבר לחוד. זה הכי טוב, זה פשוט מאוד. אתה לא צריך חשבונות האלה, הכל לא. יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
3: לא חשבונות, זאת השאלה, מגיע, אבל לא כשאתה עושה חשבון.
0: מה?
3: עכשיו אני הולך לבדוק...
0: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
3: עכשיו ברור למה זה היה, זהו, לא...
0: לא, לא ברור.
3: לא ברור, זה טעות, זאת השאלה שלי. אז זה פשוט הטעיה, טעות, לא יודע מה.
0: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו. נו.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: שאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות,

0: אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה. ורב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב, ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת, שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית, ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם, הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד, בתוך הרצון לקבל, בתוך הסטרחה.
1: והמימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא, דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים, בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא. ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה, והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו, ומגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את התיקונים, עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות שממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
2: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
3: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשיו וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה, שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא בעצם.
4: כן, זה השמחה שלנו בזה שנמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה, והוא אומר, נו, תראה מה קורה איתך. כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך? וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר ל... איך, מה קורה? זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע הזה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
5: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, בין תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים שרע לו, אחר כך שירה לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, בכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
6: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
7: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן השיר ביחד שיר.
9: קרב אל השם חזר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה אתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוכין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מלאים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך.
3: מה ההבדל בין הכלים השבורים שהיו אחרי בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי השבירה של האדם הראשון?
2: יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות לאינסוף, כל ההתפתחות עד המלכות שלה, עד כה. זה מבחינת דעת, זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן בנקודה המרכזית מבחינת דעת שמדעת, שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה, שהיא לגמרי רחוקה מהבורא. ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת, אז אין מה לעשות, כי היתר התקללויות נברא עם הבורא בתת ראשונות, זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שהחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת, זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל לא מלכות די אינסוף עובדת, היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה. אלה עובדים תת ראשונות, ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, עולמות הם תת ראשונות, שכאן תת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו, עד שמגיעים למלכות, ומלכות נמצאת בחוש. זאת אומרת, מערכת עולמות היא, היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה במידה הזאת, העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנבראה עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה, מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות, כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרסה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל אורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא הכל מקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן אדם הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעת את ראשונות בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת השחורה, ויש לנו שוב בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים, יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו. אבל חלקים שלו השבורים, עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות. הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תקנו, נקראים יהודים. ואחר נקראים גוי. ואם כאילו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות. בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז, בכל אחד ואחד, ובכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבון נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא. בכמה כל הרצון ורצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא. מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הן מתאספות בנשמות, בכל אחד ואחד, עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון. אבל סך הכל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון, ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא. זה הכל עניין של הבורא, הוא מונה את הכל הדברים האלה, ומוריד את הנברא ושובר אותו, ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן, כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה התפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם להיעתנו עד האינסוף.
3: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
2: אתה מתקן את הכלים של האדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
3: נועם.
2: נועם. יופי, זה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נוח. חלק הזה אתה חייב לתקן, לענות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה, לא על
3: לא על הנועם.
2: לא על הנועם הזה, עם ג'ינג'י ככה, עם כמו כמוך, כן? כמו שאנחנו רואים אותך. אלא אני מדבר על נקודת השבירה שנמצאת בך, שהיא נקראת שורש נשמה. אותה שאתה תתחיל לפתח אותה, זה יהיה נשמה. עכשיו זה נקודה שבורה, נקודה שחורה, שאתה מתחיל על ידי הלימוד להזמין על עצמך אור מקיף. הנקודה הזאת מתחילה להתרחב, וזה כמו מזרע מתחיל להתפתח גוף, איזשהו גוש בשר, אותו דבר. אז אם היא תתחיל להתפתח, להתרחב, ויהיו בה במקום נקודה אחת, חמישה נקודות, אחר כך חמישה ספירות, אחר כך פרצוף שלם קטנצ'יק אחד, אחר כך פרצוף הזה תתחיל יותר ויותר ויותר לגדול, כמו ממש מזרע מתפתח עובר ברחם. בדיוק אותה תהליך. וההתפתחות הזאת היא תהיה קראתית. זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות את זה בהכרה שלך מלאה. עכשיו בינתיים, אתה כנקודה שחורה, אבל כבר אתה מרגיש את הנקודה הזאת, אתה עוד לא יודע שזה נקודה שחורה, אלא הרצון שלך לרוחניות, שעכשיו אתה מתחיל להרגיש אותו, שהוא נמצא, ושהוא למשהו, שאתה עוד לא יודע שזה רוחניות. אם כבר רוחניות זה לא נקרא שחורה, כבר היית מרגיש במשהו. אבל זה שאתה מרגיש שיש לך רצון למשהו מעבר לשנמצא כאן, זה כבר התעוררות נקודה שחורה. כדי שתקבל רצון הזה אפילו, שתרגיש, תתחיל להרגיש נקודה שחורה, היית צריך לעבור 1,000 גלגולים. אצלך עולה פחות, אצלי מישהו יותר, זה תלוי מהסוג הנשמה. מאיפה נפלת? מאיזה חלק של הפרצוף הזה של אדם הראשון נפלת? וגם כן, לא רק לפי החלק, אלא לפי גם כן התרכובת שלה, כי הפרצוף הוא מבנה, מבנה בנפח, יש שם הרבה תכונות. ואז שעברת כל החיים האלו בעולם הזה, שהתגלגלת כמו בהמה, זאת אומרת בלי הכרה שיש עולם העליון ויש לך איזה רצון לחזור למשהו לשורש שלך, זאת אומרת לחיות לפי הנקודה הפנימית ולא לפי הגוף הבהמי, לא היה לך רצונות כאלו בגלגולים הקודמים, אבל זה שעברת כל מיני איסורים, זה הכל נקלט ברשימות, בסך הכל הרשימות הגיעו בהצטברותם לאיזה מידה כזאת, שכבר בגלגול הזה התחלת לשאול.

אם לומדים, אם עובדים בקבוצה, אם עושים מה שצריך, מה שהם כותבים בצורה ברורה, מקובלים כותבים לנו איך, הם כותבים לנו איך לעבור את התהליך הזה. אחרי התהליך הזה, אתה עובר מחסום ונכנס למרחב שנקרא עולמות ביה, וכבר אז אתה מתחיל להרגיש את המורה, להרגיש את האור, להרגיש את המציאות הרוחנית. אלה אתה מרגיש אותה עדיין כמו עובר נגיד, כן? שאתה מרגיש כביכול שאתה שייך לעליון, אבל אתה לא מבדיל בו שום דבר. אתה גם בעצמך, ברצונות שלך עדיין לא מבדיל שום דבר. רצונות רוחניים, כן? זאת אומרת, הנקודה עדיין היא מתפתחת לאט לאט ועוברת דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שהיא מתפתחת תקופה שנקראת תשעה ירחי לידה, רוחניים, שהרצונות שלך מתפתחים. ואז אתה עובר את זה, זה בעצם זה בעצם

יוצא ככה. יוצא ככה, שבהתחלה יש לנו, סך הכל אדם צריך לגדול עד אין סוף, כן? מההתחלה. אז התקופות הן כאלה, קודם כל תקופות גלגולים, גלגולים ללא הכרה בנגיד, ללא הכרה. מצב שהוא מתחיל נקודה, כן? נקודה שבלב מתחיל להרגיש. זה גלגול הנוכחי שלכם. עכשיו, אחר כך מתחיל להיות זמן ההכנה, איך כותבים? ההכנה, שוב ככה. זהו. זה יכול להיות, הוא כותב, משלוש עד חמש שנים. זה אלפי שנים. אלפי שנים. מה קורה הלאה? עוברים מחסום. ומתחיל להיות מדרגות. 125 מדרגות. למה? 1, 2, 3, 4, 5 עולמות, כן? עשייה, יצירה, עלייה, אצילות, אדם קדמון. לכל אחד יש 5 פרצופים. כן? גלגלת הפסק מעבור, כן? וכפול 5 ספירות בכל אחד. אלה 25, כאילו כמות כפול 5. סך הכל 125 מדרגות.

זהו. עכשיו, כשנכנסים ממחסום בעלה, אז מה עושים?

עוברים כל העולמות האלו עד עולם האצילות. ונכנסים לעולם האצילות ובונים כאן גלגל תבעיניים. כשיש כבר גלגל תעיניים, מתחילים לצרף לגלגל תבעיניים אביות מבריאה ב', אביות מיצירה ג', ואביות מעשייה ד'. זה נקרא ש... מוסיפים אחר די עלייה, ואז יש כאן, חוץ מגלגלת עיניים, גם כן פלוס אחר. עכשיו, שבונים כלים להשפעה, מתחילים מ... קודם כל, שנכנסים מכאן ועוברים מחסום, אז יש לנו ג' ימי קליטה. אחר כך מ' יום יצירת הוולד. כי מ' זה בינה, עד שמקבלים כל התכונות של בינה ההתחלתיות. אחר כך חודשי עיבור. חודשי עיבור. בזה רוכשים אביות, אביות שורש. בלבד שנעשה אביות דשורש, אז כדי לקבל אביות א' הוא חייב לעבור תיקון שנקרא לידה, כי הוא נעשה עם אביות א' יותר עצמאי, מתרחק מהעליון על חשבון העליון ומתקרב לעליון על חשבון עצמו, כבר יכול בעצמו לעשות איזה פעולות. ואז נעשה אחרי לידה שנתיים יניקה. שאז יש לו גם כן גלגל תווי עיניים. קטנות.

ואחרי שנתיים היא ניקה, מתחיל כבר להיות גדול. גדלות. מה זה גדלות? בית דוויות, גימל דוויות ודוויות דוויות.

0: ואחרי זה כבר השוואת הצורה לבורא.
1: טוב חברים, אנחנו נרצה לענות על שאלות. שימו סימני שאלה. זה מדהים איך הרב ב-25 דקות הכניס חלקים שלמים של תעס למתחילים.
2: בכל זאת, לפני אפשר לעשות כזה סיכום שב צמצום א', אתם זוכרים? בין צמצום א', אור נכנס לכלי, אין כוח לסרטט, אבל לכולם יש סרטוט לפני עיניים. אור נכנס לכלי, טעמים, יש לחץ של ביטוש אור מקיף באור פנימי, אור יוצא, מזדקך, רשימות עולות לפדי ראש, שם זיווג להולדת פרצוף הבא. וככה זה קורה בצמצום א', בעולם אדם קדמון, ככה זה קורה. אחר כך, בעולם הניקודים, מה מתווסף לנו? בגלל צמצום ב' מתווספים לנו שתי חלקים, נכון? חלק אחד נקרא גלגלת העיניים, וחלק שני נקרא חאפ. אז פרצוף נולד בהתחלה בקטנות, גלגלת העיניים, ואחר כך בגדלות מצרף לעצמו חאפ. ובעולם הצילות, מה שרב דיבר בסוף, הסרטוט אחרון, כבר יש שלושה שלבים, נכון? השלב הראשון נקרא כבר עיבור, התווסף, שאנחנו צריכים להיכנס לעיבור, שזה רק לרכוש הביות שורש, ואחר כך שלב יניקה, שזה אותו קטנות, ואחר כך שלב שנקרא גדלות, שאנחנו מתקנים כלים הכבדים, הביות ג' ב' ג' ד'. טוב, עכשיו שאלות. כן.

0: הרב אמר ככה, אחרי השבירה קורה שכל הניצוצות, השפעה, תת ראשונות, נכנסו בכוח לתוך הנקודה השחורה, מתוך זה חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. אז איך השבירה של האדם הראשון מאפשרת לנקודה המרכזית הזו שבנברא להתקלל מהתכונות של ההשפעה, משהו שלא היה קודם?
1: אנחנו גם ראינו את זה בשבירת הכלים, שדרך הפיצוץ נכנסים ניצוצות להשפעה בתוך הקבלה, וזה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? יש לנו את הנקודה שבלב, באמצע כל הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת, דווקא השבירה מאפשרת התקללות בין השפעה לקבלה.
0: אפשר להמשיך? אז ההתקללות הזאת, זה מה שנוצר, רק התקללות בין ההשפעה לקבלה, כן?
2: תראה, המלכות זה רצון לקבל. אי אפשר לתקן אותה. היא לא יודעת מה זה להשפיע. מאיפה היא יכולה לדעת מה זה להשפיע? היא נבראה כרצון לקבל לעצמו. בהתפתחות של האחרון. אז אתה לא יכול לתקן אותה, אבל מה אתה יכול לעשות? לשבור את בינה. לשבור את בינה. ואז בינה נופלת, ואנחנו שמענו את זה בשיעור, אני חושב, גם רב דיבר, כאילו מקבלת את כל הרצונות של המלכות, ואז מתחילה לתקן אותה. אז זה השבירה, שגם בינה מאבדת את התכונות שלה בשביל להתקלל במלכות. ואז אפשר לבצע תיקון.
0: ואז מה מאפשר אחרי ההתקללות הזאת? מה מאפשר לאדם לעשות בירור? מה זה קבלה? מה זה השפעה?
1: דווקא המאור המחזיר למוטב. כל האורות מתחילים... האורות שאנחנו מושכים במשך הלימוד מאפשרים לנו דווקא לברר את כל הרצונות, וזה משהו שעושה האור, ודרך העבודה שלנו, היגיעה שלנו, שאנחנו עובדים בחיבור ובביטול.
2: אלפי שנים, כמו שרף אמר, אנחנו מתגלגלים עד שפתאום, ואף פעם לא יספר לנו מה כל אחד עבר לפני שהגיע לפה, נכון? אף פעם הוא לא דיבר על זה, אבל הגיע כבר. זהו, ברוך השם, אנחנו כאן. יש לנו שאלה.
1: Women Unity?
3: תודה רבה, חברים יקרים. למה כשנשבר האדם הראשון, החלקים השבורים נפלו מתחת לסיום? גם כשנפלו העולמות, גם היו ארבע סוגי כלים, גם התערבבות, אבל לא הייתה נפילה מתחת לגבול הזה. ומה זה אומר, הגבול הזה שהוא מתחת לסיום? כי כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל זה קורה בתוך המלכות, וכאן כאילו נופל או נבדל החוצה? תסבירו בבקשה.
2: כן, שאלה למה האדם הראשון נשבר עד כדי כך שנפל מתחת לסיום, אפילו לעולם הזה ולעולם שלנו, רב מבדיל בין עולם הזה לעולם שלנו. עולם הזה אומר שיש עוד איזה קשר לרוחניות. בן אדם מרגיש שיש משהו, לא מרגיש מה, אבל יש. אבל בעולם שלנו כבר אין. אבל דווקא בשיעור שראינו לפני זה, רב אמר שצריך להיות החופש הזה. הנברא צריך להיות מנותק לגמרי מהרוחניות. אחרת לא יהיה לו חופש, הוא לא יקבל החלטות לבד. לא שיש חופש בכלל, הבורא תמיד שולט על הנברא, אבל הנברא לא מרגיש את השליטה הזאת, היא נסתרת ממנו. ואז זה נותן לו אפשרות להיות עצמאי. אז הוא עכשיו סופית רצון לקבל, סופית, מתחת לסיום, מתחת, נמצא בעולם הזה, מעולם שלנו, ואז מפה הוא יכול להתחיל את התיקון, רק מפה. לכן אנחנו חייבים את העולם הזה, את הגופים האלה, דרך אגב, לא בהכרח, אבל כן, צריכים את זה, וזה חובה שככה יהיה. ממצב הזה דווקא אנחנו צריכים להתחיל תיקון.
1: בוא נעבור ל-Women China.
4: ראשון. שלום חברים, האם האמירה הבאה לתאר מסיים אותו בנשמה קדישה מתייחס לקשר שקיים בין גלגלת העיניים והחפ?
1: כל המדרגות קשורות בקשר הזה של בין גלגלת העיניים והחפ, וכל תחתון מתעבר בעליון. אז בהחלט כן, במידה שהתחתון, גלגלת העיניים זה תחתון, מתבטל כלפי העליון ומעלה מן, קורה כל התהליך שהרב הסביר כאן, שהתחתון מתחיל לקבל את כל הטיפול מצד העליון ו... נכנס לעיבור.
2: Woman Spain.
5: Gracias amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
3: איזה הבחנות, איזה בירורים אנחנו צריכים לעבור בשביל לעבור את המחסום?
2: דווקא מתחילים מעיבור. ועיבור זה לרגוש אביות שורש. אמנם בתת, אנחנו אתמול בדקנו, כל כך התפעלנו עם לירן, רק על עיבור יש שתי חלקים בתת, רק על עיבור. אבל בצורה פשוטה יותר, אנחנו צריכים להתבטל כלפי עליון. תמיד יש לנו קשר בין עליון ותחתון, תמיד גלגל, החב של תחתון נמצאים בתוך עליון, ויש ביניהם קשר, ואם תחתון מתבטל, רוצה רק, עושה רק מה שעליון אומר לו לעשות, ומרגיש שהוא לא קיים כלפי עליון, אבל רוצה רק להיות בתוכו. בשפה הזאת אפשר להגיד שבן אדם נכנס לעיבור, ואז הוא יכול להתקדם, ולרכוש, להתקן את האביות שורש.
1: הונגריאן פוליש.
6: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a bit of rising man for us to reach the state?
7: תוכלו להסביר קצת מה זה להעלות מן כדי להגיע לעיבור?
1: אנחנו לומדים שמן זה מי נוקווין, שזה חיבור בין מלכות לבינה. זה אומר שהרצון לקבל רוצה להידמות לבינה, שזה הרצון להשפיע. זה אומר שיש את הפער הזה, שהרצון לקבל רוצה ממש להפוך להיות משפיע, ואת החיסרון הזה הוא מעלה לעליון.
2: באיזשהו שלב, בהתחלה לא היה צריך מן. כמו שדיברנו, יש יציאת רשימות, התזכות, רשימות עולות לפה, וככה נולד כל פרצוף אחד אחרי שני. בעולם הניקודים שלמדנו, שם אתם זוכרים את אמא ואבא מחכים לבקשה מתחתון, מזון, וזון מעלה לאמא ואבא בקשה, וזה כבר נקרא מן. בלי בקשה לא יקבלו אור. זאת אומרת, תחתון צריך בעצמו לעשות מעשה, הוא צריך לבקש, אחרת אור לא יתפשט.
1: פרנץ'.
8: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אני אקרא מה שהרב אמר, הוא אמר, לכן כשאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, ההתפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את זה בעצם כדי להשתמש את זה לעליית שלנו עד אינסוף. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במה שאנחנו לומדים עכשיו לעליית עד אינסוף? כאילו זה לא משהו ש... כל כך הגיוני.
2: למה לא הגיוני, הלל? אנחנו לומדים מערכת, איך היא בנויה, איך היא משתלשלת. נכון? מההתחלה עד הסוף. עכשיו, אנחנו יודעים איך לעלות. מזה אנחנו לומדים איך לעלות. כל מדרגה ומדרגה, איך לרכוש אותה, איך להיוולד, איך להיכנס ליניקה, איך להיכנס לעיבור. כאילו, אנחנו לומדים את זה בירידה. אבל תכלס אנחנו משתמשים את זה לעלייה. עוד שאלות? הנה יואב.
9: האם אפשר להגיד שהפריצה לרוחניות נקראת עיבור? המעבר מחסום, שעוברים מחסום זה נקרא עיבור?
1: אנחנו קוראים לזה לידה בדרך כלל. העיבור זה התהליך שבסופו של דבר בלידה, איפה שרב אמר שגלגלת ועיניים נוצר בעולם האצילות, זה המעבר מחסום.
9: כי אני מבין שהעיבור מתחיל רק אחרי שעוברים מחסום. כאילו בעולם האצילות, ואז הוא מתחיל לגדול, ואז הוא מתחיל להיניקה, ואז הוא גודל, ואביות, ופשוט נהיה גוף שלם.
2: אפשר להמשיך את מה שהילל שאל, כי אנחנו ראינו שכל תהליך כזה, שנקרא עיבור, כן? זה חלק בתס שיש בו המון פרטים, עיבור א', עיבור ב', זה רק עיבור. הוא גם מתחלק, רב אמר, שמעת? גימל מיל קליטת זרע, אחר כך 40 יום יצירת ולד, ואחר כך עוד 9 חודשים שוולד מתפתח ברחם, ורק אז הוא יוצא לאוויר העולם, נכון? כל זה אנחנו לומדים על זעיר אנפין באצילות, זעיר אנפין בלבד. יש זון, נכון, באצילות, על זעיר אנפין, ככה אנחנו לומדים. וזה נותן לנו דוגמה, רב אמר ככה, גם התחתון, זה תהליך שהוא עובר.
9: מה שמבלבל זה התהליך שעוברים לפני ה... איך זה נקרא? לפני המחסום, והתהליך שעוברים אחרי המחסום. השאלה אם עיבור זה לפני המחסום או אחרי המחסום, זה כל העניין.
2: תישאר עם שאלה הזאת, תישאר.
1: אורן.
10: רציתי לשאול לגבי השלבים שהוא תהיה ריבור קטנות גדלות, בסוף סוף הגדלות זה בעצם גמר התיקון, זו השאלה הראשונה, ואם כן, אז כאילו מה קורה עם כל השבירה של הניקודים? בעצם זה מתקן גם את הכלים שנשברו בניקודים, כי פה בעצם מדובר על הכלים של אדם הראשון, כן, מה שרב סרטט בה, על הקטנות.
2: כלים של אדם הראשון מתקן עולם הצילות. אתה זוכר? למדנו. עולם הניקודים נשבר, ועולם הצילות לפי סדר לוקח את כל הכלים שלו ומצרף אליו, וככה נוצרים פרצופים של עולם הצילות. רק קטיק נולד מזיווג בראש דסק. כל יתר פרצופים נולדים מתחת לתעבור, והם לוקחים ומתקנים את החלקים של עולם הניקודים, ככה שכאילו כל החלקים מתוקנים מלבד זון. לזון יש עוד תיקונים נוספים. מה השאלה השנייה?
10: תיקון השבירה של אדם הראשון בעצם מתקן את השבירה של הניקודים, זה בעצם, אני מנסה להבין את ההקבלה, כאילו איך הכלים של הניקודים, כאילו אם זה מתקן את זה, כאילו התיקון של אדם הראשון, של השבירה של אדם הראשון.
2: בעל סולם, על שבירת אדם הראשון הוא כותב בסוף, בסוף, בסוף, נכון? אדם הראשון נשבר, וכל הנשמות שלנו כביכול נמצאים בעולמות ביה. ובתוך עולמות ביה הם עולים לעולם הצילות, כי תיקון יכול להיות רק בעולם הצילות, בעולמות ביה כאילו אין תיקונים. זה לייק תשובה כזו. עוד שאלות? ליטווניה.
3: איך נוצרו העולמות הנוספים שהם העולם הזה והעולם שלנו? איך הם נוצרו?
1: איך נוצרו העולמות הנוספים, העולם הזה והעולם שלנו? אנחנו לומדים שכל העולמות ביה נוצרו ממלכות דאצילות שעלתה לדרגת אימא יחד עם זרנפין שבדרגת אבא, ואז נוצרו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולל העולם הזה. העולם שלנו זה מצב שנמצא מתחת לסיום והוא נמצא מנותק מהרוחניות. זה מצב שהמקובלים קוראים לו כמו חלום, שהוא מנותק מרוחניות, ואנחנו נגלה בגמר התיקון שכמו שהמקובלים היינו כחולמים, שזה מצב שהוא כמו כמו חלום שרק זה עולם, נגיד, התוצאות, כמו שאומרים, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל להיכנס לעולמות ביה ולהתחיל להרגיש קשר עם השורש, קשר עם הבורא.
2: אבל בכל זאת אנחנו אומרים שיש עולמות בריאה, יצרה, עשייה, ואנחנו נמצאים כחלק שם תחתון, תחתון של עולם עשייה. זה לא עולם שלנו, זה לא משהו שנוסף לעולמות הקיימים. זה רק הרגשה, כמו שאירן אמר פה, שאנחנו, אין לנו קשר עם העליון, אבל בכל זאת, אנחנו חלק, ככה, ככה אומרים, של עולם העשייה. צ'ילי, שאלה אחרונה, ומן צ'ילי.

0: לא שומעים.
1: ¿Tiene bloqueado? Oh.
2: Disculpe, ¿se escucha?
3: ¿Quién?
2: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido...
4: אני צריכה לברר האם כל מה שלמדנו עד כה התפתח בגלגלת העיניים, ואם זה כך, מה קורה לאור הפנימי כאשר הוא מתפתח בגלגלת?
3: צריך לחזור לזה שעכשיו הכל מתפתח בדרגת עיבור. עיבור זה עדיין לא גלגלת ועיניים, זה עדיין לא קטנות. גלגלת ועיניים זה נקרא דרגה של קטנות, אחרי שנוצר כבר הלידה. פה זה עדיין מצב, מדובר על מצב יותר התחלתי, אפילו שזה עיבור שבה קודם כל נוצר הדרגה הכי קטנה שאפשר, שזה נקראת עובר.
0: ועכשיו שיר.
5: להגיד, להגיד, ברור.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-24 ליוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי, על פסוק ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה. אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו, מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ? ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם? מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות? הלא מלוא כל הארץ כבודו, וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל ומה זה חוץ לארץ, ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה ייסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות ונקראת שכינה קדושה ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות,
ואחר כך מלכות דאצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון, וחיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביה, ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא, ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגרשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, האיסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, הוא רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא בעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אדם, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא, הפגם שעשה בעץ הדעת, יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים,
ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא השתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גירשו אותו מהארץ, ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות, תכף הוא סובל על שכחה, ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים, והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו, היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן, ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם, יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות, עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה, הוא מקבל התעוררות מלמעלה, והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות, הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרה רמה לבירה עמיקתה, זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד?
כיוון שאמר לו, בזעת הפך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה, שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות, ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזעת הפך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזעת הפך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף. שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג,
ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה להנות וכדומה. בית, אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו. דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה. זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות. ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם, היינו כדי שלא יישארו בגלות, היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה, מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם, מדוע שכינתה בגלותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר, היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנעל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו. הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות, אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה,
הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה. אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים, היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, האיסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב ויסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב לבורא, שהיה מדבר לבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח

אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה עתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו? ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות? היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם. אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל, יוצא שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא. בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל,

0: אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, מה שהוא ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות, אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל. שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות, אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית, אלא אדרבה. כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו. היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות, צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בכרך בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש בוחרו ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? או בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת הצורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם, אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי האדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי הרצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם תרח רצונות, זאת אומרת ממנו ועד הבורא יש תרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת חי במקום, כמו שכתוב שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי העם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת, שאם הרצונות של אדם, תרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם. במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מהגוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי, מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות? בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר, התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זה התשובה בשאלה. כן, מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה, אבל הוא מתגלה רק בטוב טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
1: מטרת הבריאה להביא את מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון, ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והשתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה. מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת רצון באמת גדול, למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות? הבורא עושה את זה, האדם רק צריך להרגיש ולהיוודע כאילו במה הוא נמצא. איך בורא עושה את זה? הוא פועל על האדם גם בחושך וגם באור, מה שנקרא גם בגלות וגם בזמן הגאולה. בכל המצבים הוא בא ועושה את הכל. אני השם, השף, אני נמצא בם בתוך תומתם גם כן, יורד איתם לגלות, עושה את הגלות ויורד איתם לגלות כדי ללמד אותם מה זה גלות. אני מושך אותם מהגלות לגאולה בזה שאני מראה להם מה זה גלות, עד כמה שזה רע, שירצו לצאת מזה, שירצו לצאת במידה שהם רוצים לצאת, אני מוציא. וכן הלאה. אז ודאי שכל הדברים נעשים ממעט השם, ועל האדם רק לקבוע יחס לזה, שיקבל הדברים מה שהם מצד אחד, איך שהם מצד אחד, ומצד שני, שיגיע למצב שהוא מודה על דבר הרע ביותר, כמו על טוב ביותר, מפני שמתקשר למטרה, ומטרה בשבילו חשובה, ומכיר ומבין עד כמה שמצב שהוא נמצא בו, דבר ההכרחי כדי להגיע למטרה, ואין מצבים אחרים. המצבים הרעים ביותר הם ההכרחיים כדי להגיע למטרה. לא יכול להיות שיש איזה מצב שאין בו צורך, צריך להכיר בזה, וצריך להסכים עם זה, וצריך לרצות להיות במצב הזה מפני המטרה, אבל מפני שזה לא ברצון הבורא, להיות בנתק ממנו, להעדיף מצב יותר קרוב. ולא מפני של רע לי, ויהיה לי יותר טוב. אתה מבין? זאת אומרת, ההבחנות האלה, אדם צריך לאט לאט להבחין ולאסוף, ואיתם כבר מגיע לתכלית. שבכל מצב ומצב, הוא צריך להכיר רע לי, אחר כך רע לו, לבורא, מצד המטרה המצב הזה טוב לי, ומצד המטרת הבריאה הוא לא טוב לבורא, כי הבורא קובע שהדביקות עמו היא המטרה. זאת אומרת שהיא תהיה על מנת להשפיע. שהתקדמות תהיה על מנת להשפיע. עד שאדם מגיע לזה, עובר הרבה מצבים. אצלנו זה נקרא כף שמאל וכף ימין, עיבור יניקה מוכין בכלים, עיבור יניקה מוכין באורות. כן.
2: תהליכים שעולים על הבנה לפני מחסום?
1: לא, תהליכים האלה אנחנו מדברים כבר לאחר המחסום. לפני המחסום יש בזה גם כן לא בדקויות כמו שלאחר המחסום, אבל יש גם לפני המחסום כל מיני כאלה כנגד זה מצבים. אדם ודאי לא כל כך מבדיל בהם, הוא לא מבין בדיוק במה הוא נמצא, אבל חייב לעבור אותם, ובלבול הזה, חוסר אונים, שדוחפים אותו להתקשר לבורא, זה מקדם אותו. לפני מחסום אין הרבה הבחנות ברורות. בכל זאת נמצאים או בהסתר כפול או בהסתר רגיל, וזה חושך, בכל זאת זה חושך. כן.
2: המצב של הסתר רגיל גם כן לא מאפשר שום תפקיד של הבחנה, נניח, אמרת שיש איזה ממשלה עכשיו,
1: לא, יש, מגיעים עיירות לאדם לפני המחסום, שבהם הוא בהחלט מבין ומרגיש ונותן, זאת אומרת, מוציא איזה הבחנות לעצמו ומתקדם, רואים את זה, זה סך הכל דרך שלוקחת 10 שנים נגיד. אז זה לא צחוק, אדם עובר והוא מבין עד כמה שהוא נעשה יותר מבין, יותר חכם, יותר מבדיל, זה הוא מכיר. וכל ההבחנות האלה הוא אחר כך צריך אותם, זה לא שסתם נמרח הזמן ואין בו צורך. התקופה הזאת שהיא לוקחת ממש שנים, זה מפני שאדם אחר כך צריך עם כל ההבחנות האלה לעבוד בגילוי פנים מעל המחסום. הוא לוקח כל החסרונות האלה, נקרא זדונות ושגגות, ועובד איתם הלאה, אבל אז הוא רואה באיזה מצבים הוא היה. שעכשיו נמצא בזדונות ושגוגות, הוא לא מבדיל אותם בזדונות ושגוגות. אלא רק אחר כך, מעל המחסום. כי עכשיו זה בשבילו זה כמו תינוק, כמו ילד, מה... זה פשוט... בחלק ההכרה מאוד קטן. כן. על ידי מה אדם יכול לקבוע את המצב שלו? אדם לא קובע מצב. הוא כאילו... זה נקרא קובע מצב? הוא מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. לא שהוא בא למצב. הוא כבר נמצא במצב שהבורא סידר לו את זה, ועכשיו הוא רק מבדיל באיזה מצב הוא נמצא. כן? מודד אותו, כן? מעריך אותו.
2: כלפי מה, איך הוא יכול עדיין במצב,
1: במצב
2: שווים,
1: כלפי מה הוא מעריך את המצב שלו, כלפי אותה מידה, במה הבורא מתגלה אליו. נגיד רע לי, ואני שרוי ברע הזה, רע לי, רע לי, רע לי. אין לי שום דבר בחיים, מי אני, מה אני ככה, זה, כן? זהו, רע, בסדר. אחר כך אני נזכר שרע לי נכון, אבל בכל זאת רע לי, אני נמצא באיזשהו תהליך, ותהליך הזה הוא תהליך מטרתי, ולרע הזה שאני נמצא בו יש מטרה, ואחרי שאני עובר הרע הזה יש איזה לימוד מהרע הזה, ואני זוכה להכרת הטוב. דווקא מרע הזה אני מבין יותר, אני מבדיל יותר, אני אוכל אחר כך בדבר שאני אכנס לטוב, להכיר ברע הזה ולדבר עליו כבר מצד השני, עד כמה שמצבים האלה הם מנוגדים יותר, אז אני אבין יותר, הבלבול יותר כל פעם, הוא גורם לאחר כך הבנה יותר. זאת אומרת, במה אני קובע איך אני נמצא? בכמה שבורא מתגלה לי לעומת המצב שאני נמצא. זה הכל. התגלה לי קצת יותר, או אני ביחד עם הרע לי, כבר פותח ספר שמעתי, נגיד, ומתחיל מתוך זה לראות את הרע שלי, שזה לא כל כך רע, שזה הדבר שבדרך, שאני חייב את זה לעבור, שיש בו סיבה, אז כבר הרע הזה זה לא רע כל כך. רע בהרגשה, אבל לא רע בהתקדמות. אני בונה בית, מביאים לי עכשיו מסעית בלוקים, אני צריך לעלות את זה לקומה עשירית. נו, זה עבודה. אבל מזה אני בונה, אז אתה מסתכל על העבודה שזה קשה, או על מה שיצא לך מזה. זה נקרא שאם מסתכלים על מטרה, אז לעלות בלוקים זה לא נורא. ואם מסתכלים על המצב שנמצאים עכשיו, אני צריך לסחוב בלוקים. זאת אומרת שאני רק פועל, אני לא בעל הבית שיהיה לי מזה משהו. אז ודאי שזה קשה. כן?
2: העניין הוא שכאילו נקודת המבט תלויה בנו. אנחנו צריכים להתייחס לזה ככה, אבל גם היא לא תלויה בנו.
1: גם נקודת המבט היא לא תלויה בנו. אם בורא מתגלה, אז אנחנו נמצאים בטוב כאילו, ויכולים להצדיק אותו. אם לא מתגלה, אז אנחנו נמצאים ברע ומקללים אותו, ודאי. מה זה מקללים אותו? מקללים את המצב. עכשיו, מה תלוי בנו? תלוי בנו הקצב ההתקדמות. זה דבר אחד, ובכל זאת, חוץ מקצב ההתקדמות, תלוי בנו כיוון, אבל כיוון זה הקצב. כתוב, הבורא שם ידו של אדם על הגורל הטוב, והוא אומר, בחר לך. אדם, נגיד, לא רוצה לבחור בזה, כן? זהו. נגיד, אמרו לאיפה ציון? אמרו לציון, תבוא ללמוד, והוא מחכה, אפשר שבוע, שבוע, חוץ מזה הוא צעיר, עוד לא, כן? עוד לא חתן אפילו, מכל שכן, כן, זה. אז אני אבוא, נגיד, שיהיה בן 30, נגיד, לפחות, נו? אז הזמן ככה, תוסס יעבור, עכשיו אני, כן, זה. זאת אומרת, לא התחזק. נו, עוברים כמה שנים. זה נקרא ש... בחר בקצף או בחר בלהתחזק או בחר בכיוון? איך אנחנו מודדים את זה?
2: מה הוא בחר?
1: הוא בחר לא ללכת בזה.
2: לקחו ממנו את כל הטעם בזה,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים לראות למה זה, למה. אחרי כל דבר אתה צריך, יכול ככה להגיד. אבל נותנים לאדם הזדמנות או לא נותנים? אומרים לנו מקובלים, וזה נסתר מאיתנו, אומרים לנו מקובלים, שאתה נמצא בחיים כל פעם כאילו שאתה חופשי. אבל תדע שרק בדבר אחד אתה לא, שאתה חופשי, ביתר הדברים לא. רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. בקשר עם הבורא יש לך חופש. שם הבורא אומר לך, תתקרב אליי. אם אתה לא מתקרב, אז זה בחירה שלך. בכל היתר הדברים, נגיד, כן, אני אוכל גלידה, אני אוכל מסטיק. אני הולך לכדורגל, אני הולך לישון. אני עושה, לא חשוב מה, כן? אני פושע שם במשהו, גנב, או אני צדיק, פרופסור, לא יודע, רופא. זה לא חשוב, כן? בזה אתה לא בוחר. אתה בוחר רק בדבר אחד, בקשר עם הבורא. כי יש רק בורא ונברא בכל המציאות, ורק כלפיו, כלפיו המציאות הזאת פתוחה לפניך. זה הנתיב כלפיו, הוא פתוח, אתה רוצה, תתקדם, לא רוצה, לא. הקצף ההתקדמות תלוי בך. אם אתה פונה חוץ, זה בכיוון אחד, יש עוד 360, כן, 359 נגיד, חוץ מאחד הזה, עוד 359 כאילו פתחים, בהם אתה לא, אם אתה בוחר לא בכיוון הזה כלפי הבורא, באחד מ-360, אלא ביתר 359, בהם אתה לא בוחר כלום. אם לא לכיוון זה, היתר זה לא בבחירתך. אלא יזרקו אותך לכל מיני מצבים, לכל מיני באמת אופנים, כדי שאתה תתבלבל בהם, תעשה משהו ככה, ותגיע בכל זאת שוב לבחירה הזאת. שוב לא רוצה, בבקשה, תסתובב בהם ככה, כן, ושוב תגיע לזה. זאת אומרת, אתה כמו מחוק, כן, בשעון. נותנים לך פעם, אתה רוצה לצאת בכיוון הזה, כן, לא, תסתובב. כן, שוב. וזהו, ואחר כך רואים שבאמת, אבל לא עכשיו, אחר כך רואים שהבחירה היא בזה רק קיימת, וקיימת בחירה. רק בשביל בחירה הזאת, הנקודה הזאת של בחירה, נברא כל המציאות. כי אחרת, אם לא היה תלוי באדם כלום, אז בשביל מה להביא את האדם דרך כל המצבים האלו לגמר התיקון? מצבים זה לא חשוב שאדם עובר. אתה יכול להגיד, מצבים שמעבירים אותו, נותנים לו מכה, נותנים סוכריה, עוד מכה גדולה, סוכריה יותר גדולה וכן הלאה. כן? לא. מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם, זה בונה כלי, זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר, לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו, היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק. זה באמת, רק לזה יש בחירה חופשית. לכן כל העולם, תראה לאן מסתובב ומה עושה, אנחנו מחפשים שלום, אנחנו מחפשים צמיחה, אנחנו, הכל, שום דבר לא יעזור. מחפשים בכיוונים לא נכונים. רק מסתבכים, עולה המון כסף, דם, שום דבר לא עוזר. כך זה לכל העולם. תראה כמה התפתחות העולם צריך לעבור כדי להגיע בסופו של דבר להחלטה שהתפתחות היא חייבת להיות לכיוון אחד בלבד. במקום כל המדע עם טכנולוגיה ורפואה אפילו ותרבות וחינוך ומה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה, ההתפתחות שלהם זה פשוט טעות. טעינו. הלכנו אחרי כל היצרים שלנו ופיתחנו כל מיני דברים שאין בהם צורך בכלל. כמה שזה נראה בינתיים יפה וממלא אותנו, זה קליפות.
2: צריך לברוח מהעיקר, כן?
1: כן, כי זה, היינו יכולים לחיות במערות, כן? ובקשר עם הבורא, והיינו שמחים ומאושרים. מה חשוב לי, באיזה מקום לחיות?
2: אבל שוב, נקודת הבחירה.
1: נקודת הבחירה, כיוון כלפי הבורא, שהוא מעורר בי, ואני צריך להתחזק. הוא כאילו, המחוג מסתובב בין כל ה-360 מטרות. וכן? והוא פוגע פעם אחת לכיוון כלפי בורא, ועל זה אני צריך ללחוץ כאן על גז. כאן אני צריך לצאת מהעניין. אם לא, בפנים, בתוכי, שוב הרצונות מתחילים להסתובב בכל המעגל הזה.
2: אז אנחנו אומרים שהחיזוק היחיד זה חברה או סביבה. האם זה חיצונית? איך אפשר לעשות חיזוק פנימי?
1: אין.
2: בסדר, איך
1: חיזוק פנימי זה ספרים סופרים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אמנם שאני רואה שיש הרבה אנשים ש... שנמצאים ככה, ספרים, סופרים, ויש הרבה אנשים, יהודים חרדים דווקא גם כן, ש...
2: אבל איזה עבודה פנימית עם החברה?
1: הבורא מסדר להם. הבורא מסדר להם. לא, הם באמת בתסכול שאין להם עבודה פנימית. ואין לי מה להציע להם. אבל איכשהו מתקדמים, כן, אי אפשר להגיד שלא, מתקדמים ולומדים הרבה וחושבים וחושבים נכון ושומעים, גם עכשיו אני מקווה ששומעים אותי. ומכירים אותנו טוב. מתוך זה ששומעים כל הזמן, זה מכירים מערכת שלנו ואותנו טוב מאוד. ויש בהם הבנה מה זה באמת עבודת השם, שקבלה היא עבודת השם, שאי אפשר חוץ מקבלה לעשות את העניין הזה.
2: יכול להיות שבעתיד לא יהיו חברות קטנות, אלא יהיה אולי קצת משהו יותר רחב, שאנשים יוכלו לחבר לאיזה...
1: יכול להיות שהגבולות האלו, כן, הם קצת...
2: כי אם נחשוב על זה, אז נגיד אם אנחנו מדברים על קצת חבר, אלפי חברות כאלה, כאילו,
1: שיושבות בתאים
2: קטנים...
1: לא, לא, לא, לא. זה שאני מדבר על ה... הרבה קבוצות שיושבות פה ושם, זה בינתיים, וזה יחידים, וכל זאת, זה פה חמש, שם עשר, כאן אחד, שם שתיים, זה יחידים בכל זאת, שעדיין יש בהם, שיש בהם נטייה מתוך עצמם לקרבת השם, להגיע למטרת החיים. אבל לעמך, אני לא יודע בכלל, גם דיברנו עכשיו עם שרון, אני כבר משתיים כאן, שעתיים. אני לא יודע מה להגיד, זה אנחנו צריכים לחפש איך להסביר לעמך שזה כדאי. אם אין לאדם חיסרון פנימי, דחף פנימי, צריכים לעורר את הדחף הזה, ואני לא יודע איך. על ידי טוב, על ידי רע, הוא כותב בעל סולם שם, כן? תעלומה, כן? איך לעשות? שלחתי לך, דרך אגב, באימייל, קיצרתי עוד. זה כאן, אני חושב. אז אני לא יודע. מדברים רעים, מדברים טובים. הוא כותב שם גם כן בתעלומה. מצד אחד להראות לו כל טוב, מצד שני שיש לפניך מלחמת העולם השלישית. זה לא בעיה רק ישראל, אנחנו נמצאים לפני סכנה הרבה יותר גדולה. כל העולם, ומתגלגל חזק מאוד לזה, מהר מאוד. נו, אנחנו צריכים להשתדל, נצליח איכשהו. כן.
2: אם אלה שאתה
1: אומר, נצליח קרה,
2: אדם עובר אותם במודעות, מודע שהוא עכשיו במצב קרה.
1: אדם לא יודע שהוא נמצא במצב הבחירה, הוא צריך להאמין שכל פעם שהוא נזכר בזה שהוא נמצא בבחירה. אם אני לא נזכר בזה, אז מה זה יעזור לי? אני נמצא בזה או לא נמצא בזה? אבל להרגיל את עצמו שאני צריך לעשות מסביבי ובתוכי כל מיני מזכרות, כן?
2: תזכורות.
1: שיעזרו לי כל הזמן להיזכר על זה שאני יכול להוסיף עכשיו קצת מעצמי ולאיזה כיוון. זה הכל. אז באמת תוך... משלוש עד חמש שנים, בטוח. אני בטוח בכל זאת שמה שהם כתבו זה אפשרי. אבל צריכה להיות באמת מערכת מאוד מאוד כזאת צמודה עליי, שאני כל הזמן ממש יוכל להתעורר למטרה. אבל נראה לי שזה בכל זאת, בזמננו זה נעשה יותר ויותר הם כתבו אז, כן, בגמרא, אבל התכוונו בעצם לזמננו. כתוב, כל הדברים שנכתבו, הם נכתבו לימות המשיח. לדור האחרון, כן. אז כי לפני דור האחרון אין מה לכתוב, זה יחידים עולים לזה, ולהם זה תורה אחרת, מושכים אותם מלמעלה. אלה כל מה שכתב משה ובכלל בכל הספרים הקדושים כתוב לדורנו. אז אני מקווה שכן, משלוש עד חמש שנים, כמו שהם כתבו. ובאמת נראה לי שהזמן מתקצר מאוד למתחילים. היום מגיעים אנשים שתופסים דברים, מה זה? אני אחרי שנתיים שלוש לא תפסתי, מה שאחרי חודש כאן הם כבר מרגישים ומבינים.
2: שייך לתפיסה? צריך להגיע
1: להשגה, מה זה משנה? מה, לא, זה שייך להתפתחות. מה זאת אומרת? אני מסתכל על אלה שיושבים עוד שם, כן? האחרונים שם, כן? יש להם רגישות לעניין, מה שלא היה לי אחרי שנתיים שלמדתי. אני בטוח, אני זוכר את זה, אני יכול למדוד. ואני יכול למדוד אותם ואותי אז.
2: יכולים 10 שנים להיות עם הרגישות הזאת.
1: אני אומר על איזה הבחנה אחת. זהו. זה שעכשיו ציון יכול עוד 20 שנה לשבת ככה כמו שהוא יושב, זה נכון גם כן, תלוי בו. אבל עכשיו בינתיים, הבנה ותפיסה וקשר לדבר, כן? יש לו מה שיהיה לי אחרי שנתיים. אני אומר ברצינות. זה פלא, אני מתפלא מזה. זה דבר ש... כן.
2: יכול להיות שהבעיה שלנו להעביר לאנשים איפשהו את המסר שלנו לעם זה בגלל שאנחנו בעצם לא מרגישים אותם?
1: אנחנו לא מרגישים עמך, איך אני יכול להרגיש? בטח, איך אני יכול להרגיש? זה תפיסת העולם שונה, תפיסת חיים, תפיסת המציאות.
2: שיש לנו איזשהו
1: ליקוק,
2: אני שומע גם אנשים
1: שנגיד
2: יש פיבויים, ופה
1: זה שאלת
2: זאת,
1: בסדר,
2: לא
1: נוכל,
2: זה כזה.
1: אצלנו כאן.
2: כן.
1: לא,
2: זה שאיפרנו. אצלנו, שזה לא נוגע לנו כזה, אני מקבל את הזאת הרגשה, אולי זה ממש
1: ליקוק
2: כבר שנייה, בגלל זה אנחנו לא
1: יכולים... לא, אני לא יודע, אני לא חושב, גם כן רבי, דרך אגב, שמע חדשות כל שעה. שמע 2 דקות כמה שיש חדשות, בהתחלה, אחר כך כבר לא מעניין, הפרשנות זה כבר... לא שייך לעניין, אלה דה פקטו, תכלס, מה קורה. זה הוא שמע. אני תמיד הייתי שומר את הזמן בדיוק שעה, פותח לו, שומע. זהו. עכשיו, כדי להיות מעורב עם הקהל, כן? להתקן את עצמו, ודרך זה הוא היה מקבל צער של הכלל. אבל לא שאנחנו לא מותקנים, לא שאנחנו מזלזלים בזה, פשוט היחס שלנו לנעשה הוא יחס אחר. יחס שלנו לנעשה שיהיה זה סימן לנו שאנחנו צריכים לפתור את הבעיה בצורה שאנחנו מאמינים שזה הפתרון. מה שבחוץ, אני לא יודע איזה יש להם פתרונות עדיין, נראה לי שאין פתרונות, אלא מה שהם שומעים, אז זה פשוט מצטערים, וגם כן לא מצטערים. אני רואה שחמש דקות אחרי זה בטלוויזיה הולך בידור, ואיזשהו סרט על, לא יודע, שם, מהסדרות האלו האינסופיות, וזהו. מה כל כך אנחנו נמצאים בצער והם לא, או הפוך? מה פתאום? אצלנו זה גישה מטרתית. מה יש לי להצטער? אני מצטער לא על זה שנעשה, אני מצטער איך שזה מקובל בקהל, ושזה עדיין לא מביא להכרת הרע. שבמה הרע בדיוק נמצא? לא בפיגוע עצמו, אלא במצבנו הרע הפנימי, שמזמין בזה את הפיגוע. זהו. אז על זה אני מצטער. עכשיו, איך למצוא דרך לקהל, להסביר לו שהרע בו, ובגלל זה קורה רע חיצונית, וכל הדברים מתפשטים מבפנים החוצה בצורה כזאת, זה אני לא יודע. יש לך פתרון, בבקשה, אני לא יודע איך לגשת לזה. אתמול בא אחד, אמרו אצלנו, שמעתי אצלנו בבית כנסת ממישהו, שאתה נסוג מהתורה. אמרתי לו, לא שאני נסוג מהתורה, אני תמיד הייתי הפוך מהתורה. כי כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. אני ההפך באמת, לא שנסוג. זה עכשיו הם מגלים שאני קצת לא איתם. הוא חשב שהוא בזה יפגע בי או משהו, היה לו שאלה באמת. לא, מה פתאום? זה באמת נכון. אצלי תורה זה משהו אחר, זה איך להשתפר ולהביא לתיקון, גם פנימי וגם תוצאה חיצונית. אצלם תורה זה סתם חיצונית. נעשה איזה פעולות חיצוניות, ונו, ומה רואים, מה מזה? לא. זה סתם מקבוצת חוץ. כן. למה אנחנו צריכים לדאוג לעם חיים, העולם מתקיים בצורת פירמידה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפסגה, אנחנו צריכים לעשות קשר עם הבורא, והיתר זה שישארו ככה, ובהתאם למה שבורא ייתן להם כיסרון, כמו שנתן לנו, אז גם כן מצטרפו והשתוקקו והגיעו לאט לאט מתחתית לפסגה ואליו, כן? זה, כן. העניין הוא פשוט, ש... זה צריכים ללמוד אולי או מהקדמה לתלמוד עשר הספירות או ממה שאנחנו לומדים ככה סתם בכללות. התקדמות היא לא מתוך נקודה, לא מתוך כלי של האדם. כלי של האדם נקרא יש מאין לב האבן. זאת אומרת, האני שלי, אני בו לא יכול לקבל אור. התגלות האלוקות, קשר עם הבורא, דבקות, ביש שלי, כי היש שלי מאין. אלא אם אני עושה צמצום על האני שלי, זה נקרא שיותר מהכרחיות אני לא צריך, שהכרחיות זה נקרא אפס, ועובד מה שכתוב שם, כן, לטובת העולם, זאת אומרת שאני מתחבר עם יתר הנשמות, הלב האבנים האלו ביתר, שהם יתר הנשמות, בשבילי הם לא לב האבנים. מפני שאני מבטל את עצמי כלפיהם, הם הופכים להיות בשבילי תת ראשונות. בהם אני מקבל את האור. אתה מבין? שאני צירפתי אותם, חסרונות של כל הנשמות האחרים אליי, הם הופכים להיות אצלי כלי לקבלת האור. וכלי שלי הוא עד גמר התיקון פסול לקבלת האור. מה זה עד גמר התיקון? עד שאני לא חיברתי לעצמי 599, 999 לב האבן עם האחרים, תיקנתי, זאת אומרת, קשר אליהם, ביטלתי את עצמי ועשיתי למענם, כן? זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. קיבלתי בהם את ההתגלות האלוקות, זה נקרא למעלה ממני, זה נקרא למעלה מרצון לקבל שלי בעולם האצילות, בהתקללות בגלגל תו עיניים, שהשפעה לכולם זה נקרא גלגל תו עיניים. אחרי זה הבורא עושה משהו, מתקן גם לב האבן שלי, פרטי, שבו אני מקבל כבר ביחד עם, מה ש... עם כל היתר הנשמות, מה שקיברתי אליו, מקבל משהו, אני לא יודע מה זה. יחידה, לא יודע מה זה, כן? ואז אני שווה לכל הכלי הזה שהוא ברא, וכל האור מה שבפנים, זה שזה הבורא, זה שלי. יוצא מכאן שבלי לחשוב על הקהל ולקיים כלל של תורה שאהבת לרעך כמוך, כן? אני לא מסוגל להגיע לדבקות. זה אמצעי להתחבר עם יתר הנשמות כדי להיות בדבקות עם הבורא. במידה שאני מחובר, זה לא נקרא שאני הולך ולכולם מחלק לחם.

0: כמו ביטוח לאומי או לא יודע מה. אני מדבר על תיקון פנימי. אם אני לא גורם לזה, אני לא מתקרב אליו, ובמידה שאני גורם להם התקרבות והתקדמות, אני גורם גם כן, זה ההתקדמות שלי. היינו אח. לכן זה נקרא כלל גדול בתורה. קשה מאוד להגיע לזה, קשה מאוד להבין את זה, להסכים עם זה, אבל אי אפשר, אחר כך שרואים את זה, תאמין לי, לא רואים שום סתירה, ורואים עד כמה שזה עם דברים פשוטים. הם לא מתקבלים על הלב. זאת אומרת, כל העולם הוא בנוי בשבילי, כן? שאני אגרום לו דברים טובים, תיקונים. נכון? אז איך אפשר להיבדל מזה? ודאי, היה הרבה יותר טוב אם היה אפשר. כאילו, כן. שם בצעת, יש, תראה איזה קבוצה יש טובה לנו, הכל, לא אכפת לנו כל מה שקורה מבחוץ, שכל העולם התפוצץ. יש לנו את זה, יש לנו קשר, מה שיש, יש. נתרכז בפנים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הכיוון. לכן מי שסתם יושב ולומד ולא רוצה לחשוב על שום דבר על אחרים, נראה לו שהוא צדיק ושהוא קשור עם הבורא ועושה איזושהי עבודה, מתרכז בפנים, או שהוא לומד גמרא או שהוא לומד תלמוד עשר הספירות, לא חשוב. הוא לא נמצא בכלל בכיוון. בכלל לא נמצא בכיוון. ואין ברירה. לכן, איכשהו, כמה שאפשר, כמה שמאפשר לנו מלמעלה, הוא, אנחנו צריכים לחשוב על זה. וכל הבלבולים האלו, אנחנו צריכים לעבור, שאנחנו לא יודעים וכן מנסים ואיכשהו. לכן הפצה זה, כל כך שמתי את זה ב- ב- ב- ב- בראש העניינים. אפשר בלי זה, מה אנחנו גם כן עושים, איזה קבוצות, איזה, מי יש שם, כן? אתה יכול להגיד, או שמי שיש, מספיק, מה אתה צריך עוד? וכל זאת, מה יהיה, עוד קבוצה, עוד שתיים, נו? תוך שנתיים, עוד 100 איש. מה סך הכל קורה? אבל זה לא חשוב לי מה קורה כתוצאה. אני חייב להיות במגמה הזאת. זהו. כי זה והליכה לבורא זה אותו כיוון. כן.
1: שני הדברים האלה, ההפצה לראשים האלה, זה העבודה הפנימית, כאילו, איתה, הצמצום וזה, זה נראה כשני דברים שונים, איך אפשר לאחד אותם?
0: עבודה פנימית זה עבודה פרטית שלי, בקשר לבורא, כן? עבודה חיצונית שזה למען הכלל, זה ממש החוצה לי, לא מכוונת לתוכי, אלא מכוונת מחוצה לי. שני דברים כאילו הם שונים. ודאי, נו אז מה? איך יכולים להיות יחד? אם אני לא משפיע לקהל, אני לא יכול לגדול. שף עם הספרים, אתה תראה עד כמה שאתה התנווט. התנוון. תנסה. זה ממש לא ילך. בוא נפסיק את כל הדברים החיצוניים. אתה תראה אחרי שבוע מה יהיה איתנו. אנחנו לא צריכים סרטים לעצמנו, ספרים לעצמנו. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? נסגור כל המחלקות. כן? לימוד וסעודות. שלנו. כן, נעשה כל ערב אפילו סעודה, כל בוקר סעודה, לא חשוב מה. חוץ מהפצה, נמחוק את עצמנו. אתה תראה איך אחרי חודש ימים, איזה שימום יהיה כאן. כי אתה לא מבטא את הרצון שלך לאלוקות, אם אתה לא פועל בהתפשטות.

0: בעצם אנחנו לא צריכים לחשוב איך להתחבר לנשמות האלה פנים.
1: אנחנו עכשיו לא יודעים איך להתחבר לנשמות ואיך לגרום לזה שאני עובד למענם ממש, זה עדיין רחוק ממני. אני לא בעל מנת להשפיע, כן, שאני חושב איך יהיה טוב להם, ממש ככה. זה, יש לי משימה כללית שאני עושה את זה, שאני יודע שבלי זה יהיה רע. נגיד בצורה כזאת עממית. ואני מציע להם פתרון משלי. זהו. אבל אחר כך שאדם עובר מחסום, ויש לו קשר עם הנשמות ועם הבורא, אז העבודה שלו באמת בצורה כזאת, שהוא מתייחס לכל היתר נשמות לאט לאט, כמו לחלקו, כן? ואז הוא גורם להם תיקון בזה שהוא נכלל בהם, ובזכותם הוא מקבל מה שמקבל בתוך כלים שלהם, זה נקרא שהוא עולה למעלה ומתקרב לבורא. לכן הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה מה זה כלל? זה חוק הכללי שעל ידו אתה מגיע למטרת הבריאה. כן.
2: יש שאלה שתמיד עולה אפילו בשיעור ראשון שמתחילים, אם זה 600 אלף נשמות, ואנחנו קוראים גם נשמות כאילו לבני אדם שעובדים אולם. כאילו שומר פה.
1: זה לא חשוב. כל בן אדם שנמצא באולם הזה, יש לו חלק הרוחני שעדיין לא מראה אולי את פעולתו, כן, נקודה שבלב, אבל נמצא בו ונמצא עדיין בתמירו, מה שנקרא, נו, בגניזה, כן? אז מה אתה שואל? עכשיו, איך זה מתחלק? מתחלק לעוד מיליונים, מה זה חשוב? אנחנו לומדים שיש בהתחלה רק 7 ספירות, זה האדם הראשון שנשברו, כן? או תגיד ש10 ספירות לא חשוב, כן? אחר כך אתה סופר את זה כ600 אלף, לא חשוב איך, זהו. אז, אבל זה האדם הראשון, בשבירה הראשונה, כך אנחנו סוברים, כן? זהו. אבל אחר כך יש לך של קין והבל, ושל דור המבול, ודור ההפלגה, כל זה דרגות רוחניות, שבהם שבירה הייתה עוד ועוד ועוד ועוד, זה כמו שבעולם הניקודים. אנחנו לא סופרים בעולם הניקודים כמה באמת, אנחנו לוקחים בכללות ככה, כן? מה, מה, מה, מה, מה חלקי השבירה. אבל בעצם גם שם השבירות היו בשרשרת. עד שאתה צריך להגיע בשרשרת למקום כמו העולם הזה. זאת אומרת, הדרגה האחרונה ביותר זה נקרא שהכל נשבר. נו, אז כשאתה מגיע לזה, אז מיליארדים ומיליארדים הבחנות. אתה יכול להגיד, נו נכון, אבל נגיד בעוד 10 שנים יהיה לא 7 מיליארד כמו שהיום, יהיה 8 מיליארד אנשים. מאיפה ניקח עוד נשמות? ההבחנות האלה כל הזמן מתחלקות. גם כן באדם אחד כל הזמן זה מתחלק. זה פשוט, אנחנו לא מבינים, הגוף שלנו, הוא נמצא בתוך ים של ההבחנות האלה, רצונות חלקיקיים האלו, כן? ואז הגוף שלנו לא קובע כלום. והכלי שלנו כל הזמן נמצא בהתקלפות, בהתחלפות, בהתקשרות עם כל היתר. אנחנו פשוט לא יכולים לתפוס תמונה הזאת, אז מדברים כאילו שיש בנו חלק הקבוע, נשמה, ואיתה אנחנו הולכים וכל הזמן אותם מתקנים. אנחנו לא מבינים שכל תיקון אחר זה דבר נשמה אחרת, כלי חדש, כלי אחר. כן.
2: יש מקום לבדוק או לשאול בכלל למה דווקא עכשיו נקרא לי אדם זה בחיים, או למה דווקא תכונה כזאת אני מגלה עכשיו, או למה...
1: יש מקום לשאול, אין מקום לענות לפני שאתה לא מגיע לזון דאצילות, ששם זה, ששם זה נקבע. לענות זה נקרא לגלות לך, לגלות אין לך כלים לתפוס את הדברים האלה. בשביל זה אתה צריך כבר לדעת קשר שלך עם היתר חלקים, עם היתר נשמות כאילו. למה אני ככה והוא ככה ומה הקשר בינינו וזה. זה דברים, כמו שארי כתב בשער הגלגולים קצת. נו, זה בינתיים בתור סיפור, מה אפשר להבין מזה. אבל להתחיל לראות את זה, תראה באיזה צורה הוא כתב את זה. זה הוא כתב את זה בשפת הקבלה,

0: אם נדמה שהסיטואציה ברורה ומספקת, זה פשוט טעות.
1: אני לא יודע מה אתה אומר, אבל... נו, בסדר. לא, באמת, מה זה, סיטואציה מספקת? לא, באמת...
0: כשמתגלה, אני
1: בטוח,
0: כולם צוחקים, אבל לכולם זה קורה, אני בטוח. שאתה מתגלה שיש סיטואציה מסוימת שאדם נקלע באיזשהו מצב, הוא מזהה את המצב הזה.
1: אף פעם אני לא, אף פעם לא בא לי לעשות חשבון עם הנשמות. בגלל שיש לי איזשהו מין חשבון איתך, מכמה גלגולים הקודמים, אז אני עכשיו נמצא איתך כאן יחד ואני סובל ממך. בגלל שמה? בגלגול הקודם נתתי לך זפזפתא. אז עכשיו אני בא וחייב ללמד אותך. כן? מה? זה...
0: לא חשבון כזה.
1: אלה מה? לא, הוא כותב ככה, הוא כותב בצורה כזאת כאילו, ארי.
0: לא מדבר
1: על... בשאר הגלגולים. נו.
0: ארי בסדר, לא... ברור שזה לא המצב של הארי.
1: כן.
0: אלא אדם עובר איזשהו שיעור, איזשהו סיטואציה, מצב, בורא ונברא.
1: כן.
0: כן? והגיע לאיזשהו מצב שברור שעכשיו זה התגלה כאן, עכשיו, בגלל שזה וזה. בגלל שזה מה שהייתי צריך ללמוד עכשיו. וזה מספק.
1: אני לא עושה חשבונות האלה, אני לא יודע בשביל מה ללכת לעבר. מי שפונה לעבר הוא כמו, הופך להיות לעמוד מלך. מלך. אני צריך לחשוב מרגע זה והלאה, קדימה, לאן העיניים שלי מסתכלים. כן? מסתכלות. לכיוון הנכון, יופי, זה הכל. מה אכפת לי? אני ממש, האדם אסור לי לחשוב על מה שקרה לפני רגע. שום דבר זה לא מוסיף לי. רק מבלבל. מאיפה אני יודע? אני ברגע הזה קיבלתי מצב, המצב הזה מלמעלה, לא תוצאה מרגע הקודם. לא תוצאה מרגע הקודם, אני אומר לך. תראה, כל החברה האלה בדף, בספסל האחרון, כן? עשו כל, כולם פושעים. עשו כל מיני דברים שלהסביר לך על כל אחד ואחד, אני יכול. לא כדאי, כן? דיברנו שלעבר לא, לעבר לא נכנסים. כן? אבל מה שהם עשו, לא חשוב, תראה לאן הם הביאו אותם. איזה קשר יש בין מה שציון עשה קודם, ובין מה שהוא מסכן עכשיו סובל כאן. נו?
0: מה שהוא עתיד לסבול.
1: כן, ועתיד לסבול. אתה מבין? אין קשר, אז למה לעשות כל מיני חשבונות? זה שטות שאדם בא אליי ואומר, אני עשיתי כאלה דברים וכאלה, ותראה מה שקורה לי כאלה. מי אמר לך שצריך לקרוא אחרת? איפה קראת ש... מזה יוצא זה, מזה יוצא זה, איפה זה ספר כזה? לכן הגישה הבריאה רק להסתכל קדימה ולקבל כל דבר לחוד שממנו אני חייב עכשיו גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא גם זה ללקט לקשר שלי עם הבורא וזהו כל דבר לחוד זה הכי טוב, זה פשוט מאוד אתה לא צריך חשבונות האלה הכל, לא יש הוא ונותן לי מצב, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, מצב הזה יופי, גם בו אני קשור אותך, זהו. פשוט מאוד. עזוב כל היתר חשבונות, זה תחיה קל.
0: לא חשבונות, זאת השאלה, מגיע, לא כשאתה עושה חשבון.
1: מה?
0: עכשיו אני הולך לבדוק...
1: זה שמגיעים לכל מיני כאלה מחשבות...
0: עכשיו ברור למה זה היה, זהו, לא...
1: לא, לא ברור.
0: לא ברור, זה טעות, זה השאלה שלי. אז זה פשוט הטעיה, טעות, לא יודע מה.
1: זה נדמה לנו שיש קשר בין הדברים. זה נדמה לנו. נו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כשאתה לא מבטא את הקשר שלך לאלוקות, אתה בעצם לא פועל בהתפשטות האלוקות. הכוונה היא פה להפצה.

0: רב נתן את הדוגמה של השעון עם ה-360 מעלות, איך השעון כאילו מסתובב, ויש נקודה אחת מתוך ה-360 מעלות, זו אותה מעלה אחת, שזה נברא בורא, ששם בעצם זה הבחירה החופשית, ורק את זה אתה צריך לממש. בזה יש קיום האדם, הבחירה החופשית הזאת, להתעלות לבורא. כל השאר זה האדם הולך לאיבוד, בתוך הרצון לקבל, בתוך הסטרחה.
1: והמימוש הוא בזה שאדם משתוקק לדבקות בבורא דרך החברים, ואז הוא מגלה את כל הפערים, מגלים לו את כל הפערים בין המצב שהוא אמור להיות השלם לבין המצב שבו הוא נמצא, ואז כל העבודה היא בעצם לקבוע את היחס הנכון לגילוי הרע הזה. והיחס הנכון צריך להיות שזה ממש הבורא בעצמו, כמו שקראנו גם במאמר וגם הרב הסביר בצורה מדהימה, מגלה לו, ומגלה לו כדי שבעצם הוא יבקש את התיקונים, עד כדי מצב שהוא ממש ישמח בגילויים האלו שמתגלים לו, כי בעצם הם המקומות ש... ממש שהם המקומות שדורשים תיקון.
2: החופש שלי זה רק כלפי מטרת הבריאה, כלפי קשר עם הבורא. החיזוק שלי לקראת המטרה, כל פעם זה מה שבונה את הכלי. והכלי לקבלת האור זה בעצם צירוף של כל החסרונות של הנשמות האחרות.
3: כן, מאוד יפה. גם המאמר, גם השיעור עצמו, הכל זה אין עוד מלבדו, ואדם מנועל לחלוטין בכל מעשיו וכל מה שעובר עליו. הוא צריך להכיר בזה, לגלות את זה, אבל יש בו בכל זאת איזושהי מידה של בחירה, שהוא גם לא מודע אליה, וזה רק התקדמות לקראת ההכרה בבורא, בעצם.
4: כן, זה השמחה שלנו בזה שנמצאים אנחנו בדרך שנותנים לנו מאמר ככה מולנו, והבורא נותן מאמר ככה ואומר, נו תראה, תראה מה קורה איתך. כמו זכוכית שמגדלת, כן? מה קורה לך ברוחניות שלך? וזה גם מאוד מעניין, רב אמר, בקשר לאיך, מה קורה? זה תוצאה מרגע הקודמת? לא, זה בכלל לא תוצאה מרגע הקודמת, מה שקורה עכשיו, ברגע זה. זה פשוט מלמעלה, כל פעם מלמעלה, לא מקודם.
5: כדי להגיע למצב השלם, הבורא מוביל אותנו דרך הרבה מאוד מצבים, כדי שנוכל להרגיש את ההבדל בין בורא לנברא, בין תכונת ההשפעה לתכונת הקבלה, ועל האדם להיות בעיקר בהכרה איפה הוא נמצא ואיפה הכוונה שלו. הוא צריך להגיע להכרת הרע בהתחלה, שהיסורים, הרגשת היסורים הגשמיים שרע לו, אחר כך שרע לבורא, בזה שהוא מרוחק ממנו, שהוא הפוך ממנו, ואחר כך הוא מפתח רצון להשפיע יותר ויותר. הבחירה החופשית שלנו, נקודת הבחירה היא להתקרב לבורא או לא, וכל השאר הדברים אין לנו בחירה, ורק בנו תלוי קצב ההתקדמות. רק בשביל נקודת הבחירה הזאת קיימת כל המציאות.
6: נו, נזכיר עוד הפעם את המחוג הזה שכל כמה זמן מופיע לכמה שניות. או לזמן מה, וצריך לזהות את זה ולנסות להרחיב את הזמן הזה, את הקשר, ואז הבורא מערבב אותנו עם עוד כל מיני רצונות, ואחרי זמן מסוים עוד הפעם, ומתוך ההיפוך הזה לאט אנחנו מזהים את זה יותר ויותר.
7: כן, והרב בהתחלה אמר מי נמצא, מי יוצא, יוצא בגלות ומי נכנס לגלות.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו שמענו עכשיו בשיעור מכות וסוכריות הם לא עושים באדם כלי. החיזוק שלו לקראת המטרה כל פעם זה בונה כלי. זה הכלי, זה הכוונה שלך. לא מכות, לא מלכות ולא כתר לא בונים את הכלי. הכוונה שאתה אתה כאן כאילו קובע, נגיד שכאילו היא הכלי. לכן אין לי מילים כל כך להגיד על בחירה חופשית, אבל זה לא צחוק, זה באמת רק לזה יש בחירה חופשית. אז בואו עכשיו ננצל את הרגע הזה שאנחנו הולכים ללמוד פתיחה ונחזק את עצמנו לקראת המטרה.
1: כן, עכשיו אנחנו נראה את החלק השני של שיעור העשירי, אחד לפני האחרון, שיעור מרתק. רב פשוט עושה גילויים כאלה לתלמידים מתחילים, שזה גם גילויים בשבילנו. הוא מסביר שוב את האדם הראשון, מה זה מלכות, מה זה נברא, אפילו הוא מסביר מה זה עיבור, יניקה, מוחין, כאלה דברים שלומדים אותם בתס. ולא יזיק אם אנחנו נסרטט, כמו שהוא מסרטט. פעם היינו מסרטטים, כל הספרים שלנו טס מלאים בסרטוטים, בדברים שרף אמר, ושיהיה לנו שיעור כזה מלא, ובוודאי תפילה, תפילה שכל מה שאנחנו רואים ושומעים יתגלה בתוכנו. בהצלחה.
2: שאלות. קודם על מה שדיברנו עד כה, אחר כך נמשיך הלאה.
3: מה ההבדל בין הכלים השבורים שהיו אחרי בשבירת הכלים לכלים השבורים שנוצרו אחרי השבירה של האדם הראשון?
2: יש עולמות ויש נשמות. עולמות זה ממלכות זה אינסוף, כל ההתפתחות עד המלכות שלה, עד כה. זה בחינת דעת, זה כבר נברא. בתוך הנברא יש לנו תת ראשונות, שנברא כולל איך הבורא מתייחס אליו, ויש לו מלכות עצמה משלה, שזה הוא בעצמו, שאפילו לא יכול לקלוט כאן בנקודה המרכזית בחינת דעת שבדעת. שום השפעה מהבורא, רק יכול להרגיש את התענוק או חוסר תענוק, אבל לא שיש משפיע, שמשפיע הזה רוצה לטובתו, שיש למשפיע הזה משהו, זאת אומרת לגמרי לגמרי בהמה, אפילו בהמה בעולם הזה כאילו היא מרגישה את האדם, כן? יש באיזשהו שייכות לניצוצות, השפעה. אז בעצם הנברא היא הנקודה הזאת השחורה, שהיא לגמרי לגמרי רחוקה מהבורא. ואם לא נתקן את הנקודה השחורה הזאת, אז אין מה לעשות, כי היתר התקרלויות נברא עם הבורא בתת ראשונות, זה על חשבון הבורא, הוא עשה כך שיחדיר את עצמו בתוך נברא. זאת אומרת, זה שעושים כאן כל מיני חשבונות וקבלת האורות בכל הפרצופים האלו, זה נקרא פרצופי העולמות, שסך הכל לא מלכות די אינסוף עובדת, היא לא יכולה כאן בכלל להיות מחוברת לכל התהליך הזה, כי היא לא קיבלה שום הבנה על השפעה. אלה עובדים תת ראשונות, ותת ראשונות שעובדים, הם בעצם מה עושים? הם מצטמצמים לפי היכולת שלהם להעביר אורות או לא להעביר אורות. זאת אומרת, עולמות הם תת ראשונות, שכאן תת ראשונות עבדו כדי להעביר כל האור למלכות, ומלכות קיבלה והתמלה בכל האור. ואחרי צמצום, סביב הנקודה הזאת נעשו עולמות, שעולמות האלה הם העלמות, הם מעלים את האור העליון, ולאט לאט הם ממש מעלימים אותו, עד שמגיעים במלכות, ומלכות נמצאת בחוץ. זאת אומרת, מערכת עולמות היא, היא בונה את עצמה סביב נקודה האמצעית, סביב הנברא, בצורה כזאת, שנברא יקבל אור במידה שהוא נמצא בהתאמה לאור. זאת אומרת, אם מלכות הזאת היא תוכל לקבל איזה תכונות להשפעה במידה הזאת, העולמות יעבירו למלכות אור. ואם מלכות הזאת לא תוכל לקבל תכונות להשפיע, אז העולמות האלה יעשו סביבה רק חושך. זה קודם כל, בונים מערכת בלימה. ואחר כך, כשבנינו מערכת בלימה, איפה בנינו אותה? בנינו אותה כאן, שגמדנו עם עולם האצילות, בעולמות בריאה יצרה עשייה. עכשיו, אפשר לחבר את הנקודה האמצעית שהיא בעצם הנבראה עם תת ראשונות, לחבר אותה באיזה צורה, מלוכותית מאוד. בונים פרצוף שבו בכל הפרצוף הזה של האדם הראשון יש רק תת ראשונות האלו. אבל מלכות איננה, מלכות נמצאת כאן בהסתרה. וחוץ מזה, מעלים את העולמות עם אדם הראשון למצב שהוא מרגיש כאילו שהוא כולו באצילות, כאילו שהוא מותר לו לקבל כל האורות, כי עד המקום הזה, עד הפרצה, מותר לקבל כל האורות. אז אדם הראשון נמצא במצב שנדמה לו שהוא יכול עכשיו לקבל על מנת להשפיע כל האורות ולהגיע למצב כמו מלכות די סוף שמקבל על מנת להשפיע הכל. ממש שווה לבורא. למה הוא חושב כך? כי הוא לא מרגיש שמלכות הזאת, הנקודה המרכזית, היא אצלו בצמצום ובהסתרה. וכשהוא מתחיל רק לקבל האורות במצב שהוא נמצא כאילו כולו באצילות, אז מתגלה המלכות שהיא נמצאת כאן ולא קיבלה שום ניצוצי השפעה, ואז יוצא שהוא הכל מקבל במקום על מנת להשפיע, על מנת לקבל. ומתרסק. המסך שלו נאבד. מה התועלת מזה? התועלת מזה פשוטה. כאן אדם הראשון, הנקודה הזאת, לא הייתה יכולה להיות כלולה מהשפעה ולא יכולה להרגיש את הבורא בכלל. היא הייתה בחושך. אחרי השבירה, קורה שכל הניצוצות השפעה תת ראשונות בכוח, בהתפוצצות, כן? נכנסו בכוח לתוך הנקודה הזאת השחורה, ויש לנו שוב בנקודה הזאת, כמו שאחרי שבירת הכלים יש כלים להשפעה, כלים לקבלה, התקללות כלים לקבלה וכלים להשפעה, והתקללות כלים להשפעה וכלים לקבלה. יש לנו שוב ארבע סוגי כלים. ומתוך זה, אדם הראשון הזה שנשבר, אין מה לעשות איתו. אבל חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקחת כל חלק וחלק ולראות. הוא יכול להיות דומה לבורא או לא. ואז מתחילים לתקן. גלגלת עיניים נקראים עדיין לא מתוקנים, אבל שבעתיד תקנו, נקראים יהודים. ואחר נקראים גואל. ואם כללו גלגלת עיניים ואחר, יש פה כל מיני וריאציות. בין הכלים לקבלה וכלים להשפעה. ואז, בכל אחד ואחד, ובכולם, בכל הנשמות האלה, בכל החלקים, הוא התרסק ל-60 ריבון נשמות, יש כבר אפשרות בכל אחד ואחד לעשות ההבחנות, מה אצלי בסדר, מה לא. בכמה כל הרצון ורצון שלי יכול להיות יותר קרוב לבורא, יותר רחוק לבורא. מה אני מתקן קודם, מה אחר כך. ההבחנות האלה מדור לדור הן מתאספות בנשמות, בכל אחד ואחד, עד שמגיעות לתיקון. ועכשיו אנחנו נדבר על תיקון. אבל סך הכל זה התהליך. כל התהליך, מה שהיה עד כה, הוא היה כדי לשבור את האדם הראשון לחלקים, ושחלקים האלה עכשיו יעברו תיקון. עד שנשבר האדם הראשון, ועד שכל החלקים האלה נופלים, עד הסוף, עד הסיום, עד הכל, זה לא נקרא שבכלל יש כאן עניין של הנברא. זה הכל עניין של הבורא, הוא בונה את כל הדברים האלה, ומוריד את הנברא ושובר אותו, ומוריד אותו עד הדרגה האחרונה ביותר. זה נקרא התפשטות העולמות והפרצופים ונשמות מלמעלה למטה. ואחרי כל הדברים האלה מתחילה להיות עבודה שהיא נקראת העבודה של הנבראים, עבודת האדם. זה העלייה בחזרה ממצב הנמוך ביותר בעולם הזה עד למעלה, למעלה, למעלה, לאינסוף. הדרך הזאת ממטה למעלה אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. בשביל מה אנחנו לומדים מעשה מלפנינו, מלמעלה עד למטה? כדי לדעת בדיוק כל התכונות מה שקוראים כאן וללמוד מזה איך אנחנו יכולים לעשות דרך חזרה. כי בעצם מלמעלה למטה שהעולמות נבראו, הם בנו כמו פילטרים, מדרגות בהשפעת האור, ואז אנחנו כדי לעלות אנחנו צריכים בדיוק להתאים את עצמנו לכל פילטר ופילטר, לכל מדרגה ומדרגה. זה נקרא העלייה. לכן כשאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה התפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, בעצם אנחנו לומדים אותם לצורך להשתמש בהם להעתנו עד העצם.
3: אבל כשאני עכשיו בא לתקן, אני מתקן את הכלים של האדם הראשון?
2: אתה מתקן את הכלים של האדם הראשון ששייכים אליך. איך קוראים לך?
3: נועם.
2: נועם. יופי, זה שם, אה? אז באדם הראשון יש כזה חלק שנקרא נוח. חלק הזה אתה חייב לתקן, לעלות אותו לאינסוף. בכל הגלגולים מה שעברת, אני מדבר על נשמה, לא על הנועם הזה עם ג'ינג'י ככה עם כמו כמוך, כן? כמו שאנחנו רואים אותך, אלא אני מדבר על נקודת השבירה שנמצאת בך, שהיא נקראת שורש נשמה. אותה שאתה תתחיל לפתח אותה, זה יהיה נשמה. עכשיו זה נקודה שבורה, נקודה שחורה, שאתה מתחיל על ידי אלימות להזמין על עצמך אור מקיף, הנקודה הזאת מתחילה להתרחב. וזה כמו מזרע מתחיל להתפתח גוף, איזשהו גוש בשר, אותו דבר. אז אם היא תתחיל להתפתח, להתרחב, ויהיו בה במקום נקודה אחת, חמישה נקודות. אחר כך חמישה ספירות. אחר כך פרצוף שלם קטנצ'יק אחד. אחר כך פרצוף הזה תתחיל יותר ויותר ויותר לגדול, כמו ממש מזרע מתפתח עובר ברחם, בדיוק אותה תהליך. וההתפתחות הזאת היא תהיה קרטית. זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות את זה בהכרה שלך מלאה. עכשיו בינתיים, אתה כנקודה שחורה, אבל כבר אתה מרגיש את הנקודה הזאת, אתה עוד לא יודע שזה נקודה שחורה, אלא הרצון שלך לרוחניות, שעכשיו אתה מתחיל להרגיש אותו, שהוא נמצא, ושהוא למשהו, שאתה עוד לא יודע שזה רוחניות. אם כבר רוחניות זה לא נקרא שחורה, כבר היית מרגיש במשהו. אבל זה שאתה מרגיש שיש לך רצון למשהו מעבר לשנמצא כאן, זה כבר התעוררות נקודה שחורה. כדי שתקבל רצון הזה אפילו, שתרגיש, תתחיל להרגיש נקודה שחורה, היית צריך לעבור 1,000 גלגולים. אצלך עולה פחות, אצלי מישהו יותר, זה תלוי מהסוג הנשמה. מאיפה נפלת? מאיזה חלק של הפרצוף הזה של אדם הראשון נפלת? וגם כן, לא רק לפי החלק, אלא לפי גם כן התרכובת שלה, כי הפרצוף הוא מבנה, מבנה בנפח, יש שם הרבה תכונות. ואז שעברת כל החיים האלו בעולם הזה שהתגלגלת כמו בהמה, זאת אומרת בלי הכרה שיש עולם העליון ויש לך איזה רצון לחזור למשהו, לשורש שלך, זאת אומרת לחיות לפי הנקודה הפנימית ולא לפי הגוף הבהמי, לא היה לך רצונות כאלו בגלגולים הקודמים, אבל זה שעברת כל מיני איסורים, זה הכל נקלט ברשימות, בסך הכל הרשימות הגיעו בהצטברותם לאיזה מידה כזאת, שכבר בגלגול הזה התחלת לשאול. מתוך התסכולים שאתה רוצה להגיע, לממש נקודה הזאת השחורה. עכשיו, נקודה הזאת השחורה היא נמצאת בדיאגרמה שלנו הזאת, נמצאת כאן. אתה עכשיו מתחיל לעלות מכאן נגיד עד המחסום. זמן הזה שאתה עובר כאן, זה נקרא זמן ההכנה. אפשר לעשות את זה תוך משלוש עד חמש שנים, הוא כותב בהקדמה לכמה ספרות. אפשר בפחות, אני לא חושב, אבל אולי בזמן הזה אפשר להספיק. אם לומדים, אם עובדים בקבוצה, אם עושים מה שצריך, מה שהם כותבים בצורה ברורה, מקובלים כותבים לנו איך, הם כותבים לנו איך לעבור את התהליך הזה. אחרי התהליך הזה, אתה עובר מחסום, ונכנס למרחב שנקרא עולמות ביה, וכבר אז אתה מתחיל להרגיש את הבורא, להרגיש את האור, להרגיש את המציאות הרוחנית. אלה אתה מרגיש אותה עדיין כמו עובר נגיד, כן? שאתה מרגיש כביכול שאתה שייך לעליון, אבל אתה לא מבדיל בו שום דבר. אתה גם בעצמך, ברצונות שלך עדיין לא מבדיל שום דבר. רצונות רוחניים, כן? זאת אומרת, הנקודה עדיין היא מתפתחת לאט לאט ועוברת דרגת נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שהיא מתפתחת תקופה שנקראת תשעה ירחי לידה, רוחניים, שהרצונות שלך מתפתחים. ואז אתה עובר את זה, זה בעצם זה בעצם

יוצא ככה. יוצא ככה, שבהתחלה יש לנו סך הכל אדם צריך לגדול עד אין סוף, כן? מההתחלה. אז התקופות הן כאלה, קודם כל תקופות גלגולים, גלגולים ללא הכרה בנגיד, ללא הכרה. מצב שהוא מתחיל נקודה, כן? נקודה שבלב מתחיל להרגיש. זה גלגול הנוכחי שלכם. עכשיו, אחר כך מתחיל להיות זמן ההכנה, איך כותבים? ההכנה, שוב ככה. זהו. זה יכול להיות, הוא כותב, משלוש עד חמש שנים. זה אלפי שנים. אלפי שנים. מה קורה הלאה? עוברים מחסום. ומתחיל להיות מדרגות. 125 מדרגות. למה? 1, 2, 3, 4, 5 עולמות, כן? עשייה, יצירה, בנייה, עצלות, אדם קדמון. לכל אחד יש 5 פרצופים. כן? זה. גלגלת הפסק מעבור, כן? וכפול 5 ספירות בכל אחד. אלה 25, כפול 5, סך הכל 125 מדרגות.

זהו. עכשיו, כשנכנסים ממחסום והלאה, אז מה עושים? עוברים כל העולמות האלו עד עולם האצילות. ונכנסים לעולם האצילות ובונים כאן גלגל תביניים. כשיש כבר גלגל תביניים, מתחילים לצרף לגלגל תביניים אביות מבריאה ואביות מיצירה גימל. והאביות מעשייה דל. זה נקרא שמוסיפים החם די עלייה. ואז יש כאן, חוץ מגלגל תיניים, גם כן פלוס החם. שבונים כלים להשפעה, מתחילים קודם כל שנכנסים מכאן ועוברים מחסום, אז יש לנו ג' ימי קליטה. אחר כך מ' יום יצירת הוולד. כי מהם זה בינה, עד שמקבלים כל התכונות של בינה ההתחלתיות. אחר כך תת, חודשי, עיבור. חודשי, עיבור. בזה רוכשים אביות. אביות שורש. בלבד שנעשה אביות שורש, אז כדי לקבל אביות א', הוא חייב לעבור תיקון שנקרא לידה. כי הוא נעשה עם אביות א', יותר עצמאי, מתרחק מהעליון על חשבון העליון ומתקרב לעליון על חשבון עצמו. כבר יכול בעצמו לעשות איזה פעולות. ואז נעשה אחרי לידה שנתיים יניקה. שאז יש לו גם כן גלגל תווי עיניים, קטנות. ואחרי שנתיים יניקה, מתחיל כבר להיות גדול. גדלות. מה זה גדלות? בית דאביות. גימל דאביות ודאביות דאביות.

0: ואחרי זה כבר השוואת הצורה לבורא.
1: טוב חברים, אנחנו נרצה לענות על שאלות, שימו סימני שאלה. זה מדהים איך הרב ב-25 דקות הכניס חלקים שלמים של תעס למתחילים.
2: בכל זאת, לפני אפשר לעשות כזה סיכום שב... צמצום א', אתם זוכרים? בין צמצום א', אור נכנס לכלי, אין כוח לסרטט, אבל לכולם יש סרטוט לפני עיניים. אור נכנס לכלי, טעמים, יש לחץ של ביטוש אור מקיף באור פנימי, אור יוצא מזדקך, רשימות עולות לפדי ראש, שם זיווק להולדת פרצוף הבא. וככה זה קורה בצמצום א', בעולם אדם קדמון, ככה זה קורה. אחר כך בעולם הניקודים, מה מתווסף לנו? בגלל צמצום ב' מתווספים לנו שתי חלקים, נכון? חלק אחד נקרא גלגלת העיניים וחלק שני נקרא החאפ. אז פרצוף נולד בהתחלה בקטנות, גלגלת העיניים, ואחר כך בגדלות מצרף לעצמו החאפ. ובעולם הצילות, מה שרב דיבר בסוף, הסרטוט אחרון, כבר יש שלושה שלבים, נכון? השלב הראשון נקרא כבר עיבור, התווסף, שאנחנו צריכים להיכנס לעיבור, שזה רק לרכוש הביות שורש, ואחר כך שלב יניקה, שזה אותו קטנות, ואחר כך שלב שנקרא גדלות, שאנחנו מתקנים כלים הכבדים, הביות ג' ב' ג' ד'. טוב, עכשיו שאלות. כן.

0: הרב אמר ככה, אחרי השבירה קורה שכל הניצוצות, השפעה, תת ראשונות, נכנסו בכוח לתוך הנקודה השחורה, מתוך זה חלקים שלו השבורים עכשיו יכולים לעבור בירור. אז איך השבירה של האדם הראשון מאפשרת לנקודה המרכזית הזו שבנברא להתקלל מהתכונות של ההשפעה, משהו שלא היה קודם?
1: אנחנו גם ראינו את זה בשבירת הכלים, שדרך הפיצוץ נכנסים ניצוצות די השפעה בתוך הקבלה, וזה בדיוק מה שקורה לנו, נכון? יש לנו את הנקודה שבלב, באמצע כל הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת, דווקא השבירה מאפשרת התקללות בין השפעה לקבלה.
0: אפשר להמשיך? אז ההתקללות הזאת, זה מה שנוצר, רק התקללות בין ההשפעה לקבלה, כן?
2: תראה, המלכות זה רצון לקבל. אי אפשר לתקן אותה. היא לא יודעת מה זה להשפיע. מאיפה היא יכולה לדעת מה זה להשפיע? היא נבראה כרצון לקבל לעצמו. בהתפתחות של האחרון. אז אתה לא יכול לתקן אותה. אבל מה אתה יכול לעשות? לשבור את בינה. לשבור את בינה. ואז בינה נופלת, ואנחנו שמענו את זה בשיעור, אני חושב, גם רב דיבר, כאילו מקבלת את כל הרצונות של המלכות, ואז מתחילה לתקן אותה. אז זה השבירה, שגם בינה מאבדת את התכונות שלה בשביל להתקלל במלכות. ואז אפשר לבצע תיקון.
0: ואז מה מאפשר אחרי ההתקללות הזאת? מה מאפשר לאדם לעשות בירור? מה זה קבלה? מה זה השפעה?
1: דווקא המאור המחזיר למוטב. כל האורות מתחילים... האורות שאנחנו מושכים במשך הלימוד מאפשרים לנו דווקא לברר את כל הרצונות, וזה משהו שעושה האור, ודרך העבודה שלנו, היגיעה שלנו, שאנחנו עובדים בחיבור ובביטול.
2: אלפי שנים, כמו שרף אמר, אנחנו מתגלגלים עד שפתאום, ואף פעם לא יסיפר לנו מה כל אחד עבר לפני שהגיע לפה, נכון? אף פעם הוא לא דיבר על זה, אבל הגיע כבר. זהו, ברוך השם, אנחנו כאן. יש לנו שאלה.
1: Woman Unity?
3: תודה רבה, חברים יקרים. למה כשנשבר האדם הראשון, החלקים השבורים נפלו מתחת לסיום? גם כשנפלו העולמות, גם היו ארבע סוגי כלים, גם התערבבות, אבל לא הייתה נפילה מתחת לגבול הזה. ומה זה אומר, הגבול הזה שהוא מתחת לסיום? כי כל מה שלמדנו עד עכשיו, כל זה קורה בתוך המלכות, וכאן כאילו נופל או נבדל החוצה? תסבירו בבקשה.
2: כן, שאלה למה האדם הראשון נשבר עד כדי כך שנפל מתחת לסיום, אפילו לעולם הזה ולעולם שלנו. רב מבדיל בין העולם הזה לעולם שלנו. העולם הזה אומר שיש עוד איזה קשר לרוחניות. בן אדם מרגיש שיש משהו, לא מרגיש מה, אבל יש. אבל בעולם שלנו כבר אין. אבל דווקא בשיעור שראינו לפני זה, רב אמר שצריך להיות החופש הזה. הנברא צריך להיות מנותק לגמרי מהרוחניות. אחרת לא יהיה לו חופש, הוא לא יקבל החלטות לבד. לא שיש חופש בכלל, הבורא תמיד שולט על הנברא, אבל הנברא לא מרגיש את השליטה הזאת, היא נסתרת ממנו. ואז זה נותן לו אפשרות להיות עצמאי. אז הוא עכשיו סופית רצון לקבל, סופית, מתחת לסיום, מתחת, נמצא בעולם הזה, מעולם שלנו, ואז מפה הוא יכול להתחיל את התיקון, רק מפה. לכן אנחנו חייבים את העולם הזה, את הגופים האלה דרך אגב, לא בהכרח, אבל כן, צריכים את זה, וזה חובה שככה יהיה. ממצב הזה דווקא אנחנו צריכים להתחיל תיקון.
1: בוא נעבור ל-Woman China.
4: שלום. שלום חברים, האם האמירה הבאה לתאר מסיים אותו בנשמע קדישה מתייחס לקשר שקיים בין גלגלת העיניים והחפ?
1: כל המדרגות קשורות בקשר הזה של בין גלגלת העיניים והחפ, וכל תחתון מתעבר בעליון. אז בהחלט כן, במידה שהתחתון, גלגלת העיניים לתחתון, מתבטל כלפי העליון ומעלה מן, קורה כל התהליך שהרב הסביר כאן, שהתחתון מתחיל לקבל את כל הטיפול מצד העליון ונכנס לעיבור.
2: Woman Spain.
5: Gracias, amigos. ¿Qué clarificaciones tenemos que tener listas para cruzar la barrera?
3: איזה הבחנות, איזה בירורים אנחנו צריכים לעבור בשביל לעבור את המחסום?
2: דווקא מתחילים מעיבור, ועיבור זה לרגוש אביות שורש. אמנם בתת, אנחנו אתמול בדקנו, כל כך התפעלנו עם לירן, רק על עיבור יש שתי חלקים בתת, רק על עיבור. אבל בצורה פשוטה יותר, אנחנו צריכים להתבטל כלפי עליון. תמיד יש לנו קשר בין עליון ותחתון, תמיד גלגל, החב של תחתון נמצאים בתוך עליון, ויש ביניהם קשר, ואם תחתון מתבטל, רוצה רק, עושה רק מה שעליון אומר לו לעשות, ומרגיש שהוא לא קיים כלפי עליון, אבל רוצה רק להיות בתוכו. בשפה הזאת אפשר להגיד שבן אדם נכנס לעיבור, ואז הוא יכול להתקדם ולרכוש, לתקן את האביות שורש.
1: הונגריאן פוליש.
6: Thank you, dear friends. Good morning. Can you elaborate a little bit of rising man for us to reach the state?
7: תוכלו להסביר קצת מה זה להעלות מן כדי להגיע לעיבור?
1: אנחנו לומדים שמן זה מי נוקווין, שזה חיבור בין מלכות לבינה. זה אומר שהרצון לקבל רוצה להידמות לבינה, שזה הרצון להשפיע. זה אומר שיש את הפער הזה, שהרצון לקבל רוצה ממש להפוך להיות משפיע, ואת החיסרון הזה הוא מעלה לעליון.
2: באיזשהו שלב, בהתחלה לא היה צריך מן. כמו שדיברנו, יש יציאת רשימות, התזכות, רשימות עולות לפה, וככה נולד כל פרצוף אחד אחרי שני. בעולם הניקודים שלמדנו, שם אתם זוכרים את אמא ואבא מחכים לבקשה מתחתון, מזון, וזון מעלה לאמא ואבא בקשה, וזה כבר נקרמן. בלי בקשה לא יקבלו אור. זאת אומרת, תחתון צריך בעצמו לעשות מעשה, הוא צריך לבקש, אחרת אור לא יתפשט.
1: פרנץ'.
8: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. אני אקרא מה שהרב אמר, הוא אמר, לכן כשאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, ההתפשטות האור והתפשטות הכלים מלמעלה למטה, אנחנו לומדים את זה בעצם כדי להשתמש את זה לעליית שלנו עד אינסוף. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במה שאנחנו לומדים עכשיו לעליית עד אינסוף? כאילו זה לא משהו ש... כל כך הגיוני.
2: למה לא הגיוני, הלל? אנחנו לומדים מערכת, איך היא בנויה, איך היא משתלשלת. נכון? מההתחלה עד הסוף. עכשיו, אנחנו יודעים איך לעלות. מזה אנחנו לומדים איך לעלות. כל מדרגה ומדרגה, איך לרכוש אותה, איך להיוולד, איך להיכנס ליניקה, איך להיכנס לעיבור. כאילו, אנחנו לומדים את זה בירידה. אבל תכלס אנחנו משתמשים את זה לעלייה. עוד שאלות? הנה יואב.
9: האם אפשר להגיד שהפריצה לרוחניות נקראת עיבור? המעבר מחסום? שעוברים מחסום זה נקרא עיבור?
1: אנחנו קוראים לזה לידה בדרך כלל. העיבור זה התהליך שבסופו של דבר בלידה, איפה שרב אמר שגלגלת ועיניים נוצר בעולם האצילות, זה המעבר מחסום.
9: כי אני מבין שהעיבור מתחיל רק אחרי שעוברים מחסום. כאילו בעולם האצילות, ואז הוא מתחיל לגדול, ואז הוא מתחיל להניקה, ואז הוא גודל, ואוויות, ופשוט נהיה גוף שלם.
2: אפשר להמשיך את מה שהילל שאל, כי אנחנו ראינו שכל תהליך כזה, שנקרא עיבור, כן? זה חלק בתס שיש בו המון פרטים, עיבור א', עיבור ב', זה רק עיבור. הוא גם מתחלק, רב אמר, שמעת? גימל מיל קליטת זרע, אחר כך 40 יום יצירת ולד, ואחר כך עוד 9 חודשים שוולד מתפתח ברחם, ורק אז הוא יוצא לאוויר העולם, נכון? כל זה אנחנו לומדים על זה רמפין באצילות, זה רמפין בלבד. יש זון, נכון, באצילות, על זה רמפין, ככה אנחנו לומדים. וזה נותן לנו דוגמה, רב אמר ככה, גם התחתון הוא, זה תהליך שהוא עובר.
9: מה שמבלבל זה התהליך שעוברים לפני ה... איך זה נקרא? לפני המחסום והתהליך שעוברים אחרי המחסום. זה, השאלה אם עיבור זה לפני המחסום או אחרי המחסום, זה כל העניין.
2: תישאר עם שאלה הזאת, תישאר.
1: אורן.
10: רציתי לשאול לגבי השלבים שהוא תהיה ריבור, קטנות, גדלות. בסוף, סוף הגדלות זה בעצם גמר התיקון, זה השאלה הראשונה. ואם כן, אז כאילו מה קורה עם כל השבירה של הניקודים? בעצם זה מתקן גם את הכלים שנשברו בניקודים, כי פה בעצם מדובר על הכלים של אדם הראשון, כן? מה שרב סרטט בה, על הקטנות.
2: כלים של אדם הראשון מתקן עולם הצילות. אתה זוכר? למדנו. עולם הניקודים נשבר, ועולם הצילות לפי סדר לוקח את כל הכלים שלו ומצרף אליו, וככה נוצרים פרצופים של עולם הצילות. רק קטיק נולד מזיווג בראש דסק. כל יתר פרצופים נולדים מתחת לתעבור, והם לוקחים ומתקנים את החלקים של עולם הניקודים, ככה שכאילו כל החלקים מתוקנים מלבד זון. לזון יש עוד תיקונים נוספים. מה השאלה השנייה?
10: תיקון השבירה של אדם הראשון בעצם מתקן את השבירה של הניקודים, זה בעצם, אני מנסה להבין את ההקבלה, כאילו איך הכלים של הניקוד, כאילו איך, אם זה מתקן את זה, כאילו התיקון של אדם הראשון, של השבירה של אדם הראשון.
2: בעל סולם, על שבירת אדם הראשון, הוא כותב בסוף, בסוף, בסוף, נכון? אדם הראשון נשבר, וכל הנשמות שלנו כביכול נמצאים בעולמות ביה. ובתוך עולמות ביה הם עולים לעולם הצילות, כי תיקון יכול להיות רק בעולם הצילות, בעולמות ביה כאילו אין תיקונים. זה לייק תשובה כזו. עוד שאלות? ליטווניה.
3: איך נוצרו העולמות הנוספים שהם העולם הזה והעולם שלנו? איך הם נוצרו?
1: איך נוצרו העולמות הנוספים, העולם הזה והעולם שלנו? אנחנו לומדים שכל העולמות ביה נוצרו ממלכות האצילות שעלתה לדרגת אמא יחד עם זרנפין שבדרגת אבא, ואז נוצרו עולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולל העולם הזה. העולם שלנו זה מצב שנמצא מתחת לסיום והוא נמצא מנותק מהרוחניות. זה מצב שהמקובלים קוראים לו כמו חלום, שהוא מנותק מרוחניות, ואנחנו נגלה בגמר התיקון שכמו שהמקובלים היינו כחולמים, שזה מצב שהוא כמו כמו חלום שרק זה עולם, נגיד, התוצאות, כמו שאומרים, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל להיכנס לעולמות ביה ולהתחיל להרגיש קשר עם השורש, קשר עם הבורא.
2: אבל בכל זאת אנחנו אומרים שיש עולמות בריאה, יצירה, עשייה, ואנחנו נמצאים כחלק שם תחתון, תחתון של עולם עשייה. זה לא עולם שלנו, זה לא משהו שנוסף לעולמות הקיימים. זה רק הרגשה, כמו שאירן אמר פה, שאנחנו, אין לנו קשר עם העליון, אבל בכל זאת, אנחנו חלק, ככה אומרים, של עולם העשייה. צ'ילה, שאלה אחרונה, ומון צ'ילה.

0: לא שומעים.
1: תינה בלוקיהו.
2: Disculpe, ¿se escucha?
3: ¿Quién?
2: Perdón. Necesito aclarar si todo lo que hemos aprendido...
4: צריך לברר האם כל מה שלמדנו עד כה התפתח בגלגל תעיניים, ואם זה כך, מה קורה לאור הפנימי כאשר הוא מתפתח בגלגל תא?
3: צריך לחזור לזה שעכשיו הכל מתפתח בדרגת עיבור. עיבור זה עדיין לא גלגל תווי עיניים, זה עדיין לא קטנות. גלגל תווי עיניים זה נקרא דרגה של קטנות, אחרי שנוצר כבר הלידה. פה זה עדיין מצב, מדובר על מצב יותר התחלתי, אפילו שזה עיבור שבה קודם כל נוצר דרגה הכי קטנה שאפשר, שזה נקראת עובר.
0: ועכשיו שיר.
5: להגיד, להגיד, ברור.

2. השיעור מבוסס על מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 319. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 41 דקות. בבקשה. הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי, על הפסוק, ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חטאותיכם, וזו לשונו. בואו ראה. אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך, אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך ראה מה שאעשה לך. אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. מה אעשה? אלא אני ואתה נצא מן הארץ, כך אף אני, שכתוב פירושו, אני ואתם נצא מן הארץ. דהיינו שנלך בגלות, ויסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. עד כאן לשונו. ויש להבין עניין יציאת עם ישראל מארץ לחוץ לארץ, שזה נקרא גלות בין העמים, על דרך העבודה, מה פירושו? היינו מה נקרא ארץ ומה נקרא יציאה מהארץ. ומהו עניין כשחוטאים מענישים את האדם ונותנים לו גלות, שיהיה בין אומות העולם. מה זה מועיל? ואיזה תועלת מביא זה בדרכי עבודה? זאת אומרת, מהו התיקון בזה שיצאו בגלות להיות תחת שליטת אומות העולם? ועוד יש להבין, איך שייך לומר שהקדוש ברוך הוא יוצא גם כן מארץ ללכת עם עם ישראל בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו, וכמו שכתוב, ומלכותו בכל משלה, שאפילו הקליפות הוא מחיה אותם. ואיך שייך לומר שיוצא לגלות עם עם ישראל, וכאילו הוא לא נמצא בארץ? ובכדי להבין את הנעל בדרך העבודה, צריכים לדעת מקודם מה זה ארץ ישראל, ומה זה חוץ לארץ. ולמה נקראת יציאה מארץ לחוץ לארץ גלות בין העמים. וכמו כן יש להבין, בטח שעניין גלות הוא תיקון על החטאים. זאת אומרת, שעל ידי זה שיסבלו את הגלות, יגרמו היסורי גלות לחזור בתשובה, ואז נוכל להחזירם לארץ. הלא הכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אם כן, איזה ייסורי גלות הם מרגישים שזה תהיה סיבה שיחזרו בתשובה ושיחזרו לארץ? היינו, מה הוא יכול לדעת את טוב הארץ, ישראל, שיחשוק לזה, והארץ הזאת תהיה סיבה שיהיה מוכרח לעשות תשובה מחמת חיבת הארץ? ידוע שארץ נקרא מלכות ונקראת שכינה קדושה ונקראת כנסת ישראל, שהיא הכלל לכל הנשמות, שפירושו שהיא צריכה לקבל את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. היינו שהנשמות יקבלו טוב ועונג. בסדר השתלשלות היה מעולם אינסוף לעולם הצמצום, ואחר כך לקו שעליו מלבישים ה' פרצופי אק, ואחר כך להי פרצופי אצילות, ואחר כך מלכות דה אצילות הצילה את ג' עולמות ביה, ואחר כך נברא אדם הראשון,

חיצוניות גוף שלו, בדומה לגוף החומרי של עכשיו, נעשה מבינה דמלכות דעשייה, כמו שכתוב בתעס, ואחר כך היה לו נרן מביאה, ואחר כך היה לו נרן מאצילות. לפי זה יוצא שארץ הנקרא מלכות דאצילות, שעל עולם האצילות כתיב לא יגורך רע, שפירושו ששם אין רק כלל, אלא רק בביאה יש בירורים של טוב ורע. אלא שם מגולה את הטוב והעונג, מה שחשב לתת לנשמות, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא ישראל, שהכל בשביל ישראל, היינו בשביל נשמות ישראל. ואדם הראשון, לאחר שחטא בעץ הדעת, גרשו אותו מהצילות וירד לביאה. ואז הוא התחיל לעשות תשובה ולתקן מה שחטא. ועל ידי זה הוא חזר ונכנס בגן עדן, היינו באצילות, והתיקון היה בזה שגירשו אותו מגן עדן, וכמו שכתוב, ויומר השם, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ופירוש אבי ומורי זצ"ל, מהו הפחד שבגלל זה הוציאו אותו מגן עדן, שכתוב פן ישלח ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, ואמר, היות שהאדם חטא בעץ הדעת, ואם האדם מקבל עונש, היינו שמרגיש ייסורים מהעונש שנתנו לו, האיסורים האלו גורמים לו לחזור בתשובה ולתקן את החטא והפגם שגרם. מה שאין כן, אם הוא לא מקבל עונש ולא מרגיש ייסורים מהחטא שחטא, ובטח שהוא לא מבין שצריכים לעשות על זה תשובה, וכמו שכותב בזוהר, וזו לשונו, בכה רבי שמעון ואמר, אוי אם אומר, ואוי אם לא אומר. ואם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד לאדונם. הוא מפרש בסולם, וזה לשונו, רומז בזה שאינו יכול לגלות במקום הזה את דבריו במילואם, מפני שמתיירא שלא להזיק את הרשעים. והוא קיבל לגלות כאן איך להתדבק בעץ החיים ולא לנגוע לעולם באילנה דמותה, שזה יוכשר רק לאותם שכבר תקנו בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל הרשעים שעוד לא תקנו את החטא של עץ הדעת טוב ורע, אסור להם לידע זה, כי הם צריכים לעמול מקודם בכל העבודות עד שיתקנו את החטא דעץ הדעת, ותמצא כזה גם בכתוב, פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. שאחרי החטא, אחרי שחטא אדם בעץ הדעת, גורש מגן עדן, מחשש שמא יתדבק בעץ החיים ויחיה לעולם. ונמצא, הפגם שעשה בעץ הדעת יישאר לעולם בלי תיקון. ולפי זה יוצא, זה שמוציאים את האדם מהארץ, הכוונה מבחינת מלכות שמיים שהייתה לו, משום שאינו יכול להרגיש את החשיבות של הרוחניות ממה שהיה לו קודם שהוציאו אותו ממלכות שמיים, ונכנס בגלות, היינו כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם,
שזה נקרא שנפל תחת השיעבוד של העקום, היינו שכל התאוות שנוהגים באומות העולם שולטים על עם ישראל שיצאו בגלות, ואז אין להם שום שייכות לרוחניות, אלא רק מה שהם רגילים לקיים מחמת ההרגל, את זה הם מקיימים. אבל יותר מזה, לא עולה על המחשבה שיש להם מה לתקן. נמצא לפי זה שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות. א', שיצאו בגלות תחת שליטת העמים, וכל המוח והשכל שהיו חושבים כשהיו בארץ, היינו בבחינת מלכות שמיים, שחשבו כל יום איך לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם, וכשחטאו יצאו בגלות, יכולים לפרש את זה על דרך עבודה של הפרט. כידוע שהפרט והכלל שווים. זאת אומרת, אם האדם בזמן שהיה בארץ חטא, היינו אם קיבל איזו הערה מלמעלה, הוא ישתמש עם זה לתועלת עצמו. דהיינו שאמר שעכשיו שכבר יש לי קצת טעם בתורה ומצוות, אין לי עכשיו צורך להיות זקוק לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא חטא, משום שפגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ומשום זה גירשו אותו מהארץ ונופל תחת שליטת התאוות של אומות העולם, ולאחר שנמצא בגלות תכף הוא סובל על שכחה ולא זוכר שהיה פעם בארץ. היינו שהיה במצב של מלכות שמיים והיה חושב רק איך להגיע לדבקות השם, ורוצה להמשיך כך כל החיים שלו. היינו שהוא דואג עכשיו רק איך למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש לתועלת עצמו, ושום דבר לא מעניין אותו. וכשעובר איזה זמן ולכל אחד ואחד יש חשבון אחר עמו, היינו שבשמיים שדנים את האדם יש לכל אחד ואחד חשבון מיוחד, שעד כמה זמן משאירים אותו בגלות עד שהוא מקבל התעוררות מלמעלה. הוא מקבל התעוררות מלמעלה והתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות. הוא מתחיל להזכיר לעצמו איך הוא נופל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זאת אומרת, במקום שבזמן שהיה בארץ הוא זוכר, היה מסתכל על כל העולם כדבר מיותר, והיה חושב תמיד, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים בעולם? איזו הנאה יכולים הרשעים האלו להביא תועלת לבורא? ועכשיו הוא מסתכל על עצמו, בזה שהוא נמצא עכשיו בגלות, מה הוא יכול לתת לבורא שתהיה נחת רוח למעלה? ומתחיל עכשיו להרגיש הייסורים בזה שהוא ירד מבחינת אדם לבחינת בהמה. היינו, הוא רואה שיש לו עכשיו תשוקה לתאוות בהמיות, מה שלא היה לו מטרם שזרקו אותו מהארץ. ומתחיל עכשיו להשתוקק להשם שיקרב אותו ולהכניסו שוב לארץ ולהוציאו מתאוות הבהמיות, ושייתן לו הנאות ממאכלים שמתאימים לאדם, היינו ממעשים של השפעה, ולא שהפרנסה שלו תהיה ממאכלי בהמה, כמו שאמרו חז"ל, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו.
משמע מכאן, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הידיעה שאמר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. ומטרם שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא רואה שמאכלו הוא רק קוץ ודרדר, שהוא רק מזונות של בהמה. ויכולים לפרש כנל, שבאה לו התעוררות מלמעלה, שהזכיר לו מה שהיה לו לפני החטא, באיזו מדרגות הגבוהות שהיו לו, ועם היציאה מגן עדן, כאילו נשכח ממנו הכל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, היינו, זה שקיבל מהקדוש ברוך הוא התעוררות מלמעלה, אז נזכר מה שהיה לו. אז התחיל להרגיש את הייסורים מזה שזרקו אותו מגן עדן, והתחיל לבכות. מדוע הוא נמצא באותה דרגה של בהמה? זאת אומרת, הפרנסה שלו היא רק ממה ששייך לאהבה עצמית, שזה נקרא מאכל בהמה. וזהו שזלגו עיניו דמעות ואמר, אני וחמורי באבוס אחד. היינו שהאכילה, היינו מה שמזין אותו, תהיה דומה לבהמה, כנ"ל, שהוא לא יכול להוציא הנאה רק מדברים השייכים לאהבה עצמית. אולם כשאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. ופירש רש"י, בזיעת אפיך, לאחר שתטריח בו הרבה, עד כאן לשונו. ויש לפרש עניין תרחה מהו. ולפי שאנו לומדים, היות אם האדם כבר הגיע לידי הרגשה שהוא נמצא במדרגה שהיא דומה לבהמה, ומכאן משמע שעניין הרגשה גם כן צריך להיות בשיעור עד שמביא לידי ייסורים, שיוריד דמעות על מצבו הדל והשפל, כמו שאמרו חז"ל, שזלגו עיניו דמעות. לכן הייסורים ממה שהוא מרגיש שהוא דומה לבהמה, זה נותן לו כוח שירצה לתת יגיעה גדולה, לצאת מאהבה עצמית שהיא בחינת בהמה, ולזכות לבחינת מאכל אדם, שעניינו הוא שעכשיו הוא כבר מסוגל ליהנות ממעשים של השפעה. ולפי זה יוצא שיש להבחין בית בחינות בעניין הגלות, כנ"ל. א', שהוא נמצא בגלות, אבל אינו יודע שהוא נמצא בגלות, אלא שטוב לו כך במצב שבו הוא נמצא. אלא הוא מחפש כמות, היינו יותר כסף, יותר כבוד וכדומה, אבל שידע שהוא היה פעם במדרגת אדם, הנקראת ארץ, שהיא מלכות שמיים, זה כבר נשכח מליבו. ובכלל, אין שום מחשבה עולה על דעתו שצריכים להחליף את הפרנסה, אלא שהמזונות שהוא מקבל בכלי דאהבה עצמית, שנקרא מאכל בהמה, אינו עולה על דעתו, חס ושלום, שצריכים להחליף, שיהיו לו מחשבות של השפעה. נמצא לפי זה על מקור הפרנסה שהוא ניזון רק מה שבא בכלים דאהבה עצמית, את זה הוא לא רוצה להחליף, אלא הוא רוצה להחליף את העניינים שבאים בכלים דאהבה עצמית. למשל, הוא רוצה להחליף את הדירה, וזהו מטעם שכבר אינו מוצא תענוג בדירה שבו הוא גר, ורוצה דירה אחרת, כי מדירה חדשה כן יכול ליהנות. וכמו כן הוא מחליף את הרהיטים, כי מהם אינו יכול להוציא תענוג, ועל ידי שיהיו לו רהיטים חדשים, אז הרצון לקבל שלו יהיה לו ממה ליהנות, וכדומה.

ב. אבל לא להחליף את מקור הפרנסה שלו. דהיינו לומר שהפרנסה שלו תבוא ממקור המשפיע רק לכלים דהשפעה. זה חס ושלום לא עולה על דעתו. כידוע שהמקבל לא יכול להבין איך יכולה להיות פרנסה מזה שהוא משפיע. והמשפיע הוא להפך. בזמן שהוא רואה שעוסק בקבלה, הוא מתבייש כלפי עצמו מלעשות דבר כזה שנחשב בעיניו לשפלות. אבל באמת צריכים להחליף את המקור של הפרנסה, כי יש פרנסה מושפעת לכלים דאהבה עצמית, שפרנסה זו באה מהקליפות, ויש פרנסה הבאה לכלים דהשפעה, וזו באה מעולמות דקדושה. אילה זאת, לפי בית ההבחנות הנעל שישנם בגלות, נשאלת השאלה, מי הוא הגורם שכן ירגיש שהוא נמצא בגלות, שעל ידי זה הוא מרגיש ייסורים שרוצה לצאת מהגלות? כמו שנאמר בגלות מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. עלינו לומר שזו ההתעוררות באה מהשם. היינו, כדי שלא יישארו בגלות. היינו במצב של שכחה. אז השם שולח ההתעוררות. נמצא לפי זה, מה שהם מרגישים שיש רוחניות, אלא שהרוחניות היא במצב של שפלות, ועל זה כואב ליבם, מדוע שכינתה בגלותה, ומדוע יש לרוחניות טעם אפר. היינו, בזמן שהם רוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, אין הם יכולים להחשיב את העבודה הזאת, כמו שצריכים להרגיש שעכשיו הוא עובד עבודת הקודש, ולא עבודה של בני אדם הדומים לבהמות. והדבר הוא להפך, שבזמן שהוא עובד לתועלת האדם, הוא מרגיש טעם בעבודה, אבל בזמן שעובד עבודת השם, אינו מרגיש שום טעם. זאת אומרת, אותו מעשה שהוא עושה, אם הוא רואה שהרצון לקבל שלו, יש לו מה לקבל, שהשכר מאיר לו בזמן עבודה, ומשום זה הוא מרגיש טעם, אבל אם הוא מחליף את הכוונה בעת העשייה, ואומר שהמעשה הזה הוא שלא על מנת לקבל פרס, תכף הוא מרגיש את חולשתו, שאינו מסוגל לתת יגיעה ועבודה, מתחילת תכף על המקום ללכת בעצלתיים. נמצא לפי הנעל שהקדוש ברוך הוא בא אליו כאילו ואומר לו, תראה את המצב השפלות שלך, שאתה דומה לבהמה ממש, ומתחיל להרגיש את הייסורים מזה שאין לו שום הרגש של אדם, וזה כואב לו. הוא מרגיש את הייסורים והכאב מזה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם. היינו, שהוא מרגיש עכשיו שיש לו תאוות רעות המתאימות לעין אומות. ומטרם שבא אליו הגילוי הזה, שירגיש את שפלותו, הוא היה חי בעולם שכולו טוב. היינו שלא היה שום חיסרון בזה שהוא נמצא במצב של שפלות. אבל לא היה מרגיש שזהו שפלות, אלא אדרבה, הוא מתנהג כמו שאר אנשים, שכל שאיפתם היא תאווה וכבוד וכסף וכדומה.

0: אולם עכשיו שבא לו הגילוי מהקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שהוא דומה לבהמה ולא לאדם, הוא מרגיש ייסורים. היות שאם הוא היה יכול לצאת מהגלות, הוא היה שמח מהגילוי זה. אבל היות שהוא נמצא בגלות, הוא רואה, אולם הוא לא רואה אפשרות איך יכולים לצאת מהגלות. נמצא, האיסורים האלו גורמים באדם אי יציבות, היינו, אינו יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רואה עכשיו שהוא מרגיש את האמת, היינו לאיזה סוג אנשים הוא שייך. היות שיש אנשים ששייכים לבהמיות, ויש אנשים ששייכים לבני אדם. ואם נדקדק יותר, יש להבחין ג' סוגים. א', יש אנשים שאין להם שום שייכות ליהדות. ב', יש אנשים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אבל על מנת לקבל שכר. ג', יש אנשים שעובדים שלא על מנת לקבל פרס. נמצא, מצד אחד הוא יכול להיות עכשיו מאושר בזה שהוא רואה את האמת, היינו באיזה סוג אנשים הוא נמצא ולאיזה מדרגה הוא צריך להשתדל להגיע. אבל יחד עם זה הוא מרגיש עכשיו כאב ויסורים בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מדבקות השם. היינו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר עבור הקדוש ברוך הוא, אלא כל עשיותיו שהוא רוצה שיהיו רק שיקבל עליהן שכר, ומבחינת רצון להשפיע, אין הוא רואה שתהיה מציאות לצאת מהם מכוחות עצמו. ונמצא לפי זה שהוא משתוקק למצב שהוא היה שייך לסוג הבית, שאז היה לו כוח לעבודה משום שהשכר היה מאיר לו, ולפי דעתו היה אז במצב שקרוב לבורא, שהיה מדבר לבורא תמיד והיה מבקש ממנו שכר תמורת עבודתו, והיה מרגיש עצמו לשלם, שלא חסר לו שום דבר, היות שהיה בטוח על השכר, היינו שהוא מקיים מצוות הבורא. והבורא בוודאי רואה שאין הרבה אנשים שיהיה להם חשק לקיים מצוותיו, והוא כן משתדל לקיים מצוותיו, בטח שהקדוש ברוך הוא יתחשב עמו וייתן לו תמורת זה משכורת גדולה. וממילא, אחר חשבון כזה, האדם מרגיש עצמו שהוא נמצא בין עננים, בשמי שמיים, והם מסתכלים על כל העולם, שבטח בזכות תורתן העולם מתקיים, וכדברי חז"ל, אין העולם יכול לעמוד בלא תורה, נמצא שאז הוא היה ממש בין האנשים המאושרים בעולם. ועכשיו, שיצא מהמצב הבית והקדוש ברוך הוא העיר לו האמת, שעיקר עבודת השם היא בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, והוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, הוא מרגיש להפך. היינו במקום שהיה חושב, אם במקום השלא לשמה הייתה לי הרגשה טובה, שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, היינו שאני משתדל לשמוע בקולו עד כמה שאפשר, ואני נקרא עובד השם, ובטח כל השכר שהבטיח לנו הבורא, בוודאי מוכן בשבילו, ומה חסר לי עוד? ומכל שכן, כשאני אתחיל ללכת בעל מנת להשפיע, תכף אני אבוא להתרוממות. אולם אינו כן, אלא עכשיו שהוא הגיע להרגיש את האמת, שעיקר הוא לעבוד בשביל תועלת השם, ובוודאי אני צריך להיות שמח שברוך השם עליתי על המסלול האמיתי שיוליך אותי לקרבת השם. אם כן, הייתי צריך להיות תמיד בהתרוממות הרוח ולומר, עכשיו אני ברוך השם רואה שהקדוש ברוך הוא מרחם עליי ולא נותן לי להתייגע בחינם, אלא כל היגיעה שלי תהיה אתה בכדי להגיע למטרה הנקראת דבקות השם. אמנם הוא מרגיש עכשיו את מצבו להפך, היינו שאין לו אותה השמחה שהייתה לו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מטעם שהוא רואה שאין לו עכשיו סיוע מהגוף שלו, היות שעכשיו הוא אומר לגופו, תדע לך שמהיום והלאה אני לא אתן לך שום רווחים בעבודה, כי אתה אני לא עובד בשביל תועלת עצמי, אלא אני רוצה לעבוד רק לתועלת השם. אז הגוף לא מסכים לתת כוחות לעבודה, נמצא שהוא נמצא אתה במצב השפלות. מה שאין כן, מטרם שבא לו הגילוי של אמת, היה הוא תמיד במצב של התרוממות רוח, היות שהיה רואה איך כל יום הוא מוסיף והולך במעשים כנ"ל, והשכר בטוח. אולם, אז הוא זמן אמיתי שיכול ליתן תפילה אמיתית לבורא, שיוציאו מהגלות, כי מטרם שקיבל הגילוי מלמעלה, שהוא נמצא בגלות תחת שליטה של אהבה עצמית, לא היה באפשרות שהקדוש ברוך הוא יוציאו מהגלות, היות שעדיין לא ראה שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, הנקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. אם כן, לא היה לו חיסרון שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, היינו שיוציאו מהגלות. נמצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו הכלי, דהיינו החיסרון, ואחר כך הוא נותן לו האור, ושניהם באים מלמעלה, הן האור והן הכלי. ובזה נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש אומר לישראל בזמן שחטאו. הקדוש ברוך הוא אמר, וייסרתי אתכם ללכת בגלות, ואם תאמרו שאעזוב אתכם, אף אני עמכם. ושאלנו, איך אפשר להיות שהקדוש ברוך הוא יוצא מהארץ לחוץ לארץ בגלות, הלא מלוא כל הארץ כבודו? ואיך שייך לומר שיוצא לחוץ? וגם שאלנו, מה מוסיף לנו העונש שיוצאים בגלות, היות שבטח שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא רק לטובת האדם? אם כן, מה האדם מרוויח בזה שיוצא בגלות תחת שליטת אומות העולם? ולפי מה שהסברנו לעיל, יוצא שעניין מה שאומרים מלוא כל הארץ כבודו, זה בא ללמדנו שמצד הבורא אין שום שינויים בעולם, אלא זה כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם. אלא כל השינויים הם מצד הכשרת המקבלים, היינו כפי שהם יכולים לייחס עבודה שלהם רק להשפיע לבורא, בשיעור זה מסתלק הצמצום ומתגלה האור הגנוז לתחתונים, ובזה מקבלים התחתונים את הטוב והעונג. וזה נקרא שעם ישראל נמצא בארץ, היינו שמרגישים שהבורא הוא בחינת ארץ ישראל. זאת אומרת, היות שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, משהו ממציא את עצמו לנבראים, שהם יכירו וידעו אותו בזמן שהם מוכשרים לזה. ואם הם חוטאים ויכולים לפגום, היינו לקבל שפע העליון ולהעבירו לקליפות, שהם בחינת אהבה עצמית, אז מוכרחים להוציאו מארץ ישראל. היינו ששוב עולה הצמצום ומסתלק האור. וזה נקרא שהם יצאו מארץ, ששם מקום המלכות שמיים, המכונה בחינת שכינה, ויוצאים לתוך הגלות תחת שליטת אומות העולם. והתיקון שיוצאים בגלות הוא א', קודם כל שלא יקלקלו את השפע, ב', שעל ידי היותם בגלות אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותם בגלות, כמו שביארנו לעיל, שיש לפעמים שאדם נמצא בגלות אבל אינו יודע שזוהי גלות, שצריכים לברוח מהמקום הזה, היינו מהמצב שבו הוא נמצא, הוא מקבל פרנסה, שהמקום הזה נקרא אהבה עצמית. אלא אדרבה, כל מה שמרגיש ייסורים הוא מזה שלא יכול למלות את מה שאומות העולם דורשים ממנו, מכוח שהם שולטים עליו, היינו שלא יכול למלות את כל התענוגים ששייך לאהבה עצמית. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אגרש אותך מן הארץ, אולי יקומו עליך דובים שבשדה, או זאבי השדה, או רוצחים, ויעבירו אותך מן העולם. שפירושו, שיעבירו אותך לגמרי מן העולם הרוחני, וישארו רק בעולם הגשמי, הנקרא אהבה עצמית. אי משום זה, כדי שלא יובדו בגלות, אף הקדוש ברוך הוא יוצא עמהם בגלות. היינו, שהוא מתגלה אליהם בצורה של גלות, היינו כנל, שהבורא נקרא שמו, על שם הפעולה שהוא עושה, היות שהוא משפיע להם עכשיו בחינת גלות, היינו שירגישו שהם נמצאים בגלות, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא יצא עמהם בגלות. והוא, היינו, למה שהוא השפיע להם את הרגשת הגלות, הוא כנל, בכדי שלא יובדו לגמרי בגלות, בזה שאין הם מרגישים שזרקו אותם מהארץ, והם נמצאים עכשיו תחת שליטת אומות העולם. ועכשיו נבין מה ששאלנו, מהו התיקון שהוציאה מארץ? א', שלא יקלקלו את מה שהשיגו, הנבחן כמו היודע את ריבונו ומכוון למרוד, שפירוש הוא מכיר את ריבונו, אבל לא יכול להיות במצב אך ורק להשפיע. ב', שבזה שהם יהיו בגלות, הם ירגישו את הצורך להיות רק במצב של השפעה, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם, שיסורי הגלות יחזירו אותם למוטב. ומה ששאלנו, מה הפירוש שהשם יצא בגלות? צריכים לפרש, היות שהשם משפיע להם טעם של גלות, לכן נקרא שהשם יצא מבחינת ארץ חמדה טובה, ומשפיע להם בחינת שזהו לטובתם. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-24 ביוני 2002.
1: קראנו בקרח בית שלבי הסולם, בפרשת השבוע בחוקותיי, עמוד קופנון זין, הקדש ברוך הוא ישראל, יצאו בגלות. מי יוצא מהגלות? או בורא או ישראל? יוצא שזה אותו דבר. כלים שאדם נברא איתם, שזה כל המהות שלו, רצון לקבל, הם ההפוכים מבורא. ולפי החוק השתוות הצורה, מפני שהבורא רוצה לקרב את האדם, אז הוא מתגלה אליו רק במידה שהאדם דומה לו. לכן נקרא האדם אדמה לבורא. אם אדם נמצא במצב שעדיין לא נמצא ברצונות מתוקנים בהשוואת הצורה, נקרא רצונות שלו הפוכים מהבורא. הם יכולים להיות עדיין הפוכים מהבורא, אבל אדם, אם משתוקק לדבקות עם הבורא, כבר נקרא ישראל, ישר כל. ובאמת ישראל זה נקרא דרגת השתוות הצורה. אז אם הגיע להשתוות הצורה עם הבורא דומה לו, אז נקרא ישראל, ולפי זה הבורא מתגלה לו. נקרא שיצאו מהגלות שניים. גם אדם יצא מהגלות, מהכלים לא מתוקנים שלו, רצונות שהם ההפך מהבורא, ובורא יצא מהגלות שהתגלה כלפי האדם במידה הזאת. ואם אדם עדיין באיזשהו רצונות, בחלקם, נמצא בגלות, אז במידה הזאת גם כן הבורא נסתר ממנו. דרגות גילוי או הסתרה של הבורא כלפי אדם נקראים עולמות, ממילה העלמה. שלפי הרצונות מתוקנים, הבורא מתגלה, לפי רצונות עדיין מקולקלים, הבורא נסתר. אז לפי זה נקבע איפה האדם נמצא כלפי הבורא, באיזה דרגה או באיזה מדרגה. סך הכל יש באדם טרח רצונות, זאת אומרת, ממנו ועד הבורא יש טרח פעולות שהוא צריך לעשות על הרצונות שלו, לתקן אותם ולמלא אותם בנוחות השם. לפי זה יוצא מהגלות ורוכש רצון של ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, מה שכתוב, וחי בה, זאת אומרת, חי במקום, כמו שכתוב, שהבורא נמצא שם כל הזמן. זה הכל. כן? עכשיו, בארץ ישראל חי עם אחד, שנקרא יהודים, כן? שנמצאים עם ייחוד כל הרצונות האלה עם הבורא. מחוץ לארץ חיים גויים, אומות העולם, שיש להם רצונות, מפוזרים לכל היתר התשוקות ורצונות, רק לא לכיוון הבורא. כן? זאת אומרת שאם הרצונות של אדם, טרח רצונות שלו, מכוונים לעצמו, הם נקראים אומות העולם. במידה שמתקן אותם כדי להשפיע לבורא, אז כל רצון ורצון מה... גוי נעשה יהודי, גר, וגוי מקרב גוי, מה שנקרא, וכך מגיע לאיכות עם הבורא. זה הכל, לא? מה הוא אמר עוד? יש שאלות, בבקשה. כן?
2: הוא שואל פה במאמר, בהתחלה, איך זה יכול להיות שהבורא גם כן יצא לגלות ביחד עם ישראל, ואז הוא אומר, התשובה שהוא פשוט מתגלה בצורה של גלות. זו התשובה משאלה. מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גבורה, אבל הוא מתגלה רק בטוב, טוב ומתי, אבל מה זאת אומרת מתגלה בצורה של גלות?
1: מטרת הבריאה, מטרת הבריאה, להביא את, מצד הבורא, להביא את האדם למצב הטוב ומיטיב בהחלט, שזו דרגת הבורא. כדי שאדם יגיע למצב הזה, הוא צריך לרצות אותו. כן? כדי שירצה אותו, הוא צריך להיות בהפך מהמצב הזה, ולגלות לאט לאט שהוא בהפך, עד כמה שזה רע, ואם יהיה ברצון לזה, עד כמה שזה טוב. כל הפעולות האלו על הרצון, ההפכי, הטוב, כל הפעולות האלו עושה האור, הבורא, זאת אומרת, ולא האדם בעצמו. על אדם לגלות מצבו הנוכחי כל פעם שהוא נמצא בו, ומתוך מצבו שהוא נמצא בו, להשתוקק למצב עוד יותר קרוב לבורא, במדרגה אחת. זה הכל. זאת אומרת, לקבוע כיוון הרצון, כיוון השתוקקות, שזה נקרא כוונה. כוונה זה ממילה לכוון, לקבוע כיוון שבו אני רוצה להתקדם. מה זה, מה הכוונות שלך? לאן אתה רוצה להתקדם? לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך? כן, זה נקרא כוונה. אז על אדם רק את זה לקבוע, כל היתר הדברים עושה בורא. האור מתקן את הכלים, אם צריך מקלקל אותם, מתקן אותם, ממלא אותם, מרוקן אותם, התפשטות והסתלקות האור בונה את הכלי, כן. הכל עושה אור. על הכלי רק יש איזה מין נקודת מודעות, שידע מה נמצא, באיזה מצב היא נמצאת, ולמה היא רוצה להגיע. באיזה מצב היא נמצאת, להכיר רע שבמצב הזה, ולאיזה מצב היא רוצה להגיע, מה הכיוון, כן? מה הכוונה שלה הרצויה. מה המקום הרצוי הבא. זה הכל. אז כדי להביא את האדם דרך כל המצבים האלו למצב הסופי, שיהיה לו כלי גדול, זאת אומרת, רצון באמת גדול למצב שבו נמצא הבורא, כן? הבורא חייב להעביר את האדם דרך כל מיני מצבים, שבכל המצבים האלה האדם בעצם לומד מה ההבדל בין מצב של הבורא למצב ההפכי מזה, או בין אורות לכלים, בין אור לחושך. זה סך הכל. כי רק מדבר והיפוכו אפשר ללמוד משהו גם על דבר וגם על היפוכו וגם על שניהם. איך אפשר את זה לעשות?

0: Hello friends.
1: שלום חברים.
0: ז'אן-לוקה, your mic.
1: ז'אן-לוקה, אתה מדליק את המיקרופון.
0: Okay, we'll start. ז'אן-לוקה will open his mic.
1: אז אני אתחיל עד שהחברים יפתחו את המיקרופון. שלום חברים, שלום אחים ואחיות.
0: Great preparation.
1: הייתה לנו הכנה נפלאה בין הסירייה של הולנד לבין הסיריית עשיריית איטליה 3, בררנו בינינו, שוב, עד כמה חשובה הכנה היא, כולנו הרגשנו שאם באיזושהי סיבה או מאיזשהו מקרה אנחנו מפספסים הכנה, אז אין יסוד לשיעור. ההכנה היא הכרחית, חשובה מאוד לכל אחד מאיתנו, למה שאנחנו רוצים להשיג בשיעור. אנחנו מבינים, אנחנו חברים ותיקים, אנחנו מכירים כבר זה את זה באופן אישי, 15 שנים או יותר, עשינו הרבה מאוד פרויקטים יחד, כשהתחברנו,

0: מיד הוצפנו באהבת חברים, והבנו שבצורה מאוד ברורה שזו לא רק מתנה מלמעלה, אלא זה מה שאנחנו רוצים להביע לכם, כלפיכם, שמה שאנחנו צריכים היא אהבת חברים. וזה צריך להיות היסוד של כל דבר שאנחנו מנסים לבנות בינינו, בכל מה שאנחנו מנסים להשיג בינינו.
1: Yes. Hello, friends. Buongiorno a tutti.
2: כשראיתי שקיבלנו את הזכות להעביר את ההכנה יחד עם הסירה של הולנד, קיבלתי צמרמורת, כי ראיתי את הכלי ההולנדי כענקיים, חברים נפלאים, וכשהתחלנו את ההכנה, הרגשתי שאני יכול להגיע ולגעת בלב של החבר שלי, אבל לצערי אני לא מדבר אנגלית. והחבר אמפיר לא מדבר איטלקית. אז חשבתי על משהו יפה, יש לנו שפה משותפת, והשפה הזו זה כתבי הרבש. כתבי הרבש מתורגמים לאיטלקית, להולנדית, ולכן אמרתי, למה שלא נשתמש בכתבי הרבש כשפה משותפת ביני לבין אמפיר? וזה הדבר נפלא, כי הלבבות שלנו נפתחו והצלחנו לתקשר דווקא דרך המילים של הרבש. וזה הביא אותנו לחיבור יפהפה, ואותו אנחנו רוצים להביא עכשיו, ברגע הזה, לכל הכלי העולמי. וזה באמת יפה, ואני רוצה להודות שוב על ההזדמנות הזו שהבורא והכלי נתתם לנו. לאחד לבבות כל כך גדולים, את הלב ההולנדי והלב האיטלקי, לחיים חברים.
3: בסולם לטרה 47.
2: בעל הסולם, איגרת מ"ז. סידרתי לכם סדרים, שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק מעמד ומצב מבלי נטות אחורנית חס ושלום, אשר אחד המיוחד בהם הוא דיבוק החברים. והבטחתי נאמנה, שמסוגלת היא האהבה הזאת. ואזכיר לכם כל דבר טוב שאתם צריכים. ואם הייתם מתחזקים על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל אל חיל בעליות הקודש, כמו שהבטחתי מקודם.
0: הרבש, מאמר 14, הצורך לאהבת חברים. כשחברים מתייחדים לחטיבה אחת, הם מקבלים כוח שיוכלו להחשיב את מטרת עבודתם, שהוא בכדי להגיע לשמה.
2: בעל הסולם, שמעתי מאמר יש ממחת, שחברו יתחיל. אהבת חברים הוא בחינת טבע, שהוא כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אלא, כל אחד ואחד רוצה שחברו יתחיל, ועל זה נאמר, כל הזריז נזכר.
4: Active workshop. If we rush ourselves in love of friends,
0: סדנה פעילה. אם נזדרז באהבת חברים, לאיזה שכר נזכה? שוב, סדנה פעילה. אם נזדרז באהבת חברים, לאיזה שכר נזכה? סדנה פעילה.
5: מאהבת חברים לאהבת הבורא, ככה מבטיחים לנו שכר.
6: אני חשבתי ישר על אהבת חברים. נזכה באמת לדאגה ולאהבת חברים, שזה באמת דרך לאהבת השם.
7: כן, אנחנו חייבים להזדרז, ואנחנו צריכים לתמוך אחד בשני, כדי שלא יהיו לנו שאיות. כמה שפחות, וכל הזמן אנחנו נעורר את עצמנו ונזדרז באהבת חברים ונזכה לדברים הרבה.
8: כן, לכלי, להשתוות, לקשר שיכול להזמין לתוכו עוד ועוד ככה. את השיטה, את האור של המורים שלנו.
6: אם נזדרז באהבת חברים, נזכה לתפילה שהאור יבוא ויתקן את הקשר בינינו, ושתהיה בינינו תכונת ההשפעה.
5: חברים שלנו מוסיפים זוהר, אם נזדרז באהבה, נתקרב לתכונת האהבה ונתחיל לאהוב את הכל כמוהו. ואיש האיזוסין מוסיף, זירוז באהבת חברים יוביל אותנו לצאת מתוך עצמנו ולרכישת כלים חדשים ותפיסה חדשה, עולם חדש. רוני פרי, באהבת חברים, מגדילים את...
2: סדנה שקטה, נחזיק בכוונה להגדיל את החיבור בינינו במהלך השיעור.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1376. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: מצווה זו שיברך הכהן את העם בכל יום בזקיפת האצבעות, כי האצבעות נמצאות בסוד העליון. החמש של ימין יש להם חשיבות יתרה על אלו שבשמאל, משום שהימין חשוב יותר מן השמאל, ועל כן בהברכה שהכהן מברך את העם צריך להגביע הימין על השמאל. ויש להבין מהו ימין בעבודה ומהו שמאל בעבודה, ומדוע ימין יותר חשוב מהשמאל. ידוע שבסדר עבודת האדם, כשהוא רוצה להגיע לידי דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, היינו שיעשה כל מעשיו בעל מנת להשפיע, יש להבחין בית בחינות. א', מצב של שלמות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה אין בזה שום חיסרון. ב', מצב של חסרונות, היינו שכל מה שהוא חושב ועושה הוא מלא חסרונות. ואנו צריכים לבית מצבים הללו. מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם מרגיש חסרונות בכל מה שהוא עושה, אין לו ממה לחיות. כי האדם נברא בטבע שהוא צריך לקבל הנאה כל זמן שהוא חי. וזה נובע מסיבת מטרת הבריאה, שהיא מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. וזה מכונה בדברי הארי הקדוש בשם זיווג להחיות העולמות. כי בלי חיות יהיה ביטול העולם. לכן עניין זה נקרא זיווג תמידי. וזה יכול להיות רק אם האדם מסתפק במועט, והוא שמח בחלקו ממה שיש לו, והוא אומר שלא מגיע לו יותר משאר אנשים. ובעבודה נקרא זה שהוא אומר שהוא שמח בחלקו, ממה שהשם נתן לו רצון וחשק לעשות משהו בקדושה. כלומר, שהוא שמח שהוא יכול לקיים תורה ומצוות אפילו בלי שום הבנה ובלי שום כוונה. כי הוא אומר שהוא רואה שיש אנשים שגם דבר מועט, מה שהוא עוסק בתורה ועבודה, יש הרבה אנשים שגם זה אין להם. כמו בגשמיות, האדם שרוצה להסתפק במועט, הוא צריך להסתכל על אנשים שהם חיים ושמחים, למרות שאין להם אפילו חצי פרנסה ממה שיש לו. מזה הוא יכול להיות שמח בחלקו בגשמיות. כמו כן, אותו דבר נוהג ברוחניות. היינו, שהוא שמח בחלקו ממה שהוא רואה שיש אנשים שאין להם שום אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. ומזה הוא מקבל חיות.
היינו שיכול להלל, לשבח את השם על מה שנתן לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. וצריכים לזכור כי עניין התודה שהאדם נותן להשם, הוא נמצא אז במצב של התקרבות להשם. כי עניין תודה שהאדם נותן הוא על ההווה והעבר. נמצא שזה יכול להיות בשלמות. מה שאין כן, כשהאדם מתפלל להשם שימלא משאלות ליבו, האדם צריך להתחזק בעת התפילה ולהתחזק באמונה שהשם הוא שומע תפילת כל פה. אחרת, אין תפילתו יכולה להיות בכל הלב, היות שהוא צריך להאמין שהשם שומע לכל פה. ואבי מורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין בעת התפילה במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, שפירושו כל פה, אפילו פה שאינו ראוי, היינו שהוא מלא חסרונות ושאין לו שום זכויות. מכל מקום השם עוזר לכולם, רק אם האדם מתפלל בכל הלב, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת במה שכתוב שהשם שומע כל פה. רק אז האדם יכול להתפלל בכל הלב, היינו בלי ספקות. נמצא בזמן שהאדם עובד בבחינת השמאל, היינו שהוא מסתכל ורואה איך שהוא בעירום וחוסר קול, ורוצה שהשם ימלא משאלותיו, אז קשה לאדם להאמין שהשם יעזור לו, והוא צריך להתחזקות גדולה, שיוכל להתפלל בכל הלב. לכן, מהתפילה על חסרונות, אין האדם מקבל חיות, היות שהוא חי בספקות. כלומר, שהוא רואה כמה פעמים שהוא התפלל, וכאילו חס ושלום, אין השם שומע תפילתו. לכן, קשה לקבל חיות מתפילה. מה שאין כן, מבחינת ימין כנל, שהוא הולך בדרך השלמות, שכל מה שהוא עושה הוא שבע רצון, ממה שיש לו זכייה, שהשם נותן לו משהו לעשות בתורה ומצוות. ואז הזמן שאסור להסתכל על חסרונות, כי חיים לוקחים רק משלמות. לכן האדם צריך לתת כל כוחותיו ולהסתכל איך שהשם הוא שלם בכל המעלות, ולצייר לעצמו כל מיני ציורים שבעולם, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית השלמות. וכמו שאמר אבי מורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, איך שהשם מנהיג את העולם בתכלית הטוב והעונג, עד כדי שאין מה להוסיף עליה. והגם שהאדם מטרם שזכה על הרצון להשפיע אין יכול לראות זה, מכל מקום הוא צריך להאמין שכך הוא. נמצא לפי זה, בזמן שהאדם הולך בדרך השלמות ונותן תודה להשם, אז האדם כבר יודע אם הוא נותן תודה להשם, ומטעם שכבר יש לו אמונה בגדלות השם באיזה שיעור,
ובגלל זה הוא נותן לו תודה. עבור שהשם קרא לאיש שפל כמוהו, והשם רוצה שישמש אותו. היינו, שיקיים את מצוותיו. כלומר, זה שהוא יכול לקיים משהו בתורה ומצוות, הוא מטעם שהשם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות. זה נקרא שהשם קרא לאדם ואמר לו, אני נותן לך רשות להיכנס בהיכל הקדושה ולעשות לי איזה שירות. נמצא שהתודה, מה שהאדם נותן על העבר ועל ההווה, כבר אין לו ספקות. כי אחרת, אם האדם לא הולך הכל למעלה מהדעת, אין כוח ביד האדם לתת תודה להשם. מה שאין כן בתפילה, הוא על שם העתיד. אז הוא לא יודע בבירור שהשם יעזור לו, כי אין האדם יכול לומר שום דבר על מה שיהיה בעתיד. ובאמור יוצא, הגם שהאדם צריך לעבוד הן בבחינת ימין והן בבחינת שמאל, שפירשנו שהימין נקרא שלמות, שזה צריך להיות דבר תמידי, כי רק משלמות האדם יכול לקבל חיות כנל. אבל משלמות אין האדם יכול להוליד מדרגה יותר גבוהה, היות שאין לו חיסרון. אם כן, מי אומר שהוא צריך ללכת קדימה? שזה נקרא שהוא צריך להוליד בחינת מדרגה יותר גבוהה. שזה נקרא בדברי הארי הקדוש זיווג להולדת נשמות. וזיווג זה אינו תמידי, רק בעת עלייה. כלומר, שעניין שלמות